0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako, naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha court rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Ketch the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
15: Mambo skari Lucky Heria.
16: Katela Maisi.
3: Ni tebongi la buwana Mr. Pendo Pendo, mtoto wa mjomba kaka Zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
1: Mimi ni Alfred Lubawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
0: Msikilizaji,
2: tafuta Emil Forsberg atakwenda kule hatari kule.
0: Dakika ya 47. Rocha anachukua mpira kule pembezoni kwenye lango la tatu kule tatu. Maana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
1: Angu nianze kusikiliza Radio 47. Niko juu kisporti na information wise.
3: 92.1 Nakuru. Tupo na bado. Radio 47. 92.8 Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo

0: kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus' mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

ni OB 47 ndani ya Radio 47 haba ndipo.

0: Sofrio.
1: Radio 47 Kisimi 9.9 Tana River. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: Radio 47. 92.1. Samburu. Archers Post. Wamba. Suguta Marmar. Maralal. Marti. South Hall. Baragoi. Hapa. Ndipo. Nuru 47 Jumapili. Kwa nyimbo za ushindi.

Nuru 47 Jumapili, nyimbo tamu za Injili. Hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Bila shaka basi Mwenyezi Mungu jamani ametuhifadhi siku hii ya leo, ametuhifadhi kuanzia Jumatatu jamani, kuanzia Jumatatu hadi wakati huu leo ikiwa ni Jumapili ya tarehe 26 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka 2026. Ni matumaini yangu kwamba popote pale ulipo mwana ligi nawe unalo lile la kumfurahia huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuhifadhi mimi na wewe jamani kuona siku hii ya leo, kuona juma lingine, yani juma linaisha tayari. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kutuhifadhi kuanzia Januari paka leo. Tunamshukuru jamani. We have all the reasons jamani. It's only by his grace that we are not consumed. Ni kwa sababu tu ya neema yake jamani. Ni mengi jamani ambayo tumepitia, ni mengi ambayo Mwenyezi Mungu jamani ametuepusha nayo. Ametuhifadhi. Na asubuhi ya leo jamani tunamwambia Mwenyezi Mungu asante, wacha sifa zote, let all the glory and honor imrudie huyu Mwenyezi Mungu. Ni asubuhi njema ambayo Mwenyezi Mungu basi ame

tujalia ni asubuhi njema ambayo Mwenyezi Mungu ameitenda. Ndipo sasa mimi na wewe basi tumeamka, tupo salama. Tumejitayarisha, wengine wetu tumeshafika kazini, wengine tayari tunajitayarisha kwenda kazini, wengine tunajitayarisha kwenda kanisani. Kwa hivyo tunalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote ni matumaini yangu kwamba basi popote pale ulipo niendelea ku experience baraka zake huyo Mwenyezi Mungu. Baraka zake Mwenyezi Mungu zinaendelea kuandamana nawe mwanaligi popote pale ulipo. Maeneo hapa Nairobi tunasema ni jiji ama chako skule, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kitale, Kakamega pale, maeneo ya Kapenguria, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit, kote kule. Ni matumaini yangu kwamba mwanaligi popote pale ulipo umekuwa na usiku mtulivu, na zaidi ya yote basi baraka zake Mwenyezi Mungu zinaendelea kuandamana nawe. Tutakuwa tunazidi basi kuzungumza pamoja. Tazidi kuzungumza, useme kwamba wiki yako imekuwa vipi, siku yako ni vipi, tunatakia nani siku njema. Yote hayo tutakuwa tunazidi kuzungumza katika kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Kuna pale Instagram Radio 47 underscore Kenya, X Radio 47 underscore Kenya. Zote hizo ni zile ambazo basi zimethibitishwa pale katika ukurasa wetu. Si ukurasa tena, pale katika WhatsApp 0719739487 0719739487. Utakuwa unazungumza nami moja kwa moja. Pia pale katika ukurasa pale katika SMS 24047. Utakuwa pia unawasiliana nami kupitia simu 0793 047 047 0783 047 047. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uaminifu wake katika maisha yetu. Asante ewe Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako. Asante Baba kwa sababu ya neema yako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema zako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uaminifu wako katika maisha yetu. Baba, tunakupa sifa na shukrani asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya kutuhifadhi. Ni mengi ambayo Mwenyezi Mungu shetani alikuwa anatamani, alikuwa ameandaa kutuangamiza, lakini Mwenyezi Mungu umetuhifadhi asubuhi ya leo, umetuhifadhi wiki hii, umetuhifadhi katika mwaka huu. Baba, tunasema ni asante Baba. Wacha Mwenyezi Mungu matumaini yetu yakaendelee kuwa na kuwa katika wewe. Baba, ni mengi wakati mwingine tunayoyatenda ambayo hayastahili katika mawazo yetu, katika matendo yetu Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu umetuhifadhi, umetuongoza, ukaendelea Mwenyezi Mungu kutuhifadhi. It's only by your mercies, oh God. Tunasema ni asante Baba. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo njema ambayo umetujalia, Jumapili njema ya tarehe 26. Tunakupa sifa na shukrani Mwenyezi Mungu. Endelea Baba kutuhifadhi katika wewe, endelea Baba kutuhifadhi katika kila jambo tutendalo Mwenyezi Mungu. Katika familia zetu Baba, endelea kutuhifadhi. Katika kazi zetu Mwenyezi Mungu, endelea kutuhifadhi. Katika biashara zetu Baba, endelea kutuhifadhi. Katika watoto wetu Mwenyezi Mungu, endelea kuhifadhi. Nchi yetu hii Mwenyezi Mungu, endelea kuhifadhi. Ni mbali umetutoa, umetuhifadhi kama nchi Mwenyezi Mungu. Ni asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mkuu. Lile ambalo unasema ya kwamba utalitenda, basi Mwenyezi Mungu utalitenda kwa wakati wako. Hata wakati tunapokutarajia wewe, wakati tunapokuaminia kwamba Mwenyezi Mungu, yale ambayo tunayo katika mawazo yetu, katika plan zetu Mwenyezi Mungu, tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako. Wacha Mwenyezi Mungu mapenzi yako yakatimie kulingana na wakati wako Baba.
Asante baba kwa sababu ya Jumapili hii tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako. Wale ambao wanajitayarisha kwenda kanisani tunawakabidhi mikononi mwako. Tunaomba uwepo wako baba ukaendelee kuwa nao. Uwepo wako ukawe nao Mwenyezi Mungu. Wakati wanapokuwa ama wakati tunapokuwa pale kanisani Mwenyezi Mungu. We pray for soberness, O God, soberness of the mind in the mighty name of Jesus. Ndiposa baba tupate kile ambacho umetujalia kukipata katika siku hii ya leo. Minister to us, O God, through the worship. Minister to us, O God, through the praises. Minister to us, O God, even through your word. Wakati tunapotoka pale kanisani, wacha tusitoke jinsi tulivyoingia Mwenyezi Mungu. Wacha neno lako likatende jambo katika maisha yetu. Wacha neno lako Mwenyezi Mungu likatende jambo katika circumstances zetu Mwenyezi Mungu. Najua kwamba Mwenyezi Mungu ni mengi tunayo, tulionayo, tuko katika seasons tofauti tofauti. Let your word minister to us. Let your spirit, O God. Minister to us and through us in the mighty name of Jesus. We bless you, Lord, and we worship you, King of Kings. Wale ambao Mwenyezi Mungu atakuwa anaanda ibada, tunawakabidhi mikononi mwako. Wale ambao Mwenyezi Mungu basi mwatalileta neno lako, tunawakabidhi mikononi mwako. Lord, use them as your vessels, O God. Prepare them, O God. Wacha wale ambao watanena yakatoke kwako Mwenyezi Mungu. Watengeneze, wafinyange Mwenyezi Mungu kulingana na mapenzi yako. Hila zote zile za yule mwovu shetani wakati wa ibada tunazikataa asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba utulivu katika ibada zetu. Tunaomba uwepo wako Mwenyezi Mungu katika ibada zetu asubuhi ya leo. Asante baba. Asante Mwenyezi Mungu. Wale wanaosafiri tunazidi kuwakabidhi mikononi mwako. Tunaomba ulinzi wako uwe juu yao. Wale ambao tayari wameshasafiri wamefika salama, baba tunasema ni asante. Wale ambao wanakutarajia wewe Mwenyezi Mungu katika swala la uponyaji asubuhi ya leo, healing is their portion in the mighty name of Jesus, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba through the stripes that Jesus Christ got on the cross, O God, we are healed in the mighty name of Jesus. Asante baba kwa sababu ya lile ambalo limetendeka pale katika msalaba. Magonjwa yote Mwenyezi Mungu hayana uwezo. Hayana uwezo Mwenyezi Mungu katika miili yetu. Yameshindwa Mwenyezi Mungu. Asante baba kwa sababu ya uponyaji wako. Wale ambao wanakusubiria wewe katika asubuhi ya leo, na tunawakabidhi mikononi mwako. We pray for patience, O God, in our hearts. We pray for uongeze imani zetu Mwenyezi Mungu. Teach us, O God. Tusaidie Mwenyezi Mungu. Tunajua kwamba Mwenyezi Mungu katika maswala ya imani yanahitaji participation, O God. Help us, Almighty Father, through the Holy Spirit to participate fully, O God, in matters of faith in the mighty name of Jesus. Asante baba kwa sababu mwisho wa siku, honor and glory shall always be unto you. Asante baba kwa sababu mwanaligi ninazidi kumkabidhi mikononi mwako. Aingia hapo atoka hapo Mwenyezi Mungu, ninamkabidhi mikononi mwako. Familia yake ninaendelea kuikabidhi mikononi mwako. Biashara Mwenyezi Mungu tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako. Mawazo yake tunazidi kuyakabidhi mikononi mwako. Tupambanulie, tufanunulie Mwenyezi Mungu, tuwezeshe kukujua wewe zaidi na zaidi katika safari yetu. Tusaidie baba. Tusaidie Mwenyezi Mungu kwa sababu hatuna mwingine wa kumkimbilia. Hatuna mwingine Mwenyezi Mungu wa kumlilia. Hatuna mwingine wa kumwambia shida zetu. Hatuna mwingine jamani wa kumtizama isipokuwa wewe.
Neno lako linasema kwamba wale wamtegemeao mwanadamu wamelaaniwa. Asubuhi ya leo, God, we choose to

to trust in you. Tumeamua Baba kukutegemea wewe. Tumeamua Mwenyezi Mungu kuyaweka macho yetu. We've decided to fix our eyes on you, O God, the author and the finisher of our faith. Asante Baba. Utatuongoza. Utatuongoza Mwenyezi Mungu kulitenda neno lako. Utatuongoza Mwenyezi Mungu kulinena neno lako. Utatuongoza Mwenyezi Mungu kulifikiria neno lako. Utatusaidia Mwenyezi Mungu katika maongezi yetu, katika mawazo yetu, katika matendo yetu. Tuyatende kulingana na mapenzi yako. Tunajua kwamba mapenzi yako ni lile neno ambalo umetupatia. Na katika neno hilo Mwenyezi Mungu tunaomba ufahamu. We pray for a revelation, we pray for your wisdom, O God. Tulijue neno lako zaidi na zaidi ili tupate kulitenda kulingana na ule ufahamu ambao Mwenyezi Mungu umetufafanulia. Asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwenyezi Mungu nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. Dakika ni 21 mwanaligi baada ya saa 11 asubuhi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya siku ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya upendo wake katika maisha yetu. Mimi na wewe kuona siku ya leo tayari ilo ni dhihirisho tosha ya kwamba basi ni kwa sababu ya upendo wake, ni kwa sababu ya neema zake, ni kwa sababu ya rehema zake kutujalia siku njema, kutujalia Jumapili njema. Ni Nuru 47 Jumapili. Nashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya ule umbali ambao pia nami amenifikisha. Nashukuru sana sana sana sana. Sina dile, sina yule wa kujivunia isipokuwa huyu Mwenyezi Mungu. Siwezi kujivunia nianze kusema kwa sababu ya nguvu zangu mimi kama Felikita. Niposa nikaona siku ya leo, ama ni kwa sababu ya ujuzi wangu, ni kwa sababu ya kwamba mimi ni mzuri sana. Kwa sababu mimi ni mzuri zaidi kushinda yule mwanaligi pale. Hapana, ni kwa sababu ya neema zake, ni kwa sababu ya rehema zake. Niposa nimeona siku ya leo, niposa nipo, ni mzima kabisa. Nashukuru Mungu jamani, I'm full of energy. Na zaidi ya yote nina kila sababu ya kuendelea kumtegemea, nina kila sababu jamani ya kumtumainia, nina kila sababu ya kuwa na imani naye. Kwa sababu gani? Pia nami amenihifadhi kwa njia moja au nyingine. Wakati mwingine kama binadamu unaweza kuwa na mambo mengi, mawazo, wakati mwingine napenda sana kuizia, wakati mwingine shetani anapenda sana kuja katika mawazo yetu na kutaka kuanza kujenga vibanda vibanda pale katika akili zetu, katika mawazo yetu. Nakumbuka last week tu nilipokuwa ninasema ya kwamba hapa nilikuwa nimeenda kufanya vipimo fulani pale. Imeenda kufanya sika, na alafu at the end of the day unapata dawa ilikuwa umetumia hapo imebackfire, unapata zile ajis lakini yote. So wakati ninapokuwa ninangoja majibu like Mwenyezi Mungu jamani, sasa sijui itakuwa ndio kitu ile mawazo yule like, kama Mungu sijui kwa vipi itakuwa vendaje. Manakili ambavyo ninajisikia mimi huu mwili. Lakini tunaambiwa kwamba the devil is always a liar. Anakupatia zo mengine wakati mwaka you are like, hey mimi, the next one now. Ama wakati mwingine hata ripoti ambazo tunata kule hospital. Zile ripoti za matari wakati mwingine, they are so disappointing. Kesho kama basi unatoka hapo ukiwa na mawazo mengi, ukiwa na mafikira mengi, ukiwa na maswali mengi, ulizo mengi, ukiwa na mafikira mengi, ukiwa na maswali mengi, unamuuliza Mwenyezi Mungu, unajiuliza we mwenyewe. Lakini zaidi ya yote Mwenyezi Mungu ni mwaminifu jamani. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu majibu yalipotoka kila kitu kiko negative. So I'm like, kambo sasa Felikita, I think you have to deal with your mind. I'm like, my mind, how? But dog, this is what I'm feeling. That's why nikajileta ili mimi na feel hivi. Sasa mind aje? Na hivi ndio na feel. Na hata sasa hivi yenye nimekuja hapa, this is what I'm feeling. Lakini zaidi yote it's not a matter of feeling. Kwa sababu yule ambaye tunamtumikia

0: anajiita Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni mtumishi ambaye anabariki sana, na zaidi yote anapendwa na wengi. Anapendwa na wengi sana. Kuna rafiki yangu mwingine, yani when it comes to songs za Israel Mbonyi, hakuna lyrics huwa zinampita. Yani that is how powerful song zake huwa zinakuwa. Haya, sawa sawa. Tukiangalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari basi, Samueli wa kwanza mlango ni ule wa 16 kuanzia mstari ule wa kwanza, tukisonga. Bwana basi ni akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende nami, nitakupeleka kwa Yese Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika mwanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda, nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka, na wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe saba mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa, naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Na watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia sasa roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Wacha kwanza tuzingatie. Tumesoma katika kitabu cha Samueli, ile Samueli wa kwanza mlango ule wa 16 kuanzia mstari ule wa kwanza. Haya, chatunga tuzingatie katika timu hapo saa 12 asubuhi. Tuna kwamba basi mwenzetu Collins Lusweti ametuandalia yapi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Watumiaji wa barabara ya Northern Bypass kuhangaika hadi saa 6 mchana. Kilele cha Linda Mwananchi Magharibi ni leo uwanjani Posta Bungoma saa 12, na Collins Lusweti akiwa na mengi zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Katika mlango huu basi wa 16 kuanzia ule mstari wa kwanza, tukisoma tu hiyo story ya jinsi Samueli basi alivyokuwa mtumishi wake huyu Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote yule kiongozi ambaye ijapokuwa basi tunaambiwa kwamba Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Hata lini? Wakati mwingine sisi kama binadamu tunayo ile yani tabia ya kutaka sana kulilia ama kushikilia kile ambacho Mwenyezi Mungu tayari amekikataa. Wakati mwingine inaweza kuwa ni profession zetu, wakati mwingine inaweza kuwa ni ile relationship ambayo uko nayo, wakati mwingine inaweza kuwa ni ile safari tunataka kwenda majuu, Mwenyezi Mungu hataki twende majuu, ama tuko kule majuu lakini Mwenyezi Mungu amesema sasa wakati wa kukaa majuu umeisha, wewe enda mahali pengine na kudirect twende mahali pengine. Lakini zaidi yote mioyo yetu tunaifanya inakuwa migumu kiasi cha kwamba tunasahau kusikiza, ama tunakuwa wagumu sana kusikiza ile sauti yake huyu Mwenyezi Mungu. So tunaambiwa kwamba Samueli naye alikuwa ndio ni mtumishi wake huyu Mwenyezi Mungu, pia naye at the same time alikuwa sana anamlilia huyu Sauli, kwa sababu Sauli tunajua kwamba alikuwa kiongozi naye alikuwa king ambaye alikubali kupotoka, alikubali kutumiwa vibaya na yule, yani alikuwa anaishi tu maisha ambayo yani hayastahili. Lakini sasa Mwenyezi Mungu naye alikuwa tayari ashamkataa huyu Sauli kwa sababu ya mambo yake ambayo amekuwa akiyatenda kwa wana wa Israeli katika ule uongozi wake katika ule uongozi wake. So Mungu naye akawa tayari ameshaanza ku prepare mtu ambaye ata take over. Lakini wacha hilo tuliweke kando. Swala la muhimu hapa ambalo tunatakana tuliangazie ni lile swala la Samueli kukubali kusikiza neno lake huyu Mwenyezi Mungu, ama kukubali kusikiliza ile sauti yake Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe ni mara ngapi ambapo Mwenyezi Mungu anajaribu kutuongelesha kupitia neno lake lakini tunakataa kabisa kusikiliza neno lake huyu Mwenyezi Mungu, tunakataa kusikiliza sauti yake huyu Mwenyezi Mungu. Na tunajua kwamba sauti yake huyu Mwenyezi Mungu, hata wakati ambapo tunapitia mambo mengi katika maisha yetu, katika pitipiti zetu, katika kazi zetu, katika majonzi yetu, hata wakati tunapolia, tunaambiwa kwamba that is the time ambayo sauti yake Mwenyezi Mungu ndipo mimi kama Filikita natakikana nisikie. Yani ni kuwa very keen kusikia sauti yake Mwenyezi Mungu. Na si ati sauti yake Mwenyezi Mungu atakuja anze ku ati sasa unajua wakati ingine watu na expect nisikie ngurumo. Yani the way wakati ingine watu unaona tu pale kwa movies, watu na watch the way yani nisikie nimeingia kwa room hivi basi nasikia kelele. It's not all about that. Tunaambiwa kwamba wakati wa majonzi yangu, wakati at the my yani pale katika my lowest moment, that is the time ambao natakana ni kuwe very sensitive kusikiza sauti yake Mwenyezi Mungu, that is true. Dewa tunaambiwa kwamba wakati tunapopitia jaribu, wakati tunapopitia jambo fulani, neno lake Mwenyezi Mungu mwenyewe ana drop a word in our hearts, ndio sauti yake Mwenyezi Mungu wakati tunaisikiza kupitia hilo neno ambalo anatupatia. Unaweza kuwa unapitia unaweza kuwa unapitia circumstance fulani and Mungu anakupush tu, unajipata wakati mwingine maybe umeenda umealikwa conference pale, umeenda katika conference ile na ukapata neno, ukasikia sauti yake Mwenyezi Mungu ikakunenea through ile situation ambayo unapitia. Lakini mimi kama siko sensitive, mimi kama Filikita, mimi siko sensitive. Mimi kazi yangu ni kuenda tu ku yani ninaenda tu na mwili tu, ninaenda tu kimwili tu. I'm going through basi, yani sasa ndio hapo mimi nimekaa nimeanza kujihurumia. I'm not even sensitive. I don't know. Yani hata sijui kama hii ni sauti ya Mungu, hii ni sauti ya shetani. Mimi niko tu, na tunajua kwamba shetani naye anatupatia masauti. Shetani naye huwa anataka sana kutujengea vibanda, kutupatia mawazo. Yani vile vibanda ni mawazo ambayo hayastahili, matendo ambayo hayastahili. So it's my prayer kwamba tutakuwa kama Samueli, tutasikiza sauti yake huyu Mwenyezi Mungu. Tutakuwa very sensitive kujua hii ni sauti ya Mungu, kujua ya kwamba hii ni direction yake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ananipatia direction hii. Hata tunapojiandaa kwenda kanisani, it's my prayer kwamba we be very sensitive kusikiza sauti yake huyo Mwenyezi Mungu. Tusikubali sauti nyingi kutudistract kiasi cha kwamba hata wakati Mwenyezi Mungu anapotunenea, sisi tayari tuko na mafikira yetu, tunataka yani yani tunaenda tu by sight, kama vile ambavyo tunaona pia naye sasa Samueli naye akatuonyesha how ku walk by sight inajidhihirisha vipi katika maandiko yake Mwenyezi Mungu. Tunaona kwamba basi wa kwanza akaja akamuona jamani mzuri, sijui anakaa vipi, anakaa vipi, lakini Mwenyezi Mungu akasema nini? Akasema basi ndi huyu, lakini Mwenyezi Mungu anasema siye. Wa pili naye akaja, Mungu akasema siye. Hata kama wakati nyingine yani kitu kinakaa vizuri vipi katika circumstances zetu, hata kama issue inakaa vipi, inakaa tamu vipi, lakini jua ya kwamba kuna ile sauti yake huyo Mwenyezi Mungu ambayo tunastahili kuisikia. Tutaendelea katika lile saa ambalo linakuja jamani.
1: Radio 47 93.4 Narok.
2: Radio 47 hapa ndio.
3: Ero suba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua na veda hii station yuko musuri, iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangasaji musuri. Nasikia mwingine anaita daktari magonga kengele, nasema lesson 1
4: wisdom number 1,
3: iko na ile mama ya injili,
5: mama taifa Eva Mwalili waliga wa shendi,
3: vile naleta injili nasikia musuri,
6: kuna kipindi yao ya asibuhi kuna mapera.
7: Oh sanguta.
8: Yo mja mambili, mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
9: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
0: katika enzi hii ambapo matukio feki
10: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
11: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
10: kuwa huoni utapeli.
12: Kuna mwanadada yuko pale ambaye anatangaza football.
13: Queen of the mic Katela Macy. One fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
14: Achenga.
13: Sikilizaji hapo anacheza toka nje.
15: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
1: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dog Dog, Namanga, Ilbisir,
15: Bisi,
1: Waso Kedong.
15: Mwanga kubwa sana, asante.
1: 93.4 Narok. Tupo na bado. Radio 47 92.1 Laikipia hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili, nyimbo tamu za injili hapa Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha, hapa ndipo. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair, inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
10: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lou Sweaty. Madereva wanaotumia barabara ya Northern Bypass hapa jijini Nairobi watatarajia usumbufu kutokana na baadhi ya sehemu za barabara hiyo yenye shughuli nyingi kufungwa kwa muda kuanzia saa 12 hadi saa 6 mchana. Sehemu hizo za Northern Bypass zitafungwa kwa muda ili kutoa nafasi kwa ajili ya mbio za chuo kikuu cha USIU Half Marathon. Kufungwa huko kutaathiri eneo linaloanzia katika malango ya chuo hicho hadi katika eneo la Two Rivers Mall kando ya Northern Bypass. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha usalama wa watakaoshiriki, madereva na watumiaji wengine wa barabara hiyo wakati wa mbio hizo. Madereva wameshauriwa kutumia njia mbadala na taarifa hiyo ikionya kwamba mtiririko wa magari utaathirika kwa kipindi cha takriban saa 6. Baadhi ya barabara ambazo zitaathirika ni kuanzia katika Mirema Overpass, barabara ya Thome Avenue, barabara na baadhi ya barabara kwenye eneo la Kiambu. Wasimamizi wa usalama barabarani watakuwa barabarani kuhakikisha kwamba madereva wanapewa mwelekeo kulingana na utaratibu ambao utawekwa. Tuangazie siasa, ambapo mkutano walinda mwananchi katika kaunti za Trans Nzoia na Bungoma unatarajiwa kufika kilele leo hii. Vuguvugu hilo linatarajiwa kuwa na mkutano mikutano ya umma katika masoko ya Kamkuywa, Kimilili na Chwele kabla ya mkutano mkubwa katika uwanja wa Posta mjini Bungoma. Ni mkutano ambao umetajwa kuwa ni wakumpa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna baraka za kuwania urais, ambapo sasa atakuwa na ruhusa kuzunguka katika kaunti zote 47 ili kusaka ungwaji mkono. Kilele cha leo kinafuatia mkutano mkubwa jana kwenye kaunti ya Trans Nzoia, ambapo viongozi wa vuguvugu hilo walikaribishwa na umati mkubwa na wa watu, hali ambayo imefanya hashtag Sifuna na Trans Nzoia kusheheni katika nafasi za kwanza kwenye mada zinazojadiliwa na wengi kwenye mtandao wa X, watumiaji wengi wakijadili umati huo mkubwa na iwapo ni ishara ya Sifuna kuwa tayari kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha urais, hususan baada ya utafiti wa TIFA wiki jana kumorodhesha nambari 2 nyuma ya Rais William Ruto kama mgombea anayependelewa na Wakenya wengi. Hata hivyo, viongozi wa vuguvugu hilo wametofautiana kuhusu Sifuna kugombea watakapoungana na viongozi wengine wa upinzani. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Wino anasema majadiliano yatafanyika na viongozi wengine wa upinzani kuamua nafasi ya Sifuna kwenye ushirikiano huo mpana. Hata hivyo, wengine kama seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi na gavana wa Siaya James Orengo wanaamini Linda Mwananchi litaingia kwenye ushirikiano huo, Sifuna akiwa ndiye mgombea wa urais.
7: Huyo Sifuna hatakaa chini na Kalonzo Musyoka, hakae chini na Rigathi Gachagua, hakae chini na James Agri Orengo.
14: Mheshimiwa Babu, umesema ati Sifuna aende kwa meza na wengine. Mimi nasema hivi, Sifuna ataenda kwa meza kama presidential candidate.
16: Sisi ndio ile mtu mkubwa, yale vuguvugu zingine ije kwa Linda Mwananchi, na Linda Mwananchi lazima iwe na presidential candidate.
10: Taarifa hiyo na nyingine za siasa utazipata katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tuelekee kule Kilifi, ambapo huku uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ukiendelea kukaribia, idara ya usalama kwenye kaunti hiyo imeomba ushirikiano na jamii pamoja na washikadau wengine katika kukabili usumbufu wa wahuni wakati huu wa kipindi cha siasa. Akizungumza kwenye warsha ambayo imewaleta pamoja washikadau mbalimbali mjini Kilifi, kwa niaba ya afisi kamishna wa kaunti ya Kilifi, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kilifi Kaskazini Samuel Mutisia ameonya kuwa huenda uchumi wa eneo hilo na hususan shughuli za utalii zikatatizika kutokana na usumbufu wa wahuni ambao wanaandamana na wanasiasa katika hafla mbalimbali.
17: Ukiangalia vizuri, in all our sustainable development goals and the UN charters and resolutions like the 1325 and sustainable goals, the 17 of them, they all speak in matters relating to development, where the world would want to be in some years to come. But that development cannot be achieved without peace and security.

0: Na katika habari za spoti leo Jumapili, timu ya taifa ya akina dada Harambee Starlets inaanza kampeni ya mashindano ya mataifa bara Afrika WAFCON kule Morocco, ambapo itafungua dhidi ya wenyeji Morocco kuanzia saa 2 usiku. Harambee Starlets chini ya ukufunzi wa kocha Beldin Nademba inalenga kufanya vyema kwenye mashindano hayo na kufuzu kombe la dunia kule Brazil mwaka ujao. Mengi tutakujuza katika habari zetu za spoti pamoja na kipindi cha Mikiki ya Spoti Extra kuhusiana na maandalizi na mechi hiyo ya ufunguzi ya timu ya taifa Harambee Starlets leo usiku dhidi ya Morocco. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 saa 1. Nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo
0: nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Anajiita Sylvia Akoth na wimbo wake basi amen, haleluya, amen. Yani naliwe naliwe jamani, amen and amen. Yani tunakubali lile ambalo analisema katika neno lake jamani, wacha likawe. Dakika ni 19 baada ya saa 12 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema tarehe 26 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka 2026. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamaa kwa sababu ya asubuhi ya leo, kwa sababu ya asubuhi njema ambayo ametujalia, siku njema ambayo hatukuwahi kuiona, hatujawahi kuiona na hatutawahi kuiona jamani, ya tarehe 26 mwezi ikiwa ni wa 7. Bila shaka basi mwanaligi kutoka maeneo hapa Nairobi, jukwaa mnategea kupitia 103.0 Machakos pale pia 92.1 Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu mnatupokea kupitia masafa 92.1 haya Narok pale 93.4, Bomet pia 100.9, Eldoret 104.9, Nandi, Kericho pale Kisi 101.2, Kisumu 104.3, Bungoma 95.5, Busia, Kakamega, Kitale kule Kapenguria pia, Mombasa, Kwale, Kilifi pamoja na Malindi 92.8, 89.5 Lamu 90.9, Tana River 95.7, Taita Taveta 89.0, Kitale 97.3, Muranga, Nyeri pale 97.9, Meru 89.7, Wajia 104.2, Isiolo 101.8, Isiolo, Garissa, Mandera na Marsabit. Jamaa zangu kule haye, ni matumaini pia mmekuwa na usiku mtulivu wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Pia naje mnajitayarisha tayarisha kuanza siku kwa njia ambayo inastahili. Tunasema tu kila time huwa tunaambiana njia ambayo inastahili kuanza siku yako ni kuanza na neno lake Mwenyezi Mungu, na zaidi yote kumkabidhi kila jambo mbele zake. Siku unaikabidhi zile activities zote ambazo zinaambatana na hiyo siku, una make sure kwamba basi umezikabidhi mbele zake huyo Mwenyezi Mungu. Tulikuwa tumesoma katika kile kitabu cha Samuel wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango basi ni ule wa 16, tukaanza ule mstari wa kwanza tukaenda paka mstari wa ngapi, paka mstari ule wa 19 pale ama 20. So lakini cha msingi hapa, wacha leo tusiendie kwa mambo mengi, lakini tulikuwa tunazungumzia tu kuhusiana na kuisikiliza sauti ya Bwana, na wakati basi wa kulia kwetu, wakati wa majonzi, wakati ambapo tunapitia hali, wakati we are any under any circumstance, it's very important for mimi na wewe basi mwanaligi kuwa very sensitive kusikiliza sauti yake Mwenyezi Mungu. Leo hatutaangazia ati ho sijui ni nini kinatufanya tusisikilize, sijui mambo mimi na wewe kuwa very sensitive wakati tunapopitia jambo, wakati tunapokuwa tuko na hali zetu kama vile yani kama mwanadamu, unajua kwamba basi kuna misimu ya kila aina, wakati wa kulia kwetu, wakati wa nini, wakati wa kupanda, wa kushuka kwangu, wakati ninapokuwa pale bondeni, wakati ninapokuwa pale sijui katika hali gani, ninatakikana mimi na wewe kuwa very sensitive kusikiza sauti yake Mwenyezi Mungu. Na tunaona kwamba wakati mwingine we just move by sight, tukaangazia pia vile Samueli alipokuwa naye yule wa kwanza ambaye sasa ilikuwa Mwenyezi Mungu amemwambia kwamba amempatia neno, akamwambia kwamba basi ijaze pembe yako mafuta uende nami nitakupeleka kwa Yese. Yani Mungu alikuwa tayari asham promise ya kwamba ataenda naye, atamuongoza. Lakini the funny part ni kwamba wakati hata Samueli Mungu alipokuwa anamwambia kwamba aende aende kule kwa Yese kwanza, yule Bethlehem, kwa sababu katika mmoja wa wale watoto wa Yese kunaye mfalme ambaye Mwenyezi Mungu basi anasema kwamba nimejipatia. Wakati Samueli alipokuwa wakati Mungu alipokuwa anamuongoza Samueli, wakati Mungu alipokuwa anampatia instruction, kwa sababu tunajua kwamba wakati neno lake Mwenyezi Mungu linapokuja, one of the reasons pia inakuja kutupatia instruction. So wakati Mungu anapotupatia instruction, wakati Mungu anatupatia direction,
wakati anaponambia kwamba I have good plans for you, plans to prosper you and not to harm you. Future ni kesho, kesho kuto. Tunajua kwamba future yetu ni yale maisha ya baadaye. Mimi na wewe tunajua kwamba mimi nasema kwamba mimi katika future yangu ningependa hivi na hivi na hivi. Ningependa niwe nimejenga nyumba, ningependa niwe na magari, niwe nafanya hivi, niwe na mke mzuri, niwe na watoto wazuri, niwe nini. Lakini sasa the funny part ni kwamba hata Mungu alipomwambia Samueli, alipomwambia kwamba nenda kule kwa yule Bethlehemu, manake pale katika wale wanawake, wale watoto wake wa huyo Yese, nimejipatia mfalme. Unajua kwamba Mungu hakumwambia exactly kama ni nani. So wakati mimi ninapomsubiri huyu Mwenyezi Mungu, ndiyo nimepata ile neno, nimekuwa very sensitive, nikasikia, nikaona kwamba hii ni sauti yake Mwenyezi Mungu, hii kweli ni sauti yake. Hii si sauti ya yule mwingine, yule mwovu. Hii ni sauti yake Mwenyezi Mungu. Lakini ndiyo nimesikia sauti yake Mwenyezi Mungu. Nimejieka katika position gani ku make sure ya kwamba hata wakati katika ile safari yangu, wakati ni katika safari yangu ninapomtumainia Bwana kuniongoza paka mwisho wa dahari, hapa katikati ama pale mwisho nitamaliza vile ambavyo inatakikana, kwa sababu tunaambiwa mwanzo wa jambo mwisho wa jambo ndio huwa ni nzuri zaidi kulingana na ule mwanzo wake. Kwa sababu at the end of the day, wakati Samuel alipokuwa anatumwa, mwisho wa hili jambo ilikuwa ni Mungu kujipatia yule mfalme ambaye ni mtoto yule wa Yese. So wakati Samueli alipokuwa katika hiyo safari, Mwenyezi Mungu hakumuonyesha akamwambia ati the end product ya hii story yote ni fulani. Yena akaenda akafuata instruction, akaenda alipoenda, lakini naye sasa Samueli tunaambiwa akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka, na wakasema, "Je, umekuja kwa amani?" Naye akasema, "Naam, kwa amani nimekuja kumtolea Bwana dhabihu." So akasema ya kwamba, "Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye dhabihu." Akawatakasa Yese pamoja na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa alipokuja alimtazama Eliabu, akasema, "Yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake." Tukiangalia katika ile version ya Kiingereza, mstari ule wa sita, Biblia inasema kwamba when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, "Surely the Lord's anointed stands here before the Lord." So hetari alimwangalia huyu akasema, "Ah, hii ndiyo, huyu ndiye."

kile ile kazi ambayo ulikuwa unaona kwamba hii it's beyond, iko below my standard, mimi kwa sababu niko hivi na hivi na hivi, sijui kwa sababu mtaa fulani ama sijui mji fulani, si level yangu mimi, kwa hivyo siwezi enda kuishi. Yani unajua sisi wanadamu tuko na mambo, Mungu anakudirect hivi wewe na unataka preference zako. Lakini zaidi ya yote, it's my prayer kwamba tutaenda kufuata neno lake Mwenyezi Mungu, tutali embrace neno lake Mwenyezi Mungu, tutakuwa very sensitive kusikiliza sauti yake Mwenyezi Mungu, tutakuwa very diligent katika kulifuata neno lake Mwenyezi Mungu. At the end of the day, we will not be moving by sight, but tutakuwa tunaenda kulingana na ile mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kulingana na roho vile ambavyo atatuongoza na vile ambavyo Mwenyezi Mungu anataka, ndiposa at the end of the day basi mapenzi yake yakatimie katika maisha yetu. Maana kitu tunaona kwamba at the end of the day, wakati mimi ninapo move by sight, mimi ninapoenda tu kwa kile ambacho ninakiona tu, kwa kile ambacho ninaona kwa mafikra yangu, katika feelings zangu, ninapoona kwamba basi hiki tu, ni hiki tu, ni hivi tu, at the end of the day tunaona kwamba we end up in destruction, kwa sababu mimi nimekosa kuwa sensitive. Nimekosa kuwa sensitive. We will be sensitive in matters of the kingdom. We will be sensitive na zile, na ile sauti yake Mwenyezi Mungu, na ndio ni hilo neno lake Mwenyezi Mungu.

0: Kongo. Asante sana. That's my prayer tu. Hata mimi mwenyewe kama Filikita, jamani, ni kuwe very sensitive katika kulisikiliza na kusikiza sauti yake. Kanisa anasema ni congregation Nambuchi chini ya Bishop Job Murunga. Yes, sawasawa, wote hao wanatakiwa kuwa na siku njema. Bila shaka ujumbe huu nimeupitia. Haya, anajiita nani? Pato mkubwa. Unajua kuwa watu kuna pato mdogo na pato mkubwa. Pato mkubwa, fundi wa mitambo tunakuaminia. Mimi hapa. Haya, hello radio. Hello radio 47.
1: Jilo. Yani wewe Jefto, kwanza ukuje leo Munyaka PCEA.
0: Sasa jamani, sasa Nairobi na Munyaka ni wapi na wapi? Unless mnibukie tu ndege.
1: Haya, waje ndege watu wangu wote wa Munyaka ndani.
0: Naam.
1: Kuna Evan Oyuga Wesonga, namuombea hapo na mgonjwa hospitali alilazwa.
0: Pole sana.
1: Na mwisho ni pastor anaitwa Rosemary Oyuga Wesonga na nani wa mzima wa Diriva.
0: Haya, asante sana. Salimia jamaa zangu wa Munyaka pale. My in-laws wako pale Munyaka. Wasalimie ni sana. Jamaa zangu basi wa pale wapi? Silas kule. Sijui Mailinde, sijui wapi kule. Kote kule Langas wapi. Wasalimie ni sana jamaa zangu kutoka maeneo hayo. Pato asante sana. Pato mkubwa asante sana, umecheza kama wewe. Leo utakunywa mursik. Hata kama usijui kama ushaikunywa mursik, leo utakunywa mursik. Hello Radio 47.
2: Bwana Yesu asifiwe. Filikita Jilo.
0: Amina, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa, ni Robert Kingili wa maeneo ya Kapseret Eldoret.
0: Habari ya LD?
2: LD tuko wazima, nimesikia jirani yangu hapo Maina. Sasa ni wakati wa kujiandaa kwenda kanisa. Kanisa langu likiwa ni Rescos Friends Church Eldoret. Nakaribisha mke wangu wajiandae kwenda kanisa, Gladys Moranya Mache. Nakaribisha Pastor Elizabeth Anyira wa Langas Village Meeting. Nakaribisha Pastor Eunice Shisukane wa Rescos Friends Church.
0: Unaambia je,
2: wote washiriki wote tukutane kwa kanisa kwa ajili ya mchango wa leo, kusaidia kujenga kanisa, tukamalize tukapate mahali pema pa kuabudu Mwenyezi Mungu.
0: Haya, sawa sawa, asante sana.
2: Siku njema.
0: Haya, nawe pia uwe na siku njema. Jamaa zangu kule wa Eldoret, salimikeni sana. Karibisho la ibada nitaenda City PAG Church Kakamega chini ya Reverend Victor Amudavi, mchungaji wangu pako. Anaitwa Lorraine. Filikita, bwana asifiwe. Amen. Jaden kutoka Malakisi. Haya, sawa sawa, hivyo tu. Short and clear. Haya, hello Radio 47. Hello, bwana asifiwe, habari ya asubuhi. Na uko chini kweli jamani.
3: Sema niko salama Filipita.
0: Yes, karibu sana, nazungumza na nani?
3: Na Isaac.
0: Isaac, ni kama network yako ni mbaya.
3: Unipati Filipita?
0: Likuwa sikupati. Sasa sema.
3: Nasema ni Isaac wa Nyoni kutoka Kitale.
0: Bari ya Kitale.
3: Na leo na situ katika kanisa la New Life Church na mani kwanza. Sasa wacha niingize mamangu Celeste. Sawa sawa.
0: Haya, asante sana. Haya, kwani Kitale kuna shida network? Si mimi najua kule ni karibu, tutakuwa city hata ama kwa Kitale mahali

0: kwa kutupatia kisa cha Samuel vile alifanya. Mimi nilikuwa nimeshiriki jana. Lakini natakia wale ambayo wote wanaenda kwa ipada siku ya leo, kwanza naanzia pefa cha hapa Msikoma. Na wengine wale ambao wanaenda kwa ipada siku ya leo, Mungu awatangulie. Ili wapate kufanya ipada wakiwa chini ya miguu ya Yesu.
1: Amina.
0: Wapalikiwe kabisa paka shetani atetemeke. Mtumishi, nashukuru kwa kazi nzuri unayofanya.
1: Asante sana.
0: Asa katika siku sote ambayo Mungu anakupatia upumzi hii ambayo unapumua, endelea kumfanyia kazi kana kwamba kuna wakati tena. Msikoma Sunrise for Jesus. God bless you.
1: Asante, ubarikiwe pia. Haya. Haya, sawa. Anasemaje? Anasema unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako katika kitabu. Anajiita Pastor Noah Perere. Kutoka maeneo ya Kapina. Japokuwa hujasema ya kwamba basi ni kitabu gani pale, Dada Filikita. Mimi nitashiriki Macau House of Grace chini ya Bishop Solomon Safari na Mama Phyllis Alusa Safari, na wasalimu wanakwaya Brangam. I hope nimeisoma vizuri. Ludenyo anasema Rose Lusenja na Mama Josephine anasema naomba Mungu awatie nguvu. Ni Joy Joy akiwa Maniaka Kawangware Kongo. Aya, Job Akalama, leo nitashiriki ibada yangu St Catholic Church Tulwet nikiwa na my wife Irene. Ningependa kuamsha wazazi wangu Steven Kalama, mama yangu Alex Nekesa, nyanya yangu Rosemary Lusweti. Wacha Mungu azidi kuwabariki. Hey jamani. Haya, sawa. Kuna mtu tu jamani. Haya, sawa. Ametuma tu message anasema one time. Haya, ijapokuwa hujasema ni nani. Haya, sawa. Kanisa ni Center Worship Center ikiongozwa na Pastor Margaret. Haya, Karambora pale, nimepitia ujumbe wako, anasema nakupata vizuri nikiwa Kolanya Teso, najiandaa kuingia The Salvation Army Kolanya Citadel chini ya Captain Silas na Claire Ilola, najiita Nancy Oswana. Morning Jilo, good morning. Leo nashiriki Redeemed Gospel Church Kostoy, mchungaji ni Pastor Dennis Chepchos. Morning kanisa ni Inuka PG, Pastor Mugondo Oto Obaga kule Vihiga. Karibisho karibisho la ibada. Japo kwa sasa hujaandika hata useme unaitwa nani, unasema tu karibisho. Haya, asante sana pia kwa ujumbe wako. Kiangalia pia katika pale WhatsApp yetu, anasema kanisa ni Shihabi PG kiongozwa na mchungaji Jackson Kausa, ibada ikiongozwa na vijana, naye na kijana ambaye anaongoza anajiita Rington Shakwila, anajiita Soy Kelvin kutoka maeneo ya Khayenga. Ijilo, good morning mzee wa huruma, kanisa chemi maridadi Kitale, jina ni Pastor Situma. Asante sana, nasema anagotea wana ligi wote. Good morning Jilo, good morning. Ni Vitalis huyu Heli Basia wa Chocolate City of Kakamega, tuko ndani pamoja na Famfila. Kanisa ni Mukoko PG Assembly chini ya mchungaji Reverend Isaac Masingu, leo ibada ikiongozwa na Shamasi Samuel Ashiono. Njoni tubarikiwe wote Mukoko Assembly Place to be. Asante sana. Haya, wale jamaa zangu wa voice notes, tuanzie bottom up. Bottom up, tuanzie huko bottom up kidogo. Sawa.
2: Good morning my sister.
1: Good morning
2: Filikita, na kushukuru kwa siku ya leo, umekuwa baraka moyoni mwangu.
1: Amen.
2: Na siku ya Jumapili hii ya leo kwa ibada yetu ni ya vijana ikiongozwa na mchungaji wetu Luke Agesa pamoja na ndugu Evans Mukasi akiongoza kwa rali ya kuchangisha kwa vijana. Zote tukaribie pamoja na mke wangu Tabitha Mungala, zote na mama Roda Mucharia, tufanye kazi ya Bwana. Mungu ainuliwe.
1: Amen and amen. Aya, wina anasemaje tena pale katika voice note, anasemaje?
3: Good morning Job Kalama.
1: Nitashiriki
3: St. Francis Catholic Church Tulwet. Nikiona my wife, ningependa kuamsha wafuatao wazazi.

0: wangu Steven Kalama. Mangu alisi na kesa nyangu Rose Melusoti. Rafiki zangu Steven Kigen, Peter Minin, George Kalama na Yoko Atulet. Wacha Mungu azidi kuwabariki wafike kanisani mapema.
1: Amen.
0: Bila kuchelewa.
1: Haya, asante sana. Haya, tufanye hivi kwanza. Tufanye hivi kabla tusonge mbele zaidi.
2: Ushuhuda.
3: Hello, bwana asifiwe.
4: Amina, amina.
3: Amina, habari ya asubuhi?
4: Nzuri sana, ninashukuru.
3: Mko salama huko?
4: Tuko salama huku pwani, tuko salama kabisa.
3: Amina, karibu sana, ulikuwa umesema una ushuhuda.
4: Ndiyo, niko na ushuhuda, ninaitwa Evelyn Wanzete, nimeokoka. Ninaishi pwani mahali panaitwa Bombolulu, nashiriki kanisa la Free Pentecostal Fellowship Church. Ninataka kushuhudia wema wa Bwana katika vidonda ambavyo mtu anaweza pata. Mimi ni mwimbaji wa injili, nimemtumikia Mungu kwa muda mrefu. Na mwaka wa 2023 nilitoa kanda inayosema I'll never let you down Lord. Na nilikuwa na matumaini makubwa, nilijua kwamba sitamwacha Mungu, manake kutoa hiyo kanda ni kama nilikuwa nimeshuhudia kwamba sitamwacha Mungu. Lakini mwaka wa 2024 nikampoteza ndugu yangu wa kwanza hapa hapa Mombasa. Tukaenda tukazika. Nikakaa mwaka wa 2026 nikampoteza ndugu yangu wa mwisho.
3: Pole sana.
4: Nilihisi kuvunjika moyo, nilihisi Mungu hayupo, nikamwacha hata Mungu, manake nilishindwa kustahimili. Katika familia ya watoto tano, tumebakia watoto wawili, mimi na ndugu yangu mmoja. Kwa hiyo nilihisi kwamba Mungu ameniacha, na ukweli nilimwacha Mungu, manake haikikuwa kipindi rahisi.
3: Pole sana.
4: Lakini nataka kushuhudia ukuu wa Mungu, kwa sababu nilipokuwa nimemwacha Mungu, nimeinua mikono juu, Mungu mwenyewe alinitokelezea na akanena nami katika Zaburi 135 mlango wa 5 na 6, akiniambia tu kwamba yeye ni Mungu mkuu zaidi ya miungu yote. Na yeye hufanya kile linalompendeza. Kwa hiyo nilihisi kusonga mbele na Mungu. Nikahisi kumpenda, manake kando na hizo changamoto zote, kando na kuvunjika moyo, bado alinileta karibu naye na akanena nami. Kwa hiyo nataka tu kumtia mtu moyo pale nje ambaye anaweza pitia kipindi kigumu, vidonda vigumu ambavyo huenda haviwezi pona. Nataka kumtia Mungu moyo kwa kumwambia kwamba Mungu hutenda chochote kinachompendeza, na bado Mungu anampenda. Na kuna sababu na maisha ya huyo mtu.
3: Amen, amen.
4: Huo ndio ushuhuda wangu wa leo. Asante sana. Asante sana kwa nafasi hii.
3: Karibu sana, ubarikiwe. Wacha tuendelee kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu, tuendelee kumtumainia yeye. Na zaidi ya wakati tunapopitia majaribu, it's my prayer kwamba tutafika point ya kwamba tutamwacha huyu Mwenyezi Mungu. Amina. Uwe na siku njema. Asante sana.
4: Asante sana nawe pia.
3: Haya, karibu.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.
1: Haya, sawa sawa. Tukisonga mbele ni kwamba basi wacha kwanza tuzingatie. Tuzingatie alafu tujue kwamba kule basi watu wanachangamka wakisema nini.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Haya, itimia po saa moja asubuhi na Collins Lesweti ni kwamba epuka barabara ya Northern Bypass hadi saa 6 mchana. Sifuna kupokea baraka za kuwania urais leo. Sawa sawa. Alafu kuna shabiki mmoja hapa alikuwa anasema kwamba ni muombe Sifuna. Haya, sawa sawa. Saa moja asubuhi na Collins Lesweti atakuwa na mengi zaidi.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Haya, tulikuwa tumekomea pale kwa voice notes. Tulikuwa tumekomea pale kwa voice notes. Na pia tukiangalia katika hata tunapojitayarisha. Najua wengine tayari wako almost kutoka, wako mapema. Wale kuna wale ambao services zao zinaanza saa moja ama tayari saa moja na nusu pale kuelekea saa mbili. Wengine wanaenda mahali parefu. So tuangalie tu kile kitabu cha Deuteronomy 28. Deuteronomy. Haya, mnisaidia haraka haraka jamani. Deuteronomy Kiswahili 28 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi wa 14. Wewe kama utari ushaanza kutoka toka, wewe tu beba hiyo ukienda nayo, ukiendelea kufikiria na kuangazia tu kuhusiana na neno lake Mwenyezi Mungu, vile ambavyo linatuambia mimi na wewe tufanye nini. Deuteronomy 28 mstari basi ni ule kuanzia wa kwanza hadi mstari wa 14. Sawa. Namuona hapa anasema praise God Filikita. Amen. Anasema kanisa anashiriki, atakuwa anashiriki kanisa la Gospel Spring Ikoli, wote wawe nyote mnakaribishwa pale. Anajiita Kevin kutoka maeneo ya Umtetemo Mukunga pale. Aha. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anajiita team kutoka Thika. Hey team, wacha mambo yako. Usinipeleke hiyo direction. Tubaki kwa Nuru 47 Jumapili. Tubaki tu hapo. Sawa. Anasema ibada, huyu David Moriasi anasema ibada nitashiriki hapa Radio 47 Jumapili. 104.9 Kijauri Nyamira inasikika. Asante sana. Anasema Boni Shekers wa Mumias, Harambee kanisa ni Harambee Prayer Center. Pastor ni Mama Zainabu akiwa na Mama Lena pamoja na Mama Beatrice. Wafike mapema church, maana kazi ya kiroho ni mingi. Amen. Kazi ni nyingi. Hata last week ilikuwa anasema kwamba it's good kufika pale kanisani mapema na ku make sure kwamba kila kitu ambacho kinatakikana kufanywa kimefanywa vizuri, kimefanywa mapema na ustadi. Yaani na kulingana na ile level ama kulingana na kiwango cha juu sana ambacho kinamfaa huyu Mwenyezi Mungu jamani. Kwa sababu wakati mwingine utapata sisi wale ambao tuliangazia tu kuhusiana na sisi ambao tunapenda sana. Unajua kama mimi sasa napenda sana mambo ya mambo tu ya hospitality. So wale ambao tunapenda hii department hospitality, kuna wale ambao tunapenda kuweka maji pale kanisani pale mbele, pastor nini, wale wa viongozi wa kanisa. Ina depend na setup yenu ya kanisani. So make sure umefika pale mapema, umeset vizuri. Kama ni meza Bwana imeshaekwa nini, yani time service inaanza, praise and worship wameanza, kila kitu kiko set. Si time ile hata mahubiri sasa ndio yako karibu kushika, ama time ile sasa watu ndio wameanza kuimba pale, alafu wewe sasa ndio uko hapo unapita tu kapaka. Sasa hiyo wengine wetu tunapenda kuvaa hizi soni, umepita huku umebeba tray umepeleka huku kidogo, umepita tena umebeba tray umepeleka huku, haya unakuwa distraction. So siku ya leo jamani, wakati hapa tunapojitayarisha kwenda pale kanisani, tuzungumze tu na wale akina mama ambao wana watoto kama mimi. Najua kwamba tunapenda sana kubebea watoto wetu snacks. Lakini hizo snacks basi zisiwe distraction jamani. Unampatia mtoto snacks, basi hakuna order. Kanisa zingine najua kwamba huwa wako tu na order mzuri. Lakini angalia pia ile snack yako. Tuanze kwanza na ile kanisa ambao wako na order. Snack yako ambao umebeba ni gani? Unajua hizi snacks zingine hizi makaratasi yake. Watu wamenyamaza hapo wanatafakari. Kuna time fulani hata wao tunaweza tu tuambie mchungaji aseme kwamba hebu tuchukue dakika mbili tutafakari ule upendo wake Mwenyezi Mungu. Tutafakari kule ambako Mwenyezi Mungu ametutoa. Watu wamenyamaza tu, alafu wewe sasa na makarachi karachi yako kwa sababu mtoto anataka snack. Huyu naye kule kwa sababu mwingine ashasikia mwenzake karachi karachi zimeanza, naye kule mwingine anaanza kumsumbua mamake naye anataka karachi karachi karachi. Sasa hapo vikaratasi vinaanza kufunguliwa, basi inakuwa tu ka distraction hapo. Wengine wetu zile kanisa ambazo basi hatuna order. Maana yake kuna kanisa zingine hawana order. Time imefika pale, watu wame concentrate, mtoto amepewa kisnack, Sasa basi kinazunguka tu akienda akionyeshana hapo wenzake pengine, ama anatembea basi anaenda paka kule mbele, anaenda anaanza kuonyeshana vile amepewa mkate, amepewa sweeti, vile amepewa sijui biskuti na vitu zingine. Sasa we are like mimi kile kitu nimejifunza wakati nimebebea mtoto wangu snack, na hakikisha kwanza niko na kama leso ama niko na mtandio. Wale ambao tunaenda kanisani nao pamoja they can attest, kwanzia mtoto wangu ako 1 year, ako 2 years mpaka sasa hivi is 4 years. Wakati kama kuna kitu nimembebea, siwezi kubali ale akiwa amekaa kwa kiti. Na make sure nimejiweka katika position ya kwamba mtoto nitamweka pale chini akae ale amalize. Umemaliza shughuli zako, kunywa maji kama ni nini, kama ni chai, kama ni mkate, kama ni nini, ukimaliza ondoka ndio ukae kwa kiti. Kuna stories za kuzunguka zunguka, unaenda huku pengere pengere huku pengere pengere huku pengere pengere huku, hapana. Let's bring order in the house of God, kwa sababu tunajua kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe tayari he's a God of order. Sawa sawa, haya
2: barikiwa ndani.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Amenunua chama ambao inaitwa ODM. Mimi natangaza hapa Sibanga ya kwamba natangaza kifo cha chama cha ODM.
2: Kwa hivyo nikiona rais nimwambie aje. Naona rais Uhuru mheshimiwa Mwita Mwere hata. Mwere hata.
3: Na maisha kulikuwa semi-rural place. Kama kwa shule kwa tunatembea bila viatu bila ingine. November 1984 nika join Kenya Air Force. Si kama officer, kama askari.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii, mwalimu mmoja atoweka baada ya mavamizi ya magaidi wa Al-Shabaab katika kijiji cha Abakaile kule kwenye kaunti ya Garissa. Sifuna kupokea baraka za kuwania urais leo kule Bungoma. Na tuanze na taarifa kwamba mwalimu mmoja ameripotiwa kutoweka katika kijiji cha Abakaile kwenye kaunti ya Garissa kufuatia mashambulizi ya magaidi wa Al-Shabaab katika kijiji hicho cha Abakaile, ambao pia wanadaiwa kuharibu vifaa vya shirika la mawasiliano la Safaricom. Mwalimu huyo ametoweka huku idara ya polisi kitarajiwa kutoa taarifa kuhusiana na kutoweka kwake. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia kuhusiana na mashambulizi hayo ambayo yameripotiwa muda mfupi uliopita kule kwenye kijiji hicho cha Abakaile, ambapo mwalimu mmoja anaaminika ametoweka baada ya mashambulizi hayo ya magaidi wa Al-Shabaab. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu zijazo. Madereva wanaotumia barabara ya Northern Bypass hapa jijini Nairobi watatarajia usumbufu kutokana na baadhi ya sehemu za barabara hiyo yenye shughuli nyingi kufungwa kwa muda kuanzia saa 12 hadi saa 6 mchana. Sehemu hizo za Northern Bypass zitafungwa kwa muda ili kutoa nafasi kwa ajili ya mbio za chuo kikuu cha USIU Half Africa Half Marathon. Kufungwa huko kutaathiri eneo linaloanzia katika malango ya chuo hicho hadi katika eneo la Two Rivers. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha usalama wa watakaoshiriki mbio hizo. Madereva wameshauriwa kutumia njia mbadala ambapo maafisa wa trafiki watakuwa barabarani ili kuwaelekeza katika njia mbadala. Tuingie kwenye siasa, ambapo mkutano walinda mwananchi katika kaunti za Trans Nzoia na Bungoma unatarajiwa kufikia kilele leo hii. Vuguvugu hilo linatarajiwa kuwa na mikutano ya umma katika masoko ya Kamkuywa, Kimilili na Chwele kabla ya mkutano mkubwa katika uwanja wa Posta mjini Bungoma. Ni mkutano ambao umetajwa kuwa ni wa kumpa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna baraka za kuwania urais, ambapo sasa atakuwa na ruhusa ya kuzunguka katika kaunti zote 47 ili kusaka ungwaji mkono. Kilele cha leo kinafuatia mkutano mkubwa jana kwenye kaunti ya Trans Nzoia, ambapo viongozi wa vuguvugu hilo walikaribishwa na umati mkubwa wa watu, hali ambayo imefanya hashtag Sifuna na Trans Nzoia kusheheni katika nafasi za kwanza kwenye mada ambazo zinajadiliwa na wengi kwenye mtandao wa X, yani Trends. Watumiaji wengi wakijadili umati huo mkubwa na iwapo ni ishara ya Sifuna kuwa tayari kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha urais, hususan baada ya utafiti wa TIFA wiki jana kumorodhesha nambari mbili nyuma ya Rais William Ruto kuwa mgombea anayependelewa na Wakenya wengi. Hata hivyo, viongozi wa vuguvugu hilo wametofautiana kuhusu Sifuna kugombea watakapoungana na viongozi wengine wa upinzani. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino anasema majadiliano yatafanyika na viongozi wengine wa upinzani kuamua nafasi ya Sifuna kwenye ushirikiano huo mpana. Hata hivyo, wengine kama vile seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo wanaamini Linda Mwananchi litaingia kwenye ushirikiano huo, Sifuna akiwa ndiye mgombea wa urais.
5: Wakati takapofika, huyu Sifuna hatakaa chini na Kalonzo Musyoka, hakae chini na Rigathi Gachagua, hakae chini na James Agri Orengo.
6: Mheshimiwa Babu, umesema ati Sifuna aende kwa meza na wengine. Mimi nasema hivi, Sifuna ataenda kwa meza kama presidential candidate.
7: Sisi ndio ile mtu mkubwa. Yale vingumu zingine vije kwa Linda Mwananchi. Na Linda Mwananchi lazima iwe na presidential candidate.
4: Hata hivyo, kwa kauli moja wameelezea wazi mpango wa kubuni chama kipya cha kisiasa na kuhama kwenye chama cha ODM, wakitangaza kwamba chama hicho kimeangamia.
1: Amenunua chama ambao inaitwa ODM. Mimi natangaza hapa Sibanga ya kwamba natangaza kifo cha chama cha ODM. Wangapi wamekubali ODM ambao yakekwisha?
4: Tusalie na siasa, ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amejadiliwa kwa kina usiku kucha kwenye mitandao ya kijamii, ambapo hashtagi Kindiki imesheheni kwenye mtandao wa X. Sababu kuu ni madai kwamba aliteleza ulimi kwenye hafla ya kisiasa jana kule Meru na kumtaja Rais Uhuru Kenyatta mara kadhaa badala ya Rais William Ruto. Kwenye video hii ambayo imesambazwa pakubwa, Kindiki anauliza umati, nikimuona Rais Uhuru Kenyatta nimwambie vipi, huku umma ukijibu tutam. Hata hivyo, alijirekebisha na kumtaja Rais William Ruto.
2: Kwa hivyo nikiona rais nimwambie aje. Ndona Rais Uhuru Mheshimiwa William Ruto, mwele hata. Mwele hata. Mwele hata.
4: Ni kutokana na hali hiyo ndipo gumzo kubwa limezuka mitandaoni. Baadhi wanauliza iweje sahau jina la rais. Baadhi wanadai kuwa huenda amekuwa karibu na rais huyo mstaafu na kuendeleza mazungumzo ya chini kwa chini ya kisiasa. Ikumbukwe kwenye mkutano huo wa jana alimsifia rais huyo mstaafu, ambaye wenzake serikalini wamekuwa kimsuta kwa kufadhili shughuli za upinzani na hususan kundi la Linda Mwananchi, huko Kindiki akimtaja kuwa kiongozi wa Mlima Kenya.
2: Unajua mzee Kiraitu, hakuna mtu mwingine ako na CV ambayo uko nayo. Kwa hivyo utafute kiongozi wetu Uhuru Kenyatta, umwambie mzungumze, ndio sasa kama watu ambao mmestaafu muhakikisha ya kwamba hii jamii imekaa vile tuliipata. Hatuwezi kukubali hii jamii ya area hii iongee kwa lugha tofauti.
4: Isitoshe, mapema wiki hii kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua aliwataka wakazi wa Mlima Kenya kukoma kumshambulia naibu huyo wa rais, huku naye akitangaza kuwa atamtembelea Uhuru wiki hii ili kujadili siasa za Mlima Kenya.
8: At least huyu professor tuachane naye, sawa? Let's not attack him. Let's leave him alone, because atuwezi analimwa huko ndani na sisi tunamlima. Tuwache. Wacha Kasongo alime yeye na watu yake, si ndio? Tumekubaliana.
4: Kutokana na kuteleza huko kwa ulimi, baadhi wanasema huenda kukamponza Kindiki kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, hususan kwenye nafasi ya mgombea mwenza inayomezewa mate na viongozi wa maeneo mbalimbali kwenye mrengo wa serikali kama vile Pwani, ambapo viongozi kama vile Waziri Ali Hassan Joho ametajwa, Magharibi ambapo Spika Moses Wetangula na Waziri Wycliffe Oparanya wametajwa pakubwa, na kule Nyanza ambapo viongozi kama Gladys Wanga wametajwa. Hata hivyo, Kindiki amesisitiza yuko pazuri kuwa mgombea mwenza wa urais mwaka ujao, hata licha ya UDA kuoneshwa kivumbi kule Olkalao kwenye uchaguzi mdogo wiki moja iliyopita.
2: Najua wengine wanauliza, sijui next year, sijui next year itakuwaje, sijui kutakuwaje. Next year kutakaa tu hivi. Hakuna, kutakaa tu hivi. Sijui kama tumeelewana. Yeah, there are no changes. It will be like this. Itakuwa hivi the way it is saa hii. Next year itakuwa hivyo. Alafu namna hii, alafu rais huko namna hii, alafu namna hii.
0: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Katika makala ya simulizi leo hii tunaangazia maisha ya mwanajeshi mstaafu Meja Idris Abdulrahman, mwanasiasa katika kaunti ya Mombasa. Anasimulia jinsi alivyojipata katika jeshi na changamoto ambazo alizipitia baada ya kubainika kuwa na ugonjwa wa kisukari kabla ya kuamua kuanzisha vuguvugu la kushinikiza afya bora ili kuyakabili magonjwa na matatizo mbalimbali.
0: Simulizi.
3: Mimi mzaliwa kutoka Garissa. Garissa ilikuwa town ndogo sana. Na maisha huko ilikuwa semi rural place. Kama kwa shule kwa tunatembea bila viatu bila ingine. On November 1984, nikajoin Kenya Air Force. Si kama officer, kama askari. My background is logistics. By the time I was leaving, nilikuwa the second in command of the Kenyan Air Force Logistics Unit.
0: Simulizi.
3: Nilipatikana na ugonjwa ya sukari na pressure in the year 2010. So, nikafanya exercise, lakini nikawachana na hata kutumia dawa. I was coordinating the regional ya ODM. And those 3 months nikajisahau. Hakuna dawa, mambo ya chakula na kula ovyo ovyo, hakuna excess. So, kumbe, nothing has really, ilikuwa imeni affect sana. So, nikaanza kwanza kutembea, tembea, pole pole peke yangu, marafiki hapo, beach na nini, tunapiga. A picture of Leon Wetembe na nini. I didn't know that people were following this thing. I decided now to say, oh, this is getting big. I registered as a CBO. But the turning point was 2023 Valentine. And this is the power of social media. We planned for 500 people. Around 700 people turn up. It's very unfortunate that people don't access. Lakini inahitaji awareness mingi sana. And it's not about only physical. Actually, the biggest problem tuko nayo hapo ni mental health. They come out and they talk. Because mambo ya afya ni kitu muhimu sana. Make money, but lazima uchunge afya yako. Now, the simplest thing is to do is to walk.
0: Simulizi. Kweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Meza ya ukweli wa mambo inawakilishi katika kila upembe wa taifa. Ndio maana hatuna rika katika kunyosha uvumi na matukio feki katika jamii. Sasa kule Elgeyo Marakwet kuna jamaa amezua taharuki katika jamii hiyo. Amesambaza madai eti chuo cha walimu cha Tambach kinahamishiwa hadi kwenye msitu wa Embobot. Angalia chapisho lake kwenye kurasa zetu za kijamii. Sasa mwakilishi wetu anasema wakazi wana wasiwasi, hususan wale walimu ambao ni wanafunzi hapo katika chuo hicho cha Tambach. Wanashangaa watavumilia vipi mazingira ya pale msituni. Meza ukweli wa mambo imezama ikachakura. Taarifa hiyo haijatoka katika wizara ya elimu. Ni insha tu ya kutunga ya jamaa huyo kwa jina Collins B. Watt. Amelenga tu kuzua taharuki. Kuhamisha chuo hadi ndani ya msitu kutahitaji maoni ya umma. Kama mjashirikisha kwenye shughuli hiyo na wizara ya elimu pia haijatoa taarifa, basi ni uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
4: Na michezoni, hatimaye timu ya taifa ya kinadada Harambee Starlets inafungua kampeni kwenye mashindano ya mataifa bara Afrika leo siku saa 5 itakapomenyana na wenyeji Morocco katika mechi ya kwanza, ambapo mataifa yatakayomaliza katika nafasi za 4 za kwanza mataifa haya yatafuzu moja kwa moja kushiriki kombe la dunia kule Brazil. Mkufunzi Beldina Demba amesifia maandalizi ambapo timu hiyo ya taifa imekuwa kule Ufaransa kwa ajili ya matayarisho ya takriban wiki mbili kabla ya mashindano hayo leo usiku. Mengi tutakujuza kwenye habari zetu za sporti. Haya kijiri kiungo ama nahodha wa timu ya taifa ya vijana wasiozidi umri wa miaka 20 Amos Wanjala alishirikishwa kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Valencia inayoshiriki ligi kuu nchini Uhispania, akichezea Valencia jana katika mechi ya kirafiki, huku wengi wakisema kwamba nyota yake inaendelea kupaa na kwamba huenda akawa mchezaji wa kutegemewa katika timu ya taifa siku za hivi karibuni. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 1 asubuhi, lakini kabla sijaondoka nisome maoni yako kuhusiana na taarifa ambayo tulikushirikisha kuhusiana na mapokezi ambayo Sifuna alipokea jana kule Trans Nzoia. Tumekuuliza, je, kutokana na umati huo mkubwa awanie urais ama awe mgombea mwenza au awazie kurejea hapa Nairobi na kutetea kiti chake cha useneta. Tulikuuliza unamshauri vipi. Niangalie baadhi hapa ya wale ambao bila shaka wamechangia. Huyu hapa anasema Franklin Cherwenyi. Kimose Ray unasema the crowd doesn't translate to votes. Atajua fundi akifika. Vixen Harrison unasema si kuwania tu rais, sahi ni shughuli za kumfikisha ikulu direct. Alafu Noah Pre-Warrior unasema Sifuna ni rais mwaka 2027 bila shaka. Asante ni sana wote ambao wamechangia. Nesmas Mukax, Darwin Maingi, Wakoli Walioli, Jacob Tanui anasema no agenda was discussed. Alafu Samuel Waswa unasema huyo anasema he will deputize Kalonzo Musyoka. Asante ni sana kwa wote ambao wamechangia. Muda si mrefu na rejea na uchambuzi wa magazeti.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Ingia, ingia, ingia jamani, ingia uwe mmoja wa kondoo. Aya, wanajiita Afro Praise Worship. Hao ingia, ingia uwe mmoja wa kondo. Dakika ni 23 baada ya saa 1 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema tarehe 26 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka 2026. Mimi naitwa Philip.

0: the scene roles. Wanawashawishi vijana na pia wanabeba mawe kwenye mikoba ya kwenda kutumika katika. Sasa hawa wanahudhuria kumbe kwenye mikoba wamebeba mawe. Alafu wanapatia wahuni ambao pia wamesimama pale kwenye mikutano. Kwa hivyo wanasiasa wanawatumia wanawake sana sana hapa jijini Nairobi to play the behind the scene role ya kuendeleza shughuli za uhuni. Ni taarifa ambayo wana ripoti ambayo idara ya polisi pia inafai fuatilie kwa kina. Alafu schools and stormy term amid CBE teeth and pains and unrest. Wanasema umekuwa ni muhula mgumu mno, muhula wa pili ambao unatamatika. Utakumbuka visa vya moto shuleni na maswala kama hayo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imeangaziwa ukurasa wa sita wa The Sunday Nation. Niangazie The Sunday Standard. Ukurasa wa mbele vile vile ukiangalia headlines ni the same. Ni kama hawa headline writers wahariri wakuu walipigiana simu. Manake Sunday Nation ni Sifuna Storm. Sunday Standard pia ni Sifuna Storm. Ni taarifa hiyo ambayo nimeigusia pale. Alafu ukurasa wa tatu wanasema we forgive Obado but still grieving. Familia Sharon Otieno ikiongozwa na mamae Melida Auma baada ya uamuzi wa jaji mapema wiki hii na kumpata huyo aliyekuwa gavana wa Migori na hatia kwenye mauaji hayo. Familia nasema tunamsamehe lakini bado tunaomboleza. Na bado wanatarajia taarifa nzuri katika siku ya kifungo. Alafu same crisis new model, Ruto's varsity plan faces old funding wars. Wataalam wanatilia shaka agizo ama tangazo la Rais William Ruto hivi majuzi kwamba wanafunzi wote ambao wanafuzu vyuo vikuu watalipiwa karo na serikali. Wengi wanasema ni kibarua. Ni sauti ya wataalam hapo, wanasema ni kibarua kumfadhili kila mwanafunzi katika chuo kikuu. Nimalize na Taifa Jumapili ukurasa wa mbele wanasema pia Sifuna pepea. Wanasema ni tsunami ya Sifuna. Alafu kule pwani wanazungumzia kinyang'anyiro cha ugavana ambacho kina tokota kati ya Ahmed Nasir Abdullahi ambaye ndio gavana wa sasa na mbunge wa Afrika Mashariki Suleiman Shabal. Wanasema that is a rest watch. Hapo wanaposaka tiketi ya ODM ili mmoja wao amenyane na jicho pevu. Kwa hivyo pale Mombasa kinyang'anyiro cha ugavana it's one to watch. Michezoni wameangazia timu ya taifa Harambee Starlets. Leo wanamenyana na Morocco ile WAFCON mashindano ya mataifa bara Afrika, na tunaitakia timu ya taifa Harambee Starlets chini ya kocha Bildina Demba mafanikio kwenye mechi hiyo. Nimalizia hapo kwenye uchambuzi wa magazeti.
1: Haya, asante sana.
0: Asante.
1: Haya, karibu sana.
2: Dondoo magazetini. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi.

Haya, malebo jamani, malebo. Dakika ni 33 baada ya saa 1 asubuhi, ikiwa ni tarehe 26 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka 2026. Mimi naitwa Filikito Jilo. Nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu na zaidi ya yote yeye ndio kimbilio langu jamani. Sina mwingine wa kumkimbilia isipokuwa huyo Mwenyezi Mungu. Nilikuwa tumesema kwamba tukiutaangalia ama wale ambao tayari wanajitayarisha wale ambao tayari washatoka kwenda kanisani, tuangazie tu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati ilikuwa imenipita kidogo. Deuteronomy 28 kuanzia ule mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati mlango basi ni ule 28 tukianzia ule mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Ni kwa yani Biblia inasema kwa maana kila hiyo ina pause, kisha kuna mahali kila mahali yani kusisitiza itakuwa tutakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Yani huyu Bwana haikikoma tu Bwana, ikiongeza kwamba Mungu wako, kisha tena kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana ambaye pia ni Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wa mifugo yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako, litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga, utabarikiwa ingiapo, utabarikiwa na utakapo. Yani hii ni Bible verse ambayo naipenda sana. Lakini pale juu tumepewa instruction ya kwamba wakati ninaposikia sauti ya Bwana Mungu wangu kwa bidii kuyatunza maagizo yake yote ambayo ameniagiza, ndipo basi huyu Bwana ambaye ni Mungu wangu atakapotukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizo zote basi zile ambazo mimi nazihitaji, mimi kama Filikita, wewe kama Mwanaligi, wewe kama Joni yani, wewe kama Meri, wewe kama Masi, hizi baraka zote ambazo tunazihitaji, zile ambazo zimeorodheshwa hapa katika mlango huu 28 kuanzia ule mstari wa 3. Biblia inasema kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Tumezungumzia pale katika kile kitabu cha 1 Samuel kumi na sita. Tuliangazia pale kuhusiana na umuhimu wa kusikiliza sauti yake huyu Mwenyezi Mungu. Na ni kutiana tu moyo ya kwamba basi, yani katika mlango huu wa Kumbukumbu la Torati 28, yani zile baraka ambazo zinaambatana hizi, yani ni kukusisitizia wewe Mwanaligi ama mimi kama Filikita, ya kwamba wakati ninaposikiliza sauti yake huyu Mwenyezi Mungu, wakati ninapoyatenda yale ambao mimi natakikana kuyatenda kupitia neno lake, basi zile baraka ambazo zinaambatana na mimi kusikia sauti yake, mimi kulitenda neno lake Mwenyezi Mungu, zote basi naambiwa kwamba zitaambatana nami. Nitabarikiwa mjini, nitabarikiwa mashambani, uzao wa tumbo langu basi utabarikiwa, uzao wa wanyama jamani, wale wa mifugo, yani kama una ng'ombe, kama una kondoo, yani kama una mbuzi, wote watabarikiwa. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha ukandia unga, utabarikiwa ingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atafanya ama atafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako, watakutokea kwa njia moja lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Bwana ataamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayoitia mkononi wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana. Inchi akupayo Bwana, yani
inamaanisha kwamba hata ile inchi ambayo mimi naishi ni Mungu ambaye amenipa sehemu yoyote ile ambayo mimi nitakuwa nimejipata kwayo. Lakini mimi sitaenda kwa inchi ama sitaenda mahali ambapo huyu Mwenyezi Mungu hakuniongoza, kwa sababu lazima nisikie sauti yake. Ndipo basi nitapata zile baraka. Wakati sauti inasema kwamba mimi basi niwe kule Mombasa, niende wapi, Turkana. Unaweza imagine sasa. kuna siku moja mtumishi mmoja alikuwa ana testify, anasema ya kwamba jamani, yani Mungu ukaniita Turkana of all the places. Yani unajua watu wako tu na mentality tu mbaya tu kuhusiana na maeneo fulani fulani katika nchi. So yani unajua una, wakati ukitajiwa tuseme tu mfano kule kwetu Tana River, most of the time watu huwa hawapendi kule Tana River kwa sababu one, wanasema ni nchi ya ukame, two, wanasema huko kwenu huko hapana. Sasa si huko unje kitambo kulikuwa na mambo ya mashifta. So hiyo kitu ilikuwa imeshika sana. So watu mtu atakapigwa transfer eneo la Tana River anaanza kufikiri. Yaani ako already ya cancel hiyo transfer. Anasema Tana River. Ha! Maeneo yote ya inchi yani ngaishi Tana River, hapana. Yaani kunajulikana kwanza ni mahali kwa shida, alafu tena sasa ndio hivyo insecurity. Lakini Mungu ametuneemesha. Sisi tumekuwa pale, tumekuwa vizuri, Mungu ametujalia tukaishi vizuri. Na hilo maswala ya sijui ya mashifta, yani Mungu akatuonekania. Sasa hakuna mambo kama hayo. Nakumbuka kitambo ilikuwa tunakaa hapo sana.

nilikuwa tu mdogo. So nikaanza hapo kushake. My mom was like, sasa wewe utajiletea tu mama magonjwa. Sayo sasa hapo umetetemeka, unasikia tu kususu, unasikia sipi kufanya nini. Unaenda hapo amwezi wakisha ta. Hey, unaenda hapo unasikia kususu, unaenda unasusu the wrong place. Lakini sasa utafanya nini? Juu sasa kimeumana. Hey, it was so bad. Ukweli ni kwamba ilikuwa mbaya, lakini Mwenyezi Mungu ametuonekania eneo lile la Tana River. Sasa hii security iko tu vizuri. That's why wanasema, yani ukikaa tu ukiangalia umbali wa inchi ambako Mwenyezi Mungu ametutoa ni mbali sana. Mwenyezi Mungu ametutoa mbali sana. Ametutoa mbali sana. Kwa hivyo tunalo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Zaidi ya yote ambayo nilikuwa nasisitiza ni kwamba hata katika inchi ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, ile inchi ama ile eneo ambayo Mwenyezi Mungu amekuongoza wende ukaishi nayo, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba atakubarikia katika inchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake kama alivyokuwa pia atakaboshikika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake, na mataifa yote duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana na watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako na mifugo, yani hizo baraka zote katika Kumbukumbu la Torati mlango basi wa 28. Let it be a portion in the mighty name of Jesus. Hata wakati tunapojiandaa kwenda pale kanisani, ni kusisitiza tu kwamba tuendelee kuisikia sauti hii ya Bwana kupitia neno lake. We should be very sensitive na kumake sure kwamba wakati na kuhakikisha kwamba basi ninalitenda lile neno lake huyo Mwenyezi Mungu, kwa sababu nitakapolitenda, wakati nitakapolisikia na kuongozwa kwalo, basi hizi baraka zake zote hizi zitakuja, zitaambatana nami katika kila area ya maisha yangu. Every area of my life Mwenyezi Mungu atatenda jambo. Sawa sawa. Kwa hivyo ni kutiana tu moyo, tuendelee kulitenda, tuendelee kulifuata, na zaidi yote kuendelea kuitii sauti yake huyo Mwenyezi Mungu. Wacha tushukuru Baba, ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neno lako ambalo umetujalia kulisikia asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya upendo wako. Asante Baba kwa sababu ya neema yako katika maisha yetu. Baba asante kwa sababu ya kile jambo ambalo unaendelea kututendea katika maisha haya. Baba, let Deuteronomy 28 be our portion this morning in the mighty name of Jesus. Tusaidie Mwenyezi Mungu kuwa kama wale ambao umeongoza katika neno lako, wale mifano ya kina Samueli. Mwenyezi Mungu, tuwe watu wa kulitii neno lako, tuwe watu wa kuwa sensitive kusikiliza sauti yako. Wacha Mwenyezi Mungu sauti ya ule mwovu shetani isishamiri katika mawazo yetu. Mwenyezi Mungu, let it not overpower your voice in the mighty name of Jesus. Oh God, we bless your mighty Father and we worship you. Ninamkabidhi mwanadamu mikononi mwako. Kuna wale ambao wanasema kwamba asubuhi leo wameamka waje si vyema, Baba tunawakabidhi mikononi mwako, miili yao tunaikabidhi mikononi mwako. Wewe ndiye uliyewaumba, wewe ndiye uliyetumba Mwenyezi Mungu. Kila part ambayo Mwenyezi Mungu it's not functioning well, oh God, we surrender it before you in the mighty name of Jesus. Kuna wale ambao wanakuhitaji Mwenyezi Mungu, kaonekanie katika matumbo yao, Baba tunawakabidhi mikononi mwako. Kuna wale ambao wanakuhitaji Baba, wanahitaji upanuzi katika fedha, Mwenyezi Mungu, expansion is their portion in the mighty name of Jesus, because you are a God of multiplication. Oh God, is our portion in the mighty name of Jesus. We bless you Lord and we worship you King of Kings. Kuna wale ambao wanahitaji amani wakati wamepoteza wapendo wao, wacha faraja yao yako Mwenyezi Mungu ikawe juu yao in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu ya nchi yetu. Asubuhi ya leo tunaikabidhi mikononi mwako, hata wakati tunapojiandaa katika uchaguzi wa mwaka 2027, nchi yetu tunaikabidhi mikononi mwako, kwa wahuni ambao Mwenyezi Mungu amekuwa wakiwa kero katika nchi hii. Mwenyezi Mungu tunakabidhi mikononi mwako Baba, wacha neno lako likawe juu yao, wacha Mwenyezi Mungu ukaongoze, wacha Mwenyezi Mungu let your word direct them, oh God, correct them and also rebuke them in the mighty name of Jesus. Kwa sababu tunajua kwamba ni watu ambao hata wengine ni wale ambao tuna interact nao kila siku, wengine ni wale ambao wanatusikiliza

0: la siku. Baba, wacha neema yako ikawe juu yao. Let your spirit minister to them in the mighty name of Jesus. Wajue kwamba kile ambacho wanakitenda ni kibaya, kile ambacho wanakitenda Mwenyezi Mungu ni kiovu. Kaongoze familia zetu Baba, wale ambao wanahitaji ukoonekanie katika familia zao asubuhi ya leo. Tunakabidhi familia zao mikononi mwako. Wale ambao wanahitaji umoja Baba, tunawakabidhi mikononi mwako. We pray for unity in our families, oh God, kwa sababu inakupendeza wewe wakati tunapoishi kwa amani, wakati tunapoishi kwa umoja, wakati tunapoishi kwa harmony in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu ibada za leo tunazikabidhi mikononi mwako. Wacha neema yako ikawe juu ya kila mmoja. Wacha roho yako mtakatifu Mwenyezi Mungu akatunene wakati tunaposikiliza neno lako, wakati tunapoenda pale kuimba na kuabudu. Wacha Mwenyezi Mungu spirit yako ikawe juu ya yetu. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo. Tunazidi kuikabidhi mikononi mwako kila mmoja. Mwana ligi tunamkabidhi mikononi mwako. Wacha ukaendelee kumuongoza. Help us almighty Father, even as we wait upon you, oh God. Tusaidie Mwenyezi Mungu kuwa sensitive katika maswala ya kiroho. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. Sawa sawa. Nikiangazia tu basi. Sema haya Filikita jamani. Filikita, mimi nabarikiwa. Akiwa maeneo gani? Umepotea tena, unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Abraham nawe umetuma messages kama zote. We. Haya. Abrahamu, baba wa imani. Haya, sawa sawa. Asante sana Abraham, lakini haya sawa. Anasema Filikita, mimi nabarikiwa nikiwa Likuyu, yani Kakamega, bahati nzuri. Naitwa bahati nzuri tena. Haya, shabiki mgeni huyo wa kutoka maeneo ya Tongaren anasema hapa ndipo. Flora Mwangombe 95.7 anasema Matati anabarikiwa Fili kwa kazi nzuri. Asante sana. Shinyalo nazidi kubarikiwa. Ni Brian Alingangi, karibisho la ibada na shiriki kanisa langu Apostolic Revival Healing Ministry Church Shijiko Primary chini ya Pastor Joram, anajita kifu meja kutoka maeneo ya Kakamega pale Shanjeto. Sawa sawa. Anasema ibada 47 Bwana apewe sifa. Ivan Soyuga Wasonga kutoka maeneo Asembo, naenda Manyani Nakuru. Nomia Luo Church, Pastor wa Dende, Mchungaji Rosemary Oyuga. Haya. Anasema aji mwingine, hi morning to you, good morning. Ochari Wycliffe Nyakeri anasema nikiwa Manyanga Kamandi, nimeshukuru Mungu kwa kuamka nikiwa mzima. Asante sana. Shinyaru nazidi kubarikiwa. Anajiita Brani Alingalinga. Sawa sawa. Anasema Deuteronomy in Swahili huitwa Kumbukumbu la Torati. Nilipata, asante sana. Thank God for the encouragement. Have a blessed Sunday. Asante sana. Have a blessed Sunday too. Anasema Nayoka babake Peshi, baada na shiriki The Salvation Army Tulwet Corps Moise Bridge Division under Major David and Aline Madegwa, wanakwaya. Hello hello. Wakiongozwa na nani? Wakiongozwa na Francis Gidiga na Mama Merina Shalom. Asante sana. Timothy Mudavia anasema leo nitashiriki Mutaithania PAG Church, ibada ikiwa na vijana, ikiongozwa na Emmanuel Manase chini ya Pastor Ken Mudaki, ya Eric Amuhaya wa Emau Tiriki. Anasema anataka wafuate Jumapili njema, Pastor Lydia Isahau na Ezekiel Isahau wakiwa Emau Tiriki, Nuru 47 Jumapili. Anasema aje mkipata nafasi. Huyu anajiita nani? Asante sana, nimepokea ujumbe wako, ijapokuwa hujasema unaitwa nani, nimepokea ujumbe wako. Kanisa anasema ni St. Stephen SK Eshitoi Chekalini Parish, Evangelist Christine Lubanga Mati huyu. Karibu Kimuku wa Kadambi anasema Kirinyaga, niko Mtamboni. Morning, good morning, niko ndani ya Nuru nikiwa kona mbili Kitale. Anajiita Kevo, good morning mama. Ni mgeto riji Kitale Ngunyeka, tuko ndani ya Nuru 47. Asante sana kwa kuendelea kutegea Nuru 47 Jumapili. Haya, tufanye hivi sasa. tu ufanye hivi kwanza. Yes, so ameenda wapi huyo? Tufanye hivi kwanza.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Saa mbili asubuhi na Collins Lesotho ni kwamba msako wa kumtafuta mwalimu wa Garissa baada ya Al-Shabaab kuvamia Mdavadi ya Suto kwa kufanikisha Linda Mwananchi na moto wa gazeti. Haya, zaidi saa mbili na Collins Lesotho.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, kabla tusonge mbele zaidi, wacha tufanye hivi kwanza.
1: Wazo la Jumapili.
2: Asanteni sana na karibuni katika station yetu hii. Biblia inasema hivi, Zaburi 34 na mstari wa 4. Nalimtafuta Bwana, akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Bwana abariki neno lake. Huyu sio mwingine bali ni Daudi. Na sote tunamfahamu Daudi, alikabiliana na simba na tunaelewa ushindi ambaye alipata. Swali ambalo ningependa kuuliza, baada ya Daudi kukabiliana na hao watu wote, hofu ilitoka wapi? Nikagundua ya kwamba Daudi angekabiliana na adui ambao wanaonekana, lakini hofu haionekani. Na unapoendelea kusikiliza Nuru 47 Jumapili ya leo, ningependa kukuambia hivi, hofu unyemelea mtu, lakini wewe ukimwamini Mungu, hofu itatoweka. Mahali ambapo pana hofu, imani haipo. Lakini mahali ambapo pana imani, hofu pia aliko. Ebu mkimbilie Bwana na itakuwa ni baraka. Hii ni Jumapili yetu leo ambao tuko ndani ya Radio 47. Hapa ndipo mambo yanapatikana mazuri.
1: Hilo limekuwa wazo la Jumapili.
0: Haya, sawa sawa. Dakika ni 53 baada ya saa 1 asubuhi. Wale jamaa zangu wasema, Filikita umetutupa. Na vile tumejaribu hapa ku make sure kwamba tumecheza kama sisi. Unajua kuna watu they are so good in this. Tusikilize voice note.
3: Good morning dada Filikita.
0: Good morning.
3: Mimi ni mama Fani Samayamu. Kanisa langu ni Shambi Church of God chini ya wachungaji mama Janet Opati na Reverend Oliver Hakavo. I thank the Almighty God for his goodness and wellness in our lives. Karibuni wote katika kanisa letu pendwa la Shambi Church of God tukaweze kumwabudu Mungu pamoja.
0: Amen. Ubarikiwe sana. Haya.
4: Zakaya Kalama, ningependa kuamsha wafuatao: wazazi wangu, dada zangu, Klos Kalama, Jesine Kalama, Naomi Kalama, mwanangu Pita Kalama, rafiki zangu Pita Kipchumba, Steven Kigen, Pita Minini, George Kalama, na yuko Atuleti. Chemungazi kwa bariki wafiki kanisani.
0: Asante sana. Haya, anasema Mount Elgon Kapskoni, tuned in, tunabarikiwa sana. Mama Sante Adlite Wanyonyi, asante sana. Ibada 47 ni Bismarck kutoka Nakuru. Mario Shoni, kazi nzuri Filikita, asante sana. Eriko Sori kutoka Kisi County, Kaimbu, Riabu Sobori niko ndani, na Sami Bodaboda kutoka Buruma. Haya, hello Radio 47.
5: Aro Filikita.
0: Habari ya asubuhi. Bwana asifiwe.
5: Nzuri sana, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, amen. Nazungumzana nani?
5: Sofia Ngima wa Triva.
0: Karibu sana.
5: Nimebarikiwa sana kutoka asubuhi mam.
0: Karibu, na shukuru Mungu.
5: Kanisa leo nashiriki hapa 47. Na ningependa baraka ziendee wagonjwa wote. Bila kusahau mama taifa.
0: Amina.
5: Na mama angu wasome Exodus 15:6. I am the Lord who heals you.
0: Amen.
5: Wacha wata wapalikiwa akina Okinsi, Maina Weldoret, Tobati wa sauti wote wapalikiwe.
0: Amina.
5: Amen. kunishirikisha na hiyo kiatu umefaa, endelea hivyo hivyo.
0: Asante sana.
5: Barikiwa sana. Amen.
0: Sawa sawa. Nasema good morning, Filikita. Good morning, Filikita. Ni Oscar, si Filikita. Ni Oscar John kutoka Ngong na msha babangu Joseph Amani na ndugu zangu wote. Hello, Radio 47.
6: Hello.
0: Yes, habari ya asubuhi.
6: Salama, bwana asitiwe.
0: Amina, amina, nazungumza na nani?
6: Habari ya Filikita.
0: Nashukuru sana Filikita, ni mzima.
6: Amina, mimi naitwa Reverend Philip Kuril.
0: Mhm.
6: Nampiga simu kutoka hapa Lipain kama namsema.
0: Mhm.
6: Radio.
0: Haya, asante sana. Ni kama network yako ni mbaya Reverend, lakini asante sana. Dakika ni 56 baada ya saa 1 saa 2 asubuhi, Collins Lusweti atakuwa anaingia kutupasha kuna jiri yapi.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Hali ya wasiwasi na taharuki imetanda katika kijiji cha Abakaile kwenye kaunti ya Garissa kufuatia mavamizi ya magaidi wa Al-Shabaab usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi hayo yamesababisha kutoweka kwa mwalimu mmoja ambaye bado taarifa kumhusu hazijawekwa wazi. Aidha, magaidi hao walijaribu kuharibu mnara wa mawasiliano wa kampuni ya Safaricom ili kulemaza huduma za simu katika eneo hilo. Ni mbinu ambayo imekuwa ikihusishwa na magaidi hao na kuzuia uwezo wa wakazi kuwasiliana na vyombo vya usalama wakati wa matukio ya dharura. Tukio hilo limeibua tena wasiwasi kuhusu tishio linaloendelea la magaidi hawa Al-Shabaab katika maeneo ya kaskazini mashariki, hasa maeneo ya karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Ni wiki jana tu ambapo kikosi cha operesheni maalum SOG kiliwaua magaidi 11 ambao walikuwa wameingia nchini kuanza mashambulizi katika baadhi ya maeneo. Walimu wasio wenyeji kwenye kaunti hii ya Garissa na kaunti nyingine kama vile Mandera wamekuwa kitishia kuondoka kutokana na maisha yao kuwa hatarini kwa sababu magaidi wamekuwa kiwalenga wasio wenyeji. Baadhi ya viongozi kule magharibi wameelezea kukerwa na kauli ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi wikendi hii ya kuifananisha Linda Mwananchi na moto wa gazeti, kwamba mbwembwe unaoshuhudiwa kuhusiana na vuguvugu hilo utaisha haraka kama moto wa gazeti. Wakiongozwa na waziri aliyekuwa waziri kwenye kaunti ya Kakamega, Meja Sumba, wamekashifu kauli hiyo wakimtaja Mudavadi kuwa kiongozi asiye na maono, wakimsuta kwamba alishindwa kutumia ushawishi wake kuingia ikulu, ushawishi wake wa kisiasa kuingia ikulu.
2: Una msimamo. Mudavadi hakudanganywa. Waluya walisema Mudavadi simama, yeye akakataa, akakuwa vice president na akakuwa the shortest vice president on earth. Sisi tunasema mara hii Sifuna asimame. Hao walidanganywa, Sifuna siwa kudanganywa. Tuko nyuma yake.
1: Na huku kiongozi huyo ama senator huyo wa Nairobi Edwin Sifuna akitarajiwa kupokea baraka za wakazi kule Bungoma leo Jumapili ili kuanza azma ya kuwania urais, viongozi hao wa Kakamega wamesema watashinikiza umoja wa jamii ya magharibi kumuunga katika azma hiyo.
2: Sisi kama watu wa Mrembe, kwanza tunataka kushikana sisi wote nyuma wa Sifuna ili negotiation yake kama itakuwa kule mbele ikue sawa. We are not ready kwenda kama second fiddle. This time tunataka one of our own akanyage pale. In our mind we are very clear. Tunataka kusimama nyuma wa Sifuna. Hayo mazungumzo mengine yanaendelea, lakini sisi kama watu wa Mrembe tuko nyuma wa Sifuna. Tusiseme hata pewa, wacha tufike hapo to cross your figure. Lakini kwa sasa unajua ukienda na negativity uta pata negative. Kwa sasa sisi tunaangalia hiyo bendera. Sifuna shika hii bendera, sisi sote tuko nyuma yako Sifuna. Usiangalie nyuma, tuko nyuma kwa hali na mali. Watu wanasema Sifuna hana resources. Sifuna ako na watu, and that is the biggest resource on earth. Resources gani wanataka? Watu ni resources, kama hujaenda shule unajua hivyo.
1: Tuelekee pwani ya Kenya ambapo wafanyakazi 24 wa serikali ya kaunti ya Mombasa ambao wamepokea vyeti vya kutambua ujuzi walioupata kupitia uzoefu wao wa kazi baada ya kukamilisha awamu ya kwanza ya mpango wa kaunti kwa jina Recognition Prior Learning. Mpango huo ulitekelezwa kwa ushirikiano na chuo cha Kenya Coastal National Polytechnic, ambapo wafanyakazi kutoka idara za mazingira na usimamizi wa taka pamoja na uchukuzi wa miundombinu walitathminiwa katika taaluma mbalimbali za ufundi kabla ya kutunukiwa vyeti hivyo. Gavana Abdul Samad Sharif Nasir amesema mpango huo unalenga kutambua na kutathmini ujuzi unaopatikana kazini ili kuwafungulia wafanyakazi fursa za maendeleo ya kitaaluma na kuboresha utoaji wa huduma kwa wakazi wa kaunti hiyo ya Mombasa.
3: We came up with the recognition of prior learning upon realization that we actually have staff who have skills, competencies to undertake certain functions. However, this could not be realized because they do not have the documents to support.
4: This in turn will help them not only grow within, but will also give them a sense of accomplishment and confidence, which in turn will also reflect in how they perform their duties.
5: Tunashukuru sana, hata kuna vitu ambavyo nilikuwa siwezi kufanya, kwa mfano upande wa petrol engine, sasa hivi naweza nikafanya.
6: Nilikuwa na tamani sana niweze kupata vyeti vya kuwa na position nzuri katika kazi ili kuweza kuwa promoted.
1: Na michezoni tuangazie mashindano ya Sekafa Kagame ambayo yanaendelea kule Kigali, Rwanda, ambapo Kenya inawakilishwa na Gor Mahia, mabingwa wa ligi kuu humu nchini, pamoja na klabu ya Tusker. Baada ya Gor Mahia kupata ushindi mkubwa siku ya Ijumaa, leo itakuwa ni zamu ya Tusker kumenyana na Al Hilal Omdurman katika uwanja wa Amahoro kuanzia saa 10. Mashindano hayo yanayashirikisha au yanazishirikisha vilabu takriban 12, huku Kenya ikilenga kushinda kombe hilo kwa mara ya kwanza baada ya miaka 17, ambapo Gor Mahia na Tusker zitalenga kufanikisha azma hiyo ya kushinda kombe hilo baada ya miaka 17. Na mkufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Nitarejea hapa saa 3. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo
0: nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Baba yetu wa mbinguni, japokuwa tukuingia kwaya hatukwenda, hatujui kama tunaimba kigani, lakini neema inatosha. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya mii sauti, hata si sauti, tunashukuru Mungu kwa sababu ya mii sauti aliyotujalia nayo. Ijapokuwa hatujui kama ni kigani, lakini zaidi ya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu. Dakika basi ni 15 ikiwa ni baada ya saa 2 asubuhi. Wanajiita Essence of Worship. Baba yetu jamani aliye mbinguni, jina lake liendelee kutukuzwa, ufalme wake jamani uje hapa duniani kama ulivyo kule mbinguni. That's our prayer this morning. Asante sana Bwana Ligi kwa kuendelea kuwa nami ama kuendelea kuwa nasi hapa studioni. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu yako, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maisha yako, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu pia umekuwa baraka sana katika maisha yetu, ama umekuwa baraka sana sisi kama kituo cha Radio 47. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu pia kwa sababu yako. Ni Jumapili njema jamani ya tarehe 26 mwezi kendi wa 7 mwaka 2026. Tunashukuru Mungu kwa sababu umbali huu ambao ametubeba, na ule umbali ambao ametubeba tunasema kwamba sifa na shukrani zizidi basi kumrudia yeye, kwa sababu ni umbali sana ambao ametutoa, ametushikilia, ametulinda jamani, ametupatia riziki, ametuvisha, yani ni mengi ambayo ametuponya. Wale ambao basi kwa tumekosa tumaini, Mwenyezi Mungu jamani ametunemesha, ametupatia tumaini. Wale ambao tulikuwa so heartbroken, tulikuwa tunaona kwamba tumefika mwisho kiasi cha kwamba yani tunaluya like God, mimi nita come through kweli hii kitu, hii kitu hapana, lakini zaidi ya yote ameenda akatupatia yani ile healing katika mioyo yetu. Ni jambo ambalo tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wale ambao walikuwa wamepoteza wapendo wao wanashangaa kwamba basi jamani hii safari itakuwaje, nitaianzaje safari, lakini Mwenyezi Mungu amewatia nguvu.

0: wengine ni siku moja, wengine ni siku mbili, wengine ni miezi, wengine ni miaka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutubeba hata wakati tulipokuwa tumewapoteza wale wapendwa wetu, wakati tulipokuwa tunaona kwamba basi ilikuwa hatuwezi, lakini Mwenyezi Mungu ametubeba zaidi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Ni wakati mwingine, wakati mwingine Jumapili nyingine tena nafanya hivi.
1: Nuru 47 Jumapili. Na Filikita Jilo. Na mchungaji Boniface Makanda.
0: Sawa sawa, ni wakati mwingine tena. Namuona Pastor Basia Shajaja studioni.
2: Jambo.
0: Nashukuru sana Pastor, habari yako?
2: Salama kabisa, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina, amina.
2: Mzima.
0: Nashukuru Mungu, sijui wewe, kuanzia Jumapili tulipoachana.
2: Tumekuwa na juma nzuri la baraka. Tumekuwa na mkutano Kajiado County, pale Kajiado, katikati ya Kajiado. Na nimepata kumbe kaka wa Masai, wamezama 47.
0: Wow.
2: Yaani nakwambia ni Radio 47 imekuwa tu ni kipenzi cha wengi. Tumekuwa pale Kajiado na pia tulikuwa hiyo juma nyingine tumekuwa kwa Kenya Prison Training College. Tukiwa pale katika mikutano tu ya soul winning. Na juma imekuwa ni ya baraka kwa kweli. Naam. Naam.
0: Tunashukuru Mungu, naona pia nao unafanya kazi nzuri. Kuna ile inaitwa nini, street nini? Kuna
2: wakati street worship.
0: So kuna time pia naona ulikuwa unafanya mambo kama hayo.
2: Street worship bado tunaendelea. Na kila Wednesday, kila Tuesday, Wednesday na Thursday tunafanya mikutano. Sasa Wednesday ndio utanipata nikiwa pale tumejaja pale National Archives. Na kuambia lazima wakati unangojea ngojea jamu ipungue. Kuna mahali pa kukaa na kusikia neno la Mungu na kuabudu. Na tunashukuru Mungu kwa kweli. Amekuwa unajua Kenya wakati kipindiki ambacho tunaelekea uchaguzi. Ni kipindi ambacho tunamhitaji Mungu sana kuliko kitu kingine chochote kile.
0: Ni kweli.
2: Na pia ni wakati wa kuhubiri amani na upendo kati ya ndugu na dada. Maana sisi wote ni familia moja.
0: Ni kweli.
2: Na si wakati wa kuchukiana, wakati just kwa sababu ya utofauti wa kisiasa. Huu ni wakati wa kuonyesha upendo na uhusiano kama taifa moja.
0: Ni kweli.
2: Naam, naam.
0: Ndio hivyo sasa. Unajua wakati mwingine wakati unapoona kwamba wewe sasa hoja zako ni kama kuna vyenye, lakini wakati unapokaa unaposikiliza neno lake Mwenyezi Mungu, unapata ka encouragement. You're like, hii itanibeba siku kadhaa, hii itanibeba miezi kadhaa, hii itanibeba mwaka, hii itanibeba in future. So
2: na neno la Mungu sio encouragement tu. Encouragement ni moja hapo ya vile vitu vidogo vinavyotokana. Neno la Mungu ni uhai wa Mungu ndani yetu.
0: Amina.
2: Imagine vile ambavyo unapumua hewa. Hivyo hivyo ndio neno la Mungu lilivyo. Amen.
0: Karibu sana mchungaji.
2: Asante sana.
0: Naona kwa babasi katika siku ya leo na ligi tunazungumzia kuhusiana na topic muhimu sana. Kuhusiana na living positively in a negative world.
2: Imagine.
0: Living positively
2: in a negative world.
0: Alafu mimi nasema weka koma. In a negative world.
2: Yes.
0: Sawa sawa. Tutakuwa tunajua kwamba basi jamani ni vipi ambavyo tunatakana tuishi vile ambavyo inahitajika tuwe na yani positively Kiswahili sasa ndio hapo sasa. On how we are supposed to live positively. Ijapokuwa jamani tunaishi katika ulimwengu ambao mambo ni mengi.
2: Naam.
0: Unaambiwa wewe hautatoboa. Ndio dunia ambayo tunaishi. Wewe we ni one time.
2: Oh, one time imekuwa sasa ni lugha slogan ile ya kila mtu ambaye mtu akikosea kidogo anakuambia wewe maisha yako itakuwa ni one time.
0: Imagine sasa. Tunajua sisi ni two time. Sisi tunajua ni
2: Kenya yetu.
0: Ndio, sawa sawa.
2: Amina.
0: So karibu sana mchungaji.
2: Asante sana.
0: Naam.
2: Wapenzi wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi chetu cha neno la Mungu asubuhi ya leo. Hapa ni Radio 47, hapa ndipo mahali ambapo tunapata neno la Mungu katika utendete, ambapo tunasema neno ambalo haliko diluted na pia halijapakwa mambo mengine, linakuja raw jinsi lilivyo, bichi bichi. Na leo hii tunazungumza juu ya kuishi na mtazamo ulio mwema katika ulimwengu ambao umekuwa ni ni bala belua pale. Ni kama katika Kiingereza tumesema living positive in a negative world. Sasa katika Kiswahili tunasema kwamba kuishi na mtazamo ulio mwema katika ulimwengu ambao umekuwa si sawa. Na tunaanza kwa kusoma andiko katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura yake ni ya 5 mstari mdogo ni wa 17. Biblia inasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wapenzi wasikilizaji na watazamaji popote ambapo mpo, ningependa mjue kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa mambo mengi. Ulimwengu huu leo hii umejaa dhiki, mauti, umejaa machungu, umejaa mambo ambayo kwa kweli hayafurahishi na si mambo mazuri. Tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa magonjwa, umejaa chuki, ndugu kwa ndugu, dada kwa dada, wanapigana wenyewe, mume kwa mke wanapigana, mke kwa mume wanapigana, wazazi watoto wanapigana, marafiki wanapigana, wale watu ambao mlisoma pamoja nao wamekuwa ni watu tofauti. Tunaishi majira ambapo hata mtu anaogopa kushiriki ama kushare ujumbe na yule ambaye anadhani ya kwamba tumetoka naye mahali pamoja. Naishi majira ambapo mtu anakumbuka wale walisoma naye anapomwangalia, na wale ambao labda walikuwa nao kati wanakuwa, maisha imekuwa tofauti. Adui amekuja na vituko, anatesa kanisa, anatesa watu, magonjwa yamekuwa mengi, mengine hata hayana tiba, mambo yamekuwa mengi tu. Lakini katika ulimwengu wa aina hii, ambao ulimwengu ambao umetukataa, umekataa watu wa Mungu, umekuwa ulimwengu ambao haufai, mtu anafaa kuishi namna gani? Anafaa ujue kitu kimoja, Yesu Kristo ni Mungu aliyefanyika mwanadamu ili aokoe mwanadamu. Narudia tena, Yesu Kristo ni Mungu aliyefanyika mwanadamu ili aokoe mwanadamu. Na yeye kama Mungu aliacha bingu akaja kuishi hapa duniani. Na tunamuona Yesu Kristo huyo huyo pia. Tunamuona katika ulimwengu huu wa sasa, ulimwengu huu ambao umekuwa mambo mengi, anaishi vyema, ijapokuwa ulimwengu ulimpatia nafasi, ulikuwa na nafasi ya yeye kufanya chochote ambacho angetaka kitu, ikiwemo kufanya maovu. Lakini anaishi kama mtu ambaye anatupa anakuwa mfano mwema kwetu, na tunakuwa tunaona anaishi maisha ambayo ni ya baraka. Na katika ulimwengu huu, labda uko pale ambapo upo sasa hivi unasema maisha haya nimechoka, ijapokuwa nimeokoka ama ninakaa, lakini nashindwa nitaishi namna gani? Hebu sikiza mpenzi, nikuambie, wewe sio wa kwanza. Lakini pia kuna mambo jinsi ambavyo unastahili kuishi katika ulimwengu huu. Na Biblia inasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:13 ya kwamba majaribio hayakuji kwako yale ambayo si ya kawaida. Yale ambayo yanakuja kwako si kwamba wewe ndio wa kwanza, hapana. Ni majaribio yulia ya kawaida, na kando na hayo yote Mungu pia anapeana njia ya kuepuka ama kutokana nayo. Kwa hivyo utaishije katika ulimwengu huu ambao umekuwa uovu, ambao umekuwa ukatili? Juzi nikiwa natazama katika mtandao, nikapata ndugu mmoja ambaye alikuwa anaongea kuhusu amekaa jela, amefungwa kifungo cha miaka kwa kosa ambalo hakufanya. Anasema alishiriki tu, mtu alimuomba tu simu yake, ili angalau atumie kutoa pesa, kwa sababu simu yake ilikuwa imezima, kumbe pesa ambazo natuma kwa hiyo simu zimeibiwa. Kwa hivyo ulimwengu ambao umekuwa katili, huyu ndugu katika ukarimu tu, lakini huyu ndugu sasa hivi yuko jela kwa sababu ya ulimwengu vile ambavyo amesulubiwa. Lakini je, tutaishi namna gani kwa njia nzuri katika ulimwengu ambao umeharibika? Jambo la kwanza, ili tuishi vizuri, keep your mind focused on God. Weka mawazo yako yawe na mtazamo kwa Mungu. Mtazamie Mungu. Kuna tofauti kati ya kuwa kanisani, kati ya kuwa kusoma Biblia, lakini kuwa na mtazamo kwa Mungu. Jinsi ambavyo unatazamia kitu unapokienda kwa muda mrefu, ndivyo unavyofanyika ama hivyo kitu kinavyofanyika kwa sehemu yako. Biblia inasema kitabu cha Isaiah, Nabii Isaiah 26 mstari wa 3, inasema kwamba mimi niwekae mawazo yenu kwa ukarimu. Angalau wacha niweze kusoma kitabu cha Isaiah tuweze kuona kinasema namna gani. Isaiah sura yake ni ya 26. Isaiah 26 mstari mdogo wa 3. Biblia inasema kwamba utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika imani, katika amani kamilifu, kwa kuwa amekutumainia. Yani ni wakati ambapo ili uweze kuishi positive, uweze kuishi, lazima akili yako iweze kufocus kwa Mungu. Kuna wakati ambapo watu ambao unawatazama wote unaona kwamba hakuna mtu ambaye anaridhisha moyo wako vile ambavyo unahitaji. Unafika mahali kila mtu pia anapitia mambo yake. Labda ulikuwa unategemea mume wako pia na udhaifu wake, unategemea mke wako naye pia ana mapungufu yake tu ambayo

wanapitia. Lakini wanaomtazamia Mungu, Biblia inasema kwamba wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watamea mbawa na kupaa juu kama taji. Unapokuwa na steadfast focus kwa Mungu, Biblia inasema kitabu cha Filipi sura ya 4 mstari wa 8 ya kwamba mambo haya ya kwamba mambo ambayo ni mazuri, mambo ambayo ni matakatifu, mambo ambayo ni ya hekima, mambo mazuri mazuri yale, ya kwamba mtazame mambo kama hayo. Mpenzi, unapotoa mawazo yako, akili yako kwa mapito ambao unapitia hapa duniani na uweze kumtazamia Yesu Kristo, bila shaka unaishi maisha ambayo ni ya baraka. Na unashangaa kwamba unaanza kuishi vizuri hata katika ulimwengu huu ambao una dhiki mingi. Jambo la pili, muamini Mungu na sio uoga. Muamini Mungu na sio uoga. Mara kwa mara uoga unasababisha tunaanza kuishi maisha ambayo ni kama kinyume, negative life, maisha ambayo ni kama kinyume. Biblia inasema kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari mdogo wa 5 na 6 ya kama muamini Mungu na moyo wako na sio katika ufahamu wako wewe mwenyewe, naye umkabidhi Bwana njia zako na atakufanya njia zako kuwa nzuri. Biblia inasema pia, unaposoma Timotheo wa 2 sura ya 1 mstari wa 7 ni kwamba Roho wa Bwana ametupa sisi, ajatupa akili ama mawazo ya kushindwa, bali nguvu ya kuweza kutamka kuita Mungu Baba. Kwa hivyo kila mtu lazima tujifunze kumtrust Mungu. Hebu nikuulize mpenzi msikilizaji, wakati uchumi haufanyi, wakati hesabu yako ya pesa na maisha yako haingiani, wakati mambo haiendi vile ambavyo unataka, wanadamu ulio wa trust pia wamekutenga, unafanya kitu gani? Sikia nikwambie, muamini Mungu. Hata kama unamwamini wanadamu, amini Mungu. Hata kama unaamini bosi wako, amini Mungu. Hata kama unaamini mchumba wako, amini Mungu. Unapomwamini Mungu tu, hapo ndipo tumaini lako naendelea kuwa pale. Jambo la tatu, jifunze kushinda uovu na uzuri. Jifunze kushinda uovu na uzuri. Ningependa kusema hivi, hapa ulimwenguni utakutana na watu ambao ni wabaya, wana mambo mengi. Badala ya kupoteza muda kuingia katika maombi, kuanza kuomba na kukemea na kuomba kwamba adui wakufe, kuomba sijui ku reverse gear, sijui kusema kwamba narudisha penye imetoka na reverse, mara Biblia haijasema tufanye hivyo. Hakuna mahali Biblia imesema tufanye hivyo. Biblia inasema kwamba wapende maadui, waombe wanao kuchukia. Na Biblia inaposema hivyo, inamaanisha kwamba tuweze kushinda ubaya kwa wema. Sikia mpenzi, ni kuambia katika ulimwengu huu ambao tunaishi leo, utawasamehe watu si kwa sababu watu ni wazuri. Utawasamehe watu kwa sababu wewe ni mzuri. Hauwasamehi watu kwa sababu ni wazuri, bali tunawasamehe watu kwa sababu sisi ni wazuri. Katika ulimwengu wa dhiki mingi kama huu, ningependa ujifunze vile Biblia inasema ya kwamba tushinde ulimwengu kwa wema. Biblia inasema hivyo kitabu cha Warumi 12 mstari wa 21 ya kwamba tushinde ulimwengu kwa wema. Tuhakisha kwamba ulimwengu huu, ijapokuwa watu wanakuwa waovu, tuwaonyesha kwamba kuna upendo wa Mungu. Kuna watu wanabehave ni kwa sababu wamekosa amani, wamekosa tumaini, hakuna mtu wa kuwashikilia, hakuna mtu wa kuinua, hakuna mtu wa kuwafanyia chochote. Nawe wanapokuja kwako, wewe kuwa nguzo yao ya nguvu, nguzo yao ya tumaini, kuwa yule ambayo angalau na si kwamba usiseme kwamba huyu amenifanyia hivi, ameniumiza, pana. Katika ulimwengu huu, hatuko katika ulimwengu wa kulipishana kisasi ama kisasi, ulimwengu wa kurudisha, pana. Tuko katika ulimwengu wa kuweza kufanya kilicho kizuri. Kila mtu akiamua kwamba analipisha kisasi, hatakuwa na inji. Wapenzi wasikilizaji, wale ambao wanatusikiza wakiwa katika taifa la Kenya, hata wakati wa siasa, hata kama mtu umpendi ama upendi nini, tujifunze kufanya mema badala ya kuumizana. Hata kwa kuchukia mtu, kuna mtu anadhania kwamba nikimchukia mtu ama nikimfanyia kitu ataumia na mimi nitasikia vizuri. Kuumia kwa adui hakukupi furaha wewe. Kwa hivyo nakushauri kwamba wakati kama huu tuendelee kushinda uovu kwa kufanya wema. Wapende tu watu, wasaidie watu. Unapopita wengine barabarani, wasaidie tu. Biblia inasema kwamba kitabu cha Mathayo 5:16 ya kwamba wacha nuru yenu iangae kila mahali. Kwa hivyo wacha ule uzuri ambao Mungu amekupa uweze kung'aa kila mahali. Jambo la nne, tafuta nguvu katika Bwana.
tafuta nguvu katika Bwana. Mpenzi msikilizaji, wakati hufika ambapo hauna mahali pa kutiwa moyo, hauna kitu cha kukutia moyo, hauna mahali pa kwenda ili angalau moyo wako uweze kufarijika. Maana wale wote ambao ulikuwa unawatumainia wanafika mahali hata wanageuka, wanafika mahali wanakataa kukufuata na kukusaidia. Lakini sikia nikuambie mwana Mungu, wakati kama huo ulifika unaposoma Samueli wa kwanza sura yake ya 30 nadhani mstari mdogo wa 6 pale, Biblia inaongea kuhusu habari za jamaa anaitwa Daudi ambaye alikuwa mfalme wa Israeli. Biblia inasema kwamba Daudi akaenda kupigana vita, aliporudi akapata marafiki zake, wanajeshi wenzake wamechukuliwa, bibi wake wao wamechukuliwa, watoto wamechukuliwa, mali imechukuliwa. Kila mtu akageukia Daudi akamwambia sisi tutakupiga mawe. Ni kwa sababu tusipopata familia yetu tunakumaliza leo, tunakuua leo. Daudi hakukuwa na mtu yeyote wa kumsaidia. Lakini Biblia inasema kwamba alimgeukia Bwana, akajitia moyo katika Bwana. Mpenzi msikilizaji, Biblia inasema wa Filipi 4:13 ya kwamba unaweza yote katika Kristo akutiae nguvu. Inabidi wakati mwingine ujifunze kujitia moyo. Unaposoma Yeremia sura yake ni ya 8 mstari wa 10, Biblia inasema kwamba furaha yetu, inasema kwamba ya kwamba furaha ya Bwana inakuwa ndio nguvu zetu. Kuna wakati Nehemia akiwa anajenga ukuta wa Yerusalemu, kazi ilikuwa ngumu, vita vikawa, watu wakamshia moyo, wakamshusha moyo, wakamwambia kila ambacho unafanya unajenga, hata mbwe hatu peke yake ataweza kuangusha. Lakini alijitia moyo katika Bwana. Na ningependa leo kutia changamoto wanaotusikiza. Sijui nazungumza na nani asubuhi ya leo. Wacha kungojea watu waje wakutie moyo. Wacha kungojea watu wakufariji. Wacha kungojea watu wakuimbie moyo. Wacha kungojea watu wakufariji. Wacha kungojea watu wakuimbie. Wacha kungojea watu wakutumie ujumbe wa kukutia moyo. Ni wakati wa kujitia moyo katika Bwana. Ni wakati wa kujifariji katika Bwana. Jambo la tano, remember you are more than a conqueror. Kumbuka kwamba wewe ni zaidi ya mshindi. Biblia inasema kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari mdogo wa 37, tuseme nini basi kwa mambo haya yote? Kwa sababu ndani ya haya yote sisi ni zaidi ya washindi. Chochote ambacho unapitia leo, kuna mtu mwingine amekipitia jana. Kuna mwingine alikipitia juzi. Kuna mwingine amepitia asubuhi kabla yako. Kuna mwingine amepita miaka iliyopita. Lakini unajua nini mpenzi msikilizaji? Jifunze kitu kimoja, ujua kwamba wewe ni zaidi ya mshindi. Nasikia hivi. Hakuna ushuhuda pasipo kuwa na changamoto. Hakuna kuinuliwa kama hakuna kuwa chini. Hakuna wimbo mpya kama hujapitia mambo. Hakuna story kama hujapitia mambo mbalimbali. Na kila kiwango ambacho Mungu ana kuinua kinaleta ushuhuda wake, na kila ushuhuda ni matokeo ya mapito. Kila ushuhuda ni matokeo ya machungu. Kila ushuhuda ni matokeo ya mambo ambayo hungependa kupitia tena. Na hayo yote yanapotokezea, jifunze kuelewa hivi, wewe ni zaidi ya mshindi. Hivyo basi endelea kufocus. Acha wale ambao wanaendelea kukuangalia jinsi ambavyo ulikuwa jana, waonyeshe ya kwamba kwa hata kama nilikuwa jana, mimi ni bora zaidi leo. Ningependa mpenzi usikilize uelewe hivi. Shetani anajua kuanza vizuri, lakini hajui kumaliza. Wewe ambaye uko katika Bwana utaweza kumaliza. Haleluya. Kitabu cha Warumi 8:37 kinasema kwamba kwa mambo haya yote sisi ni zaidi ya washindi. Unaposoma Wakorintho wa kwanza 15:57 inasema kwamba ashukuriwe Mungu ambaye anatupatia ushindi katika Bwana. Mungu anatupa ushindi katika Bwana. Jambo la sita, guard your heart. Jifunze kulinda moyo wako. Mpenzi msikilizaji, Biblia inasema kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Hii ni Mithali 4:23. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Maana hapa ndipo kuna chemichemi ya uhai. Kuna mambo ambayo yatakuja ili yaweze kukukwasa moyo. Mambo yatakuja ili yakushushe. Mambo yatakuja, na ukweli ni huu. Shetani ili afanye kazi anahitaji mtu. Jinsi ambavyo Mungu, ili Mungu afanye kazi anahitaji mtu, shetani pia anahitaji mtu. Na usarajia kwamba mtu ambaye anatumiwa na shetani ni mtu ambaye ni adui wako wa mbali. Shetani anaweza kuamua kutumia mtoto wako, kutumia mzazi wako, kutumia rafiki, kutumia mchumba, kutumia wale wafanyikazi wenzako, kutumia wale walio karibu nawe. Lakini kwa hayo yote, kuna mtu mmoja akasema kwamba uwezo ukazuia ndege kupaa paa juu ya kichwa chako. Watapaa juu angani ukiwa hapa chini. Lakini unaweza kuzuia ndege kutoweka kiota chao ndani
ya kichwa chako. Mm-hmm. Kwa hivyo sikia mpenzi msikilizaji, uwezi kuzuia watu kuongea, mm-hmm, lakini unaweza kuzuia maneno yale ambayo wanaongea kutofikia moyo wako. Kale. Uwezi kuzuia watu kukuchukia, mm-hmm, lakini unaweza kuchukia chuki kutokufikia. Uzuri ni kwamba wanaongea, mm-hmm, lakini wewe hauko ndani.

0: ni hayo maongeo. Uzuri ni kwamba magonjwa itakuandama, lakini sasa uzuri ni kwamba wewe hauko ndani ya magonjwa. Mapepo inaweza kukushambulia, lakini wewe hauko ndani ya mapepo. Jifunze kulinda moyo wako juu ya kila kitu. Linda moyo wako, wacha kuingiza moyo wako katika machungu, katika mambo ambayo hayafai. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo.
1: Amen.
0: Jambo la saba, tunaelekea kumalizia mpenzi msikilizaji, ya kwamba badala ya kuwa muoga, jifunze kuwa mtu wa maombi. Jifunze kuwa muombaji badala ya kuwa mtu wa kuogopa. Badala ya kuogopa siku na mchana itakuwaje, jifunze kuwa mtu wa kushukuru Mungu na kuomba. Wakati mwingine unapoomba, Mungu anabadilisha uzuni wako unakuwa ni furaha yako. Mungu anabadilisha dhiki yako inakuwa ni faraja yako. Mungu anabadilisha kilio chako inakuwa ni baraka zako. Badala ya kukaa na kuogopa kila kitu na kuwa na wasiwasi kila kitu, jifunze kuomba badala yake. Na Mungu aonaye sirini atakujibu. Hakuna dustbin ya maombi pale mbinguni. Waendelea kuomba. Hata kama jana uliomba hukuona kitu, endelea kuomba. Hata kama asubuhi hukuona kitu, endelea kuomba. Wakati upo unafika ambapo machozi ya kila mwana wa Mungu hubadilishwa.
1: Amen.
0: Na kilio cha huzuni hubadilishi kawa kilio cha furaha.
1: Amen.
0: Nasikia napo kuzungumzia asubuhi ya leo, nasikia nikutie moyo ewe ambao umekuwa ukitafuta mtoto kwa muda mrefu. Nasikia sauti ya Mungu inasema umelia, umetafuta, lakini tunaye Mungu ambaye anapanguza machozi. Anasema wewe ambayo bado hujalea, wewe ni mama wa watoto wengi. Endelea kusherekea na kusifu Mungu. Ni kwa sababu wakati wako unafika. Sijui kwa nini jambo hilo limekuja, roho amelizingatia sana. Wewe ambao unatafuta mtoto, Mungu anajua kilio chako na machungu. Katika ulimwengu wa kuchekelewa, Hana aliishi miaka mingi bila mtoto, lakini siku moja akazaa nabii. Kuna Elizabeth alikaa bila mtoto, na siku ingine pia akazaa nabii ambaye alikuwa Yohana Mbatizaji. Kila kucheleweshwa, mjiza huzaliwa.
1: Amen.
0: Jambo la nane, persevere through trials, ya kwamba vumilia katika changamoto. Kuna watu ambao changamoto kidogo tu wanapiga nduru, kila mtu anakisha, kila mtu amejua. Sikia nikuambie, changamoto zingine zinakuja ili Mungu atumie kukuondoa katika vitu vingine, kukuondoa katika akukomaze na akuondoe katika utoto. Kwa hivyo kuna baraka za watoto. Paulo anasema nilipokuwa mtoto niliweza kama mtoto. Kuna baraka za watu wazima, za uzima, ambapo mtoto haezi pewa. Kwa hivyo Mungu anatumia changamoto hizo kukukomaza ili baadaye aweze kubariki na aweze kuenjoy. Jambo la tisa, napomalizia sikia kwamba walk by faith and not by, jifunze kutembea kwa imani. Huu ulimwengu, jifunze kutembea kwa imani. Huna kazi, huna nini, unapotoka kwa nyumba toka na imani ukijua kwamba mimi naenda, lakini leo naenda kufanikiwa. Jinsi ambavyo mtoto hana wasiwasi akienda shuleni, anajua mama ataleta chakula tutakula. Hajui kama una pesa.

0: kufanya mambo yote kuwa mapya. Katika kuzingatia mambo haya, utaishi maisha ya furaha katika ulimwengu huu ambao umejaa dhiki na dhoruba mingi. Na neno litaendelea.
1: Litaendelea. Amen and amen. Matumaini yangu kwamba basi mwanaligi popote pale ulipo umeshapata mawili matatu kuhusiana na jinsi ambavyo mimi na wewe tunaweza kuishi positively in a negative world. Tunaambiwa kitu cha kwanza jamani, keep your mind focused kwa huyu Mwenyezi Mungu. Yeye ndiyo jamani kila kitu. Focus yetu tunatakana iwe mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Muamini Mungu, usiwe mwoga. La tatu tunaomba tujifunze kushinda uovu na uzuri.
0: Yes.
1: Hapa pasta ndio huwa kuna changamoto.
0: Najua.
1: Hapa ndipo huwa kuna changamoto. Pasta, wewe utanipangiaje uende kwa uende unipangie mitego?
0: Naam.
1: Nianguke pale kwa lile shimo ambalo umenichimbia, alafu nikitoka hapo alafu una expect ni kuongeleshe tu hivyo hivyo tu.
0: Ilifanyika kwa Yesu. Imagine Yesu akiwa anajua kwamba leo naenda kuuawa, na atakaye nisulubisha nisaliti ni mmoja wangu wa wale ambao nimekaa naye miaka mingi. Okay, Biblia inasema kwamba Yohana ndio alikuwa kipenzi sana cha Yesu. Na mimi nasema hivi, Yesu alimpenda hata Yuda kuliko wanafunzi karibu wote. Unajua kwa nini? Biblia inasema kwamba mahali hazina yako iko ndio mahali roho yako iko. Imagine hazina ya Yesu ilikuwa kwa nani? Kwa Yuda. Inamaanisha hata Yuda bila nisema kwamba alikuwa anajisaidia na hizo pesa yeye mwenyewe. Kwa hivyo unapata kwamba mtu akikupa ATM yake na akupe mpaka password, inamaanisha pia anakupenda sana. Imagine jinsi ambavyo Yesu alipenda Yuda. Lakini huyu Yuda ndiye alikimbia kwenda kuandaa kwenda kufanya nini? Na bado unaambia unataka. Yesu anaambia Mungu kwamba wasamehe. Hawajui lile watendalo. Si jambo rahisi kwa kweli. Lakini wakati mwingine yule ambaye unapata labda alichukua mchumba wako. Alafu baada ya kuchukua mchumba wakapotea, hujawaona. Alafu kesho yake unaona tena wanatokezewa, na bwana tulifanya makosa tusamehe, lakini sasa ishafanyika. Ni jambo ngumu, especially katika ulimwengu ambao tunaishi leo. Ni jambo ngumu, lakini Biblia inatuambiaje? Shinda wema uovu kwa wema wako.
1: It's true. So ni mambo mengi, mifano ni mingi mwanalege. We mwenye unaweza kuwa na mifano mingi. Wengine wetu tulichomewa mpaka sijui kazi zikaisha, wengine sijui hata tuliuliwa watu wetu. Kuna wengine sasa hivi wanajaribu kuheal kwa sababu ya kupoteza wapendo wao, yani kwa sababu mambo ambayo yamefanyika pengine through families ama through clans and all that. Lakini zaidi ya yote, wema jamani. Uovu tunaurudisha na wema.
0: Amen.
1: Anajiita huyu, anasema kwamba yeye anaomba ushauri. Anasema alikuwa church fulani, lakini siku moja pastor wa hiyo church alimwambia eti asipooa huu mwaka hataoa tena. But hata mwaka yenyewe ilikuwa imebakia miezi mbili kuisha. But mimi nilichukulia positive na nikaendelea mbele. Tangu hiyo siku ndio nimeangangana ili nipate mchumba, imekuwa vigumu. Muda umeenda, lakini bado nazidi kumtumainia Mungu. Naomba ushauri wenu pastor, wakati mwema.
0: Sijui kama pasa alikuwa serious ama alikuwa tu ni kama joke, jinsi ya kuchochea kumotivate vijana waweze kuoa. Lakini huyu kaka alichukua hiyo neno na uzito sana, aliweka kwa moza. Unajua kuna maneno, ndiposa sasa kuna hatari wakati kiongozi unasema kitu, maana watu wanaibeba hatari. Wakati kiongozi unasema kitu, maana watu wanaibeba na uzito sana. Kuna kiongozi akiongea kitu anachukua na uzito sana. Lakini ningependa kusema kwamba huyu ndugu, unajifunga na mawazo yako wewe mwenyewe ya kudhania kwamba because pastor alisema sasa siwezi olewa. Sikia nikuambie, ndoa mtu hupewa na Mungu. Mchungaji hata kuunganishwa, hata kuunganishwa. Mchungaji kazi yake ni kubariki ndoa, si kuunganisha. Anayeunganisha ndoa ni Mungu.
1: Amen.
0: Kwa hivyo ndugu, wacha toka hapo mahali ambapo unawaza hivyo. Na wachumba wako wengi sana. Ongea, wacha tu kuangalia ukidhania watakuja because umeomba, umeongea kwa duga. Kwa hivyo utakaa tu wenyewe, watakuja wajipate wakawapo. Ukiwa kuna wadada wengi. Kwani wadada wamejaa, wewe huwaoni jameni? Si wadada, si wamejaa, si wako. Ratio sasa hivi ni kama 1 to 10.
1: Imagine.
0: So wako wengi ndugu suo, ama unataka wakufanana namna gani? Tatizo lingine ni kuwa na too much expectation kuliko vile ambavyo mwenyewe ulivyo. Unajua hii inafanya wandugu wengine wanakuwa na maringo, wanataka kitu fulani, lakini mwenyewe ukiangalia class pia inakuwa inakataa, anataka class fulani.

0: Alafu pia wadada uongeleshwa, ndugu au wadada wako waongeleshe.
1: Acha tufanye hivi kwanza pasta. Tuendelee basi kutuma ujumbe mfupi kupitia 24047 pale katika WhatsApp 0719739487, simu 0793047047, 0783047047.
2: Radio 47 103.0 Nairobi, hapa

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibendua kwa raha zako ndani ya Rahaf.

0: 47 na bado.
1: Sawa sawa, bila shaka basi msikilizaji unaendelea kutegea Radio 47. Tunasema kwa basi awamu hii ni mazungumzo na Pastor Bonfas Makanda, na bila shaka basi mwana ligi popote pale ulipo, umepata mawili matatu, na kama una swali, kama una lile la kuchangia, basi utakuwa unazidi kuwasiliana nasi kupitia simu 0793 0470 0478 0470 0470, SMS pale 2407 0719 739487. Mwingine anasema hapa haki siku hizi mademu wasema nguvu. Hey, haya sawa sawa, wanasema
2: wenyewe wanasema at no money no romance.
1: No money no romance.
2: Wacha wangoje. Wanaweza sema sasa ukiwa na miaka 20, wakifikisha miaka kama 30 hivi,
1: anasema all options.
2: Wataingia prayer centers kufunga.
1: Ndio hiyo sasa. Anasema Wycliffe Karanga akiwa maeneo ya Kangemi, nimejifunza kutembea na imani. Kariuki mkubwa Gatambe anasema Kirinyaga ni kwa Mtamboni Eruke. Haya, anasema ni gote Pastor Boni. Umegotewa pastor,
2: asante sana.
1: Anasema huyu Derek, good morning. Good morning, anasema anaendelea kupokea nuru. Tukiangalia pale katika SMS pia Aaron Kobato amechangamka vipi pale kuhusiana na hilo swala, living positively in a negative world. Anasema naomba ushauri. Naota nikiwa nimejifungua watoto watatu kila siku. Haya.
2: Kwa hivyo ushauri ana wewe ukiota unataka ushauri ama kutafsiri, ni kutafsiri wa ndoto ama ni ushauri ukiwa umeota ndoto? Unaota ndoto
1: ni
2: kama
1: umeza. Kutafsiriwa hiyo.
2: Unaota kama umeza. Labda kuna baraka zinakuja kama aina tatu hivi. Lakini ningependa kuambia wapenzi wasikilizaji, na ndio kwa sababu wakati mwingi nimekuwa wakati mwingine nahepa kutafsiria watu ndoto. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ndoto huja kwa sababu tofauti tofauti. Kuna ndoto ambazo zinakuja kwa sababu ya mawazo yako, yale mambo. Kuna zingine zinakuja kwa sababu ya shughuli za siku. Kuna mengine yanakuja because inakuwa inflicted na shetani pia anakupatia. Kuna ndoto ambazo zinaletwa na Mungu. Kuna ndoto ambazo letwa na mawazo yako baada ya kushiba. So kwa hivyo wakati mwingine lazima ujue
1: inakuja kwa sababu gani.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mamia ya wakazi Pokoti Magharibi wakabiliwa na njaa, ukame umezidi. 2037 ni mwaka wa wanawake, asema mbunge Meli Odhiambo.

0: Wengi zaidi saa 3 asubuhi na Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Naam, tukiangalia lile swala la ndoto pastor, hata mimi kile kitu ambacho pia nimewahi kufunzwa ni kwamba most of the time you should be very sensitive kuhusiana na mambo ya ndoto, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ninasema pengine tuchukulie mfano mimi nataka kuolewa ama nataka kuoa. Alafu kuna ndugu mmoja tu hapo ama kuna dada mmoja tu umemwona tu mchana. Alafu unaenda hapo usiku unaanza kuotaota manondo yako, alafu unaanza kusema ya kwamba Mungu ameninenea. And of course ni zile thoughts ambazo umekuwa nazo mchana.
2: Unajua mambo ambayo unawaza sana yako likely kurudi kwako tena kama ndoto. Na mimi huwa nashauri wapenzi, hakuna wakati ambapo watu wengi ambao wamefaulu wamefaulu kwa sababu ya kuotaota. Angalia wale matajiri ambao wameendelea huku live. Wanakuwa kuna ndoto aina mbili. Kuna ndoto zile ambazo zinakuja kama umelala, na ndoto zile ambazo mwenyewe unakaa unachora chini, zile inaitwa aspirations. Wengi ni hizo aspirations zimewafanya kuwa matajiri vile ambavyo walivyo. Wakiamua kukaa watu wa kulala lala na kuota, because ndoto zinakuja kama ulala. Alafu Biblia inasema ndoto ni za wazee. Ebu soma tu Biblia vizuri, ukisoma Joel chapter 2 verse 28 inasema wazee wataota ndoto. Kwa hivyo haimaanishi vijana waweze kuota ndoto, lakini vijana ndoto ambazo natakia kuota ambazo Biblia inazungumza juu yake ni ndoto za positivity, za kuchora chini, za kuandika aspiration mahali unataka kwenda. Hizi ndoto za kuota kama umelala, unalala kama kijana, unalala namna gani, unalala aje? You're supposed to be making the ends. Kwa hivyo acha mambo ya kila kati ndoto nimeota, ina maana unalala sana, you are doing nothing. And that is why waotaji wengi they never amount to anything, they never go anywhere. Trust me. Watu ambao wana kazi kila siku, leo nikilala nimeota. Kwani Yusufu aliota mara ngapi? Mara 3 peke yake kwa Biblia mzima.
0: Ni kweli.
2: Na watu wengine kwa Biblia usikii wakiota, usikii Yesu aliota nini, usikii mahali Yesu anasema aliota. Kwa hivyo mambo ya kukaa katika ndoto, wengine wamekuwa misled kwa sababu ya ndoto. Unasikia mwingine anasema niliota dada fulani akinitupia mawe, huyu lazima ananitafuta, ana ubaya. Unaanza kucreate enmity ambayo ilikuwa kwa mawazo yako, umeingiza katika subconscious mind ya ndoto. Sasa unaanza kucreate wadui. Jifunze mambo ya neno la Mungu, shikilia neno la Mungu, achana na mambo ya ndoto. Utaenda mbali.
0: We should be led by the spirit.
2: Be led by the spirit. Yes. Utaenda mbali. Ukikaa na mambo ya ndoto, trust me, utakufia hapo. Maana hakuna siku mtu atakosa ndoto. Ndoto zipo. Lakini hizi ndoto zingine zinakuja kwa kushiba sana kukula kwetu na mawazo yetu. Achana. Bila sema ndoto kutokana na mawazo yetu mengi ya kila siku. Kwa hivyo wewe shughulika na mambo ambayo yanakusaidia, achana na hizo ndoto. Fanya kazi.
0: Alafu unajua sasa pastor kusema tu kweli, ile swala ni swala ambalo limeaffect society yetu sana.
2: Naam.
0: Kwa sababu most of the time huwa tunakaa, unajua sasa ina depend pia na lema fundisho ambapo pia tuna interact nayo.
2: Naam.
0: Kwa sababu utapata most of the time mafundisho ambapo tunapata it's all about ndoto, sijui ukifanya nini.
2: Exactly. So, alafu wakati watu wanajifunza kuhusu hiyo ndoto, unapata ameuliza huyu, ameuliza huyu, sasa amekuwa hafanyi chochote, anafuata tu ndoto yake. Niliota hivi. Mpenzi, baada kuota, ota ndoto moja kwa maisha, alafu sasa anza kuwork out jinsi ambavyo unatimiza hiyo ndoto. Wewe wacha tu kila January ndoto, February ndoto, March ndoto, kila mwaka ndoto. Ndoto zo, kama umeota ndoto mara mbili tatu na zikupeleki popote,
0: achana nazo.
2: Yusufu aliota ndoto ya kuwa mfalme, na hata katika mandoto zake ilikuwa consistent. Ndoto ya pili ilikuwa ina backup ile ya kwanza. Zilikuwa consistent na zikakuja kutimia.
0: Haya, tukirejea basi mchungaji katika ile awamu ya mwisho, tutakuwa tunajibu pia mmoja wetu hapa anasema mimi ni pastor, naomba ushauri, je, family members wakikutenga na kukosanisha na watu ili ufuate mambo ya boma usiyotaka, unafaa kufanyaje? Anajiita Daniel huyo wa Ivona Mautuma. Watu anasema kwamba ushauri family members wakikutenga na kukugosanisha na watu ili ufuate mambo ya boma usiyataka. I guess pia inaingana pia na ile ilo topic ya
2: na. Naam, na pia kuna mambo kadhaa hivi. Kuna watu ambao tabia zao saa zingine si nzuri. Kwa sababu ya hiyo tabia mbaya, familia inaamua wanakuongelesha, wanakuongelesha, yani haufundishiki, haubadiliki. Wanaamua kukuacha. Lakini kama hujafanya kitu chochote kibaya na familia inaamua kukutenga, wanaamua kukuweka kando. Huku uzaliwa kuwa na mtu ili uishi maisha pamoja na mtu.
0: Mm-hmm.
2: Ulitoka katika tumbo peke yako.
0: Mm-hmm.
2: Acha kuangalia ni nani haniungi mkono. Mm-hmm. Concentrate na kujenga maisha yako.
0: Mm-hmm.
2: By the way, watu ambao unaona wamekuwa kubwa duniani leo.
0: Mm-hmm.
2: Karibu kila mtu.
0: Mm-hmm.
2: Kwa kipindi fulani aliishi maisha ya kutengwa.
0: Mm-hmm.
2: Maisha ya peke yake.
0: Mm-hmm.
2: Yusufu alienda kakaa peke yake kule.
0: Mm-hmm.
2: Daudi alikuwa malishoni kule peke yake.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo katika wakati mwingine katika kutengwa, labda ni Mungu anataka utumie hiyo nafasi.
0: Mm-hmm.
2: Ambayo umewekwa kando.
0: Mm-hmm.
2: Ujenge maisha yako.
0: Amen.
2: Na ukishajenga, hao wanaonekana wamekutenga, ndio ataanza kukurudia.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
1: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
6: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
5: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
7: Ground imesema radio ni radio 47.
8: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
7: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
9: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
10: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
11: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
12: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
13: Wanaelezea what's fake, what's good.
14: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
15: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
1: Kwa heri namba 2.
16: Bye bye.
17: Number 1 coming there very soon.
18: Hii ni namba 1.
19: Sisi hao.
1: Hii
18: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
20: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe
20: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi
5: PSG bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
5: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
5: Ndipo.
1: Na bado.
5: Maneno haya.
1: Radio 47. Sisina mbili. Tamoja. Samburu. Hapa. Ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Mamia ya familia katika maeneo kame ya kaunti ya Pokot Magharibi zinakabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na ukame wa muda mrefu ambao umesababisha malisho na vyanzo vya maji kunyauka na mifugo kudhoofika au kufa. Jamii za wafugaji ambao hutegemea mifugo kuwa chanzo kikuu cha chakula na kipato zinasema hali hiyo imewaacha wengi bila njia ya kujikimu. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni Pokot ya Kati na Pokot Kaskazini, ambako visima vimekauka na mito imebaki bila maji. Katika kijiji cha Kit kwenye wadi ya Masol, familia nyingi sasa zinalazimika kuhama na mifugo kuelekea kwenye kaunti jirani kama vile Baringo, Elgeyo Marakwet na Turkana ili kutafuta malisho na maji, huku wengine wakikaribia vituo vya kibiashara wakitumaini kwamba watapata msaada. Wanawake na watoto ndio wameathirika zaidi, wakitembea umbali mrefu ili kutafuta maji na kusubiri misaada ya chakula. Wakazi wanaonya kuwa bila hatua za haraka, visa vya utapiamlo na vifo vya mifugo vinaweza kuongezeka. Tugeukie siasa, ambapo huku uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ukiendelea kukaribia, wanawake wameshauriwa kujitosa katika kinyang'anyiro hicho na kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Ni wito wa mbunge wa Suba Kaskazini Emilio Dhiambo, ambaye ametoa wito kwa wanawake kujitosa kwenye nafasi mbalimbali katika uchaguzi huo wa mwaka ujao. Amesikitika kwamba wanaume wanaendeleza juhudi za kuhakikisha kwamba wanawake hawawani nafasi za uongozi kwenye uchaguzi huo wa mwaka ujao. Amezungumza kwenye mkutano na wanawake kwenye kaunti ya Nakuru.
2: Men will always start look for things to pull us down. Guess what? More recently they came up with an innovative one. The most recent innovative one I found is ageism. Ageism which is gendered. I have no problem with my current party leader Honorable Oburu Odinga, but guess what? To our party supporters who do not love me, I am old, Oburu is young. Ageism which is gendered.
1: Aidha, amewashauri viongozi wanawake ambao tayari wako uongozini kuwasaidia wanawake wengine ambao wameonyesha nia ya kuwania kwenye uchaguzi huo wa mwaka ujao. Wamesikitika kwamba wanawake wanaopanga kujitosa wamekuwa wakikosa watu wa kuwapa mwelekeo.
2: We are going into politics. So come in, choose whatever seat you want to go for, and if you fear the one for men, we have now provided where women compete against fellow women, and after you compete against a fellow woman, like I was nominated, but you learn politics. Spend time, observe what they are doing.
1: Tuelekee kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu, ambapo maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI wamewakamata washukiwa wengine watatu wa kusambaza mbolea bandia na kunasa takriban mbolea hiyo magunia 3,500 inayokisiwa kuwa bandia kwenye kaunti hiyo. Maafisa wa DCI wametekeleza operesheni hiyo baada ya kupokea taarifa za kijasusi na kuvamia eneo la Kabenes katika eneo bunge la Soi. Kwenye operesheni hiyo wamewakamata washukiwa watatu, mmoja miongoni mwao akiwa ni mshukiwa wa jinsia kike ambaye ndiye mmiliki wa duka hilo na watu wengine wawili. Uchunguzi uliofanyika ulisababisha kupatikana kwa takriban mbolea bandia magunia 3,500 inayoshukiwa kuwa bandia. Washukiwa hao wanaendelea kuzuiliwa wakisubiri kukamilishwa kwa taratibu za kisheria kabla ya kufikishwa mahakamani kesho Jumatatu, huku mbolea iliyonaswa ikihifadhiwa kuwa ushahidi. Wakati huo huo, maafisa hao wa DCI wamesema uchunguzi unaendelea na juhudi zinafanywa kuwatambua na kuwakamata washukiwa wengine ambao wanaendeleza mtandao huo wa wahalifu au wasambazaji wa mbolea gushi katika bonde la Ufa.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inaendelea kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Baada ya wiki jana wa Munyoro kudai kwamba kuna wandani wa rais wanamnyemelea usiku wa manane na jumbe nyingi na simu kwamba ashirikiane na rais kuelekea mwaka 2027 kwamba awe kama hayati Raila, watu kutoa habari feki wamepata mahala pa kupenyeza ukora wao. Wamefanya namna gani? Wamesuka ukurasa wa mbele wa gazeti moja la humo nchini linalobeba ujumbe unaosema hivi: From opposition to cooperation. Kisha wakaweka picha ya Wamnyoro hapo. Wameisuka ikafanana na gazeti hilo kabisa. Unajua sasa hivi kwa kutumia AI unaweza kufanya chochote, unaweza kujiweka kwenye meza moja na Barack Obama na uchore taswira kuwa mko kwenye mazungumzo ya kina. Baadhi watakuamini. Sasa kwenye uchambuzi wa magazeti saa moja asubuhi ulinisikia nikisema kichwa cha gazeti hilo kiliandikwa hivi: Sifuna Storm, likirejelea mkutano mkubwa alinda mwananchi jana kule Kitale. Ukurasa huu ambao umesambazwa ni feki. Gazeti hilo halijawa na kichwa aina hiyo kwamba Gashagwa sasa na hamia serikali. Ni kipindi cha siasa, watu wako mbioni kuchora taswira kupitia propaganda. Labda aliyesuka anaona Gashagwa akihusishwa na serikali kutakuwa na msukosuko kwenye upinzani. Wenzake akina Steve Matiangi na wenzake wataanza kumuona kuwa anayekula na serikali usiku na kujifanya mpinzani mchana. Ndio lengo la hawa sambazaji wa habari feki. Meza ukweli wa mambo imezama na kuhakikishia kwa chapisho hilo ni feki. Kwa hivyo epuka. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tatu asubuhi saa nne. Ni tarajia na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Listen, kama amekutendea mema, tafuta jirani yule ana smile. Wachana na yule ana fura fura, pambane na mambo yake mwenyewe. Tafuta yule ana smile.
1: Hey jamani, Guardian Angel huwa ananifurahisha sana. Anajiita Barakito Rodriguez akimshirikisha Guardian Angel, anasema kwamba amenitendea mema. Huwa anapenda sana kusema njema zaidi, njema. Alafu kisha zaidi huwa anaongezea, anasema kwani mimi nishaikosa pesa. Ni kijana wa nguvu sana, amekuwa wa baraka. Na zaidi yote, juzi nilikuwa naona pastor akizungumzia kuhusiana na watu kumkejeli kwa sababu ameoa mke ambaye amemzidi umri. So he was just trying to kueleza ya kwamba mimi kama jamani Guardian Angel nilikuwa nafikiria pengine wale ambao watani embrace ni wale wa pale kanisani, lakini wale wa pale kanisani, wale fellow believers ndio wako, walikuwa wa kwanza ama ndio wa kwanza paka wakati huu.
2: Ni kwa sababu safari ambayo tunaishi ya maisha, you are lonely, uko peke yako. Na unatarajiwa kutiwa moyo na kila mtu.
1: Ni kweli.
2: Wakati mwingine hata wale wa karibu na wewe hawatakutia moyo.
1: Ni kweli.
2: Ni kwa sababu ni wewe na ni safari yako. Unataka wengine wafanye nini?
1: Naam. Ni kweli. Kwa hivyo msikilizaji, dakika ni 19 baada ya saa 3 asubuhi. Bila shaka basi tunaendeleza tu mazungumzo na Pastor Boniface Makanda. Na leo tunazungumzia jamani kuhusiana na living positively in a negative world. Dunia jamani iliyojaa negativity. Kama ndugu yetu hapa Guardian Agent vile ambavyo amekuwa. Hata mimi mwenyewe anaipitia pale mitandaoni naangalia ile mashambulizi. Maana yale ni mashambulizi ya maneno yale ambayo anapokea pale katika mitandao ya kijamii. Unamuonea tu huruma, na zaidi yote unasema wacha neema yake Mwenyezi Mungu ikatoshe katika familia ile. Kwa hivyo huyu tulipokuwa tuna breakfast, kulikuwa na mmoja anasema kwamba anaomba ushauri. Lakini pia tukaiangazia message hiyo kwamba pengine wakati mwingine inaweza kuwa wewe kama kama mwanafamilia una kichwa kigumu, hata ukiambiwa husikii, ndipo sa familia basi inafika mahali inakutenga. Lakini pia wakati mwingine pastor, ipokuwa kuna wengine hawawezi kuwa na vichwa vigumu, kuna wale ambao wamechagua njia tofauti. Njia ya mwangaza.
2: Ukichagua njia tofauti, ni wewe umechagua. Usitarajie kufuatwa na kila mtu. Ni njia yako, ni safari yako wewe. Enda. Na the fact that kwamba mmezaliwa katika familia moja imaanisha kwamba kila mtu ataimba wimbo wako wakati unapoimba. Kuna kitu kinaitwa safari ya loneliness ambapo Mungu anataka tu uwe peke yako ugrow. Wacha nikuambie, watu wengi ambao wamekuwa too close to the family, they never grow. Sometimes kuondolewa kwa familia, karibu na familia, kunafanya mtu ana grow.
1: Anasema habari zenu hapo studio, tuko salama sana. Nina swali kwa mchungaji. Kuna jambo limenisumbua sana. Dadangu aliniambia kuwa sitaoa. Juu nilimnyima shamba. Naomba ushauri wenu. Gregory huyu kutoka Busia.
2: Uliamini hivyo? Sijui kama aliamini hivyo. Yeye aliamini ya kwamba dadaka alimwambia hataoa maana ana shamba.
1: Kama maana yake amemnyima shamba.
2: Unajua familia zina mambo mengi, hizi ni mambo za familia. Lakini ukweli ni kwamba maisha yako, aliye nafungua maisha yako ni Mungu na wewe. Kwa hivyo mtu anaweza kukuambia chochote, lakini kama umeokoka, by the way ningependa kutangaza hivi wapenzi wasikilizaji wetu, mradi umeokoka na unampenda na unamjua Mungu, mambo mengine ya vitisho ambavyo naambiwa na wanadamu wengine, wacha kuweka karibu na roho.
1: Mkweli.
2: Ni kwa sababu tunaye Mungu ambaye anajua kukutetea na kukupigania. Naam.
1: Haya, pastor anasema naomba ushauri, mimi nyanya yangu ananichukia sana na anasema ati mimi ndio nafanya asiokoke.
2: Nyanya anakuchukia na wewe ndio unafanya, anasema wewe ndio unafanya usiokoke. Yeye hataki tu kuokoka. Asitumie wewe kama reason ya kwamba hataki kuokoka. Kwa hivyo mpende tu. Na baada ya kumpenda, msaidie mahali ambapo una uwezo. Na pia mind your life kugrow. Grow kivya, yani kuza maisha yako. Ni vyema sana, ni muhimu sana maisha yako iweze kugrow. Naam.
1: Haya, sawa sawa. Shapisha huyu anasema Kabras Radio yuko sawa. Ni Syntax anasema show ni mwecheche. Bila shati jezi huyu. Tunashukuru sana lakini anasema Hello Radio 47, mimi naitwa Harun Kitao kutoka Malindi. Mimi ni msanii chipkizi, nilikuwa naomba haya sawa sawa jina la huyu ni msanii. Asante sana. Filikita na mchungaji Kakamega ndani ya Chandarama Supermarket na wapata vyema zaidi heko kwa mafundisho mema. Swali la mchungaji, je, mapenzi ya mzazi kwa watoto wake yanaweza kuwa same? Kama mzazi utapata watoto wengine hawafuati matarajio ya mzazi, na kuna wale ambao wanafuata, inakuwa na ugumu kama mzazi kusawazisha upendo.
2: Ijapokuwa kuna wakati mzazi anaweza kujipata ni kama anapenda mwingine kuliko mwingine, lakini kama mzazi ni vyema uwapende watoto wako wote sawa.
1: Kweli.
2: Na kama utapata kwamba labda kuna mmoja ambaye amekuwa ni kipenzi chako, labda kwa sababu anakusikiza ama anafata maagizo vizuri, usifanye mtoto mwingine akajua. Ikuwe ni kitu, ilikuwe ni tendo ama tukio ama shauku ya moyo, jambo la moyoni. Lakini kwa watoto tafadhali wapende, wote ni watoto wako. Maana kuna yule ambaye anaonekana labda si mzuri leo, kesha atakuwa mzuri. Na kuna mwingine anaweza kuonekana mzuri leo, kesha akuwe mbaya. Kwa hivyo ni vyema upende watoto wako wote sawa.
1: Ni kweli.
2: Naam.
1: Haya, kusawazisha hapo ule upendo. Na zaidi yote mimi naweza sema tu pia Mungu atusaidie, atupatie wisdom. Haya, Filikita na mchungaji na wafuatilia vyema nikiwa Kitale, Jonathan Maketi huyu, mafundisho mazuri sana. Asante sana. Buhai wa Imau Tiriki anasema anazidi kubarikiwa. Haya, mwingine. Haya, sawa sawa. So tutakuwa pia tunapokea simu kupitia 0793 0470 0478 3047 0478 3047 0478 3047. Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47.
1: Naam, habari asubuhi bwana, sifiwe.
3: Bila shaka unazungumza na Daniel Ochingwa kutoka maeneo ama utuma Lugari, maeneo ama utuma Lugari.
1: Karibu sana.
3: Na mimi na swali tu kwa pastor hapo.
2: Naam.
3: Sasa hizi kuna makanisa ambayo ukienda pale wanakuambia sijui wanaona, sijui wanaona nini pale. So ukienda pale wanaanza maybe wanakuambia tu wewe uko na dhambi mingi ama ati wewe ni mchai, wanaanza kutenda. Je, watu kama wewe kama unaanza shauri na hizo washirika ambao kitu chochote.
1: Wanaanza kukutenga.
3: Wanaanza kujua sasa pasa anasema anaona hapo na Holy Spirit ya kuona. Sasa anasema wewe ni mwashi, wewe ni mchawi. Sasa anafaa wanakuteka wanakuweka kando. Na sababu wewe una imani kama ya pasta hivi inabidi ufuate. Sasa watu kama wanaweza kushauri namna gani?
2: Sasa. Okay.
1: Asante sana.
2: Asante sana kwa swali lako kakaangu. Jambo la kwanza, wapenzi wajue kwamba kinachokupeleka kanisani sio kuonwa, sio kutabiriwa, ni kusikiza neno la Mungu. Na ukiwa kanisani mahali

0: ni kama kuna wakati nenda kwa church moja ambapo walikuwa nawekelea watu mikono alafu kuna wengine hawakuanguka. Pasa akakasirika akasema mbona muanguki? Nikiwekelea mikono mbona muanguki? Hii ni familiarity. Ni utoto tu na ujinga wa kutofahamu. Kanisa ni mahali pa kujifunza neno la Mungu. Hizi vituko zingine zote ni za wanadamu ambapo sijui wamezitoa wapi ama nani amewaambia. Na sitaki kuonekana ni kama na pinga mhubiri fulani ama na attack. The only thing inasema tu kwamba kanisa ni mahali pa kujifunza neno la Mungu. Na wakati ambapo neno la Mungu halifundishwi katika ufasaha vizuri, basi inamaanisha uko in a wrong place, ambapo ikiwezekana badilisha.
1: Amen.
0: Naam.
1: Hai, sawa sawa. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
1: Hello, bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
2: Amen. Naitwa Mama Lucy kutoka Esume ya Nabakolo.
1: Karibu sana.
2: Swali langu ni karibu lifanana na la Jacob, but nauliza hivi. Waumini mnapoenda kanisani unapata mwingine anapika nduru mpaka anaanza kuanguka chini akilia. Sijua ni hiyo ndio ushuhuda ama nini inakuanga kwa yeye.
1: Haya, sawa sawa, cha tupoketi na simu nyingine kupitia 0793 0470 0478 3 0470 2407 0719 8 7
2: Hey, Ligita.
1: Yes.
2: Nauliza, ni Maina kutoka Eldoret.
1: Karibu sana Maina, swali lako.
2: Nauliza, kuna mwenye anakaa anakuambia amekuotea tu, sijui umefanya nini, umefanya nini, na unasikia ati yeye akiota kitu inafanyikanga. Ama anaangalia hata mifugo yako hivi, na anasema anaona yani inaridhika. Au watu kama hao wafanywa nini? Maana kutoka Eldoret Diplo.
1: Haya, pastor.
0: Hey. Na nashukuru Mungu kwa maswali hayo yote ambayo hata mengine ijapokuwa hajakuwa part of the topic. Lakini naona yamekuwa mengi. Na mengine wanaongelea kuhusu baadhi ya tabia ama mitindo ya kuabudu inavyofanyika katika makanisa mengine. Na mengine kwa kweli mimi sitaweza kujibu yote. Sina huo uwezo kwa sababu sijaweza, wakati mwingine sijaenda kuabudu. Unajua sijaabudu sijafanya ibada katika makanisa yote hayo. Kwa hivyo vitu vingine ambavyo wanaongea mimi sijui vile ambavyo vinafanyika kule na sielewi wanafanya kwa sababu gani. Lakini kile ningependa kumshauri mpenzi msikizaji ambaye anasikiza leo, chochote ambacho kinafanywa ama kinafanyika kanisani, kila wakati kuwa kama mbaberi ambao unarudi kwa maandiko kujua inapofanyika hivi inamaanisha nini. Na unapo pata kwamba vitu vingine vinafanyika ambavyo haviandamani na maandiko, then it's wrong, na kama inawezekana utoke mahali pale mapema. Kwa hivyo wakati nasikia kama dada amesema kuna mwingine anaanguka anaanza kupiga nduru, kwa hivyo mtu yote ambaye anaanguka anaanza kupiga nduru labda ni mapepo. Because uwezi kuniambia Roho Mtakatifu anaangusha mtu alafu anaanza kupiga nduru. Kwa Biblia hakuna mahali tumeambiwa mahali ambapo watu walikuwa kila siku lazima waanguke, lazima watu actually mahali watu wakati Yesu anahubiri kuna sehemu labda moja mbili ambapo mtu alianguka, kama yule mtu aliyekuwa anakaa makaburini, alikuwa amepagawa. Alafu baada ya mapepo kuondoka hayakurudi tena. Lakini mambo ya kutoa mapepo kila watu kila Jumapili, mtu huyo huyo anatolewa, mtu huyo huyo anatolewa. Hii ndio huzaa cult ama dini bandia, ambapo baadaye zinakuwa za kupotosha watu, ambazo usipochunga zinawaelekeza mahali pabaya. Kwa hivyo chochote ambacho kinafanyika ambacho unaposoma Biblia hakiandamani na maandiko, ni kitu ambacho kinastahili kuwa avoided, yani kuepukana nacho kwa vyote vile.
1: Kweli.
0: Naam.
1: Tuchukue kwanza swali la misho kabla tuende katika break fupi kidogo. Anasema, good morning pastor, how can you deal with generational curses?
0: Generational curses, jambo la kwanza, unapookoka imekatika.
1: Kweli.
0: Mtu asikudanganye ati uliokoka. Yesu hakufanya kazi nusu, hakufanya kazi ya wakati. Zile nguvu zilizokuokoa ndio zile nguvu zilivunja generational curses. Kama ulivunja generational curses ya kutookoka, ukaokoka, ni nini ilibaki?
1: Hakuna.
0: Na kama unaweza kuwa na ulikuwa na generational curses,
1: mm-hmm,
0: bona pia usipate generational blessing.
1: Mm-hmm.
0: Mungu wa Abrahamu,
1: mm-hmm,
0: Mungu wa Isaka,
1: mm-hmm,
0: Mungu wa Yakobo,
1: no,
0: Mungu wa Yesu,
1: mm-hmm,
0: na Mungu wa Makanda.
1: Mm-hmm.
0: Bona mnaangalia tu hizo zingine peke yake.
1: Incredible.
0: Kwa hivyo wakati umeokoka umekuwa kiumbe kipya,
1: mm-hmm,
0: ya kale yamepita. Generational curses ni lugha ya wahubiri watapeli wanatu-

0: Hii inaitwa boko. Sijui ni bakolo kwa Yesu ama ni nini. Hii dance hii style hii sijui inaitwa aje. Kuna jina huwa iko nayo ngumu kidogo. Unafanya tu kucheza na mikono kidogo kidogo pale na kurusha rusha miguu kidogo. Yaani mchezo, yani una dance na dance, una dancing style. Sasa una dance utoke sweat mingi hapo. Yani mchezo unakuwa tu mchezo wa kistaarabu. Anajiita Christian Mukuna, nasema kwa babasi Tombwama. Tombwama. Haya, sawa sawa. Sijui inamaanisha nini lakini ni sawa tu. Tunazidi kuzungumza basi hapa na Pastor Makanda katika dakika zetu za mwisho kuhusiana na swala zima lile la living positively in a negative world. Naona watu basi wamechangamka, maswali ni mengi jamani. Watu wana maswali mengi sana Pastor. Haya. Kuna mwingine hapa alikuwa anasema praise the Lord. Shabiki mgeni huyu kutoka maeneo ya Isiolo, anajiita Kevin, anasema mimi nilikuwa praise and worship pale kanisani, lakini nilipata kudivorce na bibi yangu due to her bad intentions of trying to poison me. Pastor wa kanisa nililokuwa nililokuwa nikienda alinieleza kwamba maabudio yangu hayawezi kubadilika mpaka niombe msamaha, of which I did, na sitaki turudiane na bibi yangu. Lakini tangu hilo jambo lifanyike mwezi wa tatu sijaifika kanisani tena. Nimekuwa nikiwasikiliza tu, ushauri wenu ni gani? Anauliza.
1: Jambo la kwanza ningependa kutaka kufahamu ni kuachana tu waliachana ama wali divorce, because unajua divorce inamaanisha ni kitu ambacho kimefanyika kihalali mpaka kisheria. Hiyo ni tofauti. Na kama ni kuachana tu peke yake alafu sasa anasema haizi kusavu kanisani. Unajua pia ni tabia mbaya wakati wewe ni kiongozi pale kanisani unasavu. Alafu sasa baada ya kuachana na bibi tena unaonekana tena pale mbele kiherehere tena pale mbele umeachana watu wamejua alafu ndio kimbelembele pale unataka kuongoza. Kile kinasali kifanyike ni kwamba lazima pia watu wachore laini kati ya mambo ya kanisa na mambo ya familia. Kwa hivyo kwa mfano kama amekuwa na mambo na shida na tatizo familia yake, atatue hizo shida zake kwanza. Zisiwe ni kama shida ambazo zinaletwa kufanya kuathiri watu wengine kanisani. Akimaliza kutatua anaweza endelea na shughuli zake. Lakini kanisani hastahili kukataa kwenda kanisani. Anaweza kuja kanisani lakini sasa one of the reason why labda si itakuwa vizuri yeye kuwa kiongozi pale mbele ni kwa sababu anaweza onekana kama mfano mbaya kwa wengine. Wewe umeachana na bibi yako na bado umeruka kwa madhabahu. Anaweza kuja kanisani.

0: akae pale nyuma mm-hmm. akiendelea kuomba Mungu mm-hmm. na pia kuheal because hata pia yeye mwenyewe hajaheal okay. anahitaji kuheal mm-hmm. alafu sasa anasema kwamba aliomba msamaha nani maana alikuwa amekosea nani mm-hmm. maana msamaha huwa unaomba kama umekosa
1: no,
0: sasa
1: no.
0: wakati anasema aliomba msamaha sijui aliomba nani jambo mm-hmm. la pili mm-hmm. kama ni mke wake ambao alikuwa amekosana naye na mm-hmm. lakini baadaye wakaelewana ama wakasameheana mm-hmm. na mke wake akakonfess ile makosa alifanya
1: mm-hmm.
0: then unaweza samehe mtu hapo baada ya kumsamehe ndio unaweza amua kama mtaendelea kuishi naye ama mtaendelea kuishi naye
1: mm-hmm.
0: na pia ukisema ukitumia allegation kama mtu alitaka kukuua mm-hmm. kukupoison
1: mm-hmm.
0: that's a very serious allegation lazima kuwe na evidence ya kuprove
1: okay.
0: because unajua watu mtu ambaye anataka kuacha mwingine
1: mm-hmm.
0: wakati mwingi sana
1: mm-hmm.
0: anatafutanga sababu
1: mm-hmm.
0: ya kutumia kuacha mwingine
1: mm-hmm.
0: lakini kama ni mambo ya kusavu Mungu
1: mm-hmm.
0: maombi ya mwenye dhambi
1: mm-hmm.
0: maombi ya mtu yote inafika kwa Mungu
1: mm-hmm.
0: kwa hivyo ni kuweka tu mambo yake iwe imara
1: mm-hmm.
0: ili akuwe mfano mwema kwa kanisa na kwa watu wengine.
1: Naam.
0: Naam.
1: Sawa sawa. Yaani swali unajua hiyo topic kuhusiana na separation especially when you are serving in the church.
0: Yes.
1: I guess pastor inahitaji kuangaziwa kabisa kwa sababu ni wengi sana ambao tumejipata katika hali ambazo we were serving in the church. Alafu mambo yakafanyika. Lakini at the end of the day some of us we are living in a world ambayo ama tunaishi maisha ambayo tunajihukumu.
0: Ningependa kusema hivi.
1: Uh-huh.
0: Kanisa ni kama hospitali ya wenye dhambi.
1: Mhm.
0: Ni mahali ambapo hapana mtu ambaye amekamilika. Wote tunakuja pale ili tuweze kupata kufanya nini? Kubadilishwa tuwe watu wazuri zaidi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo mtu anapokuja kanisani na kuja na udhaifu wake na maovu yake
1: no.
0: yote, anatafuta vile ambavyo anaweza kutengenezwa pale kanisani awe mtu bora.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo na udhaifu wako tunaendelea kubadilika siku baada ya siku. Unaweza kuwa ulikuja ukiwa na tabia hizi,
1: mm-hmm.
0: but baada ya kukaa kanisani unaanza kubadilika
1: no.
0: siku baada ya siku.
1: Mm-hmm.
0: Hivyo basi hiyo haistahili
1: mm-hmm.
0: kuzuia mtu kwa budu Mungu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini sasa mambo ya ndoa ikija kwa masuala ya ndoa,
1: mm-hmm.
0: lazima uhakikisha kwamba kitu ambacho unafanya ambacho kinahusika na mambo ya ndoa
1: mm-hmm.
0: ni kile ambacho hakiathiri wengine mm-hmm. ama hakiathiri wengine katika upande wa maabudu yako.
1: Kweli.
0: Naam.
1: Haya, sawa sawa. Mwingine anasemaje hapa? Anasema ukiwa umeokoka pasta ni vizuri kufuata mila. Alafu mwingine hapa anasema pasta aliniambia ni nywe nywele but pale kwa praise wameweka dread pia mwenye anaserve reverend ako na dread pastor please help. Maswali ni mengi. Pale kazini pia tuko na dereva anajiita pastor but alikosana na mwenzake akamtusi mchawi. Ni haki kweli? Haya. Pastor wacha tu anasema umemaliza. Sasa siji tuende na gani sasa hapa. Mhm. Aya kisha mwingine hapa anasema hello pastor Bonface. Kevin huyo anasema je ni vizuri pastor akushike kichwa wakati anakuombea?
0: Zingatia kisha baadaye tuongee pale.
1: Sawa sawa. Aya wacha tuzingatie jamani.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Aliyekuwa mchezaji wa raga wa Kenya atimuliwa Marekani, wanalinda wananchi wahudhurie ibada kule Kitale Sunday asubuhi na Collins Leswiti.

0: Ima nauliza mambo ya uombezi ni kweli ama kama mimi nilikuwa na shida na my mom texts me to that uombezi and I see things going better but mimi hukuwa na doubt na hao uombezi ni sahihi?
1: Unajua zinaweza kinachofanya saa zingine mambo inafanyika inaenda vizuri kwa watu ni imani walionayo ndani ya Mungu sio waombezi. Na kama unaona kwamba waombezi inakufaidi na kuwa ni mzuri ngojea utaona hivi karibuni wanakukaribisha wakati wa kampeni kila mwanasiasa anaongeanga mambo mazuri. Waache achaguliwe hutamuona tena atakuja na mambo mabaya. Jameni tuingie tu mahali ambapo tunajifunza neno la Mungu la ukweli na maisha yetu hayatakuwa na kuchanganyikiwa na vituko kama hizi zingine.
0: Amina. Naam. Sawa sawa. Monaligi tunashukuru sana kwa muda wako jamani. Monaligi tunashukuru sana kwa muda wako jamani kwa kuchangia kwa kupiga simu kuwa na najua kwamba kuna wale wa chini ya maji wanasikiliza tu hawatumi message hawapigi hawafanyi chochote lakini wanasikiliza. So hata wewe shabiki wa chini ya maji asante sana. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki na zaidi ya yote pastor pia na wewe asante sana kwa mafunzo. Wacha Mwenyezi Mungu aendelee kukuongeza zaidi na zaidi.
1: Amen.
0: Sawa sawa. Kwa hivyo tutakuwa tunafunga. Tu kijianda kwenda kanisani na sisi pia.
1: Asante wacha tuweze kuomba kwa ajili ya kila mtu sasa. Baba kwa jina la Yesu asante kwa sababu ya rehema zako. Umetubariki, umetulinda na hata umetupa afya. Yeah. Na tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa negativity mingi sana. Zingine zinaletwa na magonjwa, mambo tofauti, wanadamu wenzetu. Lakini Baba tunajikabidhi sisi wote kwa mikono yako Bwana. Tunatamka baraka zako juu ya kila msikilizaji wetu popote ambapo yupo. Wakati mwingine maisha yakiwa magumu kama haya, neema yako inaweza kutubeba. Wacha mkono wako wa heri ututembeze na kutufikisha mahali ambapo nataka tuwe. Tunaomba amani, tunaomba uponyaji, tunaomba usalama. Katika taifa la Kenya Baba tunaomba amani, baraka, upendo, uhuiano kati ya ndugu kwa ndugu mwingine. Tunaomba baraka zako katika taifa. Tunaombea viongozi wetu wa nchi, tunaombea viongozi wa rais wa nchi, tunaombea makamu wake, tunaombea mawaziri wote, tunaombea wote wanasiasa wote, tunaombea kanisa lako hapa Kenya. Na tunaomba baraka zako Bwana. Tunaomba pia juu ya Radio 47 ambapo Baba imekuwa chemichemi ya kuleta tumaini katika ulimwengu ambao umepoteza tumaini. Asante Mungu wetu ni kwa sababu baraka zako ziko juu ya kila family member wa Cape Media. Kuanzia kwa viongozi wa juu hadi wale wa chini, naomba mkono wako baraka uwe nao. Baba naomba wiki hii ambayo tunaanza, tunatembea tukiwa positive, tunatembea na baraka zako na mtazamo na focus juu yako hata wakati tunapopitia dhoruba hizi. Na Baba unatupa ushuhuda ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
0: Amen and amen. Now may the grace
1: of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.
0: Amen. Hadi wakati mwingine Monaligi panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Filikita Jilo, karibu niseme Pastor Filikita Jilo.
1: Tumekuwa na kuwa pasa si makosa, kuwa pasa si mbaya. Naomba wakati mmoja vile ulitaka kutamka utamke hivyo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tumekuwa na Pastor Boniface Makada, asante sana.
1: Amen.
0: Amen.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Viongozi wa kundi la Linda Mwananchi kwa sasa wanahudhuria hafla ya ibada katika kanisa Katoliki la St. Immaculate mjini Kitale kabla ya kuanza mikutano kadhaa ya umma. Ni pamoja na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, mbunge Babu Owino, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza, mwanablogu Pauline Njoroge, miongoni mwa wengine. Wanatarajiwa kukamilisha mkutano wao kwenye kaunti ya Trans Nzoia kwa kuzuru soko la Kiminini kabla ya kuingia kwenye kaunti jirani ya Bungoma, ambapo watazuru maeneo ya Kamkuywa, Kimilili na Chwele kabla ya mkutano mkubwa katika uwanja wa Posta mjini Bungoma, ambao unatajwa kuwa kumpa Sifuna baraka za kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tangu mapema asubuhi, vijana wameripotiwa kuzunguka katika barabara za Bungoma wakiimba nyimbo za kumsifia seneta huyo Sifuna. Tuangazie taarifa nyingine, ambapo kutokana na ripoti kwamba vijana ndio wanahusika pakubwa na shughuli za uhuni, katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni amewashauri vijana kujiepusha na wanasiasa wanaoweza kuwatumia kuchochea ghasia na migawanyiko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika kongamano la kibiashara la Kamba Business Connect Experience mjini Machakos, Muthoni amewahimiza vijana kutumia fursa za kiuchumi za serikali kama hazina ya hasla pamoja na mpango wa nyota na mipango ya kusaidia biashara ndogo ndogo ili kujiimarisha kiuchumi badala ya kushiriki katika siasa za chuki. Amepuzilia mbali kauli kwa vijana wanajihusisha na uhuni kwa sababu ya ukosefu wa ajira.
2: Iko fedha inapeanwa kwa serikali ya youth, the Youth Enterprise Fund, the Women Enterprise Fund na funds zingine mingi zenye ziko kwa serikali. Please usikae chini ukaja ukasema that those funds belong to anybody. I am challenging you, the youth of Ukambani, that those projects and those programs and the monies belong to you, not anybody else.
1: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo mchezaji wa zamani wa ligi ya kandanda Marekani NFL Daniel Adongo amefurushwa nchini Marekani na maafisa wa idara ya uhamiaji kwa kuvunja masharti ya visa na kuwa na historia ya makosa ya jinai. Adongo, raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 37, aliyewahi kuchezea timu ya Indian Police Colts, aliondolewa huko baada ya jaji wa uhamiaji kutoa amri ya kufurushwa kwake. Kwa mjibu wa idara hiyo, Adongo alizidisha muda wa kukaa nchini Marekani baada ya visa kuisha mwaka 2016, mwaka mmoja baada ya kuondoka kwenye taaluma hiyo ya NFL. Maafisa wa Marekani wamesema Adongo alikuwa na rekodi ya makosa ya jinai, kukiwamo kuhukumiwa mwaka 2020 kwa kosa la uharibifu wa mali na kutumikia kifungo cha siku 364 gerezani, ambayo ni sawa na mwaka mmoja. Pia alikabiliwa na tuhuma nyingine zilizohusisha vitisho, mashambulizi na kuvuruga amani, ingawa baadhi ya kesi hizo zilitupiliwa mbali. Adongo aliingia katika historia mwaka 2013 baada ya kuwa Mkenya wa kwanza kucheza katika ligi hiyo ya NFL baada ya kusajiliwa na Indian Police kutoka mchezo wa raga, ambapo aliwahi kuichezea timu ya taifa ya raga humu nchini. Tuangazie taarifa nyingine, tuelekee kule Kakamega ambapo baadhi ya viongozi wameelezea kukerwa na utendakazi wa gavana wa sasa Fernandez Barasa, wakilalamika kwamba hali imedorora tangu alipoondoka waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Wycliffe.

0: endelea na kufanya vitu. Yeye ni kama sitting duck. Sisi tunataka kurudisha glory ya Kakamega. The green jungle was one day very bright in Kakamega. Saizi, we are down.
1: Na michezoni, Rais William Ruto ametimiza ahadi ya kuipokeza klabu ya Migori Youth basi, ambapo basi hilo limewasilishwa na mwanawe George Ruto kule kwenye kaunti ya Migori. Sasa timu hiyo inajiandaa kwa ajili ya ligi kuu msimu ujao baada ya kupandishwa ngazi, ikiwa na basi jipya kufanikisha maandalizi na shughuli za usafiri kwa ajili ya mazoezi na mechi mbalimbali. Basi hilo jipya lina uwezo wa kuobeba takriban wachezaji 62. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 asubuhi. Nitarejea hapa saa 5 na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako. Pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha, wametajirika, wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani ndani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Kundi la Linda Mwananchi limepigwa jeki baada ya seneta wa kuteuliwa wa chama cha ODM Crystal Lasige kutangaza kujiunga nalo. Lasige ametangaza hayo katika hafla ibada kwenye kanisa Katoliki la St. Immaculate mjini Kitale, ambapo viongozi wa kundi hilo wamehudhuria hafla ibada. Haijabainika iwapo ODM itamchukulia hatua kama ilivyofanya UDA ilipompokonya Gloria Orwoba nafasi hii ya kuteuliwa baada ya kutangaza kumuunga mkono Fred Matiang'i wa chama cha Jubilee kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Hii hapa ni sauti ya seneta Lasige akitangaza kujiunga na kundi hilo la Linda Mwananchi.
2: Crystal Lasige, mimi ni seneta maalum na nyumbani ni hapa tu Vihiga County, Sabata constituency, but pale bunge mimi nawakilisha kikundi la tatu. Moja, walemavu, kwa sababu mimi ni mlemavu. Wengine, wamama na vijana pia, and I'm here to support my brother Senator Sifuna. I'm also here in support of my brother Senator Osotsi. Wawili sana wananisaidia pale bunge sana.
1: Tuangazie taarifa nyingine ya siasa. Tuelekee kule Baringo, ambapo kinyang'anyiro cha ugavana kwenye kaunti hiyo kimeanza kushika kasi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aliyekuwa waziri wa maji Simon Chelugui ni wa hivi punde kutangaza azma ya kuwania ugavana katika kaunti hiyo ya Baringo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika eneo la Batolimo, Baringo Kaskazini, Chelugui amesema analenga kutumia uzoefu na ujuzi aliyopata alipokuwa katika baraza la mawaziri ili kufanikisha mabadiliko makubwa kwenye kaunti hiyo ya Baringo, akisema changamoto ni tele mno.
3: Given the experience I gained at the national government, being a CS for two administrations under the leadership of President Uhuru Kenyatta and President William Ruto, I have proven, I have been tested, I have delivered, and I can be trusted by the senior leadership of the country. I can also work and deliver for Baringo County.
1: Kinyang'anyiro cha ugavana kwenye kaunti hiyo ya Baringo tayari kimewavutia wagombea kadhaa, wakiwa tayari wameonesha nia ya kuwania kiti hicho ni pamoja na David Yatich Kipkemoi, Festus Kipkebut na mhandisi Vincent Cheriot, pamoja na Moses Lesonet na Dennis Kimtai, japo Chelugui anasema yeye ndio chaguo bora miongoni mwa wote ambao wametangaza kuwania.
3: So I appeal to the people of Baringo to consider in their choice my aspiration for gubernatorial position. We have a lot to do in this county. Our economy, the poverty levels is very high. I aspire to be a governor to be able to change the fortunes of our county. As a CS, I champion the growing and planting of coffee. This county has the potential to be the fifth largest producer of coffee.
1: Tuelekee kule Bungoma, ambapo naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Bungoma Kaskazini, John Chirchir, amesifia kampeni ambayo inaendelezwa na serikali ya kuwashinikiza vijana kujiunga na vyuo vya ufundi anuwai, akisema kampeni hiyo itasaidia vijana kujiepusha na uhalifu na maovu mengine katika jamii na badala yake kukumbatia ujuzi pale katika vyuo vya ufundi anuwai. Akizungumza katika chuo cha ufundi anuwai cha Bungoma Kaskazini, Chirchir amesema kuwa taifa bado linahitaji vijana wengi wenye ujuzi ili kukabili ukosefu wa ajira ambao unaendelea kushuhudiwa.
4: Nataka kufanya hiyo kazi pamoja kuhakikisha kwamba tumewatoa wale vijana ambao wako mashinani na waliamua kupengine waliamua tu hawana hope hakuweza kuingia university, lakini hii TVET ndio itawasaidia. Itawasaidia kwa sababu watapata skills ya kufanya. Saizi tuko na hii nyumba affordable housing, bado wanahitaji mafundi, wanahitaji vijana wakuwe pale. Tunapoongea na kwa vijana tunawaambia kwamba you still have your life in front of you, uko na maisha yako pale mbele ambayo haijakuwa exploited. Tunataka nyinyi vijana muache kutembea kwa mtaani, kukula miraa, kunywa changa na maufu mengine.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Saa tatu utakumbuka nilikueleza ni kipindi cha siasa na propaganda zitakuwa tele. Yote ni kwa minajili ya kuchora taswira fulani. Nilikueleza kuhusu ukurasa feki wa gazeti moja kuu nchini, eti wa Munyoro anahamia serikalini. Kabla hatujasonga sana, wamesuka kingine kipya mara hii. Wamemvamia Captain George Ruto, mwanawe Rais William Ruto. Eti jana usiku alikuwa kwenye ndoto kubwa, babaye na Waziri Mdavadi wanamtimua kama mwindaji anavyomtimua swara kwa ajili ya kitoweo. Ati akitimka mpaka alivyopiga mayowe akitaja jina la Sifuna, ndipo wawili hao wakaachana kumuandama. Sasa eti amefasiri ndoto hiyo na kubaini kuwa ni wakati wa kumuunga Sifuna mkono, eti huo ndio ufunuo ameupata kwenye ndoto hiyo. Angalia chapisho lao kwenye kurasa zetu za kijamii tumekuwekea hapo, na wameiambatanisha na picha ya George Ruto ili kumfanya anaitazama amini ni kweli. Sasa ukiwauliza alizungumza wapi kuhusiana na haya ndoto, watakosa jibu, manake ni insha ya kutunga tu. George Ruto hajatoa kauli hiyo popote tena. Saa nne kwenye habari za spoti, nilikueleza kuwa alikuwa ameipelekea timu ya Migori Youth basi jipya baada ya rais kuahidi kufuatia kupandishwa kwao hadi ligi kuu nchini. Ndio hafla ya mwisho ambayo amezungumza hadharani. Aliyesuka lazima ni mwanalinda mwananchi. Ameduazwa na umati mkubwa uliomkaribisha Sifuna Kitale jana. Sasa anachokoza wanatuta eti hata mwana wa rais ameona form ni Sifuna. Ni porojo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tano. Saa sita ni tarajia na mengi. Jina langu ni Collins Loseti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ajabu ya wananchi kuwachangia wanasiasa pesa. Sifuna achangiwa na wakazi magharibi. Rais Busia kwa ajili ya ibada ya kumtawaza askofu wa Kianglikana. Hizi zingiza kumenika msikilizaji, ungana naye Collins Lusweti saa 6 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lowsweti. Tuanze na taarifa kwamba msafara wa viongozi wa kundi la Linda Mwananchi umeingia katika kaunti ya Bungoma ukitokea kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Msafara huo umesimama katika baadhi ya masoko, mfano Kiminini, Sehendo, Msharage, ambapo wakazi wamekumbatia wito wa kuchanga fedha kwa ajili ya kulisaidia kundi hilo, hususan baada ya Senator Edwin Sifuna kukiri kuwa hawana pesa za kuwawezesha kuendeleza shughuli za kisiasa na kuzindua mchango wa M-Pesa, huku akiomba shilingi 10 kutoka kwa kila Mkenya na kuchangiwa zaidi ya shilingi milioni 2 kufikia Ijumaa. Kwenye ziara yao ya leo, badala ya kutuma kwenye M-Pesa, wakazi wamemchangia akipokea fedha hizo mkononi akiwa amesimama juu ya gari, huku wakazi waking'ang'ania kumfikia ili wampokeze mchango huo. Ameonekana akizunguka ili kupokea kutoka kwa wakazi ambao wanang'ang'ana kuhakikisha wanafikisha mchango wao. Hali hii inachora taswira tofauti na hali ya kawaida, kwa sababu mara nyingi huwa ni wanasiasa wanaopokeza raia pesa, huku waking'ang'ania kando ya magari ya wanasiasa hao. Hapa ni raia wanang'ang'ana kando ya gari la Sifuna ili kumchangia pesa. Viongozi wa kundi hilo wamesisitiza kwamba ni wakati wa seneta huyo wa Nairobi kuwania urais mwaka ujao, wakiahidi kuunganisha jamii ya magharibi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Yeye ni moto wa karatasi, lakini hiyo moto imeenda Kenya yote, imekubalika. Sasa imeanza kuwachoma. Baada ya Ruto kuchomeka na hiyo moto, ametuma wazee wetu waine: Mzee Atuoli, Mzee Wetangula, Mzee Mudavadi, Mzee Oparanya. Amewatuma na pesa hapa. Wanatembea na magunia ya pesa. Ati wanasema wanafanya empowerment. Wanaita vijana wa bodaboda, wanawakalisha siku mzima, baadaye wanawapatia shilingi 200. Hiyo ni empowerment kweli?
1: Tutaendelea kukujuza mengi kuhusiana na mkutano wa viongozi hao kwenye kaunti ya Bungoma, ambapo unatarajia kutamatika katika uwanja wa Posta Bungoma mjini, ambapo Sifuna anatarajiwa kupokea baraka za wakazi kuwania urais mwaka ujao. Haya kijiri, Rais William Ruto naye yuko kule magharibi, ambapo sasa hivi anahudhuria hafla ya ibada ya kutawazwa kwa askofu mteuliwa wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Katakwa kwenye kaunti ya Busia, Vitalis Ekuru, katika uwanja wa shule ya msingi ya Amagoro kwenye eneo bunge la Teso Kaskazini. Ekuru aliyowashinda Ken Emojong na Moses Idewa kwenye uchaguzi uliosimamiwa na askofu wa jimbo la Eldoret Christopher Ruto anakuwa askofu wa 4 wa dayosisi hii ya Katakwa tangu ilipojitenga kutoka kwa ile ya Nambale takriban miaka 35 iliyopita. Ni taarifa pia ambayo tunaifuatilia, mengi ambayo yatatolewa kwenye hafla hiyo tutakujuza, manake ameandamana pia na viongozi wa kisiasa ambao pia wanatarajiwa kutoa kauli mbalimbali za kisiasa. Dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya uhifadhi wa mikoko, ambayo huadhimishwa kila tarehe 26 Julai, maelfu ya wanafunzi wamekusanyika katika eneo la Jomvu kwenye kaunti ya Mombasa kwa dhamira ya kipekee ya kujaribu kuweka rekodi ya dunia ya Guinness ya idadi kubwa zaidi ya watu wanaopanda miti ya mikoko, ikikadiriwa kwa idadi hiyo ni watu 5,000 kwa wakati mmoja ndani ya saa moja. Mpango huo unaongozwa na chama cha wanaskauti nchini kwa ushirikiano na shirika la misitu nchini KFS na wakfu wa Safaricom. Pia ni hatua ya kurejesha mifumo ya ekolojia ya pwani katika kuimarisha ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya hali ya anga kulinda vyanzo vya riziki ya uvuvi na kuunga mkono juhudi za serikali za kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032.
3: So here is what I ask of you as a member of parliament. One, plant trees with care. That every seedling you put in the mud today is a promise to the next 50 years to come. Two, to protect his pride. Take the energy back to your schools, mosques, churches and homes. Say no to plastic in the sea. Say yes to sustainable fishing. A world record is a one day repeat. A greener future is every day after. Scouts, you have a motto. Be prepared. And I am double sure that you are well prepared.
1: Na kwingineko, chama cha kitaifa cha walimu KNUT kimetishia kwamba wanachama wake hawatasimamia shughuli ya mwaka huu ya kusimamia na kusahisha mitihani. Ni kauli ambayo imetolewa na katibu mkuu Collins Oyu katika habari zetu za saa 7. Nitakueleza ni kwa nini walimu hao wanatishia kutojihusisha na shughuli za mitihani mwaka huu. Na michezoni, ni saa za kuhesabu kabla timu ya taifa ya Harambee Starlets kuingia uwanjani saa 5 usiku kumenyana na Morocco katika mechi ya ufunguzi ya mataifa ya bara Afrika WAFCON, ambapo mechi hiyo itagaragazwa kuanzia saa 5 usiku, ambapo Kenya italenga kufanya vyema na kufuzu mashindano ya kombe la dunia. Mengi tutakujuza katika habari zetu za sporti na vilevile kipindi cha Mikiki ya Sporti Extra kuanzia saa 11 jioni, naye Hassan Mano Ali pamoja na Fred Arocho. Na mkufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Ni itarejia na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Luseti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Sifuna Atikisa Magharibi, wakazi wamchangia pesa karibu kujaza ndoo. Rais wa ndani wake kwenye ibada kaunti ya Busia, mwalimu atoke Garissa baada ya Al-Shabaab kuvamia. Hizi razinyeza kuminika, msikilizaji ungana naye Collins Lusweti saa 7 kamili.
0: Vidokezo vya habari za kina.

Apa Ndipo Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa Ndipo Butterfly.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Amenunua chama ambao inaitwa ODM. Mimi natangaza hapa Sibanga ya kwamba natangaza kifo cha chama cha ODM.
2: Kwa hivyo nikiona rais nimwambie aje. Naona rais Uhuru mheshimiwa William Ruto mwele hata.
3: Na maisha kulikuwa semi-rural please. Kama kwa shule kwa tunatembea bila viatu bila ingine. On November 1984, nika join Kenya Air Force. Si kama officer, kama askari.
4: Na zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu: Sifuna tikisa magharibi, wakazi wamchangia pesa karibu kujaza ndoo, rais na wandani wake kwenye ibada kule Busia, mwalimu hatoweka Garissa baada ya Al-Shabaab kufanya mavamizi. Na mtuanze na siasa, ambapo uwanja wa Posta mjini Bungoma tayari umefurika umati mkubwa wa watu kabla ya kilele cha mkutano wa viongozi walinda mwananchi baadaye la siri, ambapo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anatarajiwa kupokea baraka za wakazi na viongozi ili kuwania urais mwaka ujao. Uwanja huo umefurika saa kadhaa kabla mkutano mwenyewe kuanza. Tangu asubuhi na mapema, wafuasi wake wengi wao vijana wameonekana wakikimbia kwenye barabara za mji huo wa Bungoma wakiimba nyimbo za kumsifia. Kwa sasa msafara wa viongozi hao walinda mwananchi umeingia katika eneo la Chwele baada ya kutokea kaunti ya Trans Nzoia asubuhi. Msafara huo umesimama katika baadhi ya masoko, mfano Kiminini, Sihendu, Musharage, Matunda, Kamkuywa, Kimilili na sasa Chwele, ambapo wakazi wamekumbatia wito wa kuchanga fedha kwa ajili ya kulisaidia kundi hilo, hususan baada ya Sifuna kukiri kuwa hawana pesa za kuwawezesha kuendeleza shughuli za kisiasa na kuzindua mchango wa M-Pesa, huku akiomba shilingi 10 kutoka kwa kila Mkenya na kuchangiwa zaidi ya shilingi milioni 2 kufikia Ijumaa. Kwenye ziara ya leo, badala ya kutumia au kutuma kwenye M-Pesa, wakazi wamemchangia akipokea fedha hizo mkononi akiwa amesimama juu ya gari, huku wakazi wakingangania kumfikia ili wampokeze mchango huo. Ameonekana akizunguka ili kupokea kutoka kwa wakazi ambao wanangangana kuhakikisha wanafikisha mchango wao. Hali hii inachora taswira tofauti na hali ya kawaida, kwa sababu mara nyingi huwa ni wanasiasa wanaopokeza raia pesa huku wakingangania kando ya magari ya wanasiasa hao. Hapa ni raia wanangangana kando ya gari la Sifuna ili kumchangia pesa. Akizungumza muda mfupi uliopita katika soko la Chwele, ameonekana na ndoo ya lita 20 ambalo linakaribia kujaa pesa pamoja na pesa zingine kwenye mfuko. Hii hapa sauti yake.
5: Mnaona hii pesa? Hii ni ya soko ya Kiminini. Tayari wamejaza mafuta ya Sifuna kwenda rally ambayo tunaenda next kule Homa Bay. Ndio hii pesa. Haya. Tukafika Kamukuywa. Unaona hii debe? Hii yote ni pesa ya soko ya Kamukuywa. Wamesema tukitoka Homa Bay tuende Meru.
4: Viongozi wa kundi hilo wamesisitiza ni wakati wa seneta huyo wa Nairobi kuwania urais mwaka ujao, wakiahidi kuunganisha jamii ya magharibi na kubadilisha kile wanasema ni makosa ambayo serikali ya Rais William Ruto imeyafanya. Wametaja ushuru wa kumkandamiza Mkenya na matozo mengi, mfano matozo ya nyumba za bei nafuu ya kila mwezi, mpango afya SHA ambao wanadai haujawanufaisha Wakenya, ukatili wa maafisa wa polisi dhidi ya raia, uhuni ufisadi kwa miongoni mwa masuala ambayo wanasema serikali yao itatatua baada ya serikali ya Rais William Ruto kufeli kwenye masuala hayo.
5: Tuombe kura kila mahali. Tuende mpaka Meru. Mimi sitawaangusha, lakini na nyinyi msiniangushe, si ndio? Hatutaki pesa ya hao mabilionea wakae na pesa yao. Mimi nataka ni kuwe na deni ya mwananchi wa kawaida. Hiyo shilingi 10 yako ambayo umetupa kwa baby, wakati naingia hata nikipunguza mafuta na shilingi 10, si nitakuwa nimekurudishia pesa yako? Ama mnaonaje? Nikitoa hii housing levy ya Ruto, si nitakuwa nimekurudishia 10 bob yako? Mimi nataka ni kuwe na deni yenu, sio deni ya ama maperi watakuja kunisumbua wanataka matenda ya barabara, kwa sababu tunataka kukomboa nchi.
4: Kwa upande wake viongozi wengine akiwemo seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi wanasema kwamba kundi hilo la Linda Mwananchi limefanikiwa kuunganisha wakazi wa magharibi kwa mara ya kwanza baada ya wakazi wa eneo hilo kutofautiana kwa muda mrefu kuhusiana na masuala ya kisiasa na kugawanyika wakati wa kura.
6: Walisema yeye ni moto wa karatasi, lakini hiyo moto imeenda Kenya yote, imekubalika. Sasa imeanza kuwachoma. Baada ya Ruto kuchomeka na hiyo moto, ametuma wazee wetu waine. Mzee Atuoli, mzee Wetangula, mzee Mudavadi, mzee Oparanya, amewatuma na pesa hapa. Wanatembea na magunia ya pesa, ati wanasema wanafanya empowerment. Wanaita vijana wa bodaboda, wanawakalisha siku mzima, baadaye wanawapatia shilingi 200. Hiyo ni empowerment kweli?
4: Msafara huo sasa hivi unaelekea katika uwanja wa Posta mjini Bungoma kwa ajili ya kilele cha mkutano huo. Haya kijiri kundi hilo la Linda Mwananchi limepigwa jeki baada ya seneta wa kuteuliwa wa chama cha ODM Christol Asige kutangaza kujiunga nalo. Asige ametangaza hayo katika hafla ibada iliyofanyika mapema katika kanisa Katoliki la St. Immaculate mjini Kitale, ambapo viongozi wa kundi hilo walihudhuria hafla hiyo ya ibada asubuhi kabla ya kuanza msafara wao. Haijabainika iwapo ODM itamchukulia hatua kama ilivyofanya UDA ilipompokonya Gloria Ruoba nafasi hiyo ya kuteuliwa baada ya kutangaza kumuunga mkono Fred Matiang'i wa chama cha Jubilee kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Hii hapa ni sauti ya Seneta Asige akitangaza kujiunga na Linda Mwananchi.
7: My name is Christol Asige. Mimi ni seneta maalum na nyumbani ni hapa tu Vihiga County Sabasha constituency. But pale bunge mimi nawakilisha kikundi watatu. Moja walemavu, kwa sababu mimi ni mlemavu. Wengine wa mama na vijana pia. And I'm here to support my brother Senator Sifuna. I'm also here in support of my brother Senator Osotsi. Wawili sana wananisaidia pale bunge sana.
4: Tusalie na siasa, ambapo huku kundi la Linda Mwananchi likiendelea kutikisa na uwezekano wa kuungana na viongozi wa upinzani, baadhi ya viongozi wa kule Ukambani wamemwonya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwamba yuko kwenye hatari kubwa ya kupoteza nafasi ya mgombea wa upinzani kutokana na juhudi ambazo zinaendelezwa na viongozi hao wa Linda Mwananchi. Akizungumza kwenye ziara ya kuziwezesha au kuviwezesha vikundi mbalimbali vya kina mama, mbunge wa Mwingi ya Kati Joe Mutambu amesema kauli ya hivi punde ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuhusiana na mgombea wa upinzani inatilia shaka kwamba huenda akaamua kumuunga mtu mwingine kwenye mrengo huo wa upinzani kutokana na kuwa kimya cha kiongozi huyo wa chama cha Wiper, ambaye tofauti na wenzake kwenye Linda Mwananchi amesusia kampeni za umma.
8: Tuambie Uhuru ni support. Mchana anasema ana support Kalonzo. Usiku anasema he is the best candidate. Lugha yako ni gani wewe Kashagwa? Sisi tunataka watu wakiwa sawa sawa.
4: Hayo ya kijeri, Rais William Ruto na yuko kule magharibi ambapo anahudhuria hafla ya kutawazwa kwa askofu mteuliwa wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Katakwa kwenye kaunti ya Busia Vitali Sekuru katika uwanja wa shule ya msingi ya Amagoro kwenye eneo bunge la Teso Kaskazini. Ekuru aliyewashinda Kane Emojong na Moses Idewa kwenye uchaguzi uliosimamiwa na askofu wa jimbo la Eldoret Christopher Ruto anakuwa askofu wa nne wa diocese hiyo ya Katakwa tangu ilipojitenga kutoka kwa ile ya Nambale takriban miaka 35 iliyopita. Kando na Rais William Ruto na viongozi wengine wa kisiasa, askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit ndiye anaongoza hafla hiyo. Tuvuke moja kwa moja tusikilize baadhi ya kauli ambazo zinatolewa sasa hivi.
9: Your leadership is coming at a time of very high technology, and I appreciate the fact that you have stood above the bars and you are ready to take Kenya to a more informed country. Your Excellency, sir, your investment in infrastructure, education, healthcare, food security, and initiatives that foster unity and reconciliation has brought hope to Kenyans, especially this region. As a diocese, we remain grateful for your tireless service and assure you of our continued prayers and partnership. Trusting in God's providence and the source of all wisdom, strengthen and integrity as you lead our nation Kenya to greatness, peace, and prosperity. Spiritual focus and pastoral care. Our primary mandate remains the preaching of the gospel of salvation.
4: Bila shaka tutakujuza mengi kuhusiana na hafla hii ambayo inaendelea. Ni askofu huyo mpya wa diocese hii ya Katakwa Vitali Sekuru akiendelea kutoa hotuba ya kumshukuru Rais William Ruto kwa kuhudhuria hafla hiyo. Ameandamana na viongozi wengine wa kisiasa na hususan wandani wake kule magharibi ambao wanatarajiwa kuzungumzia mengi tu kuhusiana na siasa ambazo zinaendelea kuchacha. Hali ya wasiwasi na taharuki imetanda katika kijiji cha Abakaile kwenye kaunti ya Garissa kufuatia mavamizi ya magaidi wa Al-Shabaab usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi hayo yamesababisha kutoweka kwa mwalimu mmoja ambaye bado taarifa kumhusu hazijawekwa wazi. Aidha, walijaribu kuharibu mnara wa mawasiliano wa kampuni ya Safaricom ili kulemaza huduma za simu katika eneo hilo. Ni mbinu ambayo imekuwa ikihusishwa na magaidi hao na kuzuia uwezo wa kazi kuwasiliana na vyombo vya usalama wakati wa matukio ya dharura. Tukio hilo limeibua tena wasiwasi kuhusu tishio linaloendelea la magaidi hawa Al-Shabaab katika maeneo ya kaskazini mashariki, hasa maeneo ya karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Ni wiki jana tu ambapo kikosi cha operesheni maalum SOG kiliwaua magaidi 11 ambao walikuwa wameingia nchini kuanza mashambulizi katika maeneo hayo. Walimu wasio wenyeji katika kaunti hiyo Garissa na kaunti nyingine kama vile Mandera wamekuwa kitishia kuondoka kutokana na maisha yao kuwa hatarini kwa sababu magaidi wamekuwa kiwalenga wasio wenyeji. Tuangazie sasa masuala ya walimu ambapo katibu mkuu wa kitaifa wa chama cha kitaifa cha walimu na hata Collins Oyu ametishia kuwa walimu watasusia shughuli ya mwaka huu ya kusimamia na kusahisha mitihani iwapo hawatapokea malipo ya shughuli za awali. Akizungumza katika eneo bunge la Funyula kwenye kaunti ya Busia, Oyu amesikitika kuwa baada ya waziri wa fedha John Badi kumhakikishia mnamo siku ya Ijumaa kuwa shilingi bilioni 1 zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya kulipa madeni hayo, bado walimu hawajapokea pesa hizo kwenye akaunti zao.
10: Imagine after invigilating exams, supervising exams, another examination is coming and you have not been paid. I sat with Mbadi. He told me it was a clean 1.5 billion that was given to pay supervisors and invigilators. You have not been paid. And the treasury knows that you have been paid. Police officers going to take care of exams and they have not been paid. How shall it work? Because that money was out for payment of supervisors and invigilators. Before we get into any arrangement, they must first of all pay the invigilators' debts and the supervisors' debts. We shall not condone any position that shall be given if these teachers are not paid before the exams are rolled out.
0: Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki wameibua taharuki kule Nandi. Wamesambaza chapisho eti kuna ndege imeanguka katika eneo la Chepsangor kwenye kaunti hiyo. eti kuna watu wamekwama ndani na shughuli za uokoaji zimeanza. Meza ukweli wa mambo ikashangaa ajali ya ndege ifanyike na isipate taarifa hiyo. Ikamtuma mwakilishi wake kule Nandi, amesema hakuna tukio kama hilo limetokea. Isitoshe, hakuna taarifa kutoka kwa mamlaka husika kama Msalaba Mwekundu, ambayo kwa kawaida huwa ya kwanza kutoa taarifa kuhusiana na mkasa aina hiyo na kusema maafisa wake wamewasili. Pili, mamlaka nyingine kama ya usafiri wa angani KCAA haijatoa taarifa hata polisi. Sasa unashangaa huyu bwana aliyeweka taarifa hii mitandaoni ana nia gani? Kumbuka wakazi wa Nandi bado wana makovu ya ajali mbaya ya ndege mwaka huu iliyotokea kwenye kaunti yao na kuua watu sita kiwamo mbunge Johanna Ngeno. Bado wana huzuni kisha mtukutwa anasuka kitu cha uongo kuhusu ajali nyingine ya ndege. Ni tabia mbaya mno. Kuna watu wapendwa wao walifariki dunia kwa sababu ya ajali za ndege. Kusambaza taarifa ya uongo kuhusu ajali nyingine ni kuwatonesha kidonda na si jambo la kufanyia mzaha. Meza ukweli wa mambo inahimiza matumizi bora ya mitandao. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na michezoni ni saa tu za kuhesabu kabla timu ya taifa ya Harambee Starlets kuanza michuano ya mataifa ya bara Afrika, WAFCON, itakapomenyana na wenyeji Morocco kuanzia saa 5 usiku, mechi ya kwanza ya ufunguzi wa mashindano hayo. Na kule Uskochi, Glasgow, wanariadha wa Kenya wataanza mashindano leo hii katika jitihada za kushinda medali mbalimbali. Haya yote tumekuandalia kwenye kipindi cha Mikiki ya Sport Extra kuanzia saa 11 naye Hassan Mano Ali na Fred Arocho. Na mkufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 7 mchana. Lakini kabla sijaondoka, ni kutendee haki ni some maoni yako kuhusiana na taarifa ambayo tulikushirikisha pale ambapo kundi la Linda Mwananchi linaonekana kubadili hali kwamba sasa ni wananchi wanawachangia wanasiasa pesa badala ya wanasiasa kuwachangia raia pesa kama ambavyo tumezoea na siasa za humu nchini. Ni some hapa maoni ya wawili watatu kabla ya kuondoka. Anasema nani hapa? Duni Urithi unasema Sifuna is my mentor, he's doing good. Lafu Ano Ndisa unasema kupendwa raha, Sifuna anapendwa. Huyu anasema it is pure love. Wambiri unasema ya yes, Sifunated we are with. Alafu kwa upande wangu ni upendo. Asante sana wote ambao wamechangia kuanzia saa 8. Mwenzangu Wadi Mwema atakuwa nawe hapa kuandamana nawe kuanzia muda huo hadi saa 3 usiku. Jina langu ni Collins Alosete.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Je, wafahamu kuwa chai ya mboji ya minyoo lita moja, yani vermicompost tea, ina mamilioni ya vijidudu hai na bakteria wazuri wanaoboresha afya ya udongo? Mbali na hayo, unafahamu nini kuhusu minyoo wekundu, yani red wiggler worms? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Ufugaji wa minyoo kwa ajili ya kutengeza mbolea ni njia rahisi na bora ya kuchakata taka za kikaboni kuwa mboji au mbolea vunde yenye virutubisho vingi. Red wiggler worms au minyoo wekundu ndio wanaopendekezwa zaidi, kwani ndio wanaofaa zaidi kwa mmeng'enyo wa taka za nyumbani. Mbolea hii asilia ambayo inafahamika kama vermicompost tea inakusanywa kutoka

0: nilileta kwangu kidogo, ilikuwa kama kota kilo, na nilitoa kwa rafiki yangu. So nikaweka hapa, nikatengeneza cha bila aliniambia, nikaweka kwa mtungi. Na baada ya muda kidogo nikachukua chakula. Chakula nilichukua dry matter, nikachukua green matter, nikachukua na shells, eggshells, nikachanganya na nikaziweka pamoja na nikaweka hapa ndani, na nikachukua worms nikaweka juu yake. So worms zinakula zikitoka juu zikienda chini, na ukifanya mwangaza ikue zinajificha. So hii kitu yao, hii container ninafunika tu, haiwezi kuwa wazi. Ikiwa wazi haziwezi kula kuja chini juu kukula, zitabaki tu chini, zinazaana kwa wingi. Wakati tu unakula zinakuwa kubwa, zinakuwa zinazaana.
1: Tueleze mchakato wa kuwalisha hawa minyoo, ni chakula gani wanachopewa na ni kwa utaratibu gani ili waweze kuzalisha vermicompost bora?
0: Chakula unaweka ya kutosha, na hii chakula sio tunaweka safari moja, vile inaenda ikidecompose unachukua ingine tena fresh unaongeza juu, na maji you make sure unanyunyizia kila asubuhi. Hui yenyewe itaingia polepole. Sana sana hii juice ni mkojo yao na ile maji yenye inatoka toka.
1: Kwa kawaida vermicompost huchukua muda gani kuwa tayari kuvunwa?
0: After 1 week unaweza harvest 20 liters na ikusaidia kwa kuweka kwa mimea zako. Huwa saa zingine tunatengeneza compost manyu, so tunajua zile material ikiliwa inaweza tengeneza mbolea mzuri. Tukiweka chakula tunajua hii matawi ina contain nutrients gani, na kama ni dry matter tunajua iko na contents gani. Tukiweka eggshell tunatafuta calcium, na calcium tunajua mimea yetu ina feed. Kwa hiyo green inasaidia nitrogen, mata inasaidia potassium. Sasa tukikombine hizo vitu zote, mbolea yetu itakuwa complete.
1: Ni vyakula au mabaki gani ambayo hayafai kabisa kuwalisha hawa minyoo na kwa nini?
0: Hatuwezi weka matawi ya eucalyptus, hiyo iko na sumu, na hiyo ikienda weka kwa shamba iko na sumu. So tunataka products zenye zinatoka hapa tupeleke direct kwa shamba, na mmea wowote wenye hauko friendly kwa matumizi ya shamba hatutumii. Tunatumia ile iko friendly, especially kama uko na miti ya gravilia, unaweza tumia hiyo kwa kutengeneza mbolea yako, kuweka potasia.
1: Watu wengi huwa na wasiwasi kuhusu harufu. Je, ufugaji wa minyoo na utengenezaji wa vermicompost hutoa harufu mbaya, au kuna namna ya kudhibiti ili usiwe na harufu?
0: Ikidecompose tu inaenda chini, haiwezi leta harufu yoyote. Na vitu zenye ziko kama ziko na sumu hatuwezi tumia hapa, kwa sababu sitaua worms. So kitu kama pilipili, neem leaves hatuwezi tumia hapa, lakini hizo tunatumia wakati tunatengeneza biopesticide. Hizo tunatengeneza tukando.
2: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Je, wajua kuwa chai hii ya mbolea haina harufu mbaya? Hunukia vizuri kama udongo wa msituni baada ya mvua kunyesha.
2: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Katika msamiati wa kilimo wiki hii ni neno mboji. Ni aina ya mbolea ya asili yenye rangi nyeusi au kahawia inayotokana na kuoza kwa mabaki ya mimea. Husaidia kuongeza rutuba katika udongo, kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji wa mazao. Kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nimepata majibu kwa swali la je, unafahamu nini kuhusu minyoo hawa wekundu? Tony Juma anasema wanatumika sana kule baharini kunasa samaki. David Moriasi anasema minyoo wekundu hutumika kuunda mbolea asilia. Gideon Wanyoike, Morris Werengai Nyongesa na Mosese wa Mosese wa Bomba, nimepata jumbe zenyu pia. Ndio mwisho wa kipindi hiki. Shukran kwa mchango wako. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na mbinu mbali za kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman, kwa heri.
2: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Safari walide mwananchi waelekea uwanja wa posta kwa kilele cha mkutano wao Bungoma. Msipotoshwe, ungeni serikali ya Rais Ruto mkono, Spika Wetangula aomba jamii ya Abagusi. Izina zingine za kuaminika, msikilizaji, ungana naye Wadi Mwema saa 8 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Msafara wa viongozi wa mrengo Linda Mwananchi unaongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna unakaribia kufika katika uwanja wa Posta mjini Bungoma kwa ajili ya kilele cha mkutano wao leo alasiri katika eneo hilo. Tayari uwanja huo umefurika umati mkubwa wa watu ukiwa tayari kumpokea Sifuna na kumpa baraka ili kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ameandamana na viongozi wenzake akiwa mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino miongoni mwa wengine. Kabla awali wamefanya mkutano kule Chwele katika kaunti hiyo ya Bungoma ambapo wameendelea kusisitiza azma ya Sifuna kuwania urais na kuingia ikulu. Hii hapa ni kauli ya Babu Owino.
2: Raundi hii tukitoka 2027, wewe enda upige kura, kisha nataka kama kuna gari la moshi hapa, kama kuna taksi hapa, kama kuna matatu hapa, panda hizo magari. Kisha tukutane Nairobi. Hatutaki kungoja kura ihesabiwe. Tunataka tuende State House itangazwe saa zile tuko huko. Kura ihesabiwe hapa tukiwa wapi? Tukiwa wapi?
1: Tukisalia huko magharibi ya nchi, nao viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa na waziri wa biashara ndogondogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya wamewasili kule Malava kwenye kaunti ya Kakamega kwa ajili ya kufanya mkutano na wajumuisha viongozi wa serikali jumuisha ni wa viongozi wa chama cha ODM na kile tawala cha UDA. Ni mkutano ambao utafanyika huko Malava wakati ambapo wenzao wa Linda Mwananchi nao wamekita kambi kule Bungoma. Watakuwa wanafuatilia matukio haya na kukujuza mengi ambayo yatakuwa yanajitokeza katika hafla hizo mbili. Tuelekee Nyanza sasa ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameomba viongozi wa jamii ya Abagusi kuunga mkono utawala wa Kenya Kwanza, akisisitiza kwamba jamii hiyo inapaswa kuendelea kunufaika na ajenda ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza badala ya kushawishiwa kujiunga na upinzani. Akizungumza wakati wa hafla ya kuchangisha fedha katika kanisa la Urwaki PAG kule Kitutu Chache Kaskazini katika kaunti ya Kisii, spika Wetangula ameendelea kusifia rekodi ya maendeleo ya Rais William Ruto huku akihimiza jamii hiyo ya Abagusi kumchagua Rais Ruto kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao na kupuuza siasa za upinzani.
3: Msipotoshe. Mtu asimwambie muache serikali kwa sababu astadi ya kuambia hakuna kupagua sehemu yoyote. Hata ongea hapa Nyanza, ile ile kazi inaendelea Homa Bay, inaendelea Siaya, inaendelea Kisumu, Migori, kila mahali. Ndivyo tunasema ile kazi ambayo imeanzishwa tumpatie rais nafasi aendelee miaka 10 amalize hiyo kazi ndio tutafute kiongozi mwingine.
1: Kimataifa, wahudumu wa afya wanaofanya kazi katika kituo cha matibabu ya Ebola kaskazini mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamegoma kufanya kazi wakisema hawajalipwa mishahara na marupurupu yao. Kulingana na shirika la habari la DW, wahudumu hao hawajalipwa fedha tangu tarehe 15 mwezi Mei na wanafanya kazi katika mazingira duni. Wafanyakazi hao ni wa hospitali kuu ya Rwampara huko Ituri DRC. Wafanyakazi hao waliogoma walifunga barabara za kuelekea katika hospitali hiyo wakilalamikia kutolipwa marupurupu yao. Kulingana na takwimu za serikali za ya nchi hiyo, kufikia tarehe 24 mwezi huu watu 2973 walikuwa wameambukizwa virusi vya Ebola, 540 wakithibitishwa kupona, huku zaidi ya 1309 wakiwa wamefariki dunia. Katika taifa jirani la Uganda, watu 20 wameambukizwa virusi vya Ebola, 18 wakipona huku watu wawili wakifariki dunia. Kisa kimoja cha ugonjwa huo kiliripotiwa huko Ufaransa ambapo mtu huyo alipona baadaye. Hadi sasa ni visa 2994 vilivyoripotiwa duniani, 559 watu 559 wakipona huku 1311 wakiripotiwa kufariki dunia. Mlipuko huo ulisababishwa na virusi adimu vya bundibugyo ambavyo hadi sasa bila dawa wala chanjo liidhinishwa. Shirika la Afya Duniani WHO pia linataja kwamba zaidi ya wahudumu 100 wa afya wameambukizwa virusi hivyo tangu mlipuko huo kuripotiwa mwezi Mei mwaka huu.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wakati vijana wengi wanahangaika kutafuta ajira kwa uaminifu, matapeli wamegeuza ndoto hizo kuwa biashara ya kuibia wananchi. Kuna tangazo linalosambazwa mitandaoni likidai kuwa shirika la ujuzi Fursa NGO Kenya linaoajiri wahudumu wa wagonjwa, yani caregivers, ambao wanatoa pia huduma nyingine mbalimbali. Hata hivyo, shirika halali limejitokeza na kueleza kuwa tangazo hilo ni la kuhushi na ni la kitapeli na kwamba halihusiani nalo. Matapeli hawa hutumia majina ya taasisi zinazoheshimika ili kuwavutia wanaosaka ajira, kisha huanza kuomba fedha kwa visingizio vya ada ya usajili, uchunguzi wa afya au chakataji wa nyaraka. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni utapeli, si utaratibu wa waajiri halali. Ni wizi uliovikwa koti la ajira, ni tabia mbovu, haikubaliki kamwe. Wahusika wanapaswa kukumbana na mkono mrefu wa sheria. Waajiri wa kweli hawauzi nafasi za kazi wala hawatozi ada ili kukuajiri. Usikubali kulahaiwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado haba ndipo hii ni Raha 47 na kaka Zema.
5: Halo, halo.
6: Halo.
5: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Ngoma ikilia uingi.

16 dakika baada ya 8 mchana. Tunaanza tutaratibu. Tumesema leo ni kuimba na kucheza. Tunaanza na kuimba. Siku ni 26 mwezi wa Julai 2026, 16 dakika baada ya 8 mchana. 6 is the number. Tunaanza show. Jumapili tamu. Jumapili ya mwisho ya mwezi wa Julai. Tunaimba.

mapambo ya mapiko na mahina kwa janini. Mwanamke kurembeka cheni bwana. Asikwambie mtu. Mwanamke apendeze ni jinsi nywele zake alivyozichana, asikwambie mtu. Alafu sasa umpiga cheni yako vizuri, ziwa limbanwa vizuri na kijinguo licho kivaa, alafu kijiklive jitaonekana. Ile lakti imegonga pale kwenye alafu uko kwa mengine tusiende kakazema. Uko kwa mengine kakazema tusiende kabisa, sioneneka. Tusalie hapa hapa, mtoto mzuri lazima ajue kujiremba. Mtoto mzuri ujue kurembua. Mtoto mzuri ujue Moniache. 19 dakika baada ya 8 mchana. Ukizichana nywele kwenye style yako kipita kila mara, sema yule ndo yeye yule. Alafu sasa umpendeza mtoto wa kike. Ukisikia siaka siaka siaka siaka siaka unapiga mezani. Wewe kakazema toka hapo. Ewe. Simu nasema inakuwa challenge. Ile yako. Na wala wala hivi. Hiyo. Siaka siaka siaka. Kakazema tuko kwa Raha 47. Jumapili nzuri kabisa, niite mtoto mjomba kakazema. Bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa. Tunaanza burudani msikilizaji Jumapili ya leo. Tumesema leo ni kuimba na kucheza kisha tumtandike shetani. Ewe. Kaka zema unasema mwanamke nywele kuzichana sisa short air, je? Yeah. Team short air piga kelele. Napiko na mahina. Unaambiwa ni T3 mwanamke lazima awe nazo kaka zema. T ngapi? T3 kaka zema. Ti ya kwanza, bwana. Musiwe hivyo pia. Kwani lazima nieleze kila kitu kwenye hiki kipindi? Nimesema mwanamke wa kuaminika kabisa, mwanamke ambaye anajiamini, mwanamke ambaye anataka apite mbele ya wanawake wengine, alafu wanawake wanasimama wanashtuka wamemuona, lazima awe na ti ngapi? T3 kakazema. Ti ya kwanza kakazema, T4. Msangapi kwani saa hii? Saa 8:20. Wale jamaa pale wayakiwe wasikizi show, si ndio? Wasikizi hapo kakazema. Mwanamke lazima awe na T3 kabla wewe kuitwa mwanamke, lazima uko na T3. Wewe uko na T ngapi? Sema mwenyewe. Njoo pale kwenye WhatsApp 0719739487. Nataka tuanze kuangalia wanawake sasa. Mwanamke lazima awe na T3. Hizi T unazijua? Kama unazijua, njoo pale kwenye SMS 24

0: Follow us in a Pendezo Radio 47 underscore Kenya. Pale kwenye X, TikTok njoo kwenye Radio 47 to enjoy kwa pamoja. Lakini kwanza na wataka pale kwenye WhatsApp jema. Nataka mje pale kwenye WhatsApp. Kakazema hizo ti tatu, ti ya kwanza ni nini na ti ya pili ni gani na ti ya tatu ni ipi? Na mahina, ayo ni mapambo yangu. Tuipe!
1: Ayo ni mapambo yangu.
0: Kakazema ondoka bwana. Mambo ya mati kwenye RA 47 na tutaki. Yeah, ti tatu muhimu sana. Hizo ti tatu waga ni muhimu sana. Yenyela kizarungu. Na nywele nazichana kwenye style yangu kakazema. Sisi ambao tujaliwa hizo ti tatu tukae wapi kakazema leo? Mbona unatususia jamani kaka leo? Tini tatu bwana. Kakazema mtego umetuweka lakini hatujui. Anasema hapa moja kakazema ti tatu, ti ya kwanza tabia, ti ya pili tamaa, ti ya tatu tendo. Abduli mzemzima kutoka Meroya Ogalo. Anasema kakazema ti ya kwanza tabia, ti ya pili tamaa, ti ya tatu tendo. Tendo gani sasa wewe toka hapa? Anasema hapa raha jamani kakazema, ila ti zenyewe zipi jamani? Grace Story Teach, mimi ndo nauliza mwanamke aliyekamilika lazima awe na ti tatu. Grace Story Teach, ti ya kwanza? Hata ukinitumia kakazema usichukue voice note tafadhali. Au kamanda sawa sawa, chana voice note. Mwanamke aliyekamilika ti tatu lazima ziwe zinamhusu. T for tortoise ya kwanza. Ti ya pili, ti for tomato kakazema. Ehe. Ti ya tatu, ti for touch kakazema. Oh mama. Staili yangu. Nyele ukizichana kwenye staili yako, lakini pia ti tatu mwanamke zinakuhusu. Kakazema tuache bwana. Kakazema tuache. Ati kakazema wasema mwanamke wa kutajika awe na tingapi? Tini tatu mwanangu. Dr. Ali Muhammad Jumbe ukiwa maeneo ya Mgange Nyika Uhundani. Salimia sana maihani Zuhra binti Rajab. Amejaliwa kakazema anazo hizo ti tatu. Dr. Ali. Kweli anazo ti tatu? Anazo kweli binti ti tatu? Sijali mimi kakazema muyasemayo kwa sababu

0: Leo ni kucheza na kuimba na kuimba na kucheza na kuchapa shetani. Kila mmoja abebe bakora leo. 24047 SMS. Naona simu yangu inaitaita hapo, acha nijaribu kusema na huyu. Hello Radio 47.
1: Yesu mtoto wa mjomba.
0: Filipo leo bingwa koyonze na kuaje?
1: Niko poa kabisa, labda wewe bwana.
0: Mambo leo wanasemaje hapo?
1: Hapa Koyonza hamuna neno bwana, tunasikia tu mtoto wa mjomba.
0: Huyu mtoto wa mjomba ni mgomvi, ni mkorofi sana. Eti anasema mwanamke lazima awe na tii tatu. Mimi siulizi wako. Hello? Kama hizo tii tatu wanazo.
1: Hello?
0: Hey.
1: Hey, unapotea potea.
0: Ah, inapotea potea, inapotea potea. Itakuja vizuri. 0793047 0747 0783 0047 0747. Kakazema wala, kama umetuambia tujibu, wewe soma tunachoandika. Sasa mbona umeanza kuogopa? Anyway. Morini kutoka maeneo ya Makueni. Anasema kakazema, tunazijiwa hizo tii tatu bwana. Mwanamke aliyejaliwa tii tatu ndo tunawataka mtaani. Lazima tii ya kwanza awe na titi lililobana vizuri, ashakum. Alafu kule Juma anasema future is behind. Ashakum si matusi kakazema. Alafu hiyo tii ya tatu sasa. Wenye tii tatu piga kelele. Hapa kwenye na 47 tunasemaga abiria chunga mzigo wako mwenyewe. Isiye wengine tupo kazini wezi.
2: Kwa soka, speed ni kila kitu. Na kwa betting app, Sportbet app, you're the fastest striker uwanjani. App yao iko light, high hang, na the moment ticket yako inaingia, hutangoja hadi Monday. Ukiguza withdraw, pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Bila hadithi, ni wewe, simu yako. Hello. Na pesa yako kwa wakati wako. Wacha kutumia apps zinazo kustress.
3: 2 hours later.
2: Enda sportbet.com/KE. You register in seconds. Na kumbuka, betting ni burudani. Weka kile unaweza afford. Strictly for persons over the age of 18. BCLB number BK0001203. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
4: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47 92 Tamoja Samburu. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.
5: Ni ju, ni ju, ni juicy. Ay. Flavor zote tamu, tena fruity.
0: Dakika msikilizaji ni 29 baada ya saa 8 mchana South Africa ya Mashariki, awamu ya kwanza ndani ya Raha 47 ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Mimi ni ita Bonge la Bwana Mr. Pendwa Pendwa mtoto mjomba kaka zema. Lakini usisahau msikilizaji pale kwenye Facebook na pale kwenye X tuko verified. By the way, unaweza kuingia pale kwenye Facebook Radio 47 verified page ya kwetu, iko wazi pale. Kitu kikubwa unafanya, una like, una follow, una comment, una share na kuripost zile content ambazo tunaziweka pale sawia na Radio 47 _Kenya pale. pale kwenye X, lakini ukija vile vile pale kwenye TikTok tupo ndani ya Radio 47, alafu kuna wavuti wa www.radio47.fm. unapata matukio na habari na kila kitu sasa hivi. Unaweza ukategea Raha 47 nami mtoto mjomba kaka Zema pale kwenye YouTube, tuna post content kila mara. Radio 47 underscore Kenya. Ukija pale kwenye Instagram pale Radio 47 underscore Kenya. Usisahau nambari yetu ya WhatsApp, unaskoma tu pale kwenye 0719739487. Jamani, mambo ya titatu tushamaliza. Mambo ya titatu tushamaliza, tunasonga mbele. Kikubwa kabisa, unaweza ukaenjoy burudani wakati wowote ndani ya bonge la radio, Radio 47, maana hapa ndipo. Lakini kaka Zema, si umeambia msikilizaji wewe mwenyewe wa kupatia titatu hizo titatu? Taita Taveta Turkana na Trans Nzoia. Okay, hiyo imeisha, hiyo imeisha. Tunasonga mbele ndani ya Raha 47. Anasema hapa Kitale kakasema ni clogged heart tamati. Jonathan Maheti ndilo jina la kwangu, asante sana. Alan kutoka maeneo ya Bomet 93.4 ni kondakas kama kawaida. Kakasema Kariuki Mushubu wa Gadhambi Kirinyaga, mnaniongelesha kinini sasa jamani? Kikatela ki, ki, ki, what is ndakas now? Right. Anasema hapa Sakakazema soma kitu wasikilizaji wameandika. Aisha Faisal, asante. Aisha, habari ya Kisumu mtoto mzuri. Aisha, basi angalau kipicha, weka picha yako pale kwenye Kakazema umeanza. By the way, juzi nilikuwa Kisumu, ningekutafuta Aisha. Weka kijipicha hapo kwenye WhatsApp Aisha, angalau nijue nikisoma hii message ya Aisha titatu. Aisha Faisal kutoka maeneo ya Kisumu, angalau niunganishe weka Kakazema Aisha ni mkiwa. By the way, hata mimi mke wangu anaitwa Aisha, mbona? By the way, napenda majina ya Aisha. Mtoto yote ambaye anaitwa Aisha kwangu mimi akona soft spot in my heart. Ewe. Huyu mwingine ajanipatia jina kile, anasema we kaka Zema kulingana na nami kaka Zema. Tifo. Yo story tumemaliza, tokeni hapa bwana.
4: Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo Raha 47 na kaka Zema. Radio 47. Hapa ndipo.
0: Sasa umejuaje kama kuna titatu kaka Zema kama si umbea? Umejuaje kaka Zema mwanamke aliyenawiri, mwanamke mwenye titatu na mwanamke mwenye kuongea mtaani? Umejuaje kaka Zema mwanamke anayethaminiwa, mwanamke

ya kuvaa kanga moja ishanibadilikia bwana. Ulisikia wapi navaa kiatu pia moja wiki nzima? Nabadilisha bwana. Wewe mtoto mzuri Maria na kati ya Mombasa.

0: Mama hiyo just asema niko ndakas ndani ya Raha 47. Asante kwa kuwa ndakas.
1: Wangu mimi utaja.
0: Ja, kila cho ina lugha yake. Wewe unajua ukiwa hapa kwa Raha 47 ndakas inamaanisha nini?
1: Ameshana.
0: Wewe unajua ume Unajua umesema nini kweli Mama hiyo just as you?
1: Nilipia.
0: Hapa kwenye Raha 47 ukisema ndakas umesema nini? Nini ile

Anasema kiakazema ni mbaya lakini siweke mawe itakuwa mbaya zaidi. Smira kutoka maeneo ya Kach. Hari magidha yake kiakazema. Mr. New kama hapa kiakazema hapa Muranga 97.3. Tuna kupata loud and clear. Tupe raha mtoto kiume. Asante. Kalichagua badalangu jamani sima ya bada yo. Wadigo kinambaru kumali.

tamu jamani. Alafu ipate kitoeleo kile mahsus. Ipate kitoeleo kile maalum. Muulizeni Mbaruk mwalimu kesho akija kwenye maskani hapa. Sima ya bada uliwa na nini? Twende sasa.

0: umalimu kule Digoland. Ni sima ya muogo sasa. Ndio hiyo sima ya baada sasa. Hivi unaielewa sima ya baada yenyewe ambayo ukila uishiwi na hamu? Yaani kile unapoila sima ya baada, hii sima ya baada watakakula tu.
1: Sima ya baada ujue kusonga.
0: Yaani wewe kama haujui kuisonga sima ya baada usituzungumzishie bwana. Tuache tujienjoy. Alafu kama haujui kuila sima yenyewe ya baada, hapo sasa. Unajua sima ya baada ina utofauti na sima ya kawaida. Sima ya kawaida unakata tonge unaanza kufinya hivi, sima ya baada haifinyi hivi bwana. Vidole vitatu tu sima ya baada. Hivi hapa. Kwenye kamera eh? Kamera pale kwenye www.radio47.fm pale kwenye radio Facebook. Hivi tu sima ya baada, vidole vitatu peke yake unaipiga piga hivi una, lakini sio hivi bwana. Sasa inataka ufundi sima ya baada. Yaani kuanzia mapishi yake mpaka kuila kwake sima ya baada inataka ufundi. Wapishi hodari wa sima ya baada, piga kelele.

tu hapa ndo anakuja upishi mzuri wa sima ya bada. Hakuna nazi mtoto wa kike mzuri kabisa mwenye tii zake tatu. Kaingia jikoni vizuri kabisa na dera lake maalum kabisa. Wala hataki simu, hataki kuingia TikTok, wala hataki kuingia wapi, yeye tu. Na jiko lake pale zuri kabisa, mafia yake matatu. Sufuria ni ile ambayo inakoshwaga ndani peke yake, nje iliachiwa. Ilisalitiwa hiyo sufuria ilisalitiwa. Haikutani na maji kwa nje sufuria. Alafu anasonga sima ya baada sasa.

Wewe Kakazema unazungumza nini wewe? Tuko 2026 Kakazema na sima ya bada wapi na wapi? MC Kabuga kutoka makutano kwa ngozi ya sante. Kakazema 2026 na hawa Gen Z wetu hauwezi pata wapishi wa sima ya bada. Twende. Aya. Wanawake wenye titatu jamu.

Yani mahali penye sima ya bada kakazema uwezi kumtoa, maana ni mlaji mzuri sana wa sima ya bada. Oh yes. Pale kwa babu yangu pale Kisosora Tanga na fry. Yani nikifika pale kwa bibi bada tu, alafu anajua bibi kama naenda tu tayari papa shawe kwa maalume. Mjukuu yuaja, mjukuu, mjukuu special yuaja. Sasa mjukuu special mimi sasa. Yani nikifika pale hamna chochote. Bibi asema tayari, ehe. Ehe, mjukuu wangu kafika. Hapo kwa papa sasa. Alafu sasa hivi kule kwetu Tanga wamejaa sana katashingo wale. Watu wa Msambweni, Tanga shikamo. Jamani Tanga kuna raha ise.

Okech kutoka maeneo ya Teso. Kaka Zema, mimi nauliza T ya kwanza ni tabia na hizo ingine ni gani? Sasa tulia hapo hapo kabla nimalize kipindi kule mwisho mwisho. Nitawapatia hizi titati. Kwa sasa niacheni kwanza. Tumesema leo ni kuimba na kucheza na kutandika shetani. Tunasema riswa.

0: Wanakuja nacho wadi mwema itakapogonga majira saa 9 kamili kwenye habari zetu ndani ya bunge la Radio Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Acha maneno matupu, wajibika kukabili wahuni, Gachagua azidi kumsuta Murkomen. Na Rais Ruto aendelea kusifia ajenda yake ya maendeleo. 9 kamili, wadi mwema tako hapa na mkusanyiko kwa taarifa hizo na nyinginezo kwenye habari zetu, na tutazungumza dakika 10 tu zijazo msikilizaji.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
0: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Furaha 47 na Kaka Zema Radio 47 hapa ndipo.
1: Anaitwa BFO wa Suleiman, utalijua jiji kabla ishike kasi, utalijua jiji. Msikilizaji, nataka hii bakora yetu leo itandike mahali pazuri sana. By the way, unajua kwenye hii bakora watu nasema kwamba tunarekebishana, na tunaporekebishana kila Jumapili tunafaa tuelewane na tusikizane na tufuatilie. Aise, najua unanijua mimi ni Kaka Zema, labda unajua ndugu yangu, labda unajua bosi wangu, unajua mke wangu, labda uko na mtu ambaye ananijua, unamjua. Alafu labda unajua wazazi wangu, natembea mahali, unajua wazazi wangu, ili mradi tu katika maisha yangu ninayoishi kila siku kuna mtu ambaye unamjua ambaye ananihusu moja kwa moja. Sasa kuna watu ambao naweza nikasema wanahitaji ibakora sana. Umeniona mahali, kwa mfano nimetoka hotelini, nimetoka club, au unaniona mahali pa burudani, umeniona sehemu, unaanza kuchukua simu, unapigia mke wangu, labda unapigia ndugu yangu, unapigia babangu, nimemwona mme wako hapa, sije namuona ndugu, unapigia ndugu yangu na ndugu yako hapa. Sasa umeniona niko pale, sawa, umeniona, unaanza kuchukua simu sasa, unampigia babangu kwa mfano, oh Mr. So and so, I'm seeing your daughter here. Oh Mr. So and Mama So and so, namuona msichana wako hapa. Sasa umemuona huyo msichana wangu hapo, umemuona kijana wangu hapo.

Ni sawa, ni sawa. Kwani nimekuambia unipigie simu kwamba umemuona hapo? Umetumwa hapo kwenda kuangalia umeona mtu ambaye alafu. Kwa sababu, what if unavyopiga simu ametumwa na mamake pale? What if unampigia huyo mke wangu, unampigia mume wa mtu simu kwa sababu umemuona mke wake mahali, alafu unampigia simu kwa sababu huyo mume wake ni rafiki yako? Hatukatai kwamba mna urafiki na huyu mtu au mtu. Lakini kwanza kumpigia simu umwambie nimeona waifu wako hapa, hapa nilipo bro, naona mke wako amekaa na jamaa wanapiga story. Unajuaje kwamba what if huyo mume wake anajua kwamba yuko hapo? Nani ataibika? So, umeenda pale kuchunguza maisha ya watu. Umeenda pale kuangalia nani ambaye yuko pale uweze kuripoti. I say, fuata lako. Fuata yako yaliyo kupeleka pale. Umeniona sawa. Ashakumsima tusi, hata kama natoka guest house na mwanamke. Sijakwambia wewe umeniona upigie mke wangu. Hata kama huyu mwanamke uliyemuona anatoka chumba cha burudani na mwanamume, hajakutuma umpigie mumewe simu. Haujatumwa. Unaanza kuchukua simu unapiga simu, namuona mke wako hapa ana amebebwa na kwa gari fulani, mpaka umechukua plate number ya gari. What if kwamba hiyo gari ambayo imembeba huyo mumewe ndio amemtuma mke wake abebwe kwenye hiyo gari? Yanakuhusu nini? I say, wewe kama una tabia, tunajuana ndio, I say, unajua mtu wangu ndio, unajua watu wangu wa karibu ndio. Lakini, sio kwamba kile ukiniona mahali, sio kwamba ukiona labda unampigia mbabake simu, nimeona mtoto wako hapa, sio kwamba unachukua simu, nimeona mme wako hapa, nimeona mke wako hapa, I say, bwana. Nakuhusui. Mambo mengine noma sana. Tena sana, haifai. Wewe kilicho kupeleka pale, maliza. Huo niko hapa klabu fulani na muona demu wako wako na jamaa hapa. Inakuhusu nini?

waambie na wasikie, wasifuatilie mambo ya watu bwana. So wasifuatilie mambo ya watu bwana. So umeniona then. Tutalijua jiji eh.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumshambulia waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na kusisitiza kwamba amefeli katika kukabili tatizo la uhuni. Akizungumza katika kanisa Katoliki la St. Teresa kule Imenti ya kati kwenye kaunti ya Meru, Gachagua ameendelea kumsuta waziri huyo kwa kile anataja kwamba amekuwa akitoa vitisho baada ya kuchukua hatua.
2: Kazi yake ni kupiga kelele kwa mikutano. Waziri wa usalama tangu independence hawaongeangi. Ulisikia amechoka akiongea? Aliyokuwa anaongea tu once, na akiongea inafanyika. General Gaseri haongei, Matiangi haongei. Huyu ni kelele kwa mikutano. Goons are everywhere. Ruto amesema goons imekwisha. Since aseme, kuna mtu ameshikwa? The goons are still around. They are hooded, they are having weapons.
1: Aidha, Gachagua ametumia hafla hiyo ya ibada kutetea matamshi yake aliyotoa majuzi akiwataka watalii na wawekezaji wa kigeni kusubiri hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kabla ya kuja nchini Kenya, matamshi yaliyokosolewa vikali na viongozi serikalini na idara ya utalii. Kulingana na Gachagua, alitoa matamshi hayo kwa kuzingatia hali ya usalama nchini, hasa tatizo la uhuni na magenge ya uhalifu.
2: The foreigners are asking, are we safe in this country? And I'm telling them we are not. There are too many goons everywhere. Na ndio nikasema watalii wangoje kidogo, investors wangoje kidogo. Wazungu wanauliza, are we safe? I'm telling foreigners, you are not safe in this country. Stay in your country for now. Sisi hatuwezi toka hapa, sisi tuangangana hapa pole pole, because hatuna pahali ya kuenda. But you who have a choice, you investors, tourists, wait kidogo.
1: Matamshi ya Gachagua yanajiri siku moja baada ya waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen pamoja na inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kutoa hakikisho kwamba wahuni na magenge ya uhalifu yatakabiliwa vilivyo. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na usalama, gavana wa kaunti Nairobi Johnson Sakaja naye ametangaza kwamba maafisa 2500 walioteuliwa kutoka huduma ya kitaifa ya polisi NPS watapitia mafunzo maalum ili kubuni kitengo cha polisi kitakachokuwa na jukumu la kuimarisha usalama hapa jijini Nairobi. Akizungumza na wanahabari baada ya kuhudhuria ama baada ya kushiriki hafla ibada katika kanisa la St. Austin mtaani Westlands, Sakaja ametaja kwamba kitengo hicho ambacho makao yake makuu yatakuwa katika kituo cha polisi cha Kamukunji hapa jijini Nairobi kitaimarisha usalama pakubwa jijini.
3: We felt that urban policing must be done differently because of the, you know, the unique way cities run. And so we did a study tour with the Minister for Interior, the Cabinet Secretary, to the NYPD in New York. We went to the London Met Police and the City of London Police just to see how they structure it, the kind of technology that they use, the kind of deployment, you know, the physical presence and deterrence, which is something that is really needed in Nairobi. In Nairobi, you will find that majority of the police, the 6,000 or 7,000 police in Nairobi, majority are traffic police, you know, and that is not where they should be because the deployment is for patrol. We can use technology for traffic, and traffic management actually is a devolved function. And so one final meeting with the national government, with the president and myself and the minister, we looked at the proposals that are there. We'll be soon doing a legal notice that establishes this police unit. We'll headquarter it at Kamkunji police station.
1: Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo msafara wa viongozi wa mrengo Linda Mwananchi tayari umewasili katika uwanja wa Posta kule Bungoma kwa ajili ya kilele cha mkutano wao wa eneo hilo la Bungoma. Tayari uwanja huo umefurika umati mkubwa wa watu kiwa tayari kumpokea Sifuna, ambaye viongozi wenzake endelea kusisitiza kwamba atakuwa mwaniaji wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia, tutakuwa na kujuza mengi ya ambayo itakuwa ya kizungumziwa katika mkutano huo wa kisiasa. Tukisalia huko magharibi ya nchi ni kwamba Rais William Ruto naye ameendelea kusifia ajenda yake ya maendeleo, akisisitiza kwamba serikali ya Kenya Kwanza imejikita pakubwa kuangazia maslahi ya wananchi bila upendeleo. Akizungumza wakati wa hafla ya kutawazwa kwa askofu wa kanisa la Anglican Diocese ya Katakwa huko Busia, Vitalis Sekuru, katika uwanja wa shule ya msingi ya Magoro, Rais Ruto ameendelea kusifia juhudi zake za kufanikisha maendeleo kote nchini bila upendeleo, akiendelea kuhimiza viongozi wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono kutimiza ajenda yake.
4: Tuliamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya ubaguzi na chuki na ukabila. Na tukasema maendeleo katika taifa letu la Kenya itafanyika kila sehemu ya Kenya. Na ndio sababu hiyo mimi nimekuwa hapa juzi, karibu miezi miwili mitatu iliyopita, tukaanzisha barabara zenu hapa ya Mundere kule Sioport, ya Matayos, ya Funyula.
1: Ni chezoni, Bradley Bakola hata tia saini mkataba mpya na klabu ya PSG na shiriki ligi kuu ya soka nchini Ufaransa. Tayari shafanya uamuzi wake jinsi ilivyoripotiwa wiki chache zilizopita. Klabu ya Liverpool inaongoza katika kusaka huduma za winga huyo raia wa Ufaransa ambaye tayari yupo tayari kuondoka klabuni PSG. Haya najiri wakati ambapo klabu ya Real Madrid na inatarajiwa kuwasilisha ofa nyingine ili kumnasa winga wa klabu ya RB Leipzig na shiriki ligi kuu ya soka kule Ujerumani, Yann Diomande. Ofa hiyo inatajwa kwamba itakuwa zaidi ya euro milioni 100 baada ya ofa ya kwanza ya takriban na euro milioni 80 kukataliwa na klabu hiyo ya RB Leipzig. Pia tunakukumbusha kwamba kinadada wa Harambee Starlets leo siku watashuka dimbani dhidi ya wenyeji Morocco katika mechi ufunguzi ya kwani ya kombe la taifa bingwa upande wa kina dada WAFCON, michuano ambayo inaendelea itakuwa na ngwananga huko Morocco. Mechi itaanza saa 5 usiku. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri, saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
6: Halo, halo!
7: Halo!
6: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
0: Radio 47.
8: Hapa ndipo.
6: Hii kabla ni achilie msikilizaji, dakika zikiwa ni 9 baada ya kutimia saa 9 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Awamu ya pili ndani ya Raha 47 ndani ya Bonge la Radio, Radio 47, ni Tebonge la Bwana Mr. Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema. Hii kabla ni achilie msikilizaji, Leo nataka watu waombe tu vizuri. Nataka yani nataka dakika kupeana dakika moja moja ya maombi kama kwa watu kwenye simu watu watatu pale online kwenye WhatsApp 0719739487. Maombi leo tuombe dakika moja moja ama sekunde 30. Na leo nataka tu stick kwa mada ya maombi. Leo tunamchapa shetani. Leo tunamtandika shetani bakora. Leo tunataka yani wewe unavyoomba omba lakini ujue tunaomba maombi ya kumtandika shetani. Voice note zija pale kwenye WhatsApp 0719739487. Alafu simu zangu naambiwa kwamba le producer bie 0793 kwa sawa. Naona imoja na nimulikia mulikia hapa tayari nikusema kwamba tuko bie tuko sawa tuko sawa tuko sawa. Nchungulia hii hapa Radio 47. Hello producer, hapa bado. Watu waje by the way, waje tu pale kwenye WhatsApp. Iyo voice note, nataka hizo voice note kadhaa zige tutie dua. Tuko bie? Le producer, tuko bie? 2, 1. Radio 47, hello? Bado, producer, bado. 0793-047-047, 0783-047-047. Radio 47, hello? Mambo vipi?
8: Poa papa.
6: Hii ni sauti ya nani ukiwa wapi?
8: Unaongea na Profesa Pina kutaka shukuruzi.
6: Profesa, leo tunasema kwamba maombi yetu tunachapa shetani. Tunachapa shetani.
8: Eh bwana we.
6: Kwa maombi, twende nalo. Jamani, nataka niachilie haraka upesi zile voice note pale kwenye 0719739487. Msikilizaji, kwa haraka upesi. Yani leo hapa hii kabla sijaiachilia hii leo kabla sijaiachilia Reverend Javet Odondi na Yona ya kwake imekuja hapa tusikie naombaje maombi haya hapa. Yako wapi maombi sasa? Sini hivyo? Kwa hii mwadhane. Loduza. Five, eh? Okay. Sikuwa nimeenda five, eh? Okay, tuanze.
9: Vipi kakaze mamu
6: kwa
9: mjomba. Nakataa nguvu zote za giza.
6: Amen.
9: Ambazo zinaweza zunguka ndani ya nchi yetu.
6: Amen.
9: Zinaweza zunguka kwa wasikilizaji wetu wa Radio 47.
6: Amen.
9: Zishindwe katika jina la Yesu.
6: Amen.
9: Mtumishi Jafet Odonda avuya wavokuli Maragoli.
6: Amen. Mtumishi, asante sana mtumishi. Na ngoja mwingine msikilizaji. Voice note leo tunasema ni kuimba na kucheza na kuambia saitani riswa. Radio 47, hello.
10: Akasema.
6: Naam.
10: Wilson Choshe Kitale Kabomboi Cyprus.
6: Habari hapo nyumbani Kitale Kabomboi.
10: Tuko wazima tunakupata sauti andikilia.
6: Hebu tuombe na huyu shetani ashindwe.
10: Shetani ashindwe kwa jina la Yesu.
6: Amina.
10: Shetani anatunampika kwa pakora.
6: Ndio.
10: Amen.
6: 0719739487 msikilizaji. Hii kabla niachilie kwa sababu hii leo ni specially ya maandiko. Kaka Zema, tunaomba tafadhali usituambie Isaiah 4:1 inasema nini. Mimi leo hata siko kwa kitabu cha Isaiah 4:1. Huko nilitoka kitambo sana. Leo nataka ufungue kitabu cha Marko ndio Mark, eh? Yes. Angalia hapo kitabu cha Mark 6. Sawa, eh? Mark 6, 22 mpaka 24. Ewe, mahubiri ndani ya show. Marko ndio Kiswahili, eh? 6:22 mpaka 24. Ni kitu ambacho kimenivutia sana Jumapili ya leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kinatuweka mahali pazuri kwamba mtu ambaye anakuomba kitu usimnyime. Muulize unataka nini? Unataka kitu gani? Nikupe nini? Nikupatie nini? Na wewe utakaye ombwa hakikisha unaahidi kwamba utapeana. Binti wa Heroda alifanya nini kwenye maandiko? Wewe njoo pale kwenye 24047 uniambie maandiko hayo Marko 6:21 mpaka 24 inasema nini. Ukija pale kwenye WhatsApp nitachungulia msikilizaji tuangalie maandiko yanasemaje. Kumbuka ni Mark 6:22 mpaka 24. Kuna maombi hapa.
11: Mungu mkuu.
12: Amina baba.
11: Kwa takatifu na katana kukemea kila kazi ya shetani katika maisha yetu.
12: Ndio baba.
11: Tujalie ulinzi wako, utuimarishe katika imani.
12: Amina baba.
11: Na utuongoze katika njia ya haki.
12: Amina baba.
11: Kwa hayo naomba.
12: Tumeomba na shetani ashindwe kabisa kabisa. Hey, maombi mengine haya hapa.
13: Sana na alege. Kama usikizi rafu 7 jamani, yani huo shetani, upepo mbaya anakufanya wewe usisikize. Tuwasema ashindwe sana. Yani ashindwe sana na alege.
12: Alege, hayo ni aggressive story teach. Haya kwanza maombi yalikuwa ya mwalimu Enyaga. Asante sana. Tumeomba jamani, sote tumeamini. Ladies and gentlemen, kwa mara ya kwanza hii haujawahi kuisikia mahali popote. Na kama ushawahi kuisikia mahali popote, HR haujaingiza mshahara. Mpatie msikilizaji yoyote ambaye amesikia huu wimbo umechezwa kwenye stesheni ya redio hapa Kenya kwenye kipindi cha Taarabu, kama wao washacheza wimbo wa VPC Choir Gospel Taarab, waje hapa huo mshahara wangu wapatie wao, waende wajinais nao. Yaani tulia hapo hapo, nitakuwa nakupatia kitu. Yaani nataka uenjoy. Nataka upate iko wapi ndio hii hapa, kabla ya hiyo hii hapa. Hii hapa. Ndio hii hapa. Umeipata kaka Zema? Naam, so doctor. Umeipata kaka Zema. Sasa huu wimbo, by the way, video yake huu wimbo unaanza na kama marafiki hivi. Wamesimama wanamsengenya mwenzao. Wanazungumza kumuhusu, wanamchamba. Alafu ghafla binvu, yule ambaye anasengenywa anatoka pale na kama gunia lake hivi, anauza mboga mboga. Alikuwa mtu ambaye ana maduka yake, alikuwa mtu ambaye ana vitu vyake na mali yake, lakini mambo yakamwendea segemnege. Mambo yakaenda ndivyo sivyo. Mambo yakaenda na utofauti. Sasa wenzake wanamcheka. Lakini unawaambia usisahau kwamba yule ambaye anaanguka, itafika siku kwamba naye atanyanyuka. Yule ambaye kuna siku atakuwa yuko chini, pia naye atasimama. Ladies and gentlemen, usifurahie juu yangu. Kudondoka kwangu, kufilisika kwangu, isiwe furaha kwako.
14: Mama Joy,
12: yani hapo sasa ni mazungumzo yao, watu wanazungumza sasa.
14: John,
12: lakini sasa sisi hatutaki hivyo, hizo stories zao. Tunataka burudani la huu wimbo, msikilizaji. Wimbo mtamu, wimbo ajabu, wimbo tadobere kabisa.

Hey, yeah. Usifurahi juu yangu hata kidogo.

Usinicheke mimi kaka zima, maana na imani kwamba nikianguka nitainuka tena. Maana Mwenyezi Mungu yupo na Mungu ndiye mtoaji. Kama imekatika kwa upande wangu, jua kwamba kuna siku nitainuka tena. Maria we. Kitabu cha Marko 6:24 mpaka 22 mpaka 24. Amjaniambia Marko inasema nini? Marko 6.

0: wakati wa Herodi alifanya nini? Nataka tuanzie hapo kwanza. Ai kakazema toka hapo bana. Binti wa Herodi ni Herodi ama ni Heroda? Okay, huyo huyo binti. Alifanya nini? Alafu baada hapo akaenda kwa mama yake. Ai kakazema toka hapo bwana. By the way, sio maneno yangu. Ingia pale kwenye kitabu cha Mark 6 21 mpaka 24. Alafu binti wa Herodi aliahidiwa nini? Alipoenda kwa angalia sasa kina mama hapa. Wa mama, pigeni kelele. Angalia sasa kitu ambacho yani msichana kafanya mambo yake mazuri, ameahidiwa na mfalme vitu vizuri, alafu sikiza ushauri sasa wa mama yake. Mama yake alimwambia binti yake nini? Nenda ukamwambia unataka nini? Mark 6 22 24. Nikija burudani linaendelea.
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Alright, mkocha kivipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambel hapa na mimi natoka Voin. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani.
3: Captain Manu

0: mimi naitwa Mkamburi Chigogo. Ndasema oriena, ndasema muga, ndasema uhoro waku, nitasema wa mkatanesa. Nitawaambia pia mkitaka chamge, alafu niliambua kule Garissa tunasema mafiente.
1: Alafu kuna mtangazaji wetu Kilambo Soft anaitwa Beatrice Maganga. Everyone anasomea habari wanafurahia sana. So asante sana Radio 47, tunaitegea ndani ya 95.7. Hapo ndio tunakanyaga hicho kinyando. Yaani hatubanduki, hatutoki. Tunaitwa Vadavida na niko kwa ndiko aona ndefu ma. Vifano vingi
2: 95.7 Taita Taveta. Tupo na bado.
3: Vipolopolo vya Kidavida kwa Sindamana. Toto wazuri kule maeneo ya Utaitani, mnapendeza sana pale Undanyi. Kwanza by the way, naambiwa Taita yote ukienda pale Undanyi unapata Vilambo Soft vyope vyope. Ulizia mtu yote kutoka Taita kina nini, Mchelsea wa Michael to the World kuko maeneo ya Msorongo. Ulizia hakina hacking zuko maeneo ya Taita, utakwambia ukienda pale Undanyi by the way unapata Vilambo Soft vyope vyope kina Beatrice Maganga. Sasa unatuambia nini kaka Zema? Yani kwa kifupi nasema ukitaka kuoa ende oe Coast, usihangaike sana. Anyway, hauwezi oa by the way bila kulipa mali, bila kulipa mahari, bila kutupangia wedding, bila kutufanyia shopping, bila kutokea kila kitu. Ukiingia pale kwenye *466#, msikilizaji, una nafasi ya kuweza kupata bidhaa kemkem pale za kuweza kupanga harusi yako, za kuweza kujipanga kimaisha. Kuna simu, kuna laptop, kuna TV, kuna kitanda na mattress ya kwake. Yani bidhaa nyingi ziko pale kwenye soko Murwa. Kazi yako ni kuingia kubonyeza *466#, msikilizaji, bidi ya kwako ikiwa unique na lowest, moja kwa moja unapewa bonge la message, unaambiwa congrats, you have secured a bid for smartphone kwa mfano ya pesa ambayo utakuwa umeweka pale. Kumbuka na shilingi 20 mpaka shilingi 60 ambayo inakatwa kwenye simu yako msikilizaji. 20 bob to 60 bob ina chukuliwa kwenye kwenye M-Pesa yako, lakini pia make sure kama bid yako inakuwa unique na lowest. Hapa inamaanisha nini? Iwe hakuna mtu mwingine ameweka bid kama ya kwako na iwe ndio ya kiwango cha chini. Hapo bid yako kama haijaenda vizuri utaambiwa pole, your bid ya pesa ambayo umeweka pale was beaten, bid again. Kwa hivyo pale kwenye *466#, msikilizaji, una nafasi murwa kabisa, nafasi nzuri kuingia kwenye soko letu uweze kutupanga na tuite kwenye harusi kama utaoa. Ladies and gentlemen, burudani linaendelea. Alvin kutoka Kuisero anasema show iko lit. Wacha ningojee hizo T3 kakazemo nipatie meaning yake, siondoki kwenye show. Tulia hapo hapo. Kevin Asuza kutoka Oyugis anasema twende nalo kakazema. Asante. Namuona mwingine hapa anasema kakazema, hiyo kwaya imetunai sana leo, tunakata shetani. Yani leo ni raha kabisa, hii bakora itafanya kazi. Sikiliza hii hapa, tamu zaidi ya zote.
2: Raha 47 na kakazema. Radio 47, hapa ndipo.
3: Usiwe mja wa roho mbaya, usiwe mja ambaye hutaki mafanikio ya wenzako, usiwe mja ukimwona mwenzio amefanikiwa unanuna, usiwe mja mwenye kalbi ya roho kwamba unataka wewe kila kitu kije kwako. Usiwe mja wa roho mbaya. Mwana hawa binti Ali anakuambia roho mbaya haijengi.

Kuna watu mnajua kutafsiri maandiko vibaya sana. Sikakaza umetutuma kwenye maandiko, eh? Msichana wa Herode alivyoenda kwa mama yake alimwambia nini? Alimwambia nenda umwambie nataka kichwa cha nani? Ajio watu sio wazuri bwana. We kaka Zema umesema ni maandiko. Binti alishauriwa na mama yake kamwambie ni kichwa ndicho ambacho mimi nakitaka kichwa. Yaani mko na roho mbaya sana nyinyi. Musichana aliomba nini kaka Zema? Musichana aliomba hedi, aliomba kichwa. Yaani kichwa, yaani kifo kichwa.

Kevin Rumba na kati ya Kisii. Ati kaka zema kimsichana wa nani aliomba kichwa ya nini? Ah, misiko huko mwana mwana. Ah, ok, muni wachi. Salimia jamaa zangu Kisii.

kwa kichwa sasa hapo. Leo tumesema ni kuimba na kucheza na kutandika saitane. Sema Ristoa! Twende, twende! Wapi afande mwalimu Hussein Mende Dago? Kaka, sijapata zawadi za Haiti ujue mimi. Roho mbaya simtaji. Zawadi kaka sijapata mimi. Nakwenza mwenye msambweni lakini. What not my brother?

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Made

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba mwasi wa inguo
12: John Manoba.
13: Mimi ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali
14: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arocho
15: mambo skari la kiheria
16: katela meisi
3: niite bonge la bwana Mr. pendo mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasa
18: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado
3: sana msikilizaji, tuzidi kuvuma na kutamba anga zote. Kumbuka kwamba ni Star 466 hash msikilizaji, soko lipo wazi, ni wewe tu kuweza kuingia pale uweze kupata bidhaa kwa bei rahisi sana kuanzia shilingi 20 hadi shilingi 60. Bidia kwako ikiwa unique na lowest, moja kwa moja unua bidhaa kama kitanda, smartphone, kuna TV, kuna laptop, kuna baiskeli, kuna pikipiki, kuna kuka, yani wewe bora tu bidia kwako imekuwa unique na imekuwa lowest. Kwa kubonyeza Star 466 hash msikilizaji, umeingia ndani ya soko moro. Bidia kwako kuweza kubid zaidi na zaidi ili uweze kununua bidhaa ndani ya soko letu. 12 zinasalia msikilizaji uweze kutimia saa 10 kamili. Niachilie hii hapa alafu baadaye tukirudi ni vidokezo, baada ya vidokezo tutakuwa tunaiachilia inasonga zaidi. Hii nayo utaipenda. Tumesema leo ni kuimba na kucheza tu. Na kuambia shetani riswa. Sema kakazema unataka nini, omba tukupe sisi. Maana si maneno yako, maandiko yamesema. Qur'ani nasema, ad'uni astajib lakum. Niombeni mimi kama Mwenyezi Mungu nitawapatia. Alafu njoo sasa kwenye Biblia wanasemaje? Soma Matthew 7:7. Ai kakazema bwana we. Mathayo 7:7. Alafu kirudi tena kwa Qur'ani pale pale nasemaje kitabu kitakatifu cha Waislamu? Inasema Mungu akisema liwe litakuwa tu. Idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Mungu akisema kakazema apewe, mnampa tu. Mbona mumnyime kakazema jamani? Omba kakazema. Au vumi lakini umo. Niangalie kitu ambacho anaandaa upande wa pili, wadi mwema kwenye habari zetu itakapogonga. Acha nifyatue some vidokezo tokeni hapa.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Mkiwa hapa nafasi watatuletea hasara, hawana agenda. Rais Ruto wazidi kuwasuta wapinzani. Msikubali kugawanywa, mlima ni mmoja tu. Gashagwa awaomba wakazi wa Meru. Kombe kamili wadi mwema atakuwa hapa na taarifa hizo na nyinginezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo.
1: Bila shaka msikilizaji, hapa ndipo, lakini kabla nirudi pale tena kwenye burudani na kukumbusha tu kama pale kwenye soko moro wa mambo mazuri msikilizaji, soko letu liko wazi, soko liko imara kwa ajili yako. Unabonyeza tu *466# msikilizaji, *466#. Ukifanya hivyo moja kwa moja utakuwa umeingia kwenye soko moro. Bidia kwako ikiwa unique na lowest moja kwa moja, yani hapo utakuwa unanunua bidhaa kwa bei ambayo unaitaka wewe mwenyewe, bei ambayo una sikia nayo mwenyewe, kama ni baisikeli, kama ni pikipiki, kama ni kitanda na matresi yake, kama ni TV, kama ni laptop. Moja kwa moja soko lipo wazi, na zungumzia ndani ya soko Murwa. Hapo unaingia msikilizaji kwa kubonyeza *466#, alafu kitoka hapo kwenye soko aisee utakuwa unatabasamu pembeni tu.
2: Wengi wanapongeza
1: eti
2: wanavyokugombania
1: kama mpira wako na Alistair.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanzie kule Bungoma, ambapo viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi unaongozwa na Senator County ya Nairobi Edwin Sifu na sasa upo katika uwanja wa Posta mjini Bungoma, ambapo viongozi hao wanaendelea kuhutubia wakazi wa eneo hilo wakiendelea kujipigia debe hasa kwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Wanampigia debe sana Sifu na kuwania urais katika uchaguzi huo. Ameandamana na viongozi wengine akiwemo mbunge Mbakasi Mashariki Babu Owino, mbunge wa Bumula wa Mboka wa Nami, pamoja na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya. Viongozi wa awali walikuwa kule Chwele ambako pia walifanya mkutano baada ya kufanya mkutano mkubwa kule Trans Nzoia hapo jana, na sasa wanaendelea kuhutubia wakazi katika uwanja huu wa Posta uko Bungoma.
2: Lakini mnajua sisi Linda ndio itakuwa serikali.
1: Bila shaka tazidi kufuatilia taarifa hiyo na kukujuza yale atakuwa anazungumzwa katika mkutano huo wa viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi, ambao kwa sasa wapo kule Bungoma katika uwanja wa Posta. Tugeukie taarifa

0: Fa nyingine ambapo Rais William Ruto ameendelea kuwasuta wapinzani wake kwa kukosa ajenda ya kulifaa taifa akihutubia wakazi wa Amagoro katika kaunti ya Busia baada ya kuhudhuria hafla ya ibada kwenye eneo hilo. Rais ameomba wakazi kuwapuuza wapinzani akisisitiza kwamba hawana mpango wowote wa kustawisha taifa mbali na kueneza semi za wanta.
1: Wale ambao wanashindana na wao kazi yao wanasema sijui Ruto, hawana ajenda yoyote. Mimi nawauliza, sio watu umesikia wanatangatanga? Ati mpango yao, ati ile kazi kubwa wamefanya, ati nikunitafutia jina ati Kasongo. Wale watu hawana agenda yoyote bana. Hawa ni watu ambao watatuletea hasara mingi. Those people are an existential threat to the Republic of Kenya. They will be a major accident in the Republic of Kenya with those characters. Mimi nawauliza ndugu zangu, tujipange.
0: Tuelekee kule Meru ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua naye ameendelea kusisitiza upinzani upo imara kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika kanisa Katoliki la St. Teresa katika eneo la Imenti ya kati kwenye kaunti ya Meru, Gachagua ametaja kwamba lengo kuu la uchaguzi mkuu ujao litakuwa tu kuhakikisha kwamba Rais Ruto apate muhula wa pili.
2: Kura ya next year si ya kuchagua mtu, ni ya kufukuza mtu. Sidi ya kufukuza. Saa ile anafukuzwa mwingine anaingia. Anaweza kuwa Rigiji, anaweza kuwa mwingine. Tutatoka mapema na nimetangaza. Tumejua kura ni kupiga na kulinda. Kura ya Mlima Kenya. Last year tulipiga ya kuingiza William Ruto. Mwaka huu nakuja tunapiga ya kufanya nini? Ya kumfukuza.
0: Aidha ameendelea kumkemea waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku ambaye amekuwa akishabikia eneo la Mlima Kenya Mashariki linalojumuisha kaunti za Meru, Embu na Tharaka Nithi kujitenga na eneo jingine la Mlima Kenya Magharibi. Gachagua kimi za umoja wa eneo hilo.
2: Ametumwa ati Mount Kenya East and West, ati wa Meru ati yawatoe kwa mlima. Munaweza toka? Mlima sio mpaka, ni sisi jamii yetu. We are one thing. Tangu zamani mambo ya mlima ni mawe tatu. Ndiyo nyungu yetu hive ya Mumeru, Muembu na Mugekoyo. Na hatuwezi wachana. Ni kama kuambia mtu wachana na bibi yake. Hiyo ni maneno ya wezekani. Na nimemwambia jana, kugawa hii mlima ni kama kukata miti ya Mugumo na Wembe.
0: Turejea hapa jijini Nairobi ambapo gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ameomba viongozi wa kisiasa kuepuka matamshi ya chuki na siasa za mgawanyiko, akionya kwamba matamshi ya uchochezi yanaweza kudhoofisha umoja wa kitaifa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza na wanahabari baada ya kuhudhuria ibada kwenye kanisa la St. Austin mtaani Westlands, Sakaja ameomba wanasiasa kukumbatia kampeni zinazozingatia maslahi ya Wakenya. Kuhusu tatizo la uhuni, Sakaja ametoa wito kwa asasi za usalama kuchukua hatua badala ya kutoa vitisho.
3: Let's allow whoever it is, you know, to speak to the people, wherever it is, you know, and let them express themselves. Let people express their democracy and freedom, because that is really what we fought for in this constitution. So we continue to condemn. And we want to see, you know, the government agencies, you know, putting their mouth, you know, putting their money where their mouth is. Because we've kept hearing them saying we're going to arrest, we're going to stop this. Let us see action.
4: Kweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Enzi hizi za matapeli wanavaa suti za uwekezaji, wanatengeneza makundi ya WhatsApp na kuahidi utajiri wa haraka. Lakini nyuma ya ahadi hizo kuna mitego ya kuibia wananchi. Matapeli wamekuwa wakijifanya wataalamu wa biashara ya hisa, wakidai wanaweza kukufanyia biashara kupitia WhatsApp au kukutaka utume fedha ili wakuwekezee. Huu ni utapeli. Uwekezaji halali kupitia majukwaa rasmi kama vile Ziidi Trader ni huduma za kujisimamia mwenyewe. Hakuna mtu anayepaswa kukuomba mtumie pesa ili akufanyie biashara ya hisa kwa niaba yako kupitia WhatsApp au mtandao mwingine wowote ule. Hao matapeli wameisa kama Ziidi Trader kulikweli. Haipiti wiki kabla ya kampuni ya Safaricom kutoa tahadhari. Usikubali kushawishiwa na ahadi za faida kubwa. Matapeli hutumia mbinu hiyo kukupora. Usitume pesa kwa mtu anayejidai ni wakala wa uwekezaji bila uthibitisho rasmi. Kuwa makini. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
6: Halo, halo.
7: Halo.
6: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
4: Radio 47.
8: Hapa

namba ya mke mwenzako, mtumie message aweke Radio 47 sasa hivi. Asikilize wimbo. Kama unajua ex wa wako, mwambie aingie ndani ya Radio 47 sasa hivi.

Kama wewe ndo current, tumia ex wake message basi. Najua namba unayo. Simlipigiana simu siku moja mkagombana, mkatukanana. Ama mnafikiri hatujui? Tuwajua. Mtumia message basi, namba unayo shosti. We baba we, tumia message ule jamaa. Kuna siku alikupigia simu akakutusi. Ewe, mwambia sikilize Raha 47. Hata usimwambie mambo mengi. Mwambia pia amesalimiwa na kaka Zema. Mwambie jina mizi tu. We kaka Zema we.

kutoka maeneo undani. Niko ndani ya show Kakazema, haujakosea. Hapa undani vitu ni light skin tu kwenda mbele. Sikia maneno hayo. Sio mimi nimesema, ni Saa J Mo kutoka undani.

Mama, nimezama, tieni dua. Tieni dua, tieni dua. Tieni dua. Namtafuta Bi Mwanaidi Shaban. Huu wimbo aliimba alikuwa kwenye ukiwenza ama ilikuwaje? Tieni dua, shike simu. Jinamizi tu, jinamizi tu. Zama tena kakazema, tunakuaminia. Hauwezi zama mara moja tu hivyo kakazema. Jinamizi tu. Wanasema kuzama mara ngapi? Inaanzia tatu kwenda mbele kakazema. Okay, wacha nizame ya pili.

0: hiyo ni ya pili eh. Tunazama tini dhuwa basi. Tamtafuta bi Mwanaidi Shaban. Hello. Hello.
1: Naambia mwanangu.
0: Salama mama, shikamo.
1: Maraba za muda.
0: Salama, wajisikiaje mamangu?
1: Salama, alhamdulillah.
0: Wanasema hapa mama. Ukewenza mama ni raha, utamu kushirikia na na tena halina karaha, na nafasi mukipe.
1: Na wewe unaionaje?
0: Hebu twende nalo mama, hebu tupe.
1: Ni hivi? Kwa Islam sisi kwenye dini yetu tumeruhusiwa watatu, si wanne.
0: Ndiyo mama.
1: Sasa wewe iweje unaililia yako? Unacheka na wewe mwandishi wa habari. Ni hivi?
0: Na mama.
1: Ukewenza mama ni raha, utamu kushirikiana, tena halina karaha, na nafasi mkipeana. Ukianza raha kesho kwa Mwanaidi, tukumbuka kwa Asha, huku siku tatu, huku siku tatu, huku siku tatu.
0: Mama, wanauliza wanauliza hapa Nairobi Kenya mama, je, wakati ukitunga ama ukiimba huu wimbo, wewe mwenyewe ulikuwa ndani ya ukewenza ama yalikuwa mashairi tu?
1: Mimi nimepewa tu shairi kutoka kwa ukweli. Kwa sababu mimi mpaka nimezeeka nimesikia uzee sasa hivi. Ndio ikwanza kwa na ukewenza.
0: Aha.
1: La kwanza, halafu la pili, mpaka hivi ninazeeka mie chuo changu kimoja tu.
0: Aha.
1: Na
0: sasa mbona hapa
1: nimepewa tu na shairi.
0: Mbona hapa wanasema hapa uliimba huu wimbo mama kana kwamba ulikuwa uko ndani ya ukewenza, kwa maana ukewenza kwako we mechi jezi na namba kifuani, watafuta pia na kochi, unaweka mchawi ndani.
1: Na mchawi. Mwenye alotunga kuna jambo la fikiri kaliona.
0: Aha.
1: Sasa hilo jambo aloliona yeye kaliona katika jumla jamala.
0: Naam.
1: Bora niseme hivi au nitunge hivi.
0: Aha.
1: Ili watu wapate habari au wajue. Lakini kwa mimi binafsi nilipoendesha hivi, siko ndani ya ukeweza na sijawahi.
0: Aha.
1: Na mpaka nimefikia umri huu nasema alhamdulillah rabbil alamin.
0: Aha. Bi Mwanaidi, labda unaweza kuzungumziaje, unazungumziaje wakati wenu mkiwa wadogo mkipewa mashairi na mashairi ya taarabu ya sasa?
1: Naam. Tukianza kuzungumza mashairi ya zamani na sasa.
0: Naam.
1: Na waimbaji pia wa zamani na wa sasa.
0: Na mamangu.
1: Itakwenda matokeo yake, watu watakuja kutoa kwenye mitandao katukana. Binadamu.
0: Naam.
1: Lakini taarabu ya zamani.
0: Naam.
1: Sisi tulikuwa tunaimba zamani na sasa tofauti. Kwa sababu kwanza taarabu. Hii taarabu kwanza haitu taarabu. Unanielewa simba kapwa?
0: Nakuelewa mamangu. Naam.
1: Haitu naenda kwenye taarabu. Ni taarabu naitu.
0: Taarabu, naam.
1: Taarabu.
0: Naam.
1: Lazima kuna toe, kuna ain, kuna bee, mwisho kabisa kuna kuja, inakuja re. Taarabu.
0: Taarabu, naam.
1: Lakini sasa hivi mtu, jina hata alielekea katika mtu anaimba taarabu. Sasa wewe ujenda madrasa, utaimbaje taarabu na taarabu zinanjia? Hii unanifahamu mwanangu?
0: Nakufahamu vizuri mamangu.
1: Fahaha, taarabu zinanjia, kuna bayati. Kuna filka.
0: Naam.
1: Kuna Hijazi.
0: Naam.
1: Kuna Gandhi, watunzi wa zamani au kwa njia hiyo. Kama kaswida vile mfa. Lakini sasa hivi mtu mpurule tu ana shairi lake la kumtukana mtu. Maana sasa hivi waimbaji wa taarabu sasa hivi sasa kila mtu mashiki yake kwenye redio anangoja mtu tu aimbe jimbo tayari. Yeye anajibu umeimbiwa wewe. Na yule mtu katunga shairi lake.
0: Naam.
1: Kalitoa. Ni kujibiwa ni wajibu, lakini sasa inategemea. Lakini sasa mpaka matusi mtu anamgoja.
0: Ndio.
1: Aimbe tu akitunga tayari naye kishatoa. Sasa taarabu sasa ile kokwenda ukisema sana. Ya kwetu sisi na sasa hivi. Kwanza sasa hivi wenyewe wanaita kizazi kipya.
0: Kizazi kipya sahihi.
1: Sayansi na teknolojia.
0: yani mashairi hayana undani, hayana mafumbo, mambo yako waziwazi.
1: Halafu
0: Shairi
1: linakuwa halidumu. Kuna bwana mmoja Mwenyezi Mungu Abraham.
0: Naam.
1: Alikuwa anaitwa Abasi Mzee.
0: Ndio.
1: Hiyo bendi ilikuwa ni Stone Mafia.
0: Naam.
1: Mimi niko kwenye extra na kuna bendi nyingine iko Egyptian, lakini mitani hiyo Kariakoo.
0: Naam.
1: Yule bwana alikuwa akiitwa Abasi Mzee.
0: Ndio. Naam.
1: Kaimba nyimbo na katunga

0: na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Radio 47 Classifieds. Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, una

0: Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a juicy moment.
1: Ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
2: Kauleni Arocho Hariano.
3: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasempira.
0: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
4: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
5: Wadi bwema dakika 30.
6: Ndio.
5: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
7: Rapa kajaja.
0: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
3: Abudo Mar Captain Fantastic. Safi. Pass nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
8: Eladu Uma
0: Mbwembwe.
9: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
5: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
10: Hapa ndipo
0: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado.
11: Wana mtu leo sijui ametuamulia ama vipi, lakini sina neno. Tulikuwa tunaongea vizuri na Bimwanaidi Shaban, lakini sijui amekanyaga waya wapi. Anyway, tunasonga mbele, dakika ni 20 zinasalia. Msikilizaji, kumbuka tu kwamba sasa hivi tunazungumzia jukwaa ambalo linatembelewa na wingi kabisa. Unapozungumzia mambo ya kubashiri, hapa nazungumzia sportybet.com. Jua kwamba nilo jukwaa la kubashiri ambalo watu wengi wameingia pale kwa sababu kuna mambo mazuri kama vile welcome bonus hadi 300%, unazungumzia hadi shilingi 1,500, lakini pia unapoingia pale kuna bonus ya multibet hadi 1,000%. Yaani kadri unavyoongeza mechi nyingi kwenye mkeka wako unapata bonus upande wako. Kuna feature cut ya one cut inakuja pale, yaani unaambiwa mechi moja hata kama imegonga mwamba bado ndani ya Sportbet malipo yako yatakona kuja na malipo yenyewe ni instantly. Msikilizaji, hakikisha kwamba unatembelea uvuto www.sportbet.com/ke ama unaingia pale kwenye app ya Sportbet sasa hivi kuweka deposit yako ya kwanza. Msikilizaji, tumia paybill number ya 590 555 590 555. Msikilizaji, na pale utapata nafasi hadi kuweza kuwekeza na shilingi moja peke yake. I say fahamu kwamba Sportbet is the official sports betting partner wa klabu ya Real Madrid nchini Uhispania. Yani unaambiwa shinda kivingine. Msikilizaji, mambo mazuri, mambo mazuri ndio yanakuja hapa ndani ya bunge la radio, Radio 47. Dakika ni 19 tunazo. Wacha niwekelee hii hapa tukisonga mbele kama engineer wangu na producer wataniwasilia mawasiliano hapo waniambie upande wa kupiga mwejeje uko sawa. Nitarejea kwa Bimwanaidi. Basi kama imeshindikana, basi tutakuwa tuna miadi tena Jumapili ijayo, tutakuwa tunaianzia pale pale tulipokuwa tumeiacha. Yani si kwake yeye wala si kwangu mimi, ni machine kidogo ndani ya studio zimekataa kupeleka mawasiliano upande wa pili. But in the meantime namleta Salah Abdallah, anasema chozi langu jamani, chozi langu. Yani kadri unavyomfanyia mtu ubaya, mtu akitoa machozi kwa sababu yako, popote pale alipo ule mtu, kama ako na uchungu na fundo kwenye kifua chake, fahamu kwamba lile chozi kuna siku utalilipa. Kama ushakuwa heartbroken,
12: toka kwenye mkono mzuri wa mkombozi,
11: kamata pilo yako. Kama uko nyumbani, shikilie simu yako vizuri, jipige selfie, alafu jiambie I love myself. Kama ushalizwa na mapenzi, jiambie kimoyomoyo it is well. Kama ushawahi kulizwa na mahaba, usha pig

0: kila Ijumaa.
1: Kaka nzema kuna wimbo mpya umetoka. Nyo.
2: Kama nilikukosa watanilipia.
0: Shozi langu utanilipa.
2: Utanilipia kwa niliovumilia.
0: Mchezo utaki hasira bwana.

yote ameweka chawa wake. Zeni kakazema nasemaje bwana? Nikiingia pia na mimi ni mshambuli. Ulisikia wapi? Huo mchezo utaki hasira. Hapa sisi tuna enjoy ya tushindani bwana. Sasa utasketi leo kacheza gospel taarab kakazema. Wanayo kwani? Lakini usimwambie jina la wimbo, watatoa tu. Si sawa. Wachana nao kakazema, inatosha. Waambie chozi lako watalilipa tu. I say chozi langu utalilipa.

Message zinakuja. Shozi langu utalilipa tu. MC Kabuga kutoka Makutano kwa Ngozi Kitale. Mwambie kaka Zema chozi langu atalilipia tu kwa yote alionifanyia.

0: Msikilizaji, nataka uniambie kama kuna ile harusi ambayo umeenda kuhudhuria, kama kuna harusi ulialikwa, wale maharusi ambao unajua kwamba tunafaa kuambia nenda salama, unatuma pale kwenye 24047. Mtoto wake alioenda tumwambie nenda salama. In the meantime, ladies and gentlemen, tuangalie vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tukiingia ikulu tutanyosha mambo, tutaondoa CBE, gavana anatembea asema. Upinzani ni tatizo kubwa kwa ustawi wa taifa, Rais Ruto atema cheche. Dakika 10 zijazo hadi mwema na mkusanyiko wa taarifa hizo na nyinginezo kwenye habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: bet.com/ke msikilizaji, kwa sababu hili ni jukwaa la ubashiri ambalo linatembelewa na Wakenya wengi sana. Ama unaweza kupakua app ya Sportbet sasa hivi ili uweze kuweka bet ya kwako. Ukiingia kwa mara ya kwanza, kuna bonus inajulikana kama welcome bonus ya hadi 300%. Hapa tunazungumzia shilingi 1500 msikilizaji, lakini pia kuna bonus ya multibet ya hadi 1000% unaipata. Yani kadri belt yako ama kadri mkeka wako, kadri mshipi wako, kadri unavyoweka game zako za kuweka pale ndani ya Sportbet, unapata a bonus inaingia vizuri. Alafu kuna feature julikana kama one cut. Hii hapa unaambiwa kwamba hata mechi moja ikienda tenge, ikienda kando, bado utakuwa unaenjoy pakubwa sana. Lakini kumbuka pia malipo ni instantly deposit pale kwenye paybill number 590555. Alafu una uwezo vile vile kuweza kuwekeza ama kubet na hadi one bob peke yake msikilizaji. Kumbuka Sportbet is the official sports betting partner wa klabu ya Real Madrid CF nchini Uhispania. Shinda kivingine. Kumbuka kwamba hairuhusiwi kwa wale ambao hawajatimiza umri wa miaka 18. I say, kabla sijafatua hii, hizi ni salamu zangu za heri njema specially kwa Harambee Starlets. Wanaingia dimbani leo, wanaanza mchezo wa kwanza kabisa WAFCON dhidi ya wanadada wa Morocco. Wenyeji hao kutoka kwenye Team Ra 47, kutoka kwangu binafsi kama Kakazema kwa pamoja, na itakia Harambee Starlets kila la heri kwenye mchezo wao wa saa 5 usiku wa mashindano ya taifa bingwa Afrika kwa kina dada. Mungu atujalie. I say, ndio hivyo. Sijaondoka bado. Sijaondoka paka tumalize namna hii. Kama kawaida yetu, tuimalize kwa kupendeza.
1: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo
0: tuimalize kwa raha vile ambavyo waga tunaimaliza.
1: Raha 47 na Kaka Zema. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Chakos Masi, nenda salama kwa Munyao.
1: Ayo yote ni maisha,
0: yote ni maisha, ayo Masi umejichagulia Munyao mwenyewe. Si baba isho na mtu
1: kwa unabudi. Ndaiye biso kuishia kwe wako mzibishi.
0: Nenda salama Masi. Nani mwengine?

Anderson kutoka pale maeneo ya Kilifi anasema kakazema tarehe 23 mwezi wa 12 2026 nitamleta Lena kwangu, mwambie aje salama salimini. Au ni mbali ndugu yangu, mwezi wa 12 Anderson kutoka Kilifi, nayo nitakuja hii inshallah, hii nitakuja nishuhudie. Imependeza msikilizaji, mniache niende salama. Radhi kwamba mazungumzo yetu na Bi Mwanaidi Shabani yamekatikia njiani, lakini Maulana kitujaalia Jumapili ijayo tutakuwa tunafanya makubwa zaidi. Kuna Bi Mwafu tutakuwa tunajaribu kuweza kuzungumza naye pia, tuweze kuwatafuta wasanii wako wapi na maisha ya muziki yamekuaje. Kama umekwazika, naomba radhi, kilichoenda vizuri Mungu atujalie Jumapili ijayo tufanye vizuri zaidi. Mimi ni Tebonge la Bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka Zemani, na kupenda I say mpaka si

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wameendelea kuahidi kubadilisha kile wanataja kwamba ni makosa ambayo serikali ya Rais William Ruto imefanya. Wakizungumza katika uwanja wa Posta mjini Bungoma, viongozi hao wametaja kwamba wataondoa mtaala wa elimu wa CBE wakiingia mamlakani. Kulingana na gavana wa kaunti Trans Nzoia, mtaala huo hueleweki vyema hata na walimu.
2: Mtoto wa CBC, wasiri anao CBC, CBC tunaenda kuondoa. Sisi tukisema hivi Ruto anakasirika. Hii mipango sio yake kibinafsi, ni mipango ya serikali. Tuko pamoja watu wetu.
1: Viongozi hao pia wanataja kodi ya kumkandamiza Mkenya na matozo kama vile yale ya nyumba za bei nafuu, mpango wa afya ya jamii SHA ambao wanadai haujanufaisha wa Kenya, watili wa polisi, uhuni na ufisadi kwa miongoni mwa masuala mengine ambayo serikali yao itaangazia iwapo watafanikiwa kuingia ikulu. Wakati huo wameendelea kuelezea imani kwamba watabuni serikali ijayo. Hizi hapa ni kauli, ya Senator County Nairobi Edwin Sifuna na mwenzake wa Siaya James Orengo.
3: Mimi nilianza kazi hapa Kitale na Bungoma na Muliro, nikafanya na Wamalwa. Sasa nafanya na Sifuna. I am to tell you, we are going to walk this journey together. Together we are going to win. Tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja.
1: Wakati hayo ya kijiri, nao viongozi wa chama cha ODM kinachoongozwa na Oburu Oginga wamefanya mkutano wao kule Malava kwenye kaunti ya Kakamega. Viongozi hao wametumia mkutano huo kuendelea kuwasuta wenzao wa Linda Mwananchi, wakitaja kwamba hawana mpango wowote bali na kuendeleza siasa za one time. Hapa ni kauli ya kiongozi wa chama katika bunge la kitaifa, Junet Mohamed.
4: Watu wakuje pole pole bana. Watu wafanya nini? Uwezi kuruka kiu. Uwezi kuruka laini. Kuna watu wamekaa na baba miaka na mikaka. Walianzisha na baba chama cha ODM. Wamekaa na baba kwa shida. Wamekaa kwa baba kwa barabara. Sasa wako hapa kama oparanya.
1: Mkutano huo umeongozwa na waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya, kinamana na viongozi wengine wa ODM huko Malava kwenye kaunti ya Kakamega. Tukisalia kule magharibi, Rais William Ruto naye ameendelea kuwasuta wapinzani wake. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, rais ameutaja upinzani kwa tatizo kubwa kwa taifa. Ametaja kwamba upinzani sio tu tishio kwa uchumi bali pia kwa mustakabali wa kizazi kijacho. Amewaomba Wakenya kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza, anayosisitiza kwamba ina mikakati ifaayo ya kuleta mabadiliko na kustawisha nchi. Kulingana na rais wa Kenya, wanafaa kuwapuza viongozi wasio na ajenda ya kukuza maendeleo na kutoa fursa kwa kila mwananchi. Rais William Ruto alikuwa amehudhuria hafla ya ibada kule Amagoro kwenye kaunti ya Busia na baadaye kufanya mkutano katika eneo hilo la Amagoro. Kwa mara nyingine, Rais William Ruto amehakikishia nchi kwamba kutakuwa na amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akisisitiza kwamba wahuni watakabiliwa vilivyo. Akizungumza wakati wa hafla ya kutawazwa kwa askofu wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Katakwa huko Busia, Vitalis Yakuru, rais ameondolea Wakenya hofu kuhusu uwezekano wa kutokea kwa machafuko kufuatia tatizo la uhuni hasa katika matukio ya kisiasa.
5: I want to assure you as the people of Kenya that we will have peaceful elections next tutakuwa na uchaguzi wa amani mwaka ujao. Kwa sababu, elections come and go. This nation must remain firm and united and stable. Kwa hivyo, we are going to do everything possible to make sure that this nation is stable.
1: Rais amesisitiza haja ya amani kuelekea uchaguzi wa mkuu. Hivyo wanaohusika na vurugu atakabiliwa akieleza kwamba kila kiongozi wa kisiasa na haki ya kujieleza bila mkutano kuvurugwa.
5: Tulikuwa na mchanganyiko kidogo hapo nyuma wakati mambo ya uhalifu ilizidi, na hatukukubaliana kama taifa hii uhalifu tutakabiliana nayo namna gani. Sababu mara tulikuwa tunawaita hawa ambao wanaleta fujo, wanachoma mali ya watu, wanaharibu biashara ya watu, tunasema hawa watu wasiguzwe, ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. Sababu wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons. Wanalete fujo kila mahali. So, tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Hata wale hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, pia wapate nafasi ya kuzungumza.
1: Michezoni, baada ya winga wa klabu ya PSG Bradley Barcola kuweka wazi kwamba atakuwa anaigura klabu hiyo, sasa Liverpool ipo mbioni ikisubiri PSG kuweka kuweka bei ya mchezaji huyo, wakati ambapo inatayarisha ofa ili kuhakikisha kwamba inamnasa mchezaji huyo ambaye anatarajiwa kuziba nafasi ya Mohamed Salah ambaye aliondoka Liverpool mwishoni mwa msimu uliopita. Wakati haya kijiri, naye mshambuliaji Edin Dzeko ameongeza mkataba wa mwaka mmoja na klabu ya Schalke 04 inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Ujerumani. Dzeko atasalia katika klabu hiyo hadi mwezi Juni mwaka ujao. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Kiki ya spoti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.

0: huko huko Swahilini msikilizaji. Alikokuwa kaka Zema mtoto wa mjomba kwenye Raha 47. Ndiko huko tunakounganisha kwa kuzigonga glasi, maana ambiwa sikinai. Yaani huyu haridhiki flavor. Anatufikisha dakika 12 baada ya saa 11 za jioni. Hii hapa ni Radio 47, bonge bonge la radio, Jumapili ya tarehe 26 mwezi Julai mwaka 2026. Natumai huko uliko mambo mazuri. Karibu kwenye mikiki ya Sport Extra hadi saa 2 za usiku. Mimi ni Hassan Mwana Ali.
1: Popote ulipo msikilizaji, natumai buheri wa afya. Mimi naitwa Fred Arocho
0: aka
1: Papa Lohonela
0: aka
1: sura mbaya roho safi kama pamba.
0: Vipi lakini?
1: Ah, safi.
0: Shughuli imekuwa
1: safi leo. Safi kabisa. Leo nimekuwa na mashabiki wa Gor Mahia. Huyu Gor Mahia.
0: Na alivyoanza Sekafa tu yani.
1: Nilikuwa katika umati wa mashabiki wa Gor Mahia. Unajua unaniambia nini?
0: We.
1: Shabana yako iko wapi? Sasa nawaambia jamani, kwa sasa sote ni wa Kenya.
0: We.
1: Bendera ni moja.
0: Alimradi unawakilisha Kenya.

0: mimi nikiwa najipiga bwana. Warocho unampiga mwenyeji. Apere mwenyewe unampiga. Apere mwenyewe unampa mkono.
1: Apere kupigwa ngumi naye hapo sawa.
0: Au sio?
1: Hapo sawa.
0: Mbele hao mashabiki wote. Uliona uwanja ulivyokuwa umejaa.
1: Alafu kitu nilifurahisha ni mashabiki wa Rayo Sports. Walikuwa na shabiki ya Gor Mahia.
0: Sio upinzani wa Rayo na Apere. Ni kama huku kwetu Ingwe na
1: Gor Mahia. Yaani mashabiki niliona mashabiki wanasherekea bao na shangaa. Sasa wale wamevaa Rayon Sports.
0: Unajua wao hujiita kwamba moja ni timu ya serikali ya jeshi.
1: Ndiyo.
0: Na nyingine ni ya mwananchi. Yale ya Yanga na Simba.
1: Ndiyo.
0: Wewe leo hii ukiona Simba akicheza hata mechi za bara la Afrika.
1: Naam.
0: Wana Yanga wapo nyuma ya mpinzani. Eh,
1: wanasimama na mpinzani. Na Simba jana waliniangusha.
0: Ile sare.
1: Sare ile.
0: Kweli. Maanake unatarajia Simba wanapigiwa nafasi nzuri.
1: Ndiyo.
0: Ya kufika finali, sio?
1: Naam. Lakini pia kuna kitu nagundua hapa kwa hizi mechi za Sekafa. Tofauti ya Simba, Yanga, Gor Mahia haiko mbali sana.
0: Kiwango ni kile.
1: Kiwango kile kile tu ni vile sasa kuna mwingine ambaye ana uzoefu. Kwa mfano labda katika Champions League unapata kwamba Simba ana uzoefu.
0: Maana wamewakilisha, wanafika hatua ya makundi.
1: Tena wamecheza mara kadhaa mfululizo, ikiwa wanaingia kwenye makundi, wanaingia robo, wanaingia nusu. Hapo sasa.
0: Na kweli hata Yanga niliona juzi wakizindua wachezaji wao wapya watatu, wakisema lengo sasa viwango vyao wameweka kama ni pabaya sana.
1: Ndiyo.
0: Makundi. Na huu mwaka msimu ujao wanalenga robo finali. Yaani wamejiwekea kiwango hicho.
1: Ona sasa. Na unaona sisi hapa hatujawahi pata timu ambayo inacheza kwenye Champions League imecheza makundi.
0: Ni hapa tu kwenye mchujo. Maana makundi ni senti.
1: Senti, wewe muangalie Nairobi mpaka ikavuja timu.
0: Pesa.
1: Pesa ilivuja Nairobi United.
0: Kwa hiyo msikilizaji, tunakukaribisha, tutakuwa pamoja hadi saa 2 usiku. Arocho, kama ilivyo desturi, tutafunga kipindi kwa kupata tetesi za uhamisho. Maswala Vinicius Junior yamechacha moto, na kama si hayo yatoshi, unajua wiki ijayo sasa ndo shule mbalimbali zitakuwa zinaingia Nairobi.
1: Ndiyo.
0: National School Games.
1: Hapo sasa.
0: Tulizungumza juzi na ule mwalimu wa Tenwek. Sasa leo tutazungumza na principal wa Itigo Girls.
1: Ala.
0: Wao wanakuja sasa raga.
1: Wanawakilisha eneo gani hilo?
0: Huko ni Nandi, hiyo ni
1: Itigo.
0: Rift Valley.
1: Bonde la Ufa.
0: Bonde la Ufa. Kwa hiyo yupo tayari, tutampigia simu.
1: Naam.
0: Alafu pia nipaja nafasi kuzungumza na ule waziri ule wa michezo kaunti ya Kakamega, Jacqueline. Kuhusiana na maandalizi ya Kakamega hai.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo na shule za Kakamega kwa ujumla. Tutaangazia hayo Arocho, na kama ulivyosema Sekafa, tutafuatilia timu yetu ya Taska, lakini kikubwa zaidi Arocho ni mashindano ya Jumuiya ya Madola.
1: Naam.
0: Tutaipata kauli ya Fernand Omanyala.
1: Ndiyo.
0: Akijianda, kocha wao Kirwa, mzee mzima Kirwa. Tutaipata kauli yake. Halafu tuna mwanadada anakimbia mbio za mita 100.
1: Ndiyo.
0: Yule Nusra Omulisia.
1: Nusra Omulisia.
0: Anapiga kizungu. Unajua huyo msichana, mimi sikujua, ndo nagundua alipata ufadhili akaenda kusomea kule Marekani.
1: Ndiyo.
0: Na unajua babake nani?
1: Nani?
0: Haji Adede.
1: Referee.
0: Mtoto anapiga kizungu.
1: Anapiga kizungu. Unajua ukishakaa kule zaidi ya mwaka moja, miaka miwili.
0: Arocho.
1: Yateremka.
0: Yua sana change, ne?
1: Yeye kidogo.
0: Bado.
1: Yeye unajua amekina.
0: Amemaliza.
1: Amepiga miaka 3. Yeye kwanza ukianza kuongea naye kizungu
0: ndio
1: sasa. Ndio sasa unaelewa kwamba huyu si mwenzetu.
0: Kizungu ile accent inakuja.
1: Ina tofauti. Tofauti. Alafu wanaongea kwa anaongea kwa kasi. Nyonyonyonyonyo inaenda.
0: Kwa hiyo msikilizaji, tunakukaribisha tuwe pamoja na usiwe na wasiwasi na 9, na ni muhimu zaidi ya Rocho, WAFCON pia.
1: Wana dada wetu. Lakini nina wasiwasi. Saa 5
0: dhidi ya Morocco.
1: Nina wasiwasi.
0: Kwa nini? Ondoa wasiwasi ya Rocho.
1: Unajua ubaya wangu na uzuri wangu, na mara nyingi watu wana hawatuelewani. Mimi nikiona kuna shida sikosi kusema. Mimi
0: umeona shida mali?
1: Shikangwa.
0: Aliachwa.
1: Shikangwa.
0: Aliachwa.
1: Shikangwa.
0: Huo ndo wasiwasi wako?
1: Hapa katikati pia kuna shida.
0: Midfield?
1: Aitwa nani huyu mwanadada? Jina la ntoka.
0: Aliachwa.
1: Kuna huyu anacheza Simba, anaitwaje?
0: Kwa?
1: Sio
0: Corazon.
1: Corazon Aquino. Yaani kwa mtizamo wangu kama Arocho, mimi si kocha. Lakini leo usiku. Leo usiku. Utaona kwa nini Arocho alikuwa na shida.
0: Leo
1: usiku. Hasa pale kwenye shimo. Unajua Corazon

0: na mwili, amebarikiwa kujua kuelewa kandanda, na ni mtu ambaye anaweza bully bully wale jamaa pale katikati. Ukiangalia timu yetu ya ambayo imefuzu kwenda kombe la ulimwengu
1: under 17,
0: shida kubwa hatuna mtu pale katikati ambaye anararua rarua.
1: Na leo Arocho anachokisema, utaona timu kama Banyana Banyana Afrika Kusini au mabingwa tetezi Super Falcons wa Nigeria.
0: Nigeria wana mtu mmoja, kazi yake ni kubomoa bomoa.
1: Mpaka unashangaa huni under 17 amejaza
0: anafika. Katika timu yetu ya taifa, sisemi kwamba wachezaji wetu si wazuri, lakini hatuna mtu ambaye anabomoa. Kazi yake ni kubomoa. Na Corazon atokimwangalia anapocheza pale Simba Queens, anacheza vizuri na anabomoa vizuri sana.
1: Wanamuita madestroyer wale.
0: Hapo sasa. Wakati tunaposakamwa, wakati wanapotuzidi na uzito, tunataka mtu mmoja kama kwa timu ya taifa ya Harambee Stars, mtu kama Tom Juma. Kitu ambacho Tom Juma alikuwa anafanya. Mtu kama Victor Wanyama kabla acheze abadilishe. Unajua Victor alipokuwa hapa Kenya, alikuwa anacheza kwa Shimo. Unakumbuka?
1: Naam.
0: Kwa Shimo kabisa. Lakini alipobobea kidogo, Harambee Stars wakamsongeza mbele kidogo. Lakini unapata mtu kama Vieira wao.
1: Vieira wao. Kina Yaya Toure wale.
0: Kina Keane yule wa Manchester United.
1: Roy Keane.
0: Roy Keane huwa alikuwa hachezi. Lakini bomoa bomoa.
1: Kina Gattuso wale.
0: Hey, Gattuso.
1: Hata huyu Gattuso wetu namkumbuka Gor Mahia.
0: Kazi yake ilikuwa ni hiyo. Sasa katika kikosi chetu hatuna mchezaji ambaye, na ndio nilikuwa natoa mfano na hii under 17 yetu. Tulipoenda Uganda,
1: Tulipata tabu.
0: Mechi ya mkondo wa kwanza na mkondo wa pili,
1: wale Waganda ilikuwa Almanusra.
0: Haya, Afrika Kusini alipokuja juzi, kipindi cha kwanza
1: tulipata shida.
0: Yaani kuna mwanadada pale alikuwa anatutesa katikati pale. Mtu ambaye anaweza sakama hili, lakini nataka uniangalie, unitazamie hiyo mechi ya leo, niangalilie midfield wakati tunaposakamwa.
1: Beldino Demba, kazi kwako. Beldino Demba na Harambee Stars, mumjibu Arocho. Saa 5 usiku jamani, msilale wa Kenya, tuifuatilie mechi hiyo. Ni mechi ya ufunguzi, maana baada ya Morocco ni Senegal na Algeria, kundi lilo hilo moja. Kwa hiyo msikilizaji, ni ufunguzi tu wa kipindi chetu cha mikiki hii ya spoti. Tupo kwenye Facebook. Naona vijana wetu leo hapa.
0: Hata jana, lakini ndio hali ya game.
1: Kabla ya kuzungumza na mwalimu wa Itigo Arocho,
0: ndiyo,
1: tumsikilize Fasila Dhiambo.
0: Fasila ngoa?
1: Kadhiambo.
0: Unasema kizungu.
1: Fasil ni mchezaji wa Starlets.
0: Oh, ni Starlets.
1: Ambaye walisafiri. Sasa kabla ya kusafiri, tulipata nafasi ya kumsikiliza kauli yake akizungumzia kule Ufaransa, viwanja vilivyokuwa, miundo msingi, na wakazungumzia pia kumiss vyakula na nini.
0: Huyu Fasil ni yule
1: ulimuona juzi FIFA series,
0: shule ya upili ya, alisoma shule gani?
1: Fasil
0: alikuwa aidha Nyakachi,
1: ni mtoto mdogo,
0: ama alikuwa bado yuko shule, kama si hivyo Nyakachi, ama hii shule ya Western inaitwaje, nadhani tushaikuwa na yeye mahali huyu Fasil. Inaitwaje shule bu ya wanadada hii inacheza kandanda sana? Mukumu. Ni Mukumu.
1: Kuna Mukumu. Kuna Butere na
0: Butere buangalia Fasil.
1: Na kuna hiyo shule manaka alianzia naona na Makangemi Ladies kule, Ulinzi Starlets, akaenda Simba Queens.
0: Simba Queens. Wanacheza sana na niyo aitwa nani? Queen aitwa nani?
1: Aquino
0: Corazon.
1: Manaka Gentrix ameondoka. Alikuwa kule pia akaondoka. Sasa huyu mtoto nianza kumpenda sana Roach wakati wa FIFA series. Kumbuka ile mechi tukicheza na Australia.
0: Ndio.
1: Uwanjani
0: Nyayo.
1: Watu walikapenda. Kadogo vile. Lakini kaliingia second half.
0: Kadogo kabaya.
1: Tukasikilize kadogo kabaya, alafu turejee.
2: Experience ya huku imekuwa poa, zoezi imekuwa poa. Kila mtu ana fight though, kuna vitu zenye hatujazoea kama food, but kila mtu ana fight. Grounds iko poa. So it's a good experience kwa sisi vile tunaenda AFCON, inatupea kitu yenye tunaweza fightia.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitaang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo top wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
2: Deni kipindi cha asubuhi

0: kanani kwa sababu
1: yule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili yule Hassan Mwana wali
0: mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Nafurahia sana Radio 47 imetuna nice kabisa ile show ya mida ya saa tano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chikapa.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado.
5: Aya 11 na dakika 28 ndani ya Radio 47 kipindi hewani ni Mikiki ya Sport Extra. Mie ni Hassan Mwana Ali
6: na mimi ni Fred Arocho.
5: Na Arocho, kama nilivyokuahidi na kumwahidi msikilizaji, sasa kwenye line ya simu tunaye mwalimu mkuu wa Itigo Girls anaitwa Julia Kimeyu Kimenju Samoei. Bibi Julia, ujambo?
7: Sijambo. Ujambo wewe pia?
5: Mbona nakanyaga jina lako? Hebu mwenye tutajie vizuri jina.
7: Jina langu ni Julia Kimenjo Samoei, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wasichana Itigo katika kaunti ya Nandi. Asante kwa kunipa hii nafasi Mwana Wali.
5: Nikiwa na mwenzangu Fred Arocho. Fred Arocho anasema alikuwa hajawahi kuisikia Itigo, lakini kutokana na mchezo wa raga sasa ameijua Itigo. Au si Arocho? Ulikuwa unauliza kwanza Itigo iko wapi?
6: Nilikuwa nashangaa hii Itigo iko wapi.
7: Itigo iko Nandi. Itigo ni ya zamani, inajulikana. Sijui kwa nini hajui.
6: Oh, wajua
5: yeye ufuatilia tu sana shu. Lakini Itigo, Arocho, Itigo ni maarufu.
6: Mimi najua Iterio.
5: Itigo ni wavulana kule Kisii. Itigo Girls. Mbali na raga ni mchezo gani pia mnavuma?
7: Tuko katika mchezo wa soka na tunajulikana, tumeenda mpaka Afrika Mashariki. Tukailetea Kenya bronze medal.
5: Arocha alikuwa hajazaliwa. Ulikuwa mwaka gani?
7: Huo mwaka ulikuwa 2019.
5: Arocha alikuwa hajazaliwa.
6: Bado ilikuwa kinda.
7: Labda alikuwa bado anakunywa uji.
5: Nafurahi sana unazungumza nasi mwanzo. Hamjambo huko Itigo Nandi, hali ya hewa namna gani?
7: Hali ya hewa ni nzuri, kuna baridi, kuna nyesha, tunashukuru.
5: Waambie wajiandae, hata Nairobi watakuja kukiwa na baridi na manyunyu hayo.
7: Wamezoea, hawatakuwa na shida.
5: Sasa kabla mwenzangu Arocho hajakuuliza swali, bibie Bi Samoei, swali langu ni hili. Unafikiri ni nini siri mliokuwa nayo mnafuzu raga mpaka mnaelekea finali za kitaifa? Yaani safari ilikuwaje?
7: Safari yetu ilianzia kupitia mashindano ya interclasses ama ya darasa, ambapo tulibaini vipaji vya wanafunzi na tukaanza kuvikuza. Baadaye tukashiriki katika mashindano ya Kenya Secondary School Sports Association in 2024. Zile walioiweka katika kalenda ya raga ya wasichana, ambapo iliwapa wachezaji wetu hamu na ari ya kujaribu, na kwa kweli walijaribu.
6: Ndio.
5: Na tunazungumzia raga ya wachezaji saba,
7: Naam.
5: Hawa watoto wanakula nini?
6: Hiyo ndio ilikuwa swali langu.
5: Ndio
6: swali langu. Manake tunajua raga huwa lazima pia chakula kiwe chakula speciali, hasa kwa wale ambao wanacheza raga ya kulipo hapa nchini. Kwa upande wa wanafunzi, labda kuna chakula maalum ambayo mnatumia, ama hiyo inaweza kuwa ni siri yenu kama Itigo Girls?
7: Sidhani kuna chakula maalum vile. Chakula ambacho wanakula kiko katika akili yao tu. Na kwa kweli kama kawaida wanakula ugali, tukipata maziwa mara kwa mara tunawapa, lakini si speciali zaidi kuliko wanafunzi wale wengine. Ni ile ari na mori ya na kupenda huo mchezo.
5: Tulizungumza juzi na principal wa Tenwek Bwana Chesebe, wakati wao wamefuzu football kwa mara ya kwanza. Akasema aliwachinjia wanafunzi wake fahali wakala. Nyinyi mmezoea, lakini kuna angalau zawadi kwa hawa wasichana.
7: Sisi tulikula kondoo, nyama ya kondoo, tukakunywa mursik
6: ndio
7: na wakala ndizi. na matunda. Kwa hivyo okay, nadhani wana afya wanayo.
6: Okay.
7: Na kwa sababu ni wasichana pia wanahitaji kula matunda, kula mboga.
6: Ndio.
7: Na pia kunywa maziwa, na pia wanakula maharagwe.
6: Ndio.
7: Kupata nguvu na ugali, ugali
6: wa oh, ugali lazima wakakula manake wanahitaji nguvu. Swali langu hapa Rocho, labda kwa matarajio yepi ambayo mnayo kwa sasa mmefuzu? Sijui kama mna matarajio kwamba mtaweza kuwabwaga wote ambao watakuwa nawakilisha hayo maeneo mengine, na uwezekano wa timu yako kucheza katika michuano ya Afrika Mashariki upo?
5: Manake kweli ulisema kabla kwamba soka walienda mpaka Afrika Mashariki.
6: Ndio.
7: Mwaka huu wa 2026 tumejitayarisha vilivyo.
6: Ndiyo.
7: Hata tulipoibuka washindi kwa jumla katika kutoka kaunti ndogo hiyo ya Chesumei mpaka tukafika mkoa wa Bonde la Ufa. Ningependa kukumbusha ya kuwa sisi hatukushindwa. Hata tuliwacharaza, hatukufungwa hata pointi moja.
5: Mshukuru hapo hapo mwalimu. Mshukuru Mungu hapo mlipata vibonde. Njooni Nairobi.
7: Sisi hatutii wasiwasi.
5: Ehe.
7: Kwa hivyo tulipofuzu.
5: Naam.
7: Kwa sasa tunaendelea na mazoezi makali, tukiboresha mbinu za uchezaji, kuongeza utimamu wa mwili kama nilivyowaambia hapo awali. Tumerekebisha maeneo yaliyohitaji kuboreshwa kutoka zile mechi zilizotangulia, na lengo letu ni kufanya vyema kabisa katika mashindano ya kitaifa na kuweza hata kupata nafasi ya kwanza tuiwakilishe Kenya. Kama nilivyowaambia, si mara ya kwanza kuwakilisha hii nchi.
6: Ndiyo.
7: Kwa hivyo mwaka huu tuna matumaini kuwakilisha nchi yetu katika pale Morogoro TZ.
6: Okay.
7: Na naona tutafanya hivyo. Hatuna wasiwasi.
6: Mwalimu, sijui kama ni swali ambalo la staili, lakini nasikia matamshi yako, Kiswahili chako. Umetembea katika shule ya Kauleni ama inakuwa kwaje?
7: Mimi nimebobea vizuri, mimi ni mwalimu wa Kiswahili.
6: Ala.
5: Sasa sad file yoje kwamba tukizungumza na mwalimu kuwa Tenwek bwana Chesebe. Pia ni mwalimu wa Kiswahili. Kwa hiyo mwalimu yeyote mkuu, ambaye anataka shule yake ifuzu awe mwalimu wa Kiswahili.
7: Inaonekana hivyo, inaweza ikawa ni sababu
6: fulani kuu. Safi kabisa.
5: Na wewe utaandamana na wanafunzi wenzako Nairobi ama utawatuma walimu?
7: Hiyo ni lazima niwepo ili niweze kuwapa motisha.
5: Manake nimeuliza makusudi ya Rocho kwamba kama watakuwa Nairobi,
6: ndiyo,
5: tutamwalika angalau na baadhi ya wanafunzi studioni.
6: Wakuje katika kikao hapa studioni.
7: Tutakuja. Tungependa sana kuja kule. Tutakuwa pamoja.
5: Manake kuna bwana mmoja alifurahi sana aliposikia tu tumezungumza na Tenwek. Naye akapiga simu akasema mbona tunaacha Itigo?
7: Ndio sisi sasa, na umetusikia.
5: Na ilikuwa tuzungumze wiki jana, hakukusikia hewani, akasema sana unaniangusha, anaitwa Kirui. Kwa hiyo atakuwa amefurahi sana, na watu wa Nandi kule Itigo watakuwa wanajua Radio 47 inaitambua Itigo.
7: Kabisa, tumeshukuru pia.
5: Muwe na safari njema mje Nairobi. Na tunafurahi huko kwenu hatujasikia hizi habari za mamluki. Kuna baadhi ya shule zinatumia wanafunzi. Wanafunzi si wanafunzi, wanafunzi ni wazazi, wanafunzi ni baba, wanafunzi. Wanafunzi wamedanganya umri.
7: Ukiona wetu hata wengi ni wa grade ya 10. Ni wadogo. Na nafikiri watakapofika grade ya 12 watakuwa wameiva kabisa.
6: Kweli. Lakini mara nyingi sijawahi sikia udanganyifu Bonde la Ufa. Eneo la Western na Nyanza
5: ndio viongozi,
6: ndio mababe.
7: Wetu ni wanafunzi na ni wadogo.
6: Okay.
7: Naomba kuwashukuru ama kumshukuru kocha wetu ambaye anaitwa Joakim.
6: Ndio.
7: Wengi huwa wanatoa makocha nje, lakini huyu ni mwalimu wetu.
6: Naam.
7: Na ni mwalimu pia wa Kiswahili, ni daktari katika lugha ya Kiswahili.
6: Ndiyo.
7: linguistics.
6: Safi.
7: Kwa hivyo yeye ndio kocha, yeye ni kocha mkuu.
6: Ndiyo.
7: Wa hii timu.
6: Naam.
7: Anafanya kazi nzuri na captain wa hii timu anaitwa Chebet Precious. Na pia mashabiki wetu, kwa sababu tuna mashabiki na nini pia katika studio.
5: Naam.
7: Ningependa kuwashukuru sana na kusema ya kuwa tutainua bendera ya Kenya, ya taifa letu tukufu, na tutaleta ushindi.
6: Okay.
5: Sisi Radio 47 tunasema kongoi.
7: Kongoi mising.
5: Na muwe na safari njema na msisahau kutuchukua.
7: Tawaletea mursik.
5: Haya.
7: Tawaletea mursik studio. Mursik nyeusi.
5: Asante, asante sana. Tutasubiri.
7: Tuna makaa. Asante.
5: Haya, thank you. Na wakasalimia, salimia warembo huko.
7: Tawasalimu.
5: Haya.
7: Leno unafanya mazoezi.
5: Asante, asante sana.
7: Haya.
5: Haya, mwalimu nani umejua sasa Itigo?
6: Nimeifahamu. Manake unajua pia ndio uzuri pia wa michezo. Kando na kwamba inawasaidia wachezaji angalau kuweza kujiweka vyema kiafya, ona sasa pia Itigo siku anaifahamu. Sasa naijua.
5: Haya, sasa tupumue kidogo alafu turudi tuzungumze na Jacqueline, waziri wa michezo kaunti ya Kakamega.
6: Ndiyo.
5: Usisahau msikilizaji, hii ni Radio 47, bonge bonge la Radio Mikiki ya Sporti Extra. Mie ni Hassan Mwana wa Ali.
6: Nami naitwa Fred Arocho.
8: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
9: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
10: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
11: Na ninaye waziri, huyu ndiye waziri wa sporti, waziri wa michezo, mnamjua sana, Jacqueline. Wani Jacqueline
12: Masicha.
11: Masicha, msichana. Jacqueline, hali namna gani?
12: Hali iko poa huko Kakamega.
11: Nimetaka tu ujumbe mfupi. Jacqueline, tunajua kwamba shule kutoka eneo hili zitakuwa zinaelekea Mpesa Foundation na Kiambu kwa jumla, mashindano ya kitaifa. Mmewaandalia nini? Tunazungumzia Kakamega High, watakuwepo soka. Butere Girls walifinywa na Bishop Njenga, na kuna kitu mlifanya mwaka jana, kulikuwa na ile sherehe ile mkaflago kwa vijana wetu. Je, mwaka huu mmewaandalia nini kabla ya mashindano ya kitaifa?
12: Ali, hiyo ni kawaida yetu kama Kakamega County. Tukiwa tunafanya kazi chini ya gavana wetu, Dr. XCP Fernandez Baraza, it's a norm. We celebrate our teams when they are going out. Tutakuwa hapa county headquarters kwa flag of when pika. Na wakati wanaenda, tunaenda kuwa support. Governor akona awards zao, cash awards ambao atawapatia ili waende. Na pia amewaahidi wakifuzu huko nationals, lazima pia aendelee kuwatuza cash awards ili waendelee kubobea kimchezo.
11: Na umetaja kitu kizuri sana kwamba kuna cash awards na zawadi kama hizo kwa motisha. Huyu Governor Fernandez Baraza pia huwa anaandaa ile tournament ya December, ile ya Governor's Cup. Inaendeleaje? Maanake ulikuwa unigusia kwamba baadhi ya wachezaji wametokea pale na wakaenda nje ya nchi.
12: Yeah, Governor's Cup, kwanza nitasema hii ambayo mimi nilikuwa in charge, sababu niliyeshughulikia from the word go. Ilikuwa Governor's Cup ambayo ilifana zaidi, na we brought in scouts from different countries. Na wale ambao walichukuliwa kutoka kwa governor's cup, walichukuliwa watoto wetu watatu ambao saizi wameenda United States of America na wanasoma wakicheza. So tunakisha kwamba governor's cup, unajua watu wanakuuliza after governor's cup what
11: next year,
12: sisi tunasema it must have an impact. So impact ni wale ambao tulipeleka America, na pia ya hii mwaka governor amesema he wants it to be better, and being better it means watoto wetu wengi inafaa wacheze mchezo ambao wanalipwa. Tunataka local teams zetu ziwachukue, tunataka Premier League teams ziwachukue, na pia waweze pia kuenda nje, manake tu bado scouts wengine wataendelea kukuja. Wakati kuna wale ambao tunatafuta pia kutoka hizi nchi za Waarabu pia, unajua pia wanalipa vizuri
11: sana,
12: tunataka wakuje
11: pia mpaka watu. Ronaldo Cristiano anacheza kwa Saudia
12: So pia watakuja, watafanya scouting, so watoto wetu wajitokeze tu wawe na nidhamu wacheze vizuri.
11: Huyo waziri wetu. Sasa waziri, kabla sijakuacha, hapa ni maeneo umesema ni golf, sio? Golf hotel. Uwanja wa Buhungu ni hapa hapa, sio?
12: Hapa mbele.
11: Nitakwenda kule kukagua, niende ama nisiende? Maana umetaja governor's cup na wakati huo rais alikuwa huku, akasema mawili matatu kuhusu uwanja. Niende niangalie ama nichukue neno lako, na neno lako ni lipi? Kukoaje huko?
12: Progress ya Buhungu iko sawa kabisa kulingana na makadirio ambayo tulipewa ili kiwanja iendelee. Na unajua anasema seeing is believing. Unaweza ukataka kuenda kukagua uone kazi nye contractor anafanya, kazi yake anaendelea vizuri. Hiyo C section imeendelea vizuri, utaona ameweka kile ambacho inafaa. Eke manake hiyo kiwanja governor mwenyewe pia alisema mwaka huu anataka finali ichezwe kwa Buhungu ikiwa complete.
11: Huyo ni governor alisema. Na je, waziri wa michezo?
12: Waziri wa michezo pia sasa mimi unajua niko hapa na supervise, na nasema pia kile nye governor anasema ndio mimi na implement. Hiyo ni directive. Governor akisema it is a directive, wewe ukui na
11: yako. Watu wa Kakamega ni vigumu kujua tofauti ya waziri na governor. Nafikiri kila kitu ni governor, sio? Manake yeye ndo kichwa cha county, sio?
12: Unajua at the end of the day he is the overall head. Wewe umepewa tu chini yake umsaidie kumanage. Lakini ni yeye ndio overall. Mambo ikienda vizuri huko ni governor amefanya vizuri. So at the end of the day lazima uhakikishe kwamba kile ambacho anakuambia uhakikishe kinafanyika huko. So tumekuwa pia hata na mikutano ya very frequent meetings na contractor wetu ili tuhakikishe kwamba he's keeping up with the timeline.
11: Kombe la dunia ulikuwa nyuma ya timu gani?
12: Mimi nilikuwa wa Argentina.
11: Manake nakuona uso wako hujachangamka mpaka leo.
12: Nilikuwa mtu wa Argentina na bado nasikia uchungu.
11: Ya nimekuona tu uso wako.
12: Si kawaida hapo kwa in the spirit of sportsmanship. Tunakubali.
11: Mnakubali matokeo.
12: Tunakubali matokeo.
11: Ndio hali ya mchezo. Na hawa vijana wetu waziri. Wakati mna flag off kesho. Jezi mwaletea jezi.
12: Hizo watajinunulia, wanapewa kasha hadi waende wajinunulie.
11: Umejua na kuelekea.
12: Hata usiningenunua za Argentina.
11: Kwa hiyo tunakutana kule Kiambu, finali za kitaifa. Mama, msichana, binti, mrembo wa kaunti amesema timu zake zinakuja kushiriki na motisha tayari ipo ili waendelee mashindano ya Afrika Mashariki. Ulikuwa nyuma Kakamega High Msingu?
12: Nilikuwa nyuma ya Msingu. Unajua timu zote za Kakamega zikicheza inabidi umeshabikia zote. Uwezi ukachagua pale penye mimi niko nafaa nikuwe na nipati sana. Msingu ikishinda hiyo ndio yangu. Kakamega ikishinda ndio yangu. Butere ikishinda hiyo ndio yangu.
11: Lakini umesema ulikuwa nyuma Msingu. Kwa nini?

0: swala kama hayo. Lakini kabla hapo, una bonus inakukaribisha kwenye Sportbet. Karibu bonus na uhondo wa Multibet. Shabiki wa soka, najua sasa hivi unajua nini kinaendelea, mechi mbalimbali za kirafiki na kufuatilia tetesi za uhamisho. Ndio maana sportbet.com ndilo jukwaa la kubashiri na linatembelewa zaidi duniani. Sasa wewe ukiwa ni mgeni, leo ndio siku yako ya bahati. Ukijisajili kuna bonus ya kukaribisha ya 300% hadi shilingi 1500 unapoweka deposit yako ya kwanza. Kwa hiyo Sportbet nakupa uhuru wa kuvuna pesa zaidi kwa njia zifuatazo. Kuna bonus ya Multibet ya hadi 1000%.
1: Ndio.
0: Alafu nimeona feature inaitwa one cut arocho.
1: One cut.
0: Sasa hapa unalipa hata kama selection moja imefeli. Unalipwa, huenda zikawa timu 6, 7 ama 8. Ukapata 7.
1: Sasa hii
0: moja ikakuangusha.
1: Hii story ambayo unasikia mtu anasema mechi moja
0: tu. Kuna ka bonus unapata. Ndio hiyo. Na malipo ni hapo hapo tu. Alimradi utumie paybill number 590555, yani 590555, na unacheza na unaweza kutembelea mtandao wa www.sportbet.com/ke. Na hao ndio wenyewe waambiwa official sports betting partner wa Real Madrid. Yake Jose Mourinho ambaye amesema haachili Vinicius hata mje kwa namna gani. Kumbuka mchezo huu hauruhusiwi kwa wale waliona chini ya umri wa miaka 18, na BCLB number ni BK0001203 na vile vile PG0001202. Kwa hiyo Rocho bwana, unasema kule Amahoro
1: Bala.
0: Tuko ade time eh?
1: Dakika za mwisho mwisho.
0: 62.
1: Bado tumeumwa.
0: Bao moja sio?
1: Taska bado wako nyuma. Do.
0: Hawa nafikiri watamaliza tu hatua ya makundi.
1: Hey. Alafu safari.
0: Warudi nyumbani wajiandae mechi za mashirikisho.
1: Manake bado hawajacheza dhidi ya Rayon Sports. Ambao pia hawatu muachilia baada ya Gor Mahia kufunga mwenzake. Hapo kazi ipo.
0: Kazi ipo. Nane dakika kabla saa 12, endelea kuwa nasi msikilizaji. Tutakaporejea tutazipata kauli za wadau na wenzetu walioko kule Glasgow, Scotch, mashindano ya Jumuiya ya Madola. Na pia tukuhusishe kwenye gumzo la siku hii ya leo, maana ni mikiki ya Sporti Extra. Naitwa Hassan Mwana Ali.
1: Nami naitwa Fred Arocho.
0: Mwenzetu Lucky Eriano yupo vijijini likizo. Nimemuona na fieka fieka boma. Analisha ng'ombe, ndama, mbuzi.
1: Ala.
0: Hiyo ndo kazi anafanya kwenye mitandao.
1: Lakini kazi ambayo anafanya on the ground tafauti.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana yuni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Mikilifu Parani ameongoza mkutano wa kisiasa kule Malava katika kaunti ya Kakamega, akiomba wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kusalia ndani ya serikali jumuishi. Parani ameomba wakazi kutokubali kushawishiwa na siasa za viongozi wa upinzani, akiwalenga viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi. Parani amesisitiza kwamba njia pekee eneo la magharibi ya nchi kunufaika na miradi ya maendeleo ni kusalia ndani ya serikali ya Rais William Ruto. Ametangaza kwamba ataongoza juhudi kali za kuhakikisha eneo hilo la magharibi ya nchi linaunga mkono azma ya Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Hakuna ule mtu tutawacha kando. Unasikia hivyo? Lakini kama wewe unataka ukae kando, hiyo ni shauri ya wiki hii tuko kule Mwahaya, kule Luanda. Tutakuwa kule Luanda kuongea mambo yetu. Jumamosi tutaenda kule Busia. Tunataka tukomb Western, tuweke Western pamoja. Tukijamaliza Western pamoja, tulock, ndio tuende kutafuta kura zingine kule nje.
1: Kiongozi wa chama katika bunge la kitaifa Junet Mohamed ametumia hafla hiyo kudokeza kwamba chama cha ODM kinaweza kutafuta nafasi ya naibu wa rais katika makubaliano ya kisiasa na Rais William Ruto kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akimpendekeza waziri Oparanya kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto.
3: Sisi kama ODM tumejipanga. Tumefanya nini? Tumefanya nini? Sisi tunaenda kuungana na kutengeneza serikali ya 2027 na President William Samoei Ruto. Na UDA wakipata president, nani anapata deputy? ODM watadai wapate deputy president. Na yule mtu ambaye amekomaa, amekuwa na baba miaka na milele, anaitwa Wycliffe Ambeta Oparanya.
1: Wakati ya kidiri nao viongozi wa mrengo Linda Mwananchi wameendelea kusisitiza kwamba hata wakiungana wenzao upinzani, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ndiye anafaa kupeperusha bendera ya mrengo huo katika kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika uwanja wa Posta mjini Bungoma, seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi amesisitiza kwamba Sifuna ndiye chaguo bora kuwania urais, huku akitaja kwamba viongozi hao wa Linda Mwananchi watabuni chama chao hivi karibuni katika juhudi zao za kuendelea kusaka ufuasi katika maeneo mbalimbali ya nchi.
4: Kwamba Sifuna atatafuta marafiki, lakini atatafuta marafiki kama yeye pia ni presidential candidate, akae na wengine kama ni candidate. Mambo ya kupelekwa hivi hatutaki, si ndio? Mnakubaliana na mimi? Na sisi tunaenda kutengeneza chama. Hiyo chama Orengo atakuwa ndani, hiyo chama Babu atakuwa ndani, hiyo chama Sifuna atakuwa ndani, hiyo chama mimi nitakuwa ndani, hiyo chama kila mtu wa Linda Mwananchi wenye watakuja hapa watakuwa ndani, si ndio?
1: Tukiachana hayo, kwa kazi wa eneo bunge la Borabu kiendelea kuomboleza vifo vya watu wanne vilivyotokana na kuporomoka kwa shimo la choo katika shule ya msingi ya Chiche, mbunge wa eneo hilo Patrick Osero amezitembelea familia ambazo zilifiwa ili kuzifariji. Mbunge huyo ametoa wito kwa mamlaka na asasi za usalama kuwajibikia ya majukumu yake kikamilifu na kubainisha chanzo cha mkasa huo. Wakati huo huo, amewaomba wakazi wa eneo hilo kudumisha utulivu.
5: Na wahimiza wote, contractors yote, kama umepatiwa mradi, tafadhali fanya huo mradi na wale professionals. Tuko na professionals kwa county, tuko na works officers, physical planning, tuko na site engineers. Fanya kazi na wao. Manake, hata kabla ujalipwa, lazima wakupatia certificate ya kwamba huo mradi umekamilika vilivyo. So, na wahimiza contractors wote, kama umepewa kazi, fanya kazi na wataalamu ambao wako Nyamira, ambao wanajua mambo ya huo mradi.
1: Viongozi wengine wenye hilo pia wanaendelea kutoa wito kwa wenzao pamoja na wananchi kuweka tofauti za kisiasa na kushirikiana ili kuzifariji familia hizo nne zilizofiwa.
6: Na vile nasikia lile shimo limepita kiwango na sile kile ilikuwa inafaa ilimwe. Sio ndio tunawahimiza kama makontrakta. Ukishaambiwa na kamati ya shule, pia wewe unafaa wasikize, kwa sababu wao ndio wenyeji, wenyeji wa huku, ndio wanaojua nini inafaa ifanyike kwa hiyo eneo lao.
0: Kweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ukweli wa mambo itachoka kukutahadharisha dhidi ya upotoshaji kipindi hiki cha uhamisho wachezaji. Wachezaji wa taarifa, waenezaji wa taarifa feki kuhusiana na usajili wa wachezaji wanasuka porojo kila kuchao. Sasa kuna taarifa inayosambazwa mtandaoni ikidai kuwa kiungo wa kati wa klabu ya AS Roma Manu Kone amejiunga rasmi na Manchester United. Kama kawaida unatanguliza na neno breaking kuupa uongo wao uhai. Umedai eti Kone amesajiliwa kwa pauni milioni 50 na kutia saini mkataba hadi mwaka wa 2031. Huzushi mtupu. Radio 47 naweka mambo paruanja kwamba hii ni taarifa ya kupotosha, ni madai ya wapotoshaji wenye tamaa ya kupata likes, shares na idadi ya followers pale mitandaoni. Hawana jingine zaidi ya hilo, raha yao ni kuona watu wakijibizana pale kwenye comment section kisha kwa kukisa tu kuzua mjadala ambao wameibua usio na msingi. Wapuuze, ukichangia kwenye mjadala yao unawapa nguvu ya kuendeleza propaganda. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarajia hapa saa 1 usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

ndipo mikiki ya spoti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.

0800-150-1203. Radio 47 Bongela Radio Tunavuma Nabado Haba.

0: msaada, piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@coro.co.ke.
1: Tunawafikia wengi, mamilioni, kila saa, kila dakika, kila sekunde, redioni na mitandaoni. Teknolojia ya kisasa na celebrities wa haiba. Radio inayovuma kwa kishindo. Mwekezaji, usibaki nyuma. Pata jukwaa la kuwafikia wateja wako real time kwa real business game yenye real impact na faida kibao. Kuconnect na customers wako, wasiliana nasi 0712-047-047. Email ni sales@kickmedia.co.ke ili kutangaza bidhaa, huduma, events na brand yako. Radio 47 ni bonge kibiashara. Hapa ndipo.
2: Hapa ndipo msikilizaji, tunatesa angani, hewani, kwenye masafa na pia mitandaoni upande wa digitali. Ukurasa wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa milioni moja tukaiwai, sasa tunalenga hiyo milioni mbili, na ni wewe utakaye tufikisha huko kwenye ukurasa wa FB wa Radio 47. Na pia chungulia TikTok Radio 47, utaweza kupata viziba mkonga na vile vile video vya kukuburudisha na kukuchangamsha. Saa 12:32, naitwa Hassan Mwana wa Ali.
3: Nami naitwa Freda Rocho.
2: Mikiki ya Sport Extra. Rocho, kabla kupokea simu za wasikilizaji, maana ni mengi sana watachangia. Taska hiyo kupigwa na Al-Hilal, Gor Mahia kuanza vizuri mashindano na Sekafa, Jumuiya ya Madola, Wafcon leo hii, Starlets tunawatakia kila laheri dhidi ya Morocco. Kuna mechi ya Rocho pia zinachezwa.
3: Ndio.
2: Liverpool imeipiga Sunderland.
3: Kirafiki hizo.
2: Manne kwa mawili. Spurs ikaipiga Auckland 2-0. Naona Ajax imeipiga Burnley.
3: Do.
2: 2-1.
3: Ndio.
2: Nottingham Forest na Gimmerish wametoka sare ya bao moja. Inter inacheza, haijapata bao. Mapumziko dhidi ya Kasruha. Rangers na West Ham dakika 29 hawajafungana. Naona Roma ndo imeanza sasa hivi na Ken dakika 3. Baadaye unaona hiki kitimu kinaitwa Rexham ndo kimepiga Man U juzi mechi ya kirafiki.
3: Na niliona hiyo mechi hiyo. Man U aliyumba sana.
2: Kimepiga tena Leeds 3-2.
3: Do.
2: Ni kitimu kizuri. Nimeona Feyenoord na Rayo Vallecano ilishia sare ya bao moja, wakaenda extra time. Feyenoord ikashinda 2-1. Saa moja Napoli wanacheza na Carreras, Lazio inacheza na Flaminia, alafu Frosinone na Ascoli, Atalanta na Arezzo. Mechi zipo kwa wawekezaji. Na hata ligi ya Marekani, Arocho, wajua Messi alisalia huko huko nyumbani. Ya kusafiri na timu ya taifa baada ya kombe la dunia. Naona mechi zimegaragazwa, timu yake Inter Miami na imesajili. Kina Casemiro ameelekea huko Marekani, kina Lewandowski. Kwa hiyo watakuwa na tizama kwenye MLS, kina Philadelphia Union na ligi kama hizo na mechi kama hizo. Yule mwanao yupo jimbo gani lile? Yeye yuko
3: nani?
2: Mwanao ni
3: Tennessee.
2: Tennessee.
3: Aitwa Tennessee.
2: Huko mchezo maarufu huko labda ni?
3: Hata sijui. Sijajua mimi.
2: Itakuwa ni Tennessee.
3: Najua tu inaitwa nadhani ni jimbo la Tennessee pia. Inaitwa Tennessee University. Sasa unajua kule, unajua Amerika si kama huku kwetu. Kule bwana do mambo ni mengine.
2: Unasema ni nchi zaidi ya 6 kwenye nchi moja.
3: Baba.
2: Wengine wameamka asubuhi.
3: Wengine ndio na nani nchi moja. Rais mmoja.
2: Sawa. 0793-047-047 ama 0783-047-047. Rocha, tusikie jamaa wanasemaje.
3: Wanasemaje katika simu na vile vile mitandao, nitakuwa tunachungulia tujue mambo vipi. Ikiwa ungependa kuipongeza Gor Mahia na vile vile pia kuipatia motisha Taska wakati wako huu.
2: Na usisahau pia habari za uhamisho na tetesi huwa zinakujia baada ya habari zetu za saa moja.
3: Ndiyo.
2: Awamu ya mwisho, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Halo.
4: Hassan Mwana wa Ali na Rocho.
3: Ni baba.
4: Inakuwa vipi?
3: Ishakuwa nani mwenzetu na uko wapi?
4: Unaongea na msanii JD Flavor kutoka maeneo ya Trans Nzoia kule Buai.
3: Karibu sana msanii.
4: So mimi nilikuwa nasema natakia ushindi timu yetu ambayo inacheza leo usiku.
3: Wanadada wetu, sio?
4: Wanadada wetu la wachukue ushindi manzee, wasifanye mchezo kama ile ya kina Messi.
3: Aya.
2: Oh, ulikuwa nyuma ya Argentina nini?
4: Aya, Argentina hapana, sikuwahi kuwa nyuma yao hata kidogo. Walitupiga wakatuaibisha pale Morocco. Wakati tulikuwa tunachukua ushindi hapo hivyo tumefikisha mbili, mimi nikajua kumeenda. Ai, mambo ilibadilika hata sikuamini hilo.
3: Wewe ndio waliweka gear ya World Cup hiyo.
4: Lakini Mungu na halali alifanya mabadiliko makubwa.
3: Kweli.
4: Yeah, so watu kutoka Trans Nzoia wanawapata loud and clear wakiwa ndani ya radio, zaidi ya radio, Radio 47.
2: Na ni Trans Nzoia sehemu gani hapo? Moise Bridge ama wapi?
4: Naona ukifika Trans Nzoia kuna place inaitwa Maili Saba ya Kapenguria. Lakini place yenyewe hiyo area inaitwa Buai.
2: Huko Buai niliona mkichangia mtu fulani kwenye kiondo.
4: Tulieza kungangana kadri ya uwezo wetu.
2: Haya, salamu zetu huko Ingo.
4: So watu wa Buai, Kolongolo pale, West Pokot wote wanawapata loud and clear.
2: Kwa hiyo kuna Kolongolo ya Trans Nzoia na Kolongolo ya Busia,
4: Pia Busia kuna Kolongolo.
2: Kuna timu inaitwa Kolongolo FC, ya rafiki yetu Kizito na Mlanda. Aliwahi kumpa kazi ule Kupsu, nakumbuka ule coach wa Igwe.
3: Kolongolo.
2: Kolongolo FC. Okay, asante.
4: Hii ni Kolongolo ya Chepchoi na kuendelea Swamu huko.
2: Asante baba.
4: Aya, asandeni.
2: Anasema asani na wapata 95.5, msalimia Rocho. Tumepata raha bwana. Tunagusa Sekafa, Wafcon, Commonwealth Games, tukisubiri tetesi baadaye saa moja. Anasema ni Rosterman Kakamega pale, anaitwa Kevin Namiti. Kevin Namiti. Basi majina, wazazi pia mkiwapa watoto wenu majina wa. Mtoto Miti. Kuna majina Kenya hiyo.
3: Kazi ipo.
2: Radio 47, alo?
5: Alo mwana, Ali Hassan mwana Ali.
2: Nambie baba.
5: Nafureta Arocho.
3: Sura mbaya, roho safi kama pamba.
5: Unaongea na Profesa Tina kutoka Shukuruzi.
3: Karibu sana
2: Profesa. Kutoka wapi Profesa?
5: Kutoka Shukuruzi bwana Hassan.
3: Wewe ni Profesa
2: Squeezy. Kutoka Squeezy.
5: Shukuruzi.
3: Shukuruzi.
2: Huko ni wapi?
5: Hapa ni Butere kaka.
2: Oh, Butere. Butere tunajua Lunza. Simbali na Kuisero nini, kumbe kuna pia Shukuruzi.
5: Shukuruzi kaka.
3: Shukuruzi, umesema wewe ni profesa nani?
2: Otieno.
5: Profesa Otina.
3: Karibu sana.
2: Profesa Otieno.
5: Otina.
2: Otina.
3: Otina, aha.
2: Otina ni profesa wa nini huko Butere? Nauliza maksudi kwa sababu huko Butere ndiko anakotoka daktari wetu Ofwenek. Sasa tutaweza kuwa wewe ni profesa Ofwenek.
5: Nasema hivi.
2: Karibu sana baba.
5: Natakia timu yetu ya wanadada Harambee Stars hii ushindi.
3: Ndio.
2: Saa 5 usiku dhidi ya Morocco.
5: Bwana wewe. Asante
2: sana bwana Hassan. Asante profesa.
3: Profesa, utaki tujue ni profesa wa nini, lakini sawa.
2: Halo.
6: Halo Radio 47.
2: Hapa ndipo
6: unaongea na Meshak kutoka Ngurai Teso.
2: Habari za Teso Meshak?
6: Huko Teso ni salama.
3: Ndio.
2: Huko Teso ni kaunti ya Busia alikokuwa rais leo,
6: alikuwa huko, alikuwa na sisi huko upande za Magoro huko.
2: Magoro.
6: Home. Tata.
2: Vipi Jakaiti?
6: Salama sana Jakaiti.
2: kwa faida ya Rocha ajue Jakaiti ni nani.
6: Na Jakaiti inamaanisha mheshimiwa, yani mkubwa. Inamaanisha mkubwa.
3: Sasa wewe mheshimiwa.
2: Kwa lugha kiteso.
6: Inamaanisha mheshimiwa.
2: Haya, karibu sana baba.
6: Asa Rocho niwa.
2: Haya, karibu sana baba.
6: Asa Rocho na anazungumzia hiyo game ya wanadada wetu.
3: Ndio.
6: Na watakia wanadada wa Kenya ushindi.
3: Kweli.
6: Mkubwa sana.
3: Kweli.
6: Asante.
2: Na siku watakia tu waombe pia, sasa hivi ujifiche waombe watoto wetu bwana.
6: Olda Rocho.

0: Manake wajua tunacheza na mwenyeji na makala aliyomalizika alifika finali. Alikuwa anaongoza mawili dhidi ya Nigeria.
1: Ndio hapo ndio maana namueleza.
0: Si kidogo baba. Hajaogopa lakini anakutayarisha tu kisaikolojia.
1: Mimi I want you to manage your expectations.
0: Asante baba. Umesema
1: manage your expectations. Manake huyu aliingia finali. Leo yuko nyumbani.
0: Arocho na unajua mcheza kwao.
1: Alafu unajua uarabuni wakati maji inapozidi unga mara nyingi wanapika uji.
0: Wana vitu vingi tu.
1: Wanakaanga kaanga hapo.
0: Wana mbinu nyingi za kupata ushindi. Mwarabu.
1: Hapo sasa.
0: Mwarabu.
1: Alafu sisahau kwamba ni huyu huyu Morocco ambaye bado ana kesi na Senegal.
0: Na nimesikia ni tarehe 8.
1: Ndio inaamuliwa. Ona sasa.
0: Na Arocha alafu umesema jambo. Alikuwa ananiambia Mahmoud Abbas hata Simeone Mlama kwamba ukienda huko uarabuni zama hizo alikuwa anatumia mbinu chafu sana.
1: Ndio.
0: Vyakula hivi watahakikisha unaendesha kweli kweli, beba vyakula vyako.
1: Ona sasa.
0: Ama unakuweka hoteli nzuri sana Rocho. Ikifika usiku ni kumbe pembeni kuna klabu ni ngoma.
1: Ni ngoma inacheza. Sasa hata usingizi ampati.
0: Huyo ndio mtu tunacheza naye.
1: Kwingineko kwenye dressing room kuna vitu vinapulizwa pulizwa. Sasa maguvuguvu yeye.
0: Kwa hiyo rafiki yetu hajakaiti kutoka Mago.
1: Tunakutahadharisha bwana.
0: Usione mawili matatu mabao ukashtuka. Ndio hali halisi. Halo Radio 47.
1: Umepotea wapi? Olvi baby, umepotea sana.
2: Niko tu mwalimu tutambika kwenda school. Mimi niko tu kama Olvi na kwa ugari shughuli imekuwa mingi baba. Lakini vile inafaa nilibonga na uniwa. Kuna za time nilibonga na Amope. Amope na kusalia jamani ujambo.
0: Salama kabisa, mpango wa kando wa Arocho unaendelea jamani.
2: Naendelea. Kumbeli jamani, Arocho baby wangu amekuja, usimshtue tafadhali.
0: Nimetulia.
2: Tulia darling.
1: Olvi baby. Sema Olvi baby.
2: Mimi kama muspendi bana, nyinyi mnajonga mimi ni muspendi bana.
0: Bado unasherekea
2: eh? Bado ningali na balance kama yote, bado nasherekea pia mimi kama Msenegali, but kwa wako ni si Msenegali, mimi ni msale, tunaona. Kwanza mimi nataka huyu mwanadada wetu kutoka Lugari Sirenge Usharon.
1: Ndiyo.
2: Marian Sirenge, nataka apige bao huko, nataka apige bao huko at least wa Lugari to celebrate na Kenya yote kwa ujumla.
1: Ndiyo.
2: Pia kuna huyu Valerie Nekesa kutoka Vikule Mabira, huyu msichana wa Vihiga. Jamani pia naweza praise ile usikina ni mgana wa efo. Mbuno mangana kena kumbwa.
0: Mbuno.
2: Sasa Arocho baby.
1: Olvi baby.
2: Mimi ni kauli yangu. First of all nataka kupongeza Gor whatever they did kule majuma alipenye walienda kule walicheza.
1: Ndiyo.
2: Na wajia pia sisi Kakamega homeboys, next season pia tunakuja tunazija. Wachani leo next season ya Arsenal, unaona?
0: Lakini hii Kakamega homeboys na next season umeimba sana. Kila mwaka next season.
2: Ai, sini kama kaleka Arsenal wana semanga next season bana. Ani wawa angi ekozit na zenye nini. Sisi Kakamega homeboys ulo tunacheza ki kweli kauleni wewe.
0: Sawa kabisa mtoto wa Shimba Nyula.
2: Alafu nikimalizia,
1: ndio
2: nimefurahia zaidi vile Kauleni amesema kuna kati timu je tumeangeli gani, timu fulani ilipiga kale katimani. Ni hiyo kitu imeni bamba mbaya, unaona?
0: Sikutumia ngeli yoyote hapo.
1: Olvi baby, una roho mbaya sana.
2: Hapana, lakini sura ni nzuri kama ya Arocho and vice versa. Nikimalizia,
0: lakini hako katimu Karex ambada kupiga Maniu, asira Maniu iliishia kwa Rosenberg, walipigwa matano, ni kama wanauliwa.
2: Kale katimani kana kuanga mouthing. Wacha next season kataona faena vile pia Arsenal wamejangori vile sisi wana blitz tumesajili Rogers.
1: Ndio.
2: Sijui wataambia watu. Anyway, ni mwenye jina kubwa tucha Olvia Lugari. Mwalimu Kakamega Penda School ni Msenegali, Muspen, tena ni Mpiesi. Nasema

0: radio for train mimi kama mchalisa na mkakamega homeboys. Awacha baby.
1: All we baby.
2: Kwendeni hiyo inaita dumu, kwendeni huko ita itavunjika tu hivi. Ah, Radio 47, hello.
3: Hello, Radio 47.
2: Hapa ndipo baba.
3: Ukapata boni mwenyewe kutoka Bungoma.
2: Habari za Bungoma? Bungoma sehemu gani boni?
3: Bungoma to Sirisia.
2: Wapi Sirisia?
1: Sirisia.
3: Sirisia Bungoma West.
2: Maana Sirisia, Kandui, Posta, wapi kwingine Arocho, Masinde, Muliro pale Kibabi, ni maeneo ya Bungoma hayo. Karibu sana.
3: Nimekupata leo kabisa kabisa. Mimi natakia wasichana wetu ni wa Kenya.
1: Ndio.
3: Ni washinde mzuri kama mimi mwana Chelsea.
2: Owe ni mwana Chelsea?
3: Yeah. Oh. Asante sana.
1: Ay, karibu sana.
2: Arocho, watu wa Chelsea wamefuatana.
1: Na leo ni kama
2: unyo.
1: Wanasema
2: wametumwa na kwa London.
1: Yaani wanatumia neno ni kama ushindi. Mara nyingi ya Chelsea hawajazoea kushinda bwana.
2: Sema timu ya Maringo hiyo. Number 10.
1: Hey.
2: Matatu number 10 Nairobi ni za kwenda Marish.
1: Zaenda Maringo kule.
2: Hata Champions League hawatakuwa.
1: Wale Chelsea.
2: Watakuwa natizama kama wenzao.
1: Unaona vile United imechukua karibu misimu minne mitano.
2: Ikiota tu moto.
1: Chelsea pia hapo hapo.
2: Chelsea. Walimchukua Alonso.
1: Tuone itakuwaje.

0: Chelsea.
1: Hiyo sauti ni sauti ya namba 10.
2: Yani kabla ligi ijaanza. Kabla ligi ijaanza kuna uhai. Haya, karibu sana baba.
0: Asante.
2: Unasemaje? Karibu sana baba.
0: Asante.
2: Unasemaje?
0: Sina maneno.
1: Habari ya habari ya Pomet?
0: Mzuri.
2: Pomet sehemu gani?
0: Pomet ya Manor.
2: Oh, ni mbali na Tenwek?
0: Eh, yeah, si mbali sana, ni Victorburg.
2: Oh, ni hapo hapo maeneo ya Tenwek.
1: Kutoka Tenwek.
0: Eh.
2: Haya, asante baba. Kongoi?
0: Asante.
2: Jamaa ataka kutusalimu
1: tu. Ana mambo kweli.
2: Halo. Haya, mambo ndio kama hayo, sherehe tuna imani kwamba zitazidi kunoga. Ya mwisho hii. Halo.
3: Hello Radio 47.
2: Hapa ndipo eh?
3: Ni Celestine kutoka Ngong.
1: Karibu sana.
2: Inakaja sauti ya shabiki kwa Manu, inaogopa ogopa kuongea mbele ya watu.
3: Hai, ya nasi wasikipoa.
2: Kwa nini, labda ni huko kwako?
1: We unatupata?
3: Hai, zingi network.
2: Hebu endelea, piga tena.
1: Endelea tu kusema, ama vipi?
2: Piga tena Celestine.
1: Imuletea shida.
2: Halo.
4: Halo, Radio 47.
2: Hapa ndipo eh?
4: Naongea na Emmanuel Garisa kutoka Kabomboi Kitale.
2: Habari za Kitale, Emmanuel?
4: Kitale ni kwema kabisa.
2: Karibu sana watu wa Nalondo, Sibanga na kote huko Kitale.
4: Ya, tuko ndani ya Radio 47 kabisa, mpaka maeneo ya Endebe.
1: Ndiyo.
4: Yo, yo, sasa nasema hivi.
1: Naam.
4: Mimi kivyangu wanadada ya Kenya leo Harambee Starlets. Wataona giza baba.
1: Kwa nini?
4: Wataona giza baba.
1: Kwa nini unaona kwamba wataona giza?
2: Hakuna mwangaza.
4: Hai, hakuna mwangaza mbele, ni giza.
1: Kwa nini?
4: Tunapigwa na Morocco. Ukute hao wengine pia watupige. Yaani game zote tu mimi naona hakuna kitu, hakuna kitu yenye tutaona.
1: Mbona una mbona unashuku?
2: Mbona sura yako ni safi lakini roho chafu?
4: Unaona tu mapema, yani hakuna haja, yani hakuna haja ulazimishe ubebe maji kwa kichuchungi na ni kitu yenye haiwezekani. Huko tumeenda ukanini.
2: Hizi zote zimesababisha.
4: Nauliza hivi. Timu yangu the Blues tumesajili nani? Tumesajili kichuma gani na gani?
2: Nimekuambia utulie, maana tetesi za uhamisho ni baada ya habari za saa moja eh?
4: Siwezi banduka kando ya Radio 47, niko tu nafuatilia. Hiyo ndio itakuwa ya kwanza, mwanze na hiyo.
2: Asante baba.
4: Sawa, kweni na jioni njema.
2: Haya. Sawa, huyo ni shabiki wa Chelsea ambaye ana roho mbaya. Na tunamuombea.
5: Vidokezo vya habari za kina.
2: Sifuna Tosha. Siasa za Linda Mwananchi za Rindima Bungoma. Atakueleza Wadi Mwema nani huyo kasema Sifuna Tosha. Na uchaguzi wa 2027 utakuwa salama. Rais hakikisha akisitiza huni watakabiliwa vikali. Ni kionjo cha habari ambazo rafiki yetu Wadi Mwema anazipika, atatupakulia katika muda dakika 10 sijazo, kwa maana ya saa 1 juu ya alama.
5: Vidokezo vya habari za kina.
2: Arocho umejibiwa na Masi Suleiman anasema
1: ndio.
2: Okanga huku bila kudanganya hayupo kabisa. Hana umaarufu na bado hajatangaza kusimamia kitu chochote. Huku ni Karimu Wesonga Tingili ndiye tunamtambua na Mati Suleiman. Kwa hiyo Nuru Okanga bado amesimama ground ya Jakaranda.
1: Nuru Okanga vile anavyojipatia sifa katika mitandao kwamba hata watu wasiongee kuhusu Horera Ward.
2: Unaweza kuwa maarufu hata redioni na kwenye television. Lakini ukienda ground utalilia chooni. Lakini huyu labda na Mati Suleiman
1: ama labda yeye ni upande
2: mmoja. Ni mfuasi wa Tingili. Sio?
1: Manake vile Nuru Okanga.
2: Tukipokea simu wakati mwingine sana sana watu wa Horera.
1: Watu waambie ground iko vipi?
2: Una Mati simuamini. Anasema asalamu alaykum jomba na Twiga. Kazi nzuri sana, fanyeni heshima mkizungumzia World Cup, World Club Champions. Na next season tumejipanga vilivyo. Ni Ibrahim Chelule, mwenyekiti wa vijana Supkem na ni mwenyekiti wa Chelsea FC eneo la Mumias.
1: Kelele.
2: Ametuonya
1: roho. Kelele.
2: Ati sasa wanashikilia World Club Cup, manake wanajua inafanyika baada ya miaka 2.
1: Kelele.
2: Miwili mitatu. Ati

0: Kaka sana tukingoje.
1: Kelele yo.
0: World Club na Mkomarish.
1: Hey, wanasema ni zilizo? Zilizo pendwa.
0: Ah, hizo ni kali za kali. Ataingia hapa maloba saa 2.
1: Akupe mambo.
0: Hizi za World Club. Ui, lakini watu wa Chelsea lazima wajishikilie tu
1: kwa kile. Wapate namna ya kuongea.
0: Ai, ni wajanja kweli. Anasema sana mimi ni mzee Mandevu, rais wa Twatwa. Twiga. Nimemteua kuwa katibu mwenezi, tumpe ushirikiano. Hey, mzee Mandevu ame Arocho, congratulations.
1: Mzee Mandevu hata mwenyewe hajadhibitishwa kama rais. Sasa yeye ashaanza kupatiana fit.
0: Hajaapishwa bado.
1: Bado bwana.
0: Alafurahisha, alapendeza. Kwa hiyo ndio uliosalia tumpisha wadi mwema, habari za kina, alafu tukirejea zitakuwa ni tetesi za uhamisho na aga aga siku hii ya leo. Kumbuka ni Mikiki ya Sporti Extra, naitwa Hassan Mwana wa Ali.
1: Na mimi naitwa Fred Arocho.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Hata wale hawana mpango.
2: Kazi yake ni kupiga kelele kwa mikutano. Waziri wa usalama tangu independence hawaongeangi. Ulisikia amechoka akiongea? Aliyokuwa anaongea tu once. Na akiongea inafanyika. General Gaseri haongei.
3: Siku ile mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir, Rigathi Gachagua kuja na mawakili zako.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja katika wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: Sifuna tosha siasa za Linda Mwananchi za Rindima Bungoma, uchaguzi wa mwaka 2027 utakuwa salama, rais hakikisha kisisitiza wahuni watakabiliwa, sita omba msamaha Gachagua chunguzwe pia, waziri Duale sema kuhusu matamshi ya kikabila. Tuanzie kule magharibi ya nchi ambapo mrengo wa Linda Mwananchi unaongozwa na seneta Edwin Sifuna umetamatisha ziara yake katika kaunti ya Bungoma, huku viongozi wa mrengo huo wakizidi kupendekeza wenzao wa upinzani kuunga mkono Sifuna kupeperusha bendera ya urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sifuna amepata uungwaji mkono mkubwa huko Bungoma baada ya ziara nyingine ya hapo jana kule Trans Nzoia. Wanje Sostin alifuatilia ziara hiyo na hii hapa taarifa yake.
5: Kikosi cha Linda Mwananchi kimeendeleza kurindima siasa za mwaka 2027 kutafuta uungwaji mkono. Leo wamezuru katika kaunti ya Bungoma wakitua katika soko la Kamkuywa, Kimilili, Chwele, Kandui na hatimaye mkutano wa hadhara katika uwanja wa Posta Grounds mjini Bungoma. Viongozi hao wakiongozwa na seneta Edwin Sifuna wameshikilia msimamo kuwa wamempiku rais William Ruto kote nchini na watambwaga kwenye uchaguzi mkuu ujao.
6: Ruto hana njia ya kurudi ndani ya State House. Na nyinyi nataka mkae ngumu, mkae ngangari, mfuate ule mfano ambao uliwekwa na ndugu zetu wa Kapchai, mfuate na ule mfano ambao umewekwa na ndugu zetu Kala, ya kwamba kila mtu ajue kwamba ni haki yake kupata maendeleo.
7: Kasongo hana kura popote nchi hii ya Kenya.
5: Viongozi hao aidha wameendelea kuahidi kubadilisha kile wanasema ni makosa ambayo serikali ya Rais William Ruto imeyafanya. Wakizungumza katika uwanja wa Posta mjini Bungoma, viongozi hao wametaja wataondoa mtaala wa elimu wa CBE wakiingia mamlakani. Viongozi hao pia wanataja kodi ya kumkandamiza Mkenya na matozo kama vile ya nyumba za bei nafuu, mpango wa afya ya jamii SHA ambao wanadai haujawanufaisha wa Kenya, ukatili wa polisi, uhuni, ufisadi kuwa miongoni mwa masuala ambayo serikali yao itaangazia.
8: Sisi tumesema tuchukue uongozi, twende tuondoe mambo ya housing levy, tuondoe mambo ya SHA, tuondoe mambo ya capitation hii tutasa ijayo watoto wetu wasome bila malipo. Hii ujinga ya CBC, mwalimu aelewi CBC, mtoto aelewi CBC, waziri aelewi CBC. Sisi tunaenda kuondoa.
5: Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na mbunge wa Bumula wa Mboka Wanami wameendelea kutoa wito kwa mrengo wa United Opposition kuunga Sifuna mkono amenyane na Rais Ruto.
8: I want to challenge the leadership of United Opposition. Who is going to be man enough and stand up and say Sifuna anatosha?
9: Mimi najua tuko na wenzetu katika one town. Kalonzo Musyoka ni mzuri sana. tunakupenda. Rigathi Gachagua ni mzuri sana, tunakupenda. Bwana Matiang'i ni mzuri sana, tunakupenda. Justin Muturi ni mzuri sana, tunakupenda. Lakini kwa unyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu, yule mtu ambaye atawezana na Kafungo, nipatie Edwin Watenya Sifuna.
5: Seneta Sifuna amewasihi viongozi wa eneo hilo kumuunga mkono, akielezea matumaini ya kuingia Ikulu mwaka 2027.
10: Chini ya miezi 12 yote yaliyoliwa na nzige nitarejesha.
5: Wanji Sostin, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Shukran Wanji Sostin kwa taarifa hiyo. Hayo akijiri naye waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya aliongoza mkutano wa kisiasa kule Malava kwenye kaunti ya Kakamega, akiwaomba wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kusalia ndani ya serikali jumuishi. Oparanya amewaomba wakazi kutokubali kushawishiwa na siasa za viongozi wa upinzani, akiwalenga wenzao Walinda Mwananchi. Oparanya amesisitiza njia pekee eneo la magharibi ya nchi kunufaika na miradi ya maendeleo ni kusalia ndani ya serikali yake Rais William Ruto. Ametangaza kwamba ataongoza juhudi kali za kuhakikisha eneo hilo la magharibi ya nchi linaunga mkono azma ya Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
11: Hakuna ule mtu tutawacha kando. Unasikia hivyo? Lakini kama wewe unataka ukae kando, hiyo ni shauri ya wiki hii tuko kule Mahaya, kule Luanda. Tutakuwa kule Luanda kuongea mambo yetu. Jumamosi tutaenda kule Busia. Tunataka tukomb Western, tuweke Western pamoja. Tukijamaliza Western pamoja, tulock, ndio tuende kutafuta kura zingine kule nje.
4: Matamshi sawa na hayo imetolewa na kiongozi wa chache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed.
12: Watu wakuje polepole bana. Watu wafanye nini? Uwezi kuruka kiu. Uwezi kuruka laini. Kuna watu wamekaa na baba miaka na mikaka. Walianzisha na baba chama cha ODM. Wamekaa na baba kwa shida. Wamekaa kwa baba kwa barabara. Sasa wako hapa kama Oparanya.
4: Aidha, Junet ametumia hafla hiyo kudokeza kwamba chama cha ODM kinaweza kutafuta wadhifa wa naibu wa rais katika makubaliano ya kisiasa na Rais Ruto kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akimpendekeza waziri Oparanya kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto.
12: Sisi kama ODM tumejipanga. Tumefanya nini? Sisi tunaenda kuungana na kutengeneza serikali ya 2027 na President William Samoei Ruto. Na UDA wakipata president, nani anapata deputy? ODM watadai wapate deputy president. Na yule mtu ambaye amekomaa, amekuwa na baba miaka na milele, anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya.
4: Mbali na viongozi Walinda Mwananchi na hao wa ODM ambao likita kambi huko magharibi, pia Rais Ruto alikuwa katika kaunti ya Busia katika eneo hilo hilo la magharibi ya nchi, ambapo ameendelea kuwasuta wapinzani wake kwa kukosa ajenda ya kulifaa taifa, akihutubia wakazi kule Amagoro katika kaunti ya Busia baada ya kuhudhuria hafla ya ibada kwenye eneo hilo. Rais ameomba wakazi kuwapuuza wapinzani, akisisitiza hawana mpango wowote wa kustawisha taifa mbali na kueneza semi za one term. Rais ameutaja upinzani kuwa tatizo kubwa kwa taifa pamoja na uchumi, pia mstakabali wa kizazi kijacho.
13: Wale ambao wanashindana na wao kazi yao, wanasema sijui Ruto, hawana agenda yoyote. Mimi nawauliza, sio watu mmesikia wanatangatanga ati mpango yao, ati ile kazi kubwa wamefanya ati nikunitafutia jina ati Kasongo? Wale watu hawana agenda yoyote bwana. Hawa ni watu ambao watatuletea hasara mingi. Those people are an existential threat to the Republic of Kenya. They will be a major accident in the Republic of Kenya with those characters. Mimi nawauliza ndugu zangu, tujipange.
4: Akizungumza awali katika kanisa katika hafla mbaya ya kutawaza askofu wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Katakwa huko Busia, Rais aliendelea pia kutetea rekodi yake ya maendeleo, akisifia pakubwa ajenda yake ya kuunganisha Wakenya na kufanikisha miradi ya maendeleo pasipo na upendeleo.
14: Mnajua tuliamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya ubaguzi na chuki na ukabila. na tukasema maendeleo katika taifa letu la Kenya itafanyika kila sehemu ya Kenya. Na ndio sababu hiyo mimi nimekuwa hapa juzi, karibu miezi miwili mitatu iliyopita, tukaanzisha barabara zenu hapa ya Mundere kule Sioport, ya Matayos, ya Funyula.
4: Haya kijiri naye spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alitumia hafla ya kuchangisha fedha katika kanisa la Urwaki PAG kule Kitutu Chache kaskazini katika kaunti ya Kisii, kuomba jamii ya Bagusi kuunga mkono utawala wa Kenya Kwanza, akisema kwamba wanapaswa kuendelea kunufaika na ajenda ya maendeleo ya serikali ya Rais William Ruto badala ya kushawishiwa kujiunga na upinzani.
15: Musipotoshe, mtu asimwambie muache serikali, kwa sababu astadi ya kuambia hakuna kupagua sehemu yoyote. Hata ongea hapa Nyanza, ile ile kazi inaendelea Homa Bay, inaendelea Siaya, inaendelea Kisumu, Migori, kila mahali. Ndivyo tunasema ile kazi ambayo imeanzishwa tumpatie rais nafasi aendelee miaka 10 amalize hiyo kazi, ndio tutafute kiongozi mwingine.
4: Tukiachana hayo, kwa mara nyingine Rais William Ruto amehakikishia nchi kwamba kutakuwa na amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, akisisitiza kuwa wahuni watakabiliwa vilivyo. Akizungumza wakati wa hafla ya kutawaza kwa askofu wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Katakwa kule Busia, rais ameondolea Wakenya hofu kuhusu uwezekano kutokea kwa machafuko kufuatia tatizo la wahuni, hasa katika matukio ya mikutano ya kisiasa.
14: I want to assure you as the people of Kenya that we will have peaceful elections next year. Tutakuwa na uchaguzi wa amani mwaka ujao. Kwa sababu elections come and go, this nation must remain firm and united and stable. Kwa hivyo we are going to do everything possible to make sure that this nation is stable.
4: Rais amesisitiza haja ya amani kuelekea uchaguzi huo mkuu, na akikutana kuonya wale wanaohusika na vurugu, akitaja kwamba watakabiliwa, akieleza kwamba kila kiongozi wa kisiasa na haki kujieleza bila mkutano kuvurugwa. Kulingana na rais, watu walioshiriki maandamano ya kupinga serikali ndio wamegeuka kuwa wahuni.
14: Tulikuwa na mchanganyiko kidogo hapo nyuma wakati mambo ya uhalifu ilizidi, na hatukukubaliana kama taifa hii uhalifu tutakabiliana nayo namna gani. Sababu mara tulikuwa tunawaita hawa ambao wanaleta fujo, wanachoma mali ya watu, wanaharibu biashara ya watu, tunasema hawa watu wasiguzwe, ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. Sababu wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons, wanaleta fujo kila mahali. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Hata wale hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, pia wapate nafasi ya kuzungumza.
4: Haya kijiri naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumshambulia waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, akisisitiza kwamba amefeli katika kukabili tatizo hilo la uhuni. Akizungumza katika kanisa Katoliki la St Teresa kule Imenti ya Kati katika kaunti ya Meru, Gachagua ameendelea kumsuta waziri Murkomen kwa kile anataja kwamba amekuwa akitoa vitisho badala ya kuchukua hatua ya kuwakabili wahuni wanaozua vurugu.
2: Kazi yake ni kupiga kelele kwa mikutano. Waziri wa usalama tangu independence hawaongeangi. Ulisikia amechoka akiongea? Aliyokuwa anaongea tu once, na akiongea itafanyika. General Gaseri haongei, Matiangi haongei, huyu ni kelele kwa mikutano. Goons are everywhere. Ruto amesema goons imekwisha. Since aseme, kuna mtu ameshikwa? The goons are still around. They are hooded, they are having weapons.
4: Aidha, Gachagua ametumia hafla hiyo baada ya kutetea matamshi yake aliyotaja majuzi akiwataka watalii na wawekezaji wa kigeni kusubiri hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kabla ya kuja nchini, matamshi yaliyokosolewa vikali na viongozi serikalini na idara ya utalii. Kulingana na Gachagua, alitoa matamshi hayo kwa kuzingatia hali ya usalama nchini, hasa tatizo la uhuni na magenge ya uhalifu.
2: The foreigners are asking, are we safe in this country? And I'm telling them we are not. There are too many goons everywhere. Na ndio nikasema watalii wangoje kidogo, investors wangoje kidogo. Wazungu wanauliza, are we safe? I'm telling foreigners, you are not safe in this country. Stay in your country for now. Sisi hatuwezi toka hapa, sisi tuangangana hapa polepole, because hatuna pahali ya kuenda. But you who have a choice, you investors, tourists, wait kidogo.
4: Tukiachana haya, tugeukia taarifa nyingine ambapo waziri wa afya Aden Duale sasa anasema atafika tu mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC, ikiwa tume hiyo pia itamwagiza kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kufika mbele yake kuhusiana matamshi yake yanayodaiwa kuwa ya kikabila. Akizungumza wakati wa hafla ya harusi kule Ifafi katika kaunti ya Garissa, waziri Duale amesisitiza kuwa hataomba msamaha kuhusiana na matamshi yake ambayo yamedaiwa kuwa ya kikabila yakilenga jamii ya Kikuyu. Duale ameikashifu tume ya NCIC kwa kile anataja kuwa wamekuwa na upendeleo katika kuangazia matamshi ya chuki yanayotolewa na baadhi ya viongozi.
3: Siku ile mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir, Rigathi Gachagua kuja na mawakili zako. Kama ni mtu ameongea hate speech, number one Kenya ni Rigathi Gachagua. And I am not apologetic about it. Hata mkitaka mnitukane kwa social media, so muniite pamoja na Rigathi Gachagua, na kwanza yeye ataingia ahojiwe, ndio mimi kama waziri nitahojiwa. Usipolete Rigathi Gachagua kwa ile matusi amefanyia jamii ya Wasomali na Waislamu, mimi hamwezi kuandikia barua. Allah will not comply.
4: Kauli ya waziri Duale inajiri wakati ambapo tume hiyo ya NCIC inachunguza matamshi yake yenye utata iliyotolewa katika eneo la Lafay kwenye kaunti ya Mandera. Ni matamshi ambayo imekosolewa vikali na viongozi mbalimbali nchini, wakiwamo wale wa upande wa serikali na upinzani.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Zama hizi za digitali zimeleta fursa nyingi za kujipatia kipato, lakini pia zimewapa matapeli uwanja mpana wa kuwalaghai wananchi. Wamegeuza ndoto za vijana kuwa chanzo cha mapato yao kwa kutumia uongo na ahadi za ovyo. Kumekuwa na watu wanaojitangaza kuwa wanaweza kukuwezesha kupata Facebook stars au kufungua huduma za kujipatia kipato kupitia akaunti yako ya FB, kisha wanakuomba ulipe kiasi fulani cha fedha ili wakufanikishie hilo. Meza ya ukweli wa mambo inakuhakikishia hao ni matapeli wanaolenga watu wenye hamu ya kupata kipato mtandaoni. Ni wezi wanaojificha nyuma ya mtandao wa Facebook. Hakuna mtu anayepaswa kukuomba utume pesa ili akaunti yako iweze kuanza kukuingizia kipato kupitia huduma za Meta. Huduma kama Facebook Stars hutolewa kupitia mifumo rasmi ya Meta kwa akaunti zinazokidhi masharti yake. Ukiona mtu anakuhakikishia mafanikio kwa malipo ya haraka, tambua kuwa hiyo ni mbinu ya kukupora fedha. Kaa chonjo, ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na bila shaka niingie pale katika kurasa zetu za kijamii, ukiwamo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook, ambazo zote zimethibitishwa tu. Kuangalia tu wale ambao wamechangia pale kuhusiana na salama tulikushirikisha kuhusiana na kauli yake kiongozi wa chache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed akipendekeza waziri Oparanya kwa mgombea mwenza wa rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Wengi wamechangia. Kiangalia pale Facebook, Frederick Sherman anasema kwamba those are strategies to divide western votes. Kisha naona pale Honorable Midenyo Lidoya anasema kwamba even Oparanya anamtambua Sifuna. Kisha nikiangalia Patrick Ndambuke anasema kwamba western ni Sifuna. Isaac Soita anasema kwamba pale hizo ni mbinu tu za kugawa kura za jamii ya Luya. Kisha Jackson Musonye pia anasema kwamba kuna shida, yeye Junet apendekeze Oparanya lakini sisi ni Sifuna. Haya, kisha namwangalia pale Ras Lama anasema kwamba hapa ni kama Kindiki atatemwa hivyo. Nikiangalia mwingine amechangia pale ni Nation Shiundu anasema kwamba hiyo ni kama ni pepo mbaya tu, asianze kuleta mambo hayo. Tusubiri kwanza. Kisha Roy Roberts anasema kwamba hiyo ni mbinu tu ya ODM kuendelea kujitafutia ungwaji mkono wa Broadbest na kumaliza kijana wetu Sifuna. Ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo, kama Paulinho Msomi Atetwa, Bramwell Ofuela, John Amasongole, Jax Kalenga, Charo Nguku, Onesimus Makoha na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa jumbe zenu, endeleeni kuchangia mjadala pale. Na iwapo huja follow kurasa hizo za Radio 47 kwa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya na ule wa Facebook, fanya hivyo, itapendeza tena zaidi. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
16: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
17: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
16: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ya sporti, taarifa za michezo.
1: He's got a score here.
0: Tetesi za uhamisho.
2: I cannot hide that is my dream.
0: Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka. Radio 47 95.5 Vihiga Kakamega.
3: Radio 47 hapa ndipo.
4: Radio 47 number 1 hapa Western. Rumba na mtoto wetu Get Kulo.
5: The Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo.
4: Ayayayaya. Lugari Lumakanda, Tarubu Mumias kwenyewe, Sabatia Butere, Eshiruro, hata Kegondi kwenyewe. Alex Nyabera nikiwa hapa Chavakali.
6: Top Kims Baraza, Balozi Radio 47 Kaimosi Mumboto.
7: Eh, bwana nzia ukusambale.
6: Ukusambale kutoka Mumboto.
8: Navaholo, Sienga, Luanda, Twende Holera, Twende Kapukoshe, Twende Matungu, Nambacha, Kobe.
6: Wanaita Kobe ama Kope?
8: Wanaita Kobe kule.
9: Jacqueline kwa hapa Mbale, mchomaji wa mahindi. Ukienda Kakamega, Shinyalu, Lubao, Lurambi, huko sokoni ni hiyo Radio 47.
10: Ukifika Stendi Moko, hiyo ndio radio tunasikianga. Haina kelele, haina shoshi wa Mbale, Shimalavandu, Matisi, Masera, inasikika mpaka kushukuliwa Masimbua, Vihiga, Majengo, Shamahoho, paka Luanda kwa Wanyore.
6: Wakitua tu hivi Zanzibar, Radio 47 inamtangazia Mope, mgomo umesitishwa, shule zinafunguliwa.
0: Radio 47 95.5 Vihiga Kakamega. Tupo na bado.
3: Radio 47 hapa ndipo.
11: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
0: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
12: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
0: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Mambo ndio kama hayo. Hiyo ilikuwa inamsindikiza katika chumba cha habari rafiki yetu Wadi Mwema, anajiandaa tarejea tena majira ya saa 2 habari za Radio 47. Sasa hivi ni dakika 28 baada ya saa 1. Hii ni awamu ya mwisho. Mikiki ya Sport Extra, awamu ya tetesi za uhamisho. Hassan Mwano Ali hapa.
1: Na mimi naitwa Fred Arocho.
0: Arocho, kabla hizi tetesi na angalau kupokea simu 2-3. Naona saa 2 zilizopita.
1: Ndio.
0: Kuna mwamuzi wa kike. Amejeruhiwa kabida tulio uwanjani.
1: Ndio.
0: Aligongwa. Kulikuwa na mechi ya kirafiki klabu ya Ufaransa ya Mez na Fortuna Sittard ya Uholanzi. Pigwa concussion anaitwa Democracy. Manake semekana palitokea vurumai baina ya wachezaji dakika 40. Sasa ikabida ingilie kati. Sasa ile kuingilia kati jamaa na wakasema wewe atukatambua.
1: Akakutana nayo.
0: Wakambwaga chini.
1: Bala.
0: Na ni mechi za kirafiki tu. Na watu wanaumana hivi
1: hapo. Makosa.
0: Makosa sio? Haya.
2: Tetesi. Za uhamisho.
0: Nianze nawe Papa Rocho, unaanzia hapa nyumbani ama ni watu unagonga gonga?
1: Wacha nisonge songe mbele kidogo. Kuna mchezaji Nico Williams. Ni kama kuna uwezekano anaweza cheza ligi kuu ya Uingereza msimu ujao. Manake West Ham kuna vile
0: West Ham
1: kuna vile na basi
0: na hiyo West Ham stamina ilishuka hiyo sio?
1: Kuna vile sijui wanataka kufanya nini.
0: Basi watatoa hela.
1: Sijui itabidi wamwage sana.
0: Manake.
1: Itabidi wamwage naye
0: Manchester. Yule kijana huyo ameshinda kombe la dunia.
1: Kombe la dunia sijui wamefikiria nini.
0: Na Uhispania.
1: Kama hiyo inaweza kuwa ni zile za chapashtua.
0: Zile zawadi mwema.
1: Chapashtua.
0: Kwamba wasambazaji wa matukio fake.
1: si matukio fake. Unajua pia
0: yani unashtua ndio
1: bei. Unashtua ndio bei inuke. Unapoona wiki ya kwanza, wiki ya pili. Bado watu wajaulizia. Chapashtua. Chapashtua.
0: Maraki watu wa kuchapashtua nilikuwa nafikiri sasa Liverpool wakati wanacheza mechi yao na Sunderland. Yule beki wao Gomez alipata jeraha baya sana. Unajua majeraha yanasababisha uhamisho. Uliona kama Arsenal na Saliba wao. Anyway, tusubiri tuone.
1: Manchester United na Arsenal ni kama wanavizia mchezaji Manu Kone, Mfaransa yule.
0: Alicheza vizuri
1: kombe la dunia. Alicheza vizuri sana kombe la ulimwengu. Wacha tuone nani atakuwa na karibia. Na upande mwingine Manchester United ndi wanaongoza upande huo kama nilivyokueleza Manu, na pia Roma. Ni mchezaji wa Roma huyo Manu. Roma Manu pia wakichungulia upande huo mwingine wanasema ukimchukua mtutupie mmoja. Sasa sijui nani anaweza tupwa huko.
0: Roma acheni mchezo.
1: Unajua kuna
0: kuna exchange. Exchange unajua group kuna, of players
1: pia uleta madharau.
0: Ni mimi
1: mnamnunua huyu.
0: Alafu wengine unakuta Rocho mnaongeza mchezaji na senti. Mchezaji ambaye yani mnaona
1: sasa yani unapewa kama bakshish. Wewe ambaye umeenda kama bakshish.
0: Bala.
1: Haya, Barcelona pia ni kama wanamtafuta sana mshambulizi Ferran Torres, mfungaji wa bao
0: finali
1: la ushindi kombe la ulimwengu dhidi ya Argentina.
0: Naam.
1: Wanajaribu kukaa naye chini wapate mipangilio yake. Na pia wanataka kujua hii 1 year ambayo inasalia katika contract yake kule PSG. Wanaweza ibatilisha vipi? Lakini kule kuna pesa. Unajua klabu ambayo ina pesa usipeleke kierere.
0: Manake watakwambia bei ambayo ni sawa na kusema chaneni naye.
1: Ama kukuambia bado hujatosha mboga. Mengine tu ni kama yale ambayo nilisema jana. Nadhani pia Rashford, Chelsea, Arsenal na Spurs. Mimi naona sijui kwa nini Rashford. Naona Rashford arejee tu United.
0: Bado kijana mzuri mchezaji.
1: Bado anaweza changia pakubwa. Na naona kama ni yeye pia hakuwa anapenda. Nadhani pia ile madharau ile
0: wakati wa Amorim.
1: Walipomwachilia kwa mkopo nini. Sasa nadhani pia ilimletea shida. Lakini ndio baadhi ya tetesi ambazo niko nazo upande huu.
0: Aya, nyingine nikikupia jicho habari kubwa ambayo imezungumzwa sana ni kumhusu Vinicius Junior, sio tu upasuaji wake ule lakini Arsenal kwa mujibu wa jarida la The Athletic walikuwa wanamwazia sana, lakini Mourinho amesema ngo amesema nyie na nawajua sana nyie.
1: Nasema ngo.
0: Nyie nawajua sana. Amwezi mkamchukua huyu mwanangu. Sasa Arsenal mbali na huyo pia wanamwazia, unakumbuka Alvarez Julian?
1: Mm.
0: Ambaye alifanya vizuri sana na Argentina kombe la dunia.
1: Ndio.
0: Kumbuka bao lake kubwa dhidi ya Uswisi kwenye extra time.
1: Mm-hmm.
0: Yupo Atletico Madrid. Wanamfikiria sawa na Inter Milan. Inter Milan inamfikiria yule beki wa Spurs, Christian Romero.
1: Mm.
0: Ambaye yupo pale Tottenham. Alafu Leipzig imeambia Real Madrid huyo yani Diomande amumchukui. Miaka 19 alicheza vizuri Ivory Coast.
1: Hamtoweza.
0: Liverpool pia walimuuzia, walimuulizia Man City na Real walikuwa wanatoa pauni milioni 85. Lakini jamaa wamekataa.
1: Hiyo pesa kweli hiyo.
0: Na Real wakiamua. Na kumbuka zama za kina Beckham.
1: Wanaenda nawe.
0: Gareth Bale, Cristiano. Ndio hali ilivyo. Na Juventus pia wanamfikiria Bruno Fernandes na Man U walisema juzi wamwachili. Ataendelea pale hadi amalizie kariera yake pale. Sasa rafiki yetu aliyopiga simu akiulizia habari za Chelsea. Chelsea wamekuwa wauzaji wazuri kuliko kwa wanunuzi. Wanakipata timu imezubazuba wanawarushia. Na tumeona kina Santos, tumeona kina Garnacho. Kuna kijana wanamwazia sana, wanataka kumuuza tena Chalobah. Trevor Chalobah, na anayemtafuta ni ule Cesc Fabregas aliyokuwa mchezaji wa Arsenal, sasa hivi anaifunza Como. Lakini Chelsea imekataa, inasema pandeni bei. Pandeni bei.
1: Ongezeni kidogo.
0: Pandeni bei. Na pia Napoli imeulizia beki wao yule Badashile. Ule Mfaransa unakumbuka eh? Kwa hiyo wanasubiri kuona kama Chelsea watalegeza. Wao Chelsea ni kama yale uliosema, kama wataki kumuuza mchezaji wanakuambia bei ambayo hata ukiangalia rocho unasema kaeni naye. Hii ni hasara, hasara, hasara, hasara, hasara. Tunasubiri tuone hali itakwenda kwendaje na itaishaje. Baadhi ya tetesi hizo msikilizaji za uhamisho kutoka papa hapa Radio 47. Wewe unasemaje? Tutapokea angalau simu za kumalizia malizia kipindi kwenye 0793 047 047 ama 0783 047 047.
2: Tetesi za uhamisho.
0: Unasemaje?
1: Kauleni kuna harafa inashuka hapa kutoka maeneo ya Moyale. Mwanahabari mwenza Silas Kiplagat ambaye ni mpishi mnasapicha katika kampuni ya Nation anasema shwai shwai, sura mbaya, roho safi kabisa. Anasema msalimie sana rafiki yangu Kauleni, niko hapa Moyale na nawasikiza, ninateremka very clear. Shwai shwai, tulikuwa naye kule Misri. Na hiyo neno shwai shwai ni neno ya Kimisri. Asante sana Silas Kiplagat. Wanasema wako kazini kule Moyale.
0: Sila.
1: Sila.
0: Sila. Sila huyu.
1: Ndiyo baba.
0: Ni mtu mchangamfu sana.
1: Ah, mtu mstaarabu.
0: Mcheshi sana.
1: Ah, wacha bwana.
0: Vituko sana.
1: Bana, alafu anajua kukaanga, anajua kukaanga niniyo samaki. Tulikuwa naye kule Misri. Ilikuwa tu Ijumaa hivi tunatuenda sokoni pale unajua pale Cairo kuna soko ya kuuza hizi mboga mboga, mchicha nini na nini. Alafu tunanunua samaki.
0: Samaki aina gani?
1: Wana samaki tu kama samaki wetu
0: kwetu.
1: Ni kama
0: alafu
1: wajua
0: tena mto Nile
1: na nini. Sasa wana, lakini samaki wao kule ana chumvi sana.
0: Chumvi.
1: Sababu ya Nile ile. Lakini shwai shwai. Samaki ajua kumkanga.
0: Shwai shwai, nakumbuka shwai shwai tukienda nafikiri kikao cha ADAC Mombasa. Mbali na kumla samaki akishakunwa maji ya chumvi.
1: Asante.
0: Shwai shwai.
1: Shwai shwai.
0: Safari njema.
2: Tetesi za uhamisho. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2 sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: macho. Wengine wanatoa uvumi kwamba ameachika.
1: Mara mtoto wakati wote, mara wameachika. Yaani mengi anasemwa sana kuhusu maisha ya hawa wawili.
0: Ndio baba.
1: Zuchu na Mondi, na ni kama yalivyosemwa tu wakati wanaanza hizi ndoa, hii ndoa yao hii. Pia zilikuwa na tetesi na minongono, mara pamoja mara si pamoja. Ndo hali ilivyo. Amesema David Moriasi, ujambo asani Didi Giovanni Kwenda, confirm to join Chelsea. Nafuatilia kipindi nikiwa kijauri Nyamira. Bado, lakini hizo habari zipo sana. Maana ukiangalia hata kwenye ukurasa wake Giovanni Kwenda, wanasema huyu ni beki mzuri sana na ni winga upande wa kulia, anapanda vizuri kama Trent Alexander. Huenda kajiunga na vijana wa Chelsea, lakini tunasubiri hiyo ithibitishwe. Anacheza pale Sporting. Tunazo dakika 18 kabla ya saa 2. Hii ni Radio 47, mimi ni Hassan Mwana wa
0: Ali. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Tumeangazia mengi, Arocho Sekafa, Taska kupigwa. Tumeangazia mashindano ya AFCON, tuna imani saa 5 Harambee Stars na Morocco.
0: Mambo yatakuwa sawa.
1: Jumuiya ya Madola pia tumezipata kauli za kina Omulisia Rarukia, Ferdinand Omanyala, coach Kirwa, na tetesi za uhamisho. Kwa hiyo tuwape angalau wasikilizaji
0: nafasi pia.
1: Simu mbili tatu. Manake nimechungulia dirishani, nimemwona Malonye.
0: Shatua.
1: Kali za kali.
0: Amebebana kweli leo. Anakusudi nini?
1: Leo
0: anakusudi gani
1: jamani? Sema ni kipindi cha aina yake.
0: Amebebana kweli.
1: Halo.
2: Upo? Yes, Radio 47.
1: Hapa ndipo baba.
2: Unaongea na Michael Olali kutoka Siaya, Ugenya.
1: Olali, habari za Siaya?
0: Huko Ugenya.
2: Nzuri sana.
0: Huko pande gani Ugenya baba?
2: Ugenya karibu na shule inaitwa Ugenya High School.
0: Oh, sipafahamu, mimi najua kule Masiro.
2: Yes, exactly.
0: Okay.
1: Oh, ni huko huko eh?
2: Yes, niko huko.
0: Okay.
1: Huyu ni Jaugenya.
0: Huyu ni Jaugenya.
2: Exactly. Sasa mimi nikutakia tu Harambee Stars ushindi leo.
0: Starlet.
1: Ni dada zetu. Wanaume bado hao wanapasha misuli.
2: Naam.
1: Kwa hiyo unawatakia Starlets kila laheri eh?
2: Yeah.
0: Okay.
1: Asante baba.
2: Lazima tuanze nyumbani kwanza ndio tusonge kwingine.
0: Asante sana Jaugenya.
2: Haya, karibu.
1: Haya, mero kama ana.
0: Mashemegi hao.
1: Inabidi unyenyekee. Halo. Halo. Halo.
3: Radio
1: 47, karibu sana.
3: Amana wa.
1: Tupe habari. Nani mwenzetu na uko wapi?
3: Shabiki mpya wapi kwa hapa Bomet.
1: Oh, Bomet, waitwa nani?
3: Naitwa Peter Sigei.
1: Oh, Sigei, Arocho huyu ni shabiki wetu wa pili leo kutoka Bomet.
0: Kutoka Bomet.
1: Tunafurahi sana bwana.
3: Lamia Hassan Mwana wa Ali.
1: Na wewe ni shabiki wa timu gani?
3: United.
1: Ah, angalau mtu wa Bomet wa Man U. Bomet wengi ni Chelsea.
0: Chelsea.
3: Bomet wengi ni Chelsea, lakini pia kuna Man U.
1: Asante baba.
3: Nasikia tu zaini ya Man U umetangaza hapo wachezaji mpya wanaosajili.
1: Haya. Arocho, nakumbuka tumekwenda Bomet. Ilikuwa nafikiri
0: katika ufunguzi
1: tukipita tukitoka Kisii kule. Sasa nafikiri Chelsea ilikuwa inacheza na Man City.
0: Kulikuwa na mechi.
1: Sasa ikawa tulikuwa na useful idiot. akawa anaongea upumbavu kuhusu Chelsea. Unakumbuka kuna shabiki mmoja alikuwa anavimba tu taratibu. Akakaribia meza bwana. Wewe ulimzuia.
0: Bala, ilibidi useful
1: idiot akanyenyekea. Ilikuwa siku hiyo ndo nikajua Bomet kumejaa mashabiki wa Chelsea.
0: Umeshikilia sana kule.
1: Halo. Karibu sana, nani mwenzetu? Ongeza sauti baba. Maana tunakupata kwa shida. Maana tunakupata kwa shida. Za kuwa labda ni mwingine huyo kutoka Bomet. Tusubiri. Halo.
4: Okay.
1: Halo.
4: Yes, sir.
1: Karibu sana bwana Radio 47.
4: Halo, habari ya kina Rojo?
0: Salama sana.
4: Munaongea na huyu Bimende Eldoret.
1: Mende?
4: Yes sir.
1: Mende kwa mbamwiko?
4: Ni Mende moja.
1: Karibu sana, habari za LD?
4: LD ni mzuri, mvua tu ndio inaendelea kunyesha.
0: Ilikuwa kwaje ukaitwa Mende?
4: Ni Mende.
1: Oh, Mende, si Mende ujua ya Rocho, ni Mende, si Mende.
4: Koyugi Mende.
0: Oh, Koyugi Mende.
4: Yes.
0: Ah, hapo nimeelewa.
1: Sasa umempata?
0: Ah, nimeelewa sasa.
1: Ni ko
0: Uyugi Mende.
1: Yes,
4: Uyugi Mende.
1: Mende. Eldoret sehemu gani baba?
4: Ah, ukifika huku upande wa Rivertex huku utanipata.
0: Aha, karibu na kampuni ya Rivertex, eh?
4: Hapo junction ya kuteremuka hapo kwa nini? Okay, Karen River hapo.
0: Mm. Okay.
4: Utanipata hapo.
1: Haya, karibu sana baba.
4: Okay, asante sana. Sasa tunawa nina waombea Harambee Starlets tushindi.
0: Ndio.
4: Upande mwingine nimepata kipindi kama endelea. Ningependa ni kujua tumeshine timu gani ya masetani. Mimi ni mtu wa masetani.
0: Manchester United, eh?
4: Red Devils.
0: Shikilia, shikilia hapo.
1: Umesema wewe ni mtu wa
4: Mimi ni masetani, Uyugi Mende.
0: Uyugi, salimia watu sana hapo Rivertex, eh?
4: Okay, asante sana ndugu yangu Aroche.
0: Nina marafiki wengi sana hapo Rivertex.
4: Oh,
1: ni mashetani gani hayo? Oh, mekundu yale.
4: Yes, Man U.
1: Sawa, asante Uyugi Mende.
4: Okay.
0: Uyugi ananikumbusha Rivertex.
1: Zama hizo.

0: kenda rocho kama si Eldoret, Nakuru,
1: Kisii,
0: Kisumu,
1: Kisii.
0: Sasa hivi wewe niambie Kisumu.
2: Awendo.
0: Awendo Sony. Chemelili ndio hao.
2: Chemelili
0: wako
2: agro wako hapo. Ah, acha tu bwana.
0: Arocho sasa hivi Kisumu, Kisumu ni timu gani ni kwenye ligi?
2: Hata Nyanza, Nyanza hamna timu.
0: Kina Western Stima.
2: Labda ni Migori, Migori yutu wa wamepanda. Lakini wakati ule ukienda upande ule mwingine kuna Sony. Ukija hapa kuna Shabana. Ukienda Kisumu kuna timu mbili. Ushaona bana?
0: All Stars.
2: Ukija Kericho kuna team.
0: All Stars.
2: Kericho kuna Brook Bond. Ushaona? Ukienda Meru kuna Bombers.
0: Mafuko.
2: Ushaona bana? Mafuko Bombers. Yani, ukienda Nyeri, Nyeri Posta.
0: Sasa hivi sio ligi ya Kenya, ni ligi ya Nairobi.
2: Acha tu bwana.
0: Ni mara moja kidogo unatoka unaenda Mombasa.
2: Acha tu bwana.
0: Kweli. Inasikitisha. Ule jamaa ametaja River Textakaleta kumbukizi. Miaka hiyo.
2: Rift Valley Textiles. Yaani River Tex.
0: Miaka hiyo. Lakini sasa hizi unatoka Nairobi, Nairobi. Zoya walikuwepo Arocho,
2: Bata Bullets kule Limuru.
0: Limuru.
2: Ona bwana. Sasa ndio ligi hiyo.
0: Mumias Sugar.
2: Nzoia, Pan Paper.
0: Sawa.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Na Rocho, kabla ya vidokezo tuwahongere Mount Chigali University. Wametamba sana, wamefanya vizuri.
2: Chuo kikuu kilichukua tournament ya vyuo vikuu kule Rwanda.
0: Mount Chigali University bwana.
2: Ndio. Piga mtu 3-0.
0: Nimekumbuka bado naiona kwenye TV 47 pale. Na naona hata huyo principal vice chancellor Shane moja hapa kwenye bahari ya elimu.
2: Naona pia chairman.
0: Chairmundu yupo.
2: Yuko pale.
0: Mount Chigali University.
2: Najua alifika baada ya shughuli hii. Keki.
0: Keki.
2: Pebbles. Keki.
0: Kenya inahitaji mageuzi makubwa na tupo tayari. Kalonzo asema, alikuwa amenyamaza. Watu wameuliza uko wapi bwana?
2: Si ndio lazima watu wamechangamana. Linda.
0: Wamemwambia usikae tu bwana.
2: Linda mwananchi, tu tunachangamuka changamuka pia.
0: Atuletewe tu kiazi kwenye sahani.
2: Toka hapo.
0: Ukaruka bwana.
2: Changamuka.
0: Uletewe tu nyumbani kwenye sahani.
2: Toka hapo.
0: Alafu wito waendelea kutolewa. Sha ifadhili kikamilifu matibabu. Ifadhili ya kikamilifu matibabu ya saratani. Atakuwa nasi Wadi Mwema Tindikali saa 2 juu ya Adama.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Arocho cha ziada. Sisi ni kuisubiri Starlex
2: saa 5 usiku.
0: Naam.
2: Kange uisikize wanadada wetu wakifanya mambo yao. Na imani kwamba wacha niseme na imani.
0: Arocho, call it Twiga, call it.
2: Mimi hata kwenye mtandao wangu wa Facebook ndaandika tu maneno mtanisame.
0: Afu tukishinda utasema kwani nilitaja
2: mtu. Na mimi nilisema tu mtanisame.
0: Mambo ni mengi.
2: Mtanisame.
0: Utaiweka sanga.
2: Sasa hivi naiweka mtanisame.
0: Haya, Athanas Joseph nimekuona, anasema huyu kona anaweza kuwa mrithi kamili wa Kasimero. Mpe salamu Arocho na wengineo ambao wamekuwa nasi. Tunasema asante sana tena sana. Mie sina cha ziada Arocho. Tunamkaribisha John Maloba.
2: Ndio.
0: Malonye. Ni huyu hapa Malonye.
2: Yeyote
0: Malonye hii.
2: Ameingia kwa fujo kweli jamani, kweli.
0: Yeye wa hivyo ukiona ameingia kwa fujo hivi.
2: Amepiga bomba.
0: Hato kosa ngoma ya Sukuma Binongaro ama Remi Ongala.
4: Kuzungumzia hizi teams zilizofunga zamani.
0: Yako ni
4: Scarlet.
0: Zama hizo ndio kali za kale.
4: Na mimi pia nina kitu kama hicho kwenye kali za kale.
0: Lakini maana ukali sasa, wakati wa kombe la dunia alikuwa analeta kali za kale. Sasa hivi unaleta nini kwenye kali za kale?
4: Naleta timu za mtaani za zamani, Blue Bentos, Bejos, Black Mamba, Islandos,
0: Maziwa,
4: Daily Revolver, Maziwa.
0: Maziwa eh.
4: Ilikuwa timu moja ilikuwa Mbotela sijui kwa
2: hiyo. Kamaliza.
4: Kamaliza.
2: Kamaliza. Kamaliza.
4: Sasa timu ilikuwa inaitwa Black Mamba. Hiyo ndio ilikuwa tunaogopana na timu ya kwangu.
2: Ya kwako. Unajua Black Mamba? Black Mamba unatoka Kaloleni. Alafu Blue Bentos
4: Maringo.
2: Yatoka kwa Maringo.
4: Yes.
2: Alafu Madiwa ilikuwa na Madiwa All Stars.
4: Yes.
2: Lakini Madiwa hatukung'aa.

0: sana lakini hizi timu yako Blue Bentos
1: yes.
0: na Black Mamba
1: zilikuwa rivals ni kama AFC na
0: mimi nakwambia kuna wakati nimekaulea nimeenda kuona mechi nikumbusha pale Jericho
1: yes
0: mashabiki wanapeana maneno
1: we
0: Na
1: hapo kwenye crowd kulikuwa na aladwa
0: alafu unajua alikuwa na organize tournament pale Makongeni alikuwa ndo tournament organizer huyu George Aladwa mheshimiwa sasa unasikia jamaa anamwambia beki wao vumilia dakika zimebaki 10
2: jikaze
0: hiyo sura najua imekusumbua sana dakika 90
1: Sasa baada ya Bentos kusambaratika wakaja Bejos
0: yes. pale pale Marish
1: na Bejos ndiko kulitoka kina Musa Otieno
0: kina Eric Omondi ushaona bana nduguye
1: yes.
0: wachezaji hapo
1: sasa nikashangaa mbona mnaongelea kitu ambacho kwa mlejuaje na mambo kama haya
2: sisi wahenga
0: sisi ndio wahenga
2: kina kwa rula mitaa yao
1: kwa mimi nilicheza naye na Great Youth eh 5 mimi 4
0: nani kwa rula Vincent ule Tolman
1: Mimi I was an import. Mimi na jamaa anaitwa Toma Manya. Toma Manya akaenda akichezea pan paper. Mimi nikaingelea UDJ.
2: Aha.
1: Manake hii bowl ilikuwa ilipi.
2: Na huu unajua hii mada ambayo unaizungumzia sasa hapa tumejikita Nairobi. Najua watakupigia simu watu nao watani
0: huko kwa
2: mtaani. Utakuta watu
1: wauliza timu yako ya mtaani ilikuwa ipi?
0: Mombasa
1: kulikuwa na Congo, Santos,
0: kuna Faisal.
1: Yes.
2: Haya utakuja hapa Kibra utakutajia zao hizo. Pia na wana zao.
1: Kwetu kulikuwa na DYC ambao pia nilichezea. Nikiwa na kwa Rula na naitwa nani huyu? Huyo goalkeeper aliaga.
0: Waweru. Jafet.
1: Pia nikawa na
0: namjua namsema
2: Kibira.
1: DYC.
0: Wa timu gani unasema aliaga?
1: Aliaga huyo goalkeeper.
0: Timu gani? Sasa wewe pia lakini zamani
1: FC kama sasa.
0: FC.
1: Ilikuwa na DYC. Kwa hiyo something Juma.
0: Big keeper huyo.
1: Keeper huyo.
2: Okay. Lakini wewe nikikuona nafikiri Ngware uliuza kiatu.
1: Ilikuwa cheza clean sana. Clean sana sana.
2: On air you sound very rough.
1: Tena sa nini?
0: Sa kona.
1: Sa ya kona alikwenda kufungana head.
0: Yaani ulikuwa vichwa.
1: Yes.
0: Kweli hapo
1: unacheza na kwa rula. Same.
0: Vincent.
1: Vincent kwa rula nikacheza na
0: akija siku akirudi Nairobi.
1: Yeye akaenda Breweries nafikiri.
0: Akatoka siku hizi yuko
2: Marekani.
0: Yuko Connecticut.
1: Marekani.
0: Kule Amerika.
2: Amekuwa jitu.
1: Nikacheza na Ateka.
0: Tena amekuwa Kevin. Ateka yupi?
1: Ateka,
0: Shadrack.
1: Yes.
0: Shadrack Ateka.
1: Yes.
2: Amecheza
0: wajua pia yuko Amerika.
1: Yeye
0: huyo Shadrack ana historia nzito sana na Chingwe.
1: Mm-hmm.
0: Alijipiga own goal, ileta shida sana.
1: So
2: na hao unaotaja ukiangalia wote hao unaotaja kina Azande, kina Balala, kina Luanga, ni huo mtatu pale pale.
1: DYC. Kocha alikuwa
0: kitwa
1: Meshack Asira.
0: Ati DYC
1: Youth.
0: Oh, Digo Dagoretti.
1: Nilikuwa import kutoka Maringo
0: mimi. Yaani kutoka Maringo kwenda kwa Dagoretti.
1: I was an import.
2: Ah, yani pro.
0: Very good.
1: Yes.
2: Wanachukua kama pro.
0: Vile mimi nilipoenda kule.
1: Nilikuwa nataka defender.
0: Aje?
2: Wewe ulienda?
0: Vile pia mimi nilitolewa Nairobi nikaenda huko Sindo.
2: Sindo.
1: Ala.
2: Kuwa pro.
0: Kule koti ilikuwa kwa ukuta.
2: Wanae mmenikumbusha mambo mbali sana.
1: Kwa hivyo pia mimi nagusia.
0: Sasa ndio utamu wake leo kwenye kali za kale.
2: Kali za kale.
1: Katika kali za kale. Na wajua kuna siku moja Nini wale kuja Kenya?
0: Nani?
1: Norwich. Okay, na Gor. Hiyo game nilienda, niliruka gate,
2: nikaingia City Stadium.
1: Yes, na Gor akachapa Norwich.
0: Na hapo kuna jamaa alikuwa anaitwa Dan Ogada. Masaro.
1: Yes.
0: Walimtaka sana Ogada akacheze kule. Lakini kuna vile. Ona sasa kumbuka.
1: Hiyo game niliona.
2: City Stadium akatoa ikiitwaje?
0: Hiyo
1: kitu City.
2: Kuna jina lilikuwa kabla ije kuitwa City Stadium nitawaambia sasa waulize wasikilizaji watakwambia
0: City Stadium ilikuwa inaitwa alafu pia wale wa kule Eldoret kabla iitwe Kipkeino Stadium Eldoret ilikuwa inaitwaje
1: haya
2: yani wewe umeleta kumbukizi
0: tamu sana
2: mbona kijana mpumbavu huyo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameendelea kusisitiza juhudi za upinzani katika kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika hafla ibada kwenye kanisa la Faith Baptist kule Tsekuru kwenye kaunti ya Kitui, Kalonzo amesisitiza kwamba Wakenya wanahitaji mabadiliko ya uongozi utakaojali maslahi yao, kwa kisifia namna ambavyo wananchi wanaufahamu hasa kuhusiana na haki zao siku hizi.
2: What is happening in the country is revolution. Mapinduzi, majira yamepinduka, hewa imepinduka. Uwezi kamwe wewe kuamini kwamba utanunua kura ya mtu wa Kenya. Haiwezekani.
1: Chisha kazi mara moja waziri wa afya Aden Duale kutokana na matamshi yake yanodaiwa kuwa ya uchochezi yakilenga eneo la Mlima Kenya, akionya kwamba kutochukua hatua kutakuwa sawa na kuunga mkono siasa za mgawanyiko. Akizungumza wakati wa hafla ibada kwenye kanisa la AIPCA kule Kathangariri katika eneo bunge la Manyata huko Embu, Karua ameendelea kukashifu matamshi ya Duale akisisitiza ni hatari kwa mshikamano wa kitaifa. Aidha ameikosoa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kwa kile anataja kwamba inajikokota katika kushughulikia malalamishi yanayohusiana na matamshi ya chuki, uchochezi na ukabila. Matamshi yake yanajiri wakati ambapo waziri Duale ametaja kwamba atafika tu mbele ya tume hiyo ya NCIC ikiwa tume hiyo pia itamwagiza kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kufika mbele yake, akieleza kwamba yeye pia amekuwa akitoa matamshi ambayo yanafaa kuchunguzwa. Wakazi wa eneo la Githongo katika kaunti ya Meru ni hivi karibuni kuiomba serikali kuhakikisha matibabu ya saratani yanagharimiwa kikamilifu chini ya mamlaka ya afya jamii SHA, wakitaja kwa gharama ya matibabu ya ugonjwa huo imeendelea kuwa mzigo mkubwa kwa familia nyingi nchini. Wakizungumza wakati wa kambi ya matibabu iliyofanyika katika kanisa la MCK Githongo chini ya uongozi wa mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ya Meru, Karambu Kailemia, wakazi hao wametaja kwamba saratani imekuwa changamoto kubwa ya kiafya katika taifa, huku gharama kubwa za matibabu zikiwa

0: cha familia nyingi katika hali ngumu kiuchumi. Karambu ameiomba serikali kufanya kipaumbele huduma za matibabu ya saratani kwa kuimarisha ufadhili kupitia SHA, akieleza kwa hatua hiyo itapunguza mzigo kwa wagonjwa na familia ambazo zimekuwa zikiathirika zinaposaka huduma za matibabu.
1: So we are going to pursue, even as the members of parliament, even as executive, to see that this disease, because it's such a terrible disease, it leaves people homeless, helpless and hopeless. So homeless, helpless and hopeless. So we have to see that the Kenya government takes responsibility of all the cancer patients.
2: Changamoto ya huku ni kansa sana imeingia sana, kansa ndiye. Changamoto ya huku ni kansa sana imeingia sana, kansa ndiye imeleta sinda na hii sukari na furesa. Sasa naona ni sawa, tumesaidika sana kwa siku ya leo. Kwa sababu huko mashambani kwetu, watu wamegonjeka sana na ni wengi. Ukiwambiwa kufanya screen ni sawa, kwa sababu ile bitu tunakula huku ni watu wafundishwe sasa.
3: Ningeomba serikali ikuje on the ground, isaidie watu wapimwe ugonjwa na ikuwe free, kwa sababu watu wengine wameadhirika na hawana pesa kabisa.
0: Kilio hicho kinajiri wakati ambapo Rais William Ruto ameendelea kuisifia mamlaka ya afya ya jamii SHA, akizungumza akiwa kulea Magoro kwenye kaunti ya Busia wakati wa hafla ya kumtawaza Askofu Vitalis Job Ekuru kwa askofu wa nne wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Katakwa. Rais ameendelea kutaja kwamba mamlaka hiyo imewafaa pakubwa wa Kenya wanaosaka huduma za matibabu, akitaja kwamba zaidi ya Wakenya milioni 30 wamejisajili kwenye mpango huo wa afya, ile ambayo inaendelea kupiga jeki shughuli za afya na matibabu nchini, ukiwa mwajiri wa wahudumu zaidi wa afya.
4: Wakati nilichaguliwa nilisema tutabadilisha afya, and that is why we are rolling out universal health coverage. Leo katika taifa letu la Kenya watu milioni 32 wamejiandikisha. Hapa Busia watu 1445 wamejiandikisha. Almost 50% of the people in this county are now registered in SHA. In the last 1.5 years tumelipa 1.25 billion shillings to this county katika mahospitali zenu hapa.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
5: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Shera na kanywa mbora kwa kina Puff Josiah mtetezi. Nambari yangu ya SMS 24047J. Safari ya leo ya kali za

Sikia muziki na mawaidha. Simba wanyika mwenda pole, mwisho hufika, na haraka haraka haina baraka. Awamu ya kwanza mpango wa kale za kale. Radio 47 hapa ndipo.

Samuel kutoka Meru, karibu sana ndani ya kale za kale. Njenga sema kwamba safari yako ya kale za kale unaanzia Rumuruti. Nawe Samuel Okech, safari yako ya kale za kale unaanzia Teso Salga, Simba Chai. David Moriasi, yako safari inaanzia Kijauri Nyamira.

0: wanajulikana kama Simba wa Nyika mwenda pole. Awamu ya kwanza mpango wa kali za kale. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na

0: MC Kabuga sema kwamba yako safari ya kali za kali inaanzia makutano kwa ngozi kitale. Aizo kinyozi inasikiza kali za kale.
1: Mwana pole.
0: Kuna mboga yako yote Emily. Kumpangoni vile vile. Baba Msogoro. Sema kwamba hapa ndipo. Asante sana.

wa London Distillers Athi River. Uko ndani kabisa. Mama Lobo kiweza moja ya John Zenze. Haya, usikonde. Henry Katumanga. Yako safari inaanzia Kitale Cherenganya. Asante sana. Dr. Flogas, yako safari ya kale za kale inaanzia Funyula Busi.

sasa Emma Walogir ukiwa na mwenzako Rose Simo, yenye safari inaanzia Kawangware. Karibu sana watu wangu Ngwaro. Rafael Nyakundi Etarako, safari yake inaanzia Mombasa. Asante sana. Mzee wa Gatundu, kama kawa, safari yako inaanzia Gatundu North. Asante sana.

0: kubwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Radio 47. 101.8. Marsabit. Hapa ndipo. Uhondo. Ndani ya kali za kale.
1: Mimi ni bachelor boy. Nitaoa kutoka wapi?

Wimbo huu unahusu watu wengi tu. Daudi Kabaka, Bachelor Boy. Huyu alikuwa yeshi mtawa Jericho. Jericho Lumumba. Bwana muonaona sana. Bwana afro nyeupe. Unajulikana kama King of Twist, Daudi Kabaka.

Sikia muziki na mawaidha. Remis Rambaya Ongala. Dunia. Aha. Awamu ya kwanza mpango wa kali za kale. Radio 47, hapa ndipo.

0: ni sauti yake Remy sura mbaya Ongala. Dunia sio mbaya, walimwengu ndio wabaya. Hello. Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unazungumza na Benson Mwiti.
0: Benson?
1: Benson Mwiti.
0: Mwiti uko wapi?
1: Niko pande ya Maua, niko Meru Maua.
0: Vaite Marume!
1: Yay!
0: Kuna siku nilikuja hapo kabla ufike Meru ndani, kuna hii town inaitwa Nkubu. Nikaambiwa haitamuki Nkubu. Watu wanasema Nkubu. Na mimi niko nasema Nkubu.
1: Na nyinyi mnasema Nkubu. Sasa si Nkubu, ni Nkubu huko.
0: Nkubu.
1: Nkubu.
0: Benson.
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara 6.
0: Mara 6 hapo umetumia
1: mara 6.
0: Umetumia 120 na hiyo hapo kuna ka effort, umejituma kiasi.
1: Nimejituma.
0: Na tayari ninavyozungumza Benson, unajua kuna hela kwenye simu.
1: Aya. Yeah. Thank you so much.
0: Unajua kuna hela kwenye simu.
1: Nimeona message, nimesikia message, nikaona message confirmed 28,000 Kenya shillings. 28 Kenya shillings, 28,000 Kenya shillings.
0: Hebu sema hii ni mwecheche.
1: Hii ni mwecheche, hata si mwecheche, ni mwejeje. Ni Mungu.
0: Imagine umetumia 120 peke yake, na sasa tunazungumzia 28,000.
1: Na watu wacheze, watu wacheze.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimekuwa nikicheza, sijawahi pata.
0: Aha, lakini you never gave up. Hukuwahi kukata tamaa? Hukuwahi kufa moyo?
1: Sijawahi kufa moyo. Kwanza sasa kesho kuna contract tulikuwa tunapewa, lakini tukasikia imeahirishwa hii ya mjengo.
0: Sasa hii imekutuliza hii hela.
1: Sasa hizi yani nasikia nikiwa na nguvu kama ndogo.
0: Na sasa nikikwambia kwamba ndio nimeanzana na wewe tu. Mwiti.
1: Yes.
0: Unajua kwa yote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando yes, na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Kwisha
0: wewe.
1: Yani ndiko na 48.
0: Tunazungumzia 48,000 sasa. Una 28 kwenye simu saa hii na kurushia 20. Alafu nakumbusha kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. Na wewe bado waweza kuendelea. There is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Sawa, nitaendelea kubonyeza. Aki, thank you so much.
0: Asante Mwiti.
1: Asante. Yeah, nimeshukuru.
0: Sasa wewe ndio kusema huko.
1: Woi. Aki anani, yani yeah. Yani nimefurahia. Yani
0: asante.
1: Yani hata thank you.
0: Ni okay. Mungu. Asante.
1: Thank you so much.
0: Benson, naamini. Na FFM msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, rahisi sana, unabonyeza *216# hash, fuata maagizo, mengine niachie.

0: michezo ya habari za kina.
1: Leo Mwananchi yakamilisha ziara yake magharibi mwa nchi. Awahakikia Wakenya kwamba uchaguzi mwaka ujao utakuwa na umma ukuu kwa wahuni. Na viongozi wa ODM kule magharibi wapenda Oparanya mgombea mwenza wa Rais Ruto katika uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa hizi na zinginezo, naye Austin Wadi Mwema hapo saa 2 kamili.
0: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Hata wale hawana mpango.
2: Kasi yake ni kupiga kelele kwa mikutano. Waziri wa usalama tangu independence hawaongeangi. Ulisikia mechoki akiongea? Aliyokuwa anaongea tu once. Na akiongea inafanyika. General Geseri haongei.
3: Siku ile mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir, Rigathi Gachagua kuja na mawakili zako.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: Linda Mwananchi akamilisha ziara yake magharibi ya nchi, rais ahakikishia wa Kenya uchaguzi wa mwaka 2027 utakuwa salama kwa wahuni, na viongozi wa ODM kule magharibi wapendekeza Oparanya awe mgombea mwenza wa rais Ruto. Mrengo wa Linda Mwananchi umetamatisha ziara yake katika kaunti ya Bungoma na ile ya Trans Nzoia, kwa viongozi wa mrengo huo wakizidi kupendekeza wenzao wa upinzani kuunga mkono Senator Edwin Sifuna kupeperusha bendera ya urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu Wanji Sosna alifuatilia ziara hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
5: Kikosi cha Linda Mwananchi kimeendeleza kurindima siasa za mwaka 2027 kutafuta uungwaji mkono. Leo wamezuru katika kaunti ya Bungoma, wakitua katika soko la Kamkuywa, Kimilili, Chwele, Kandui na hatimaye mkutano wa hadhara katika uwanja wa Posta Grounds mjini Bungoma. Viongozi hao wakiongozwa na Senator Edwin Sifuna wameshikilia msimamo kuwa wamempiku Rais William Ruto kote nchini na watambwaga kwenye uchaguzi mkuu ujao.
6: Ruto hana njia ya kurudi ndani ya State House. Na nyinyi nataka mkae ngumu, mkae ngangari, mfuate ule mfano ambao uliwekwa na ndugu zetu wa Kapchai, mfuate na ule mfano ambao umewekwa na ndugu zetu Kala, ya kwamba kila mtu ajue kwamba ni haki yake kupata maendeleo.
7: Kasongo hana kura popote nchi hii ya Kenya.
5: Viongozi hao aidha wameendelea kuahidi kubadilisha kile wanasema ni makosa ambayo serikali ya Rais William Ruto imeyafanya. Wakizungumza katika uwanja wa Posta mjini Bungoma, viongozi hao wametaja wataondoa mtaala wa elimu wa CBE wakiingia mamlakani. Viongozi hao pia wanataja kodi ya kumkandamiza Mkenya na matozo kama vile ya nyumba za bei nafuu, mpango wa afya ya jamii sha ambao wanadai haujawanufaisha wa Kenya, ukatili wa polisi, uhuni, ufisadi kuwa miongoni mwa masuala ambayo serikali yao itaangazia.
8: Sisi tumesema tuchukue uongozi, twende tuondoe mambo ya housing levy, tuondoe mambo ya sha, tuondoe mambo ya capitation hii, tujaze ijayo watoto wetu wasome bila malipo. Hii ujinga ya CBC, mwalimu aelewi CBC, mtoto aelewi CBC, waziri aelewi CBC. Sisi tunaenda kuondoa.
5: Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na mbunge wa Bumula wa Mboka wa Nami wameendelea kutoa wito kwa mrengo wa United Opposition kuunga Sifuna mkono amenyane na Rais Ruto.
8: I want to challenge the leadership of United Opposition. Who is going to be man enough and stand up and say Sifuna anatosha?
9: Mimi najua tuko na wenzetu katika one town. Kalonzo Musyoka ni mzuri sana, tunakupenda. Rigathi Gachagua ni mzuri sana, tunakupenda. Bwana Matiang'i ni mzuri sana, tunakupenda. Justin Muturi
6: unyenyekevu
8: mbele ya Mwenyezi Mungu. Yule mtu ambaye atawezana na Kasongo, nipatie Edwin Watenya Sifuna.
5: Seneta Sifuna amewasihi viongozi wa eneo hilo kumuunga mkono, akielezea matumaini ya kuingia Ikulu mwaka 2027.
10: Chini ya miezi 12 yote yaliyoliwa na nzige nitarejesha.
5: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Wakati viongozi wa Linda Mwananchi wakamilisha ziara yao kwa Bungoma, na waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya aliongoza mkutano wa kisiasa kule Malava kwenye kaunti ya Kakamega, akiwaomba wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kusalia ndani ya serikali jumuishi. Oparanya ameomba wakazi kutokubali kushawishiwa na siasa za viongozi wa upinzani, akiwalenga viongozi hao wa mrengo wa Linda Mwananchi. Oparanya amesisitiza njia pekee eneo la magharibi ya nchi kunufaika na maendeleo ni kusalia ndani ya serikali ya Rais William Ruto. Ametangaza kwamba ongoza juhudi kali za kuhakikisha eneo hilo linaunga mkono azma ya Rais Ruto ya kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
11: Hakuna ule mtu utawacha kando. Mnasikia hivyo? Lakini kama wewe unataka ukae kando, hiyo ni shauri ya yako. Wiki hii tuko kule Mahaya, kule Luanda. Tutakuwa kule Luanda kuongea mambo yetu. Jumamosi tutaenda kule Busia. Tunataka tukombe Western, tuweke Western pamoja. Tukijamaliza Western pamoja, tulock, ndio tuende kutafuta kura zingine kule nje.
4: Viongozi wengine walioandamana nao akiwamo kiongozi wa chama katika bunge la kitaifa Junet Mohamed umetumia hafla hiyo kupendekeza waziri wa Paranya kwa mgombea mwenza wa Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao.
12: Sisi kama ODM tumejipanga. Tumefanya nini? Sisi tunaenda kuungana na kutengeneza serikali ya 2027 na President William Samoei Ruto. Na UDA wakipata president, nani anapata deputy? ODM watadai wapate deputy president. Na yule mtu ambaye amekomaa, amekuwa na baba miaka na milele, anaitwa Wycliffe Ambeta Oparanya.
4: Tukisalia huko magharibi ya nchini, Rais William Ruto aliendelea kuwasuta wapinzani wake kwa kukosa ajenda ya kulifaa taifa kuhutubia wakazi kule Magoro kwenye kaunti ya Busia baada ya kuhudhuria hafla ya ibada katika eneo hilo. Rais amewaomba wakazi kuwapuuza wapinzani, akisisitiza wana mpango wote wa kustawisha taifa mbali na kueneza sehemu zao za one term. Rais ameutaja upinzani kuwa tatizo kubwa kwa taifa, akitaja kwamba upinzani sio tu tishio kwa uchumi bali pia mstakabali wa kizazi kijacho.
13: Wale ambao wanashindana na wao kazi yao, wanasema sijui Ruto, hawana agenda yoyote. Mimi nawauliza, sio watu mmesikia wanatangatanga ati mpango yao, ati ile kazi kubwa wamefanya ati nikunitafutia jina ati Kasongo? Wale watu hawana agenda yoyote bana. Hawa ni watu ambao watatuletea hasara mingi. Those people are an existential threat to the Republic of Kenya. They will be a major accident in the Republic of Kenya with those characters. Mimi nawauliza ndugu zangu, tujipange.
4: Wakati huo Rais William

0: Tulendea kwa hili kushirikiana na uongozi wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Katanko kwenye kaunti ya Busia ile ya kuinua hadhi yake. Mwanahabari wetu Sikngero anaarifu.
1: Na huyu askofu amesema ya kwamba atastaafu 2037. Uko na bahati ya askofu, unajua kupata 10 bila break sio rahisi bana. Hivi wengine tunang'ang'ana kung'ang'ana.
2: Hivi leo uwanja wa michezo wa shule ya msingi ya St. Thomas Amagoro kwenye eneo bunge la Teso Kaskazini umetumiwa kwa ajili ya hafla ya kipekee ya kumtawaza Dr. Vitalis Job Ekuru kuwa askofu wa nne wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Katakwa iliyojikomboa kutoka kwa ile ya Nambale takribani miaka 35 iliyopita. Kwenye hafla hiyo iliyoongozwa na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit na kuhudhuriwa na Rais William Ruto, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, makamu wa rais wa taifa la Uganda Jessica Alupo pamoja na viongozi wengine nchini, askofu Ekuru amempongeza Rais Ruto kwa kufanikisha ustawi wa taifa.
3: Your Excellency sir, your investment in infrastructure, education, healthcare, food security, and initiatives that foster unity has brought hope to Kenyans, especially this region.
2: Ni hapo ambapo rais kwenye hotuba yake ameahidi kuinua hadhi ya diocese hiyo kupitia ujenzi wa miundombinu ya kisasa, pia miradi ya kuwaletea mapato.
1: Unajua mimi nimejulikana sana kwa kufanya hii maneno ya kanisa, lakini sasa zingine inaingiza mimi kwa taabu. Sasa sijui nikijenga hii leo nitalaumiwa. Mnasema tujenge kanisa ama itaniletea matatizo? Basi wewe bwana chairman, nikikupatia milioni 10 utamaliza hiyo kanisa. Alafu tunaweza kukusaidia mawazo kidogo ya kujenga hiyo income generating project hapo. If you need advice, I will help you.
2: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Amagoro Teso Kaskazini, naitwa Seth Ngero.
0: Shukran na Seth Ngero kwa taarifa hiyo. Kwa mara nyingine, Rais William Ruto amehakikishia nchi kwamba kutakuwa na amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akisisitiza kwamba wahuni watakabiliwa vilivyo. Akizungumza wakati wa hafla ya kutawazwa kwa askofu wa kanisa la Kianglikana huko Busia, Rais ameondolea Wakenya hofu kuhusu uwezekano wa kutokea kwa machafuko kufuatia tatizo la wahuni hasa katika mikutano ya kisiasa.
4: I want to assure you as the people of Kenya that we will have peaceful elections next year. Tutakuwa na uchaguzi wa amani mwaka ujao. Kwa sababu elections come and go, this nation must remain firm and united and stable. Kwa hivyo we are going to do everything possible to make sure that this nation is stable.
0: Aidha, rais amesisitiza kwamba kila kiongozi wa kisiasa ana haki kujieleza bila mkutano wake kuvurugwa. Kulingana na rais, watu walioshiriki maandamano ya kupinga serikali ndio wamegeuka kuwa wahuni.
4: Tulikuwa na mchanganyiko kidogo hapo nyuma wakati mambo ya uhalifu ilizidi, na hatukukubaliana kama taifa hii uhalifu tutakabiliana nayo namna gani. Sababu mara tulikuwa tunawaita hawa ambao wanaleta fujo, wanachoma mali ya watu, wanaharibu biashara ya watu, tunasema hawa watu wasiguzwe, ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. Sababu wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons. Wanaleta fujo kila mahali. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Hata wale hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, pia wapate nafasi ya kuzungumza.
0: Gavana wa kaunti hii ya Nairobi, Johnson Sakaja, naye alitumia hafla ya ibada katika mtaa wa Westlands pia kutoa wito kwa sasa za usalama kuchukua hatua badala ya kutoa vitisho kwa kabili wahuni.
5: Let's allow whoever it is, you know, to speak to the people wherever it is, you know, and let them express themselves. Let people express their democracy and freedom, because that is really what we fought for in this constitution. So we continue to condemn, and we want to see, you know, the government agencies, you know, putting their money where their mouth is. because we've kept hearing them saying we're going to arrest, we're going to stop this. Let us see action.
0: Haya najiri wakati ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumshambulia waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na akisisitiza kwamba amefeli katika kukabili tatizo la uhuni. Akizungumza katika kanisa Katoliki la St. Teresa kule Imenti ya Kati katika kaunti ya Meru, Gachagua ameendelea kumsuta waziri huyo kwa kile anataja kwamba amekuwa kitoa vitisho tu badala ya kuchukua hatua ya kukabili wahuni ambao wamekuwa tishio kubwa.
6: Kazi yake ni kupiga kelele kwa mikutano. Waziri wa usalama tangu independence hawaongeangi. Ulisikia amechoka akiongea? Aliyokuwa anaongea tu once na akiongea inafanyika. General Gaseri haongei, Matiangi haongei. Huyu ni kelele kwa mikutano. Goons are everywhere. Ruto amesema goons imekwisha. Since aseme kuna mtu ameshikwa. The goons are still around. They are hooded, they are having weapons.
0: Aidha Gachagua ametumia hafla ya ibada kutetea matamshi yake aliyotoa majuzi akiwataka watalii na wawekezaji wa kigeni kusubiri hadi baada ya uchaguzi wa mwaka ujao kabla ya kuja nchini. Matamshi yaliyokosolewa vikali na viongozi serikalini na idara ya utalii. Kulingana na Gachagua, alitoa matamshi hayo kwa kuzingatia hali ya usalama nchini, hasa kuhusiana na tatizo la uhuni.
6: The foreigners are asking, are we safe in this country? And I'm telling them we are not. There are too many goons everywhere. Na ndio nikasema watalii wangoje kidogo, investors wangoje kidogo. Wazungu wanauliza are we safe. I'm telling foreigners you are not safe in this country. Stay in your country for now. Sisi hatuwezi toka hapa, sisi tuangangana hapa pole pole because hatuna pahali ya kwenda. But you who have a choice, you investors, tourists, wait kidogo.
0: Tugeukie taarifa nyingine ambapo waziri wa afya Aden Duale sasa anataja kwamba atafika tu mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC, ikiwa tume hiyo pia itamwagiza kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kufika mbele yake. Akitaja kwamba pia yeye amekuwa akitoa matamshi ambayo yanahitaji kuchunguzwa. Akizungumza wakati wa hafla ya harusi kule Fafi katika kaunti ya Garissa, waziri Duale amesisitiza kuwa hataomba msamaha kuhusiana na matamshi yake ambayo amedaiwa kuwa ya kikabila ya kilenga jamii ya Kikuyu. Duale ameikashifu tume ya NCIC kwa kile anataja kwamba imekuwa na upendeleo katika kuangazia matamshi ya chuki yanayotolewa na baadhi ya viongozi.
7: Siku ile mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir, Rigathi Gachagua kuja na mawakili zako. Kama ni mtu ameongea hate speech, number one Kenya ni Rigathi Gachagua. And I am not apologetic about it. Hata mkitaka mnitukane kwa social media. So mniite pamoja na Rigathi Gachagua, na kwanza yeye ataingia ahojiwe, ndio mimi kama waziri nitahojiwa. Asipo usipolete Rigathi Gachagua kwa ile matusi amefanyia jamii ya Wasomali na Waislamu, mimi hamwezi kuandikia barua. And I will not comply.
0: Kauli ya Duale inajiri wakati ambapo tume hiyo inachunguza matamshi yake yenye utata yaliyotolewa katika eneo la Lafei kule Mandera. Ni matamshi ambayo yamekosolewa vikali na viongozi mbalimbali wakiwamo wale upande wa serikali na upinzani.
8: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wa heshima ajabu baada ya jana kudai eti klabu ya Arsenal imekamilisha usajili wa winga wa AC Milan Rafael Leao, leo wamesuka chapisho jingine bandia. Mara hii wanadai eti klabu ya Manchester United imekamilisha usajili wa Leao kwa euro milioni 62. Wanaongeza eti winga huyo raia wa Ureno ametia saini mkataba na klabu ya Manchester United hadi mwaka wa 2030. Wamegeuza mitandao ya kijamii kuwa kiwanda cha kuzalisha taarifa za uongo kwa lengo tu la kuvuna umaarufu, likes, shares na idadi ya followers. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa huu ni mfano mwingine wa upotoshaji unaolenga kuwachanganya mashabiki wa soka. Man United haijamsajili Leao. Wanatumia maneno kama here we go ama done deal ili kuwafanya watu waamini uongo wao. Hata hivyo usitie shaka, meza ukweli wa mambo ipo kwa ajili yako kuzama na kuzuka, kuweka mambo paruanja, hatutachoka kuanika. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
8: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msasa ni ingia pati katika kurasa zetu za kijamii kwa maulewa Extra Radio 47 underscore Kenya vile vile ulewa Facebook ambazo zote zime thibitishwa. Ngali tu jumbe na maoni ya wale ambao wamechangia kuhusiana na swala ambalo tumekushirikisha hasa kufuatia baadhi ya viongozi wa Linda Mwananchi kuomba wenzao wa upinzani wale wa United Opposition kuunga mkono Sifuna kuwa mpeperushaji wa bendera ya urais katika uchaguzi wa mwaka ujao. Nikiangalia hapa Kim Wamwenga anasemaje kwenye Facebook, anasema that's how democracy works, each group is fronting a candidate. Kisha nikiangalia pale Francis Tome anasema kwamba kuna mahali wanaenda, hiyo ni ndoto ya mchana. Kisha kuna mwingine hapa anasema Honorable Simba Kamonya anasema kwamba wakikataa Sifuna aende debe na timu ya Linda Mwananchi pekee ni Sifuna naona tu atashinda. Kisha Kelvin Ombima anasema kwamba Sifuna anaweza, anapendwa na wananchi wanamtaka. Mwingine hapa Tinka Bell KE anasema kwamba labda mwaka 2032 2027 bado nahisi ni Ruto. Huyo ni Tinka Bell KE. Kisha yuko hapa David Rua anasema kwamba Sifuna anaweza, wakimunga mkono atakuwa rais wa Kenya. Ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo. Namwangalia Isaac Oleso pia, Naomi Johnson, Abraham Wekesa, Ben Munga, Sami Huka, Chris Miriti na wengine wengi. Asanteni sana kwa kuchangia, endeleeni kutoa maoni yenu katika kurasa hizo za Radio 47. Itapendeza tena zaidi nam zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Majaliwa kesho alfajiri utaungana na Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
8: Wadi. Kabla hujaondoka.
0: Ndio.
8: Nimesikia matamshi ya Waziri Duale nikashtuka.
0: Amesema kwamba yeye
8: amesema he will not comply and is not apologetic.
0: Amesema hivyo, na jana pia akatoa matamshi akasema kwamba haombi msamaha. Leo amesitiza hilo. Leo ameongeza kwamba kama ataenda basi Gashagwa naye afike mbele ya NCIC.
8: Kaze NCIC awaachie wao wenyewe. Wao ndio watajua kama watamuita Gashagwa ama watamuita.
0: Ama watamuita yeye. Lakini anasema kwamba tumekuwa na upendeleo fulani. Ndio hivyo alivyosema Duale. Kenya yetu hii.
8: Sisemi zaidi.
9: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
10: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
9: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Musa. They don't make them like this anymore. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Nasema na Sigilai.
0: Nani?
1: Lilian Sigilai.
0: Lilian Sigilai.
1: Eh.
0: Mna majina matamu huko nje Sigilai. Eh?
1: Eh.
0: Lilian uko wapi?
1: Niko sehemu za Njoro.
0: Njoro kwema?
1: Eh.
0: Lilian umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Mara tatu peke yake?
1: Peke yake.
0: Maanisha kwamba umetumia 60 bob peke yake. 60 only.
1: 60.
0: Na tayari kuna hela kwenye simu Lilian?
1: Tayari sasa hivi niko na hela nimeona.
0: Nazungumzia box ipi Lilian? Hela ngapi?
1: Ni box 4.
0: Aha.
1: 10,000.
0: Wow. Na mbona una furaha? Unajua 10,000 umetumia 60 bob peke yake. 60 peke yake. 60.
1: Nimefurahi sana kitu eh? Natarajia hiyo pesa.
0: Wewe yani mpaka ni tete ndio ushangilie. Kama ningekuwa na uwezo ningepiga reverse. 10k.
1: Nimefurahi sana.
0: Umetumia 60 bob peke. 60 Lilian.
1: Eh? Sikuwa natarajia hiyo pesa, nimefurahi yangu.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah?
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah, hii ni mara yangu ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Eh, nimekuwa nikishiriki.
0: Okay, Lilian.
1: Mm.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20 extra.
1: Hey.
0: Yes. Na hii imezidi ulichoshinda mara mbili.
1: Hey.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 60.
0: Wewe.
1: Hey.
0: Umeshinda ngapi? Si umeshinda 10?
1: Nimeshinda 10.
0: Nikikuongezea boost ya 20 unakuwa na ngapi?
1: Inakuwa 30.
0: 30. Just imagine, umetumia pesa ngapi? 60 bob.
1: Na nimetumia tu 60. Aki, nimeshukuru sana, asante.
0: Sasa wewe ndio kusema. Huko Njoro, wewe ndio kusema.
1: Mimi ndio kusema sahihi.
0: Kama kuna deni ya mama mboga, lipa yeye. Alafu pia unaweza peleka mzee out pia. This time round, musutue kidogo.
1: Eh? Sasa nimeshtua leo kidogo.
0: Alafu sasa kuna kasturi na kuambia ni kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo, kwa hivyo endelea kubonyeza bado kuna mihela, okay?
1: Sawa, asante sana, Mungu abariki.
0: Karibu sana Lilian.
1: Haya.
0: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo Lotobora kama mzee Lilian, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Resi sana, unabonyeza *216#. Fata maagizo, mengine niachie.

Ndipo kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, za kale katika kali za kale. Je.

0: kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
1: Je, wimbo huu unaufahamu? Na kio unaufahamu wimbo huu unakukumbusha nini na ilikuwa lini? Was it 70s? Early 80s? Mid 80s? Late 80s? Early 90s?
0: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
1: 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Tarudia tena 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Kali za kale. Halo.
2: Halo, Kali Maloba.
1: Na mko hewani, nasema na nani?
2: Divas
1: Wafula, karibu sana. Wimbo huu unaufahamu?
2: Hivyo naifahamu, inanikumbusha mwaka wa 98.
1: Ulikuwa wapi?
2: Nilikuwa hapo, nilikuwa nyumbani. Nilikuwa wapi Maloba?
1: Nyumbani ni wapi? Kariakoo ama Kisumu ndogo? Kwenda huko. Nilikuwa nyumbani. Aha. Na unakumbuka nini haswa? Unakumbuka nini haswa kusikia wimbo huu?
2: Ninakumbuka wakati sasa tunatoka kazi na mzae, sasa tunatoka kulima. Sasa baada ya saa 6.
1: Aha.
2: Sasa tulikuwa tunalima. Kwenda nyumbani hivyo sasa ndio tena tujipange ya kuwasha moto tena. Hey.
1: Kujipanga kurarua sembe.
2: Kwenda kupiga hata tunajipiga tunatoka kwa shamba.
1: Haya, asante. Asante sana. Kali za kale. Halo. Hello. Hello. Kali za kale. Hello. Hello. Uko hewani? Kali za kale. Hello.
3: Naroga.
1: Naam, uko hewani, nasema na nani?
3: Unaongea na Crispas Wafula nikiwa maeneo ya Kimatini Bungoma County.
1: Crispas Wafula, wimbo huu unaufahamu?
3: Wajua, watu waongee tu ukweli. Wengine wanafinya simu inaingia alafu wanakataa kuongea. Wajua, ile wakati wa Moyo tukipewa maziwa ya Nyayo.
1: Ehe.
3: Hapo ilikuwa wakati wa kwenda lunch.
1: Ehe.
3: Ninapewa maziwa kama paketi 3 kila mwanafunzi.
1: Ilikuwa paketi 1. Kama ulikuwa wachukua ya pili, ulikuwa unachukua kimpango wewe. Haramu.
3: Hiyo kupata ilikuwa kama wewe ni breakfast.
1: Eh.
3: Kama wewe ni prefect.
1: Prefect.
3: Prefect unapewa paketi 3.
1: Wewe ulikuwa prefect?
3: Mimi nilikuwa prefect, mtu ambaye nilikuwa na si kwa top 3, top 2, top 1.
1: Hey, hey, sifa nazo. Kwa hivyo wakati huo wimbo huu ulifuma sana.
3: Ulifuma, alafu ukifika nyumbani.
1: Eh.
3: Mzee alikuwa na redio ambayo inaitwa Sanyo.
1: Ehe.
3: Wameweka kitambaa.
1: Yes.
3: Ufika alafu uguze hiyo redio ovyo ovyo.
1: Shida, shida, shida.
3: Wewe utatokewa majapo.
1: Shida.
3: Ni shida Maloba.
1: Asante sana.
3: Asante.
1: Kali za kale. Halo.
4: Halo.
1: Uko hewani, nasema na nani?
4: Habari. Nasema na Simba wa Robo kutoka maeneo ya Loitoktok.
1: Simba wa?
4: Wa Robo.
1: Simba wa Robo. Aya, naomba kwanza punguza sauti ya radio yako na usonge mbali. Ndio utaelewana vizuri. Maana yake hiyo.
4: Ngoja kidogo Maloba bana.
1: Eh? Watu wako kwenye line. Haya, Simba.
4: Halo.
1: Wimbo huu unaufahamu?
4: Nafahamu kabisa.
1: Unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
4: Inanikumbusha nikiwa na

0: Asante sana, asante sana.
1: Amesema ni kusalamia sana.
0: Nimepokea salamu zake. Yes.
1: Alafu Maroma.
0: Yes.
1: Nilikuja kwenye studio si kupata bana. Si huo unajificha shimo gani wewe?
0: Kwa nini nashinda studio mimi? Sinaja studio wakati wa kipindi changu. Wewe vipi? Kwani mimi ndio soja hapa? Kwani mimi ndio soja? Nilikusikia.
1: Alafu
0: ulinisikia.
1: Kwaheri. Hapa ndipo bana.
0: Haya. Inakuwaje mtu wangu? Mhm.
2: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
0: Kali za kale, halo?
3: Halo.
0: Uko hewani? Uko hapa ndipo uko hewani? Naongea na nani na uko wapi?
3: Niko Kakamega.
0: Waitwa nani?
3: Naitwa Bwana Joseph Mukabali.
0: Joseph Mukabali.
3: Mukabali ya.
0: Wimbo huu unaufahamu? Na kiwa unaufahamu wimbo huu unakumbisha nini na ilikuwa lini aswa?
3: Naufahamu vizuri sana mwaka wa 69.
0: Ehe, 69?
3: Mwaka wa 69.
0: Ai, Jose suradanganya hapo, 69?
3: Nakuambia ukweli.
0: 69 wimbo ulikuwa ujarekodiwa?
3: Ah, 69 ulikuwa.
0: Nimekataa. Umeturudisha nyuma sana. Umeturudisha nyuma sana.
3: Kwa sawa tu.
0: Najua unaofahamu lakini kwa mwaka umekosea. Haya. Jose mbusa 69. Najua unaofahamu lakini kwa mwaka umekosea. Kali za kali, halo? Halo? Uko hewani? Uko hewani, nasema na nani? Sikupati vizuri, ni kama nikana kwamba network yako ni mbovu, nisamee. Kali za kali, halo?
4: Kali za kali, Maloba.
0: Paul Pokot.
4: Paul Pokot, double P.
0: Double P, wimbo huu unaufahamu?
4: Naufahamu kabisa, Maloba.
0: Unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
4: Inanikumbusha 1993.
0: Ehe.
4: Iyo nilikunywa soda ya kwanza, baba.
0: Ehe.
4: So ilikuwa inaitwa Tarino na Pepsi.
0: Ehe.
4: Hii soda zilikuwa, nafikiri zilikuwa za Tanzania.
0: Ai. Sema tu zilikuwa soda tu wakati huo.

0: kwenda huko. David.
1: Yes.
0: Hebu sema mwecheche.
1: Mwecheche.
0: Sema mwecheche.
1: Mwecheche.
0: Umejaribu?
1: Au mwecheche.
0: Wewe wacha. David, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa lotobora?
1: Almejeza tu mara moja na box 6.
0: Mara moja peke yake?
1: Mara moja peke yake.
0: 20 bob no. Tayari uko na hela kwenye simu?
1: Ay, 18,000
0: eh? Ngapi?
1: 18,000.
0: Unajua umetumia 20 bob peke yake? 20 peke yake.
1: Only 20 shillings bwana. Lakini leo nikamwona mambo yanasonga. Leo mambo yanasonga.
0: Allah, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah, ndio mara ya kwanza bwana.
0: Okay. Haya, unajua kwamba yeyote anayeshinda hewani kando na alichoshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya 20,000. Unajua hivyo?
1: Hapana.
0: Haya, mie na kuzindikisha wewe David na boost ya shilingi 20,000. Yote inakuwa ngapi?
1: 38,000 bwana.
0: Imagine umetumia 20 bob peke yake, na saa hii tunazungumza uko na 18,000 kwenye simu na boost na kuzindikishia na 20,000. Imagine.
1: Wow.
0: Sasa wewe ndio kusema sugoi. Unahitaji ulinzi sasa. Nakumbuka kwamba kabla ya saa sita katika mpango huu, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki tu katika mchezo huu kikamilifu, na bado waweza kuendelea, bado kwa eligible waweza kuendelea. Daudi, okay?
1: Sawa sawa, aje ni aje sasa, tenekae chini sasa nijipange.
0: Kongoi.
1: Ah, asante sana.
0: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo mengine tuachie.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.

0: Zao Bonnie M. Malaika. Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Vincent Kiplagat.
0: Vincent Kiplagat?
1: Yeah.
0: Uko wapi?
1: Mimi niko maeneo Nandi. Nandi
0: kwema?
1: County.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Vincent, umebonyeza *216# hash barangapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara tatu.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Hiyo umetumia 60 bob vini na tayari unavyozungumza Vincent uko na hela kwenye simu.
1: Nakwambia niko na hela, hata saa karibu usingizi inaisha jamani.
0: Bado ulikuwa unaanza kulala mapema hivi wewe, vini?
1: Nilikuwa nimesema acha niote kidogo tu dakika mbili, lakini nimeota nikiwa ndani ya mafuta.
0: Vini, hebu sema mwecheche.
1: Ni mwejiji. Ni gwejiji.
0: Vincent.
1: Yes.
0: Tayari kuna hela kwenye simu. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Mimi nakwambia box 2. Inanipea 32,000. Nakwambia nafurahia jomba.
0: No wonder umechangamka design hii mtu wangu.
1: Nakwambia sasa hivi sasa mwiki.
0: Vini, unajua umetumia 60 bob peke yake? 60, 60.
1: 60 bob na sasa hivi niko na 32,000.
0: Mama we.
1: Nakwambia sasa hivi furaha diuje.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana, hii ni mara yangu ya kwanza.
0: Na umekuwa kishiriki?
1: Nilikuwa najaribu siku moja, mbili na uma kichaka. Lakini leo nimesema wacha nikae nijaribu na pigi sibo.
0: Ukagonga? Eh?
1: Nakwambia nimegonga ndipo.
0: Wow. 32K ni pesa mzuri sana.
1: Sasa nakwambia hata imenitolea mashinda nilikuwa nayo.
0: Ulikuwa na mashinda kibao eh?
1: Ah, kibao, rent hapa tunaona imefika mwisho wa kulipa rent.
0: Haya, sikia sasa Vini. Vini?
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzidikisha na boost ya shilingi 1020 extra. Kwisha wewe.
1: Wewe unataka
0: kuniua. Usife, wewe nakuhitaji. Sasa hapo ukura rent miezi ngapi? Maana yake tunazungumzia 52,000.
1: Mimi nalipa rent miezi 3-4.
0: Hey. Si nimekupanga vizuri?
1: Nakwambia rent yangu huwa nalipanga ile shilingi 6,000.
0: Si nimekupanga vizuri?
1: Ai, umenipanga jomba.
0: Na ujue kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na wewe vile vile bado unaweza kuendelea, maana yake there is no limit, okay?
1: Nakwambia sasa hii kama niko mafuta si bado ndaendelea kucheka.
0: Ah, sasa uko na float ya mwaka mzima.
1: Uko na float.
0: Asante.
1: Asante sana kabisa.
0: Haya. Naye vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi kama mwenzetu Vincent katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 1020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, unabonyeza *216#, fata maagizo, mengine niachie. Wimbo huu ulivuma sana design kwamba wasanii wengi tu ulimwenguni waliuchukua wako adopt. Na Bonnie M.

Wimbo huu unajua original wa Mdavida, Fadhili Williams. Kisha kauchukua Miriam Makeba. Na sasa ni wengine wengi tu duniani. Lakini huwa boni pia. Uko juu mtu wangu.

ni Paul Simon tokea Marekani akiwashirikisha Lady Smith Black Mambazo tokea Afrika Kusini You Can Call Me Al kutoka kwenye Santuri Graceland hii vile vile ninayo kwenye Santuri album kwa miaka mingi tu nimeulivuma sana late 80s asante sana George Kerwa ukiwa Karagita Naivasha asante sana

0: Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo tujape gumzo la kale katika kali za kale na John Maloba. Tujape gumzo la kale katika kali za kale.
1: Haya, hii hapa mada yetu, sikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Nazungumzia 90s kurudi chini. 1990 kurudi chini. Nieleze timu yako ya soka ya mtaani ilikuwa yaitwaje? Timu yako ya soka ya mtaani uliokuwa unashabikia ilikuwa yaitwaje? Na sizungumzii timu ya, za nini ambazo zilikuwa katika ligi kuu ya nchi. Sizungumzii kina Gor, kina FC, kina Hakati, kina Reunion, no. Timu za mtaani, Division 1, Division 2, timu yako ya mtaani ilikuwa gani? Yangu ya mtaani ilikuwa Blue Bentos pale Maringo Estate. Kwa miaka mingi tu nikazaliwa nikaipata, lakini baadaye kasambaratika. Alafu wakaja tena wakajiita Bedjos. Imetoa wachezaji kama Musa Otieno, kina Ezekia Shikanda, Dan Shikanda. Ehe, timu yako ya mtaani ilikuwa gani? Ulikuwa unashabikia? Na unajua watu wa Jericho walikuwa na Islanders FC. Watu wa Kaloleni walikuwa na Black Mamba ambao tulikuwa naogopa sana. Black Mamba ilikuwa noma. We! Black Mamba Kaloleni, mama we. Eh? Kulikuwa pia na Ray Bentos. Ray Bentos ilikuwa yapi? Hapo pia kulikuwa timu nyingine, sijui ni Mash Team pale Ziwani, mama we. Ha, kulikuwa na Kothbiro Cup pale Ziwani, Kothbiro, mama we. Timu yako ya mtaani ilikuwa ipi? 0793047047, vile vile 0783047047. Tarudia tena, 0793047047, vile vile 0783047047. Kali za kale, halo?
2: Hello, kali za kale.
1: Hapa ndipo, unasema na nani na uko wapi?
2: Unasema na Wilson Mshua Kimilili.
1: Nani?
2: Wilson Mshua Kimilili.
1: Wilson, timu yako ya mtaani ilikuwa gani? Zama zile.
2: Timu yangu ya mtaani.
1: Eh.
2: Iliita Desert Warriors.
1: Ble?
2: Lakini kibahati mbaya haikutoa mchezaji hata mmoja ikaingia.
1: Bado iko?
2: Bado iko.
1: Iko Kimilili?
2: Iko Kimilili ndani, nani kujorojoroni mwanyo na nito tamtinga.
1: Iko division gani?
2: Kimilili.
1: Eh? Aya, Wili ajui iko division gani na hiyo timu yake. Blue Bentos alikuwa division 1. Kila saa alikuwa anangoja, wanakosea kidogo tu kuingia ligi kuu. Eh? Na ilikuwa na wachezaji. Hey, kuna mmoja kwa kitu Mwalo. Yule alikuwa defender. Kada. Eh? Odindo, marehemu. Sami Mangombe, huyo Mdavida huyo. Kadir, Mdavida huyo pia. Mwasi. Yule alikuwa kwa Queen's High School. Hey! Robo. Eh? Jose, goalkeeper. Ayayaya, nani mwingine? Hmm? Kirunda. Kirunda akatoka kenda Breweries. Alikuwa Bentos. Nani mwingine alikuwa Bentos? Obota. Eh? Oduo Cobra. Hawa kenda Gor Mahia. Obota na Oduo Cobra wakaenda Gor Mahia hao. Timu yako ilikuwa ipi? Kali za kale, halo? Wewe karibu nikosea hapo. Halo?
3: Kali za kale, si OP 47. Hey. Kali za kale.
1: Karibu nikosea.
3: Wewe wacha mchezo.
1: Mazoea ni mabaya. Mtu wangu, najua leo una jaba. Najua ulikuwa na timu. Ambia msikilizaji, unaitwa nani?
3: Kwanza ni Augustine Washikumu.
1: Augustine Jaba Washikumu, lakini najua sasa hivi hauna jaba. Najua ulikuwa na timu yako.
3: Ilikuwa inaitwa Sharp Shooter.
1: Bado iko?
3: Iko, but tulichange jina la ile Shooting Stars.
1: Ehe. Imetoa wachezaji kama wagani?
3: Ai, yeti ilikuwa ya bwana, ilikuwa ya njaa sana jatoa.
1: Hata mlikuwa na boli ya kawaida kweli ama yenyu ilikuwa ya makaratasi bwana? Wewe.
3: Ai, ilikuwa tu ya kawaida lakini hata waje nitoe rambirambi.
1: Rambirambi
3: zani. Kuna legend amekufa. Legend amekufa tu juzi.
1: Okay.
3: Anaitwa Kevin Shevaji.
1: Pole zetu pokea. Pokea pole zetu, lakini tubaki kwa mada. Sawa.
3: Sindio hiyo mada tu bado tuko kwa mada.
1: Haya.
3: Ilikuwa sharp shooter, ilikuwa ai bwana hiyo team ilikuwa mbaya sana.
1: Haiko tena?
3: Ipo lakini change jina inaitwa shoot.
1: Haya, asanti. Tukae kwa mada tafadhali. Timu yako ya mtaani ilikuwa ipi? Ilikuwa division gani? Ilitoa wachezaji wa gani? Wakapanda. Wakakuwa poached. Kali za kali, halo?
4: Mio mwana wingu.
1: Wina uno?
4: Ni Gaspar kora Isanda.
1: Ati nani?
4: Ni Gaspar kutoka Isanda lakini sahi mimi kwa Murang'a.
1: Justo?
4: Gaspar.
1: Gasta?
4: Gaspar.
1: Mna majina. Gasta, timu yako ya mtaani ilikuwa ipi? Ni mtaa upi?
4: Erangwa MC Rainbows lakini nondiba chenjirira.
1: Walibadilisha wakaitwa?
4: Young Boys.
1: Young Boys?
4: Young Boys
1: ni timu ya Sweden huko bwana. Na bado bado wako?
4: Wako tu bado wanangangana.
1: Imwai kutoa wachezaji wakali wakaenda timu za juu? Kama nani?
4: Amerika hizi video lakini maisha ndio haya leo kidogo.
1: Wewe ongea Kiswahili bana. Wacha yako. Hapa si Murembe.
4: Niko Murang'a. Mimi niko Murang'a huko. Lakini kuna jamaa anakusikianga sana.
1: Tuzungumzie timu yako, imetoa wachezaji gani wakaenda juu?
4: Nimesahau majina juu nimekaa huko kidogo.
1: Wewe kwa shabiki kwenda huko. Ulikuwa ndio kutuma salamu na unataka tu kwenda huko. Kali za kale, halo?
5: Ara.
1: Uko hewani unasema na nani? Hello. Uko hewani?
5: Nasema na Simba wa Rombo.
1: Simba wa? Halo? Haya. Kali za kale, halo?
6: Halo, kwa kaje?
1: Salama sana, nani huyu?
6: Divas, wakula hapa ni Jose Moros Masi.
1: Divas, uko umechangia kweli?
6: Asijachangia.
1: Umechangia awamu nyingine. Haya, timu yako ya ball mtaani ilikuwa gani?
6: Timu yangu ya nyumbani ndio Small Tiger, vile mchezaji nimpeleka pale to United.
1: Ni timu ya zamani? Sitaki timu ya saa hii. Sitaki timu ya saa hii.
6: Tumeamusha leo. Leo tumecheza tournament leo.
1: So inaitwa Small Tigers? Aya, Difas anapigia simu kwenye redio ya kitaifa na One Bob. Afuna bili story ya imaliziki. Timu yako ya mtaani ilikuwa ipi? Kali za kali, halo?
7: Vipi John Maloga.
1: Salama sana, anasema na nani?
7: Unasema na Jimmy Gate wanangili wana.
1: Nani wanangili?
7: Jimmy Gate wanangili, ule mwimbi.
1: Jimmy Gate?
7: Ule ulizako siku moja, we ni mwimbi ama ni nani?
1: Aya, Jimmy Gate wapili kutoka Nangili, timu yako ya mtaani ilikuwa gani? Zama zile, sitaki timu ya saa hii majuzi.
7: Oh, mimi natoka huko Busia, timu yangu ilikuwa Nambale United.
1: Nambale United?
7: Nambale United.
1: Bado yuko?
7: Ilikufa watu waliendaenda, lakini bado wengine wako wanaendelea.
1: Ilitoa wachezaji, wakapanda?
7: Hawakupandako, walikuwa wanafika tu kidogo mbele lakini hawaku.
1: Ilikuwa timu ya nguvu ama ya kutandikwa?
7: Ilikuwa nguvu.
1: Kwenda! Sikia vile unajichocha.
7: Ilikuwa napiga hata hizo za kolanya huko Peso huko, ilikuwa inatwanga, tulienda mpaka Port Victoria huko inatwanga.
1: Ala?
7: Ilikuwa na mwalimu mmoja hapa anaitwa Zospitas Masai, alikuwa mbaya sana.
1: Ehe.
7: Kwa namba 9 hapo, hiyo timu ilikuwa noma, Nambale United.
1: Nambale United.
7: Yeah.
1: Okay. Haya, asante sana.
0: Tuchape gumzo la kale. Katika kali za kale. Na John Maloba. Tujape gumzo la kale katika kali za kale.
1: Kali za kale, halo? Halo? Kali za kale, halo?
8: Salama lova.
1: Salama sana, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
8: Uyu ni Kadivani kutoka Kericho.
1: Kadivani za mazile, ulikuwa wapi na timu yako ya mtaani ilikuwa gani? Manake najua uko wa Kericho.
8: Nilikuwa Hamisi.
1: Hamisi?
8: Mahali penye panaitwa Kaptiki.
1: Ehe.
8: Tulikuwa na timu ilikuwa inajiita Shikhuma.
1: Shikhuma?
8: Ehe.
1: Ilikuwa kali ama maziwa lala?
8: Oh, unaona hata jina yenyewe ilikuwa kali sana, inajiita Shikhuma. Shikhuma si unaelewa kama ile muti ya mawa mamiba mamiba.
1: Ya kudunga.
8: So, hakuna timu yenye ingepita kwa hiyo timu.
1: Una hakika?
8: Hakika, na tulikuwa na wachezaji wenye, kulikuwa na mmoja alikuwa anafanya kwa jeshi, alikuwa anaitwa Shimoli.
1: Shimoli?
8: Baadaye hata alikuja akakuwa chifu na aliaga.
1: Aha.
8: Huyo alikuwa anachezea timu ya taifa, lakini akikuja hata wakitoa kipa, yeye anakuwa kipa mara tena anakuwa striker.
1: Ala?
8: Alikuwa very tough sana.
1: Shikhuma.
8: Na alikuwa na wachezaji wakina Shikhuma.
1: Shikhuma FC.
8: Yeye alikuwa anaitwa Shimoli. Tulikuanga na wachezaji kama Kerevas. Walikuwa wengi, walikuwa very tough. Morris wakishika number 5, hakuna venye timu inafungwa.
1: Muliwahi kwenda Ebu Sakami kucheza?
8: Ilikuwa inaenda paka huko saidi za Ujeloni.
1: Mimi nikiwa DYC Dagoretti Youth, kuna wakati tulienda mpaka Ebu Sakami. Tulitwanga matimu huko, tulikaa wiki mzima hapo. Hapo Ebu Sakami. Tulitwanga matimu hapo. Asante sana, Kadivani. Timu yako ilikuwa ipi? Timu yako ilikuwa ipi za mazile, timu ya mtaani? Sio ya ligi kuu. Kali za kale, halo?
9: Alizama za kale.
1: Nani huyu?
9: Okoko Mlonda.
1: Okoko, uko wapi?
9: Mluanda.
1: Kwa Mama Lucy. Mama Lucy alienda Kakamega.
9: Menipatalia sana ndugu yangu bwana.
1: Okoko, nielezee timu yako ilikuwa gani za mazili, timu yako ya mtaani ilikuwa gani?
9: Ilikuwa inaitwa Ogopa Team.
1: Ogopa?
9: Ogopa Team.
1: Ilikuwa lini hiyo?
9: Ilikuwa timu mana, ziyopo 98 hapo, 2000 hapo chini, mbaya sana.
1: Iliwahi kutoa wachezaji ambao walipanda ngazi?
9: Tukana nacheza hapa Mluanda, tukenda Mluanda Primary, tukutana huko na Green Buffalo.
1: Iliwahi kutoa timu yako, hiyo Ogopa, iliwahi kutoa wachezaji wakapanda ngazi?
9: Tukana vijana, metenda huko, kuna kamba jamani, hitu hapa Andali alienda inje. Tuna vijana kadha, wanitoka hapa wacheza kwa inje huko. Kadha paka nina hengi na mburo tena.
1: Asante sana mtu wangu.
9: Tuko na jamaa na hitu hapo kina Geri hapo kwa Great Buffalo Mluanda.
1: Aha.
9: Kwa naika buwana, hiyo buwana.
1: Aha.
9: Mama Lucy yako tu na umekataka kutembelea barabara ya kwetu hii buwana.
1: Utakuja usikonde. Kali za kale, halo? Halo?
10: Halo?
1: Uko hewani, nasema na nani?
10: Nasongumusa na shabiki mgeni.
1: Shabiki mgeni wetu wa nani?
10: Anaitwa Chali Dogo Chali.
1: Chali Bogo Chali, timu yako za mazile, timu ya mtaani ilikuwa gani?
10: Ilikuwa Mundindi.
1: Mundundi? Bado iko?
10: Bado iko.
1: Iko division gani?
10: Iko nini, Busia.
1: Haya. Asanti sana. Kali za kale, halo?
11: Halo, Maloba.
1: Nani huyu?
11: Benson Bradio, huko kwa Simba Ongata Rungai.
1: Benson, timu yako ya mtaani za mazile ilikuwa gani?
11: Ilikuwa Mwituvi, Edirani Mwituvi.
1: Ilikuwa naitwa?
11: Edirani Mwituvi.
1: Hiyo ni ya wapi? Kakamega?
11: Luanda,
1: ala?
11: Luanda, hapo ilikuwa nacheza Mumbo, anesaka ni malu umesema hapo.
1: Basi ni kama tulicheza nayo na tukaitwanga, nakumbuka. Kama ni ya zamani. tulicheza na timu nne hapo Busaka mina tukazichapa zote. Na mimi nilikuwa number 5.
11: Ilikuwa Viraj Mitubi, Viraj Nyamsori na Viraj.
1: Aha.
11: Kuya.
1: Ndio hayo majina. Hapo na kuna kichinjio karibu na hiyo kiwanja. Kuna kichinjio.
11: Mumboa sublocation.
1: Asante sana eh?
11: Ya, asante.
1: Haya. Asante kumzungumzia timu yangu ambayo alikuwa anashabikia nikiwa mtoto kidogo pale mtaani. Blue Bentos. Baadaye kasambaratika. Kukawa na Bejos. Bejos bado ipo. Blue Bentos ilikuwa ni timu hatari. Ilikuwa na wachezaji noma sana. Wengine wakatoka kenda Gor Mahia. Eh? Ilikuwa timu kali. Na timu ambayo ilikuwa kidogo napambana nayo wanatulemelemea ama tunawalemelemea ni timu ya Islando zio ya Jericho hiyo. Ilikuwa na kina Oti Father. Eh? Akina Taso, Kefa, Sabach, Arusha, defender huyo Arusha. Alikuwa mangware sana huyo. Gole kwa kitu Majimbo, goli. Na timu nyingine ambayo ilikuwa inatuangaisha sana, kuangaisha Blue Bentos ni Black Mamba ya Kaloleni. Hii tulikuwa tunaiogopa mama we. Walikuwa nakuja friendly hapo Maringo. Wanakuja na supporters mazee wengi jo. Ish. Uwanja unajaa pale Dr. Kraft. Eh? Na Black Mamba ilikuwa na wachezaji mama we. Wengi walienda Gor Mahia. Wengine reunion. Nayo pia Islandos nakumbuka ilitoa wachezaji wengi. Baadaye kasambaratika. Players wengine kwenda kwa timu inaitwa Iqbal. Wengine Kimbo. Wengine wakaenda timu moja inaitwa Volcano. Hii ilikuwa semi professional. Volcano. Wachezaji ambao walitoka maeneo hayo. Kina Bena, huyu alikuwa Breweries. Kabla akaenda Warabuni na ndugu yake alikuwa kitwa nani huyu? Ndugu ya Bena alikuwa kitwa nani huyu? Hebu nikumbuke. Kukawa pia na player kama Vitali Zowor. Huyu alikuwa Iqbal. Baadaye pia wakaenda Warabuni. Kulikuwa na John Shoto Lukoe. Alikuwa Iqbal. Baadaye akaenda Ujerumani kwa ligi ya chini kidogo. Kulikuwa na players kama nani mwingine tena? Mutua. Kuna player moja Mwarabu alikuwa hapa kwa nani? Tostao. Mama we. Tostao, nafikiri kwa Mpakistan huyu. Oti Father. Mama we. Lakini pia Islandos ilitoa ma players wengi sana. Zama hizo, wa deadly sana. Bentos pia katoa ma player wa noma sana. Kisha baadaye Bejos pia katoa ma player wa noma sana. Kina Shikanda, Dan Shikanda. Ndugu yake pia Ezekia Shikanda. Shikanda walikuwa wanne. The Shikandas. Kuna wale walikuwa Bentos, wengine Bejos. Moja pia kaenda Volcano. Huyo Volcano nakumbuka alikuwa kwa Hezron. Ya Hezi. Alikuwa mnoma sana. Left footed, nambari 5. Very talented. In fact all the Shikandas were talented.
0: Tujape gumzo la kale. Katika.
1: Wakati wakiishi pale Posta Maringo. Those were the days. Those days will never come back. Mama we, these memories. Alafu tukienda game Bentos au Bejos kwenda kucheza na Islanders ama na nini Iqbal. Sana sana ref alikuwa anaitwa Katon. Katon alikuwa Mwaramu. Ai! Katon. Jericho. Referee mzuri lakini akipendelea sana Islanders. Na timu za huko. Afu kulikuwa timu nyingine ilikuwa inatoka kule Uhuru Estate iko inaitwaje? Hii ilitoa player inaitwa Mololo huyu mtangazaji. Hiyo timu iko itwaje? Kule chini. Uhuru Estate. Kuna kajina hapo kama nitoka kidogo. Hapo pia tulikuwa tunachapa sana Uhuru Estate, kulikuwa na timu mbili. Pia zilitoa ma players wazuri sana hiyo Uhuru Estate, nakumbuka. Haya.
0: Kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.
12: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
0: Kali za Kali na John Maloba, Radio 47, hapa ndi

0: kana kama Kaifa Semenya Angelina. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Sandra Amanda kutoka hapa Murang'a.
0: Sandra?
1: Yes.
0: Habari za Murang'a?
1: Ni kwema kabisa.
0: Sandra, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake?
1: Mimi nimetumia 60 bob.
0: Umechanganya box ama umeanguka na moja?
1: Nimechanganya.
0: Okay, box ipi imekupata hela na hela ngapi?
1: 23,000 box number 5.
0: Hey. 23k.
1: 23,000.
0: Na umetumia 60 bob peke yake?
1: Peke yake.
0: Sandra.
1: Yes.
0: Siwe ndo kusema sasa Murang'a?
1: Unasema?
0: Siwe ndo kusema sasa Murang'a?
1: Ah, mimi ndo kusema sasa. Mimi nishafunga mwezi.
0: Saa hii hata unaweza inama jamaa akakukalia mgongo. Kama wangu wa makere. Nani mombi ama ni nani? Wangu wa makere. Eh? Hadi umeshinda hela ngapi?
1: 23.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana.
0: Okay, lakini umekuwa kushiriki?
1: Nashiriki kila siku.
0: Ala. Sandra.
1: Leo ni bahati yangu.
0: Ndio naona Sandra.
1: Yes.
0: 23,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 43,000.
0: Hesabu unapiga haraka haraka. Murima ana hesabu ya pesa. Ana sijamaliza kusema ushapiga total. Sandra, uko na 23,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20 extra.
1: Asante.
0: Imagine, na umetumia 60 bob only.
1: Nakwambia.
0: Gai baba. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na wewe bado unaweza kuendelea, maana there is no limit, you are still eligible. Okay?
1: Sawa, nitaendelea.
0: Imagine, by the way, tunavyozungumza hivi tayari bonuses zimeanza kutembea. Jamaa ameanza kuzoa bonuses, I can see that. Kwa hivyo na wewe leo uko na nyota.
1: Na leo ni siku yangu.
0: Endelea kubonyeza.
1: Sawa.
0: Thegio
1: muno.
0: Haya. Naye vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kushindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile mie nita

0: mwanzo mpya kimichezo, kipindi babu kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
1: Mimi ni Hassan mwana wa
2: Ali. Nami naitwa Fred Arocho.
3: Katela Maisi.
4: Mimi naitwa Tony Kwalanda.
5: Na Keria.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
6: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
7: Arsenal iko allergic na vikombe.
0: Na ligi za humu nchini.
8: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika, na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga, na mengi kuhusu timu na wachezaji unaowaenzi. Kipindi cha 90 plus.
9: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja atiandaa ubebe ligi.
10: Mlikuwa kwa ligi? Kwani mko mcheza Champions League?
9: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikie nikisema nataka Premier League.
3: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain. Spain wanapiga ndombolo.
11: Hatu wanapiga ngoa?
3: Ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
12: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
13: Arne Slot alitoka final.
8: Itaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Taska unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
13: Nambari la pili.
14: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
13: Ayaya.
0: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo. Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo selections kali ndani ya kali za kale. Radio 47. Hapa ndipo.
15: Lipoa Blanche 1982. Awamu ni ya tatu, mpango mzima wa kale za kale. Radio 47, hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: hatari. Wanajulikana kama Osibisa. Ilibuniwa 1969 kule Uingereza. Jamaa tokea West Africa na kule visiwa vya Caribbean. Hello?
1: Hello.
0: Mimi anaitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Ah, unaongea na Martin. Martin Njoka.
0: Martin uko wapi?
1: Niko pande ya Meru.
0: Meru kwema?
1: Kwema, kwema, kwema Murume.
0: Umekashikisha?
1: Nime unajua aje?
0: Umekaja unajua maeneo hayo inakushikisha bwana.
1: niko on.
0: Mato umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara sita.
0: Umetumia 120 peke yake. Na tayari kuna chapaa kwenye simu mtu wangu.
1: Iko.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Martin?
1: Unazungumzia box number 4?
0: Eh.
1: 29,000.
0: Moja
1: 30.
0: Ndio manake. Uko na tension. Mimi naonekana kwamba huko nini? Huko hujatulia?
1: Nimetulia sisi nime receive.
0: Ayaambia msikilizaji umpokea pesa ngapi?
1: Nimepokea 29,000.
0: Baada ya kubonyeza mara sita umetumia 120 bob.
1: Yeah.
0: Na tayari una 29,000. Pesa mzuri sana. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimeshinda.
0: Wewe ni mtu ambaye nyota yako inang'aa.
1: Si mara ya kwanza kuingia huko.
0: Okay, ala, watu wakomboka kumbe.
1: Lakini sijaishinda hizo mingi.
0: Oh.
1: Wasema, si mingi hivyo.
0: Unasema leo ni nono sana.
1: Leo imekuwa nono. Leo imekuwa nono.
0: Na unajua sijamazana na wewe, ndio nimazana na wewe tu. Sasa sikia. Na usikize kwa makini. Kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Haya.
1: Hai.
0: Hai. 29 plus 20?
1: Nitakuwa na 49.
0: Yes. Haya.
1: Acha Murume.
0: Wewe ndio kusema sasa. Wewe ndio kusema sasa. Na bado kabla ya saa sita. Washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses, na tayari ninavyozungumza bonuses zimeanza kutembea, kwa hivyo makinika because there is no limit. Bado waweza kuendelea kubonyeza.
1: Narudi huko na dhao moja.
0: Asanti. Na dhao moja. Unasema kwamba uko na float eh?
1: Yes, Ruth. Niko na float.
0: Asanti. Na vilevile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kujishindia mihela katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, nitakuzindikisha na booster shilingi 20,000. 20,000 extra boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa sita, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses. Na tayari ninavyozungumza, bonuses zimeanza kutembea. Jamaa wanazoa bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, kwa sasa kula ngoma.

Kama uko maeneo ya Uhuru Estate, Nairobi, zama zile kulikuwa na timu mbili hatari sana. Nimezisahau majina. Hebu nipatie majina kwenye SMS 24047. Iko nazikumbuka timu hizo. Timu moja ilimtoa Bramwell Mololo. Hiyo moja huko Uhuru Estate. Nyingine ilikuwa na defender anaitwa Bobby. Apo Uhuru Estate, Bobby.

maloba hii mada iendelee. Watu wengi wajataja timu zao. Ala. Haya, hiyo mada itaendelea next Sunday inshallah. Lakini kwa sasa kama uko maeneo ya Uhuru Estate na unakumbuka zile timu za huko, hebu nikumbushe manake nimezisahau. Kulikuwa timu mbili tokea Uhuru Estate. Moja mamba ibi mababi, hiyo ilikuwa na Mololo. Alafu ilikuwa na nyingine huko mbele huko chini. Hii nayo ilikuwa noma pia. Hii hapa chini ilikuwa na Matwins. Walikuwa wanafanana sana Twins Uhuru Estate. Warefu. Mmoja alikuwa anamwona maeneo utawala. Alifungua butchery. Alikuwa customer wake sana. Rafiki yangu sana, nimesahau jina lake. Ni Charles, nafikiri Charles. Ah, alikuwa Twins pale Uhuru Estate kwa timu moja pia noma sana. Lakini wakikuja pale Maringo, sisi kama Blue Bentos tulikuwa tunao chapa. Lakini pia walikuwa wanasumbua. Kama nakumbuka hizo timu za pale Uhuru Estate, timu mbili. Nitumie SMS kwenye 240 47 24 047. Nikumbushe hizo timu jamani. Zama zile.

moja pale Mbotela, ilikuwa inaitwa jiti ya Mbotela. Sasa jina yake ilikuwa jina jina ya kibabi babi hivi. Hao pia walikuwa wacheza raf. Lakini Black Mamba. Pale Ololo, mama wewe.

Na jamaa pia ana afro anaitwa Kenyatta. Alikuwa timu ya Uhuru Estate, Kenyatta Onyato. Nisoma na ndugu yake mmoja pale Aquina High School. Kwa kwa kwa Wilson Willy kama sijakosea. Kuna dada anaitwa Pam na Akelo.

0: katika awamu ya nne. Jina lake ni Eddie Grant, Californian Style. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kali. Nasema na nani?
1: Unaongea na Monica Vihenda.
0: Monica?
1: Vihenda.
0: Uko wapi?
1: Niko hapa
0: LD. LD kwema?
1: Kwa salama.
0: Vihenda ni jina la Kimara. Kimara gindigi.
1: Mimi ni Maragoli sasa.
0: I know. Monica.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 4.
0: Mara 4 peke yake?
1: Ehe.
0: Mara 4 sio mara nyingi na sio mara chache. Kuna effort fulani hapo. Umetumia etabop?
1: Umetumia
0: etabop na tayari unavyozungumza Monica unajua kuna chapaa kwenye simu.
1: Tayari niko nazo.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Monica?
1: Box number 4,
0: 20k. Utaanza wiki ingine mzuri
1: sana.
0: 20k ni pesa poa sana.
1: Ni pesa mingi.
0: Umewahi kushinda tena?
1: Sijawahi shinda, ni mara ya kwanza na nimefurahi sana.
0: Lakini umekuwa kishiriki?
1: Nishaishiriki sasa, leo ndo bahati imeniangukia.
0: 20 pesa poa sana. 20k pesa mzuri. Umetosheka? Umetosheka?
1: Imenitosha. Ni mingi imenitosha, niko sawa.
0: Uko sawa? Kwa hivyo utaki boost, si ndio? Mwenyewe umejifunga tu, si umetosheka?
1: Ungeniuliza ningesema
0: bonus. Yaani wewe ni Mkenya wa kwanza mimi kuona anatosheka na pesa. Guy. Atinge, nimekuuliza mara mbili, unasema umetosheka. Sasa nikufanyeje?
1: Sikujua kuna bonus.
0: Hii si bonus nakupatia. Nataka nikupatie boost. Sema Igwe, I'm sorry.
1: Sawa, Igwe, I'm sorry.
0: Sema vizuri. Sema Igwe, I'm sorry.
1: Igwe, I'm sorry.
0: Hiyo. Monica.
1: Yes.
0: 20,000 ukiongezea 20,000 nyingine ni ngapi?
1: 40,000.
0: Imagine ulikuwa unataka kuachana na 20,000 extra. Imagine. Nimetosheka. Kwenda huko. Tangu lini Mkenya atosheke na pesa? Haya, mimi nakuzindikisha. Nakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. On top of that. Imagine. Na umetumia etable.
1: Asante sana.
0: Karibu sana.
1: Nimeshukuru zaidi.
0: Haya. Sasa huyu msanii, jina lake ni Eddie Grant, yatokea nchi ya Guyana iliyoko maeneo ya Caribbean. Guyana ni nchi ambayo ina kiwango kikubwa sana cha msitu na maji dunia mzima kuliko nchi zote, Guyana. Na sasa story ya huyu msanii ni kwamba wakati rais wa Marekani Donald Trump akifanya campaign ndio apate muhula wa kwanza kama rais, alitumia wimbo wake mmoja wa huyu Eddie Grant, wimbo kwa jina Electric Avenue. Bila kuomba ruhusa, alitumia wimbo huo kwa kampeni mzima. Eddie Grant alinyamaza tu, kangojea Trump akawa rais. Pap! Eddie Grant kotini, ulitumia wimbo wangu bila ruhusa yangu, na ulitumia wimbo huu kibiashara. Manake si alikuwa tumtumia kwa kampeni, na akaingia rais. Na kesi hii Eddie Grant alishinda. Sikumbuki alipewa pesa ngapi, lakini ilikuwa ni pesa mzuri sana, mtu wangu. Yaani ili change life yake hiyo. Inaitwa intellectual rights. Copyright. Trump akachukua wimbo akaanza kuutumia tu hivyo hivyo bila kuomba ruhusa. Ai, alipewa funzo. Eddie Grant, Californian Style, wimbo huu ulivuma sana 80s. Huko nina disco. Wimbo huu huko sikuchezwa. Ilikuwa ni club banger. Them days.

ya pale Uhuru Estate ilikuwa inaitwa Kismenti FC. Kismenti hii ndio ilikuwa na Bramwell Mololo. Kulikuwa timu mbili za ball kwa pale Uhuru Estate. Ya kwanza hapa na ya juu ndio hiyo Kismenti, ilikuwa mababi. Hii ya chini kidogo ilikuwa na Matwins. Ndio ilikuwa noma zaidi. Alafu timu ya Motela ilikuwa inaitwa Kamaliza. Mama we. Alafu waende Makongeni Black Mamba. Kaloleni

Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Selections kali ndani ya kali za kale. Radio 47, hapa ndipo.

Sawa, kabla ya tamatishe mpango, nitakuchezea ule wimbo wake Eddie Grant ambao Rais Trump aliutumia bila kuomba ruhusa, aliutumia kwa kampeni zake. Na baadaye kilimramba. Alilipia baadaye millions

0: Shilingi itakufanya uibe lakini baadaye. Leo nyika shilingi ya uwa tena maua. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unasema na Andrew Karanja.
0: Karanja Andrew kwa wapi?
1: Niko hapa Nakuru.
0: Nakuru kwema?
1: Nakuru kwema kabisa.
0: Andrew umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Hii ni mara yangu ya 7.
0: Leo unajituma eh? Umeamua kujituma? Ah,
1: nimeamua kabisa.
0: Manake mara 7 umetumia 140.
1: Yeah.
0: Na imezaa. Ishazaa tayari.
1: Mazao ni makubwa ndugu yangu.
0: Tunazungumzia box ipi, hela ngapi? Andrew?
1: Tunazungumzia box number 1.
0: Ehe.
1: Imi ni pia 54,000.
0: Mama we. Ati?
1: Wewe. Hey,
0: ati?
1: 54,000.
0: 54.
1: Yeah. Hey.
0: 1 2 3 4 hadi 54.
1: Hey, hata azihesabu.
0: Na umetumia 140 peke yake.
1: Imagine.

0: yake na kusindikisha na boost ya shilingi 20,000. Yes. Kwisha. Sasa wewe unaweza tenga kiasi?
1: Aha.
0: Disemba ikifika utaenda Diani. Nampo wako.
1: Ah, Diani napo lazima. Hata kama tukifika lazima tufike.
0: Unasikia vile naenda kupangia pesa yako.
1: Yeye kweli kwa sababu ni raha, ni pato.
0: Wewe weka sherehe kando. Kuna majukumu mengi. Na hiyo pesa ni mzuri.
1: Majukumu yapo.
0: We are talking about you know, unajua tunazungumzia 74,000 eh? That is good money. Inaweza kuchange maisha yako ukitumia vizuri, bora tu akili.
1: Kweli kabisa. Ah,
0: alafu kumbuka kwamba kabla ya saa 6 azimsala dakika 9 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, and you are still eligible. Na tayari tunavyozungumza hela bado zinapeanwa, jamaa wanazoa mabonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu. Okay?
1: Wacha ni makinike, pengine leo ndio siku yangu. Ni
0: siku, leo siku yako leo. Uko na float ya kucheza miaka 2 hii game. Asante ya
1: kabisa.
0: Okay.
1: Nashukuru zaidi na furaha.
0: Haya. Hela zipo, nilisema kabla ya saa 5 washindi, kabla ya saa 6 washindi 5,000 washapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, zinasalia dakika 8 peke yake for you uweze kupokea bonuses katika Lotto Bora, ambapo unabonyeza *216# *216#. Fuata maagizo, mengine niachie. Leo wanyika shilingi ya ua, tena ni maua.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni Radio Clear.
1: Fumo Abdullahi, kusema kweli Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba, watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mbali. Radio 47 hapa ndipo.
2: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli.

Ndipo hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

104.7 104.9 Kericho Haba Ndipo OB 47 Haba Ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

92.1 Samburu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 14, kwa utangazaji bora, gazaji wenye haba, teknolojia kisasa, habari na burudani tosha. Pa, mpo. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Hii ni OB47 ya Radio 47.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
3: 47.
4: Radio 47. Makao ya ubora.
5: Wanaogopa usi upepo feni. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
4: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
3: Radio 47.
4: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
4: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
5: Meli.
4: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
7: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
4: Makao ya watangazaji wa haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
4: Ubunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
4: Tunatisha.
6: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
4: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
6: Na hapa ndipo,
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
4: Hapa.
1: Vuma na bado.
4: Ndipo.
5: Mande.
4: Na bado. Radio 47, 92.8, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, hapa, ndipo, unasikiliza OB 47.

Radio 47 92.1 Nakuru. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

kimeboreshwa zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo OB 47. Hapa.

47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo.

Radio 47 89.6 Lamu Hapa Ndipo OB 47 Hapa Ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.